Tuliko teille tästä kappaleesta semmoinen kuvaa päähän? Mulla ainakin tuli. Mä näen semmoisen pihan, oma kotitalon pihan, tai ei, ehkä se on kesämökin piha. Ja semmoinen omistaja, vähän jo iäkkäämpi mies tai nainen, haravoimassa sitä pihaa ja järjestelemässä sitä ja vähän elämänsäkin talven jäljiltä. Ja se haravoija, kun se kuulee sen äänen, jonka se heti tunnistaa, vaikka se ei ole sitä aikoihin kuullut, ja se vaistomaisesti kääntää katsensa pilviin. Ja sieltä pilvien välistä näkyykin tämä tuttu ilmestys, kurkiaura, hätkähdyttävi asia, jonka Suomen taivaalla voi nähdä, sanokot revontulifanaatikot, mitä haluavat. Sanoittajana tässä näyssä oli Pentti K. Vilppula. Hänen sanoittamistaan ja säveltämistään kappaleista tunnetuin varmaankin on tämä Kurjet saapuvat. Kauko Käyhkön levytys 60-luvulta. Mä kuulin sen sekahaussa vähän aikaa sitten. Se on valtava. Se on melkein niin kuin elämää suurempi. Tässä kuultiin semmoinen ihmisen kokoinen versio. Tulkitsijana oli 60-luvun laulaja tähti Sirkka Keiski, mutta levytys oli vaan, oliko nyt 8 vuotta vanha. Ja eikö heti tuntunut siltä, että tässä niitä kurkia katteli semmoinen tavallinen kuolevainen. Just semmoinen kesämäki haravoija, pihatonttu. Se näkee sen auran ja se kuulee ne äänet ja onko sitten aurinko vai tuuli vai onko ihan puhdas liikutus. Mutta jotakin menee silmiin, kun se katsoo. Pitää vähän pyyhkästä. Että tämä

Tämäkin kevään vielä näki, että on ottamassa vastaan noita komeita lintuja, kun ne taas tulevat tänne pohjoiseen. Tuovat mukanaan siniset illat ja paisuneet silmut ja jotenkin vaan niin kuin elämän. Talvihan on aina armoton. Jokainen tietää jonkun ihmisen, joka on pudonnut kyydistä viime kevään jälkeen. Jonkun, joka ei ole täällä katsomassa noita kurkia ja kuuntelemassa niiden ääniä. Täytyy vaan olla kiitollinen siitä, että itse kuulee. Kurkiin liitetään lauluissa aika paljon merkityksiä. Ne on milloin kuolleita sotilaita palaamassa kotiinsa. Joskus niitä pidetään jumalten sanansaattajana. On ne kuulemma symboloinut myös onnellisuutta ja ikuista elämää. Tässä laulussa ne tavallaan ovat vain kurkia. Ne on isoja, kauniita lintuja, jotka palaavat Suomeen keväisin. Keväisin, kun kaikki muutkin mukavat asiat tapahtuu. Mä veikkaan, että kurjet itse arvostaisivat nimenomaan tätä merkitystä. Ja ohjelman tuottaja taas arvostaa sitä, että sanon nimeeni. Olen Olli Haapakangas ja tämä ohjelman nimi on Tekstin käsittelijä. Nouskaamme siivillemme.

Olipa komea lopetus siinä kappaleessa. Mallia kaikille linturunoilijoille näytti aika kovaa tekijä. Aaro Hellakoski, Oulun poika. Runoilija, mutta myös maantieteilijä ja eläinten tuntija. Otsikkona ja mallina oli Haukka, runo jo 20-luvulta ja Heikki Aaltoilan sävellys. Tässä Ylväs Jats-tulkinta, jossa Johanna Iivanainen, Oulun tyttö ja alun perin, sekä Lauttakylän lukion ylioppilas Jukka Perko toimivat solisteina ja turkulaiset olivat puitteet Jazz Orchestra ja Filharmoninen orkesteri siellä taustalla mesoivat. Millainen oikein on Haukka? Sen pääsee lintu itse tässä runossa kertomaan ja hänen mietteensä onkin saatu sillä lennosta kiinni. Ja Haukka sanoi, että mikäs täällä on Liidellessä? Avaruuden asukkaalla, jumaluuden tavoittelijalla, auringon omistajalla ja vuorten vallottajalla, ylhäisen ikuisen totuuden hallussapitäjällä. Ei ole vihaa, ei ole ystäviäkään. Maan lait eivät koske, maanpäälliset turvaverkot eivät juuri suojaa. Ja mikä hienointa, Haukka liitää siihen asti, että voimat loppuvat. Haukka putoaa korkealta. Tämä on Haukan tahto, mutta eikö se ole vähän ihmisenkin tahto? It's better to burn out than to fade away, lauloi joskus Neil Young, toinen lintujen tarkkailija. Että on parempi palaa loppuun kuin hiipua. On hienoa, kun pääsee paahtaan täysillä, loppusummeriin asti. Tunnistaisiko Haukka itsensä tästä Aaron kuvauksesta? Kysymys ei lie millään tapaa relevantti, sillä tämä on ihmisten taidetta ihmisille. Me tunnistamme tästä Haukan ja me tunnistamme tästä myös kaipuun olla haukanlainen. Lintujen vapaus kiihottaa, mutta se myös kaihertaa meitä. Nuoki vaan tuolla liitelee ja me ei etes räpiköidä.

0: nyt juuri en.
1: Voi pientä tekstin käsittelijää, joka oli juuri nousemassa siivilleen, kun sirkuttaja suljettiinkin häkkiin. Laulun aihe on innoittanut runoilijoita Topeliuksesta alkaen ja Tom Russelliin päätyen. Tom Russellin kappale Blue Wing kääntyi tarinalle uskollisesti, mutta suomalaiseen meininkiin. Lintumies asialla, hieman aliarvostettu retkue, Freud, Marx, Engels ja Jung. Pekka Myllykoski, sanoittaja ja laulaja, oli muutakin kuin pelkkä pitkä tukka. Hän oli luonnon ystävä, lääketieteiden kandidaatti, aivan erinomainen, etenkin käännöskappaleiden tekijä. Froikkarit levyttivät Lintumiehen vuonna 1992. Se oli silloin vielä Russellin jäljiltä lämmin. Kappaleessa on kolme henkilöä. Kertoja tyytyy olemaan kertoja. Keskiöön nousee näiden kahden muun, Rempun ja Lintumiehen tarina kiveen sisältä. Remppu, herkkä taiteilijaluonne, joka kuulemma myös lauloi kauniisti. Lintumies taas pohjoisten erämaiden umpimielisempi kulkija. Kummallekin häkki oli oikein erityisen huonosti sopiva paikka. Remppu kuolee ennen kuin Lintumiehen tatuointi saadaan valmiiksi. Ja Lintumies jää siipirikoksi enemmänkin kuin yhdellä tavalla. Kertoja tutustuu tähän Lintumieheen mukitouhujen ääressä. Remppua se ei tainnut tunteakaan, muuta kuin puheista. Vapaus ei maistu enää samalta kuin ennen vankeutta, valittaa Lintumies. Pohjoinen luonto on pilalla. Lohi ei enää nouse. Lapin erämaa on raiskattu. Ja koko maa, yksi suuri vankila, voi perkele. Pekan ääni särkkyy. Steel-kitara ulvoo kohtalokkaasti. Kuullaan, että Lintumies dokasi itsensä Tukholmaan ja kuoli siellä. Kertoja ei päässyt hautajaisiin, mutta näki siitä uneen. Ja unessa kuuluu vielä kerran häkkilintujen surullinen laulu siitä, että kun vaan voisi siipensä levittää ja lentää täältä pois. Tatuoiduilla siivillä se ei vielä onnistu, ei varsinkaan jos niitä on vaan yksi. On muuten mielenkiintoista, että siinä vaiheessa kun tämä Lintumiehen tarina meille kerrotaan, niin tilanne on jo ohi. Päähenkilöt on kuollut. Minkä takia tämä tarina silti pitää kertoa? Ehkä laulu on heille muistokirjoitus, tai ehkä kertoja haluaa saada sen surun pois sydämestä. Mutta olisiko tässä myös joku varoituksen sana meille vielä eläville? Älkää tehkö niin kuin nämä jätkät teki, mutta myöskin älkää uudelleen tuomitko tuomittuja, sillä ne jätkät on nyt rangaistuksensa kärsineet.
2: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Viime yönä mun uni loppui jo ennen 4 jostain syystä. Mä aukasin ikkunan ja kuulin sieltä 22-pirkon kappaleen Birdie väliosan. Eli aika intensiivistä lintujen laulua. Heti tuli mieleen, että tää oli varmaan se tarkoituskin siinä kappaleessa, että se on vähän niin kuin semmoinen niin kuin ikkunan avais pimeää huoneeseen. Koska tuossa kappaleessa on tosi synkkä ja pimeä huone ja siellä sisällä aika ahistunut kaveri. Kaveri on sitä mieltä, että sen huoneessa asuu pahuutta. Evil in my room. Surulliseksi tulee ja synkäksi menee mietteet. Se pelkää tulevansa hulluksi. Ja siihen on ehkä ihan pätevä syy sikäli, että jotakin kamalaa on tapahtunut. Se on nähty ammuskelua torilla. Ja mikä pahinta, siellä on perheen jäsen, eno, joka on mennyt ehkä pahat tekemään. Mulla ei ole tilastoja hallussa, mutta mä epäilisin, että kaikista perheenjäsenistä nimenomaan enoille tapahtuu eniten poplauluissa. Enot on jotenkin toista maata ja myöskin vesillä niillä on omat konstinsa. Kappaleen päähenkilöllä on kuitenkin tämmöinen rakas, my darling. Se tulee paikalle ja tekee sen, mitä rakas pystyy tekemään. Yrittää lohuttaa ja rauhoittaa ja sanoo, että jos sä kerran aiot tulla hulluksi, niin tullaan sitten yhdessä. Ehkä se on se rakas, joka sen ikkunankin tuossa keskellä avaa ja kuullaan nuo linnut. Mä oon joskus lukenut, että nämä linnut tuli kappaleeseen ihan viime hetkellä. Birdin väliosaan oli alun perin tarkoitus tulla joku erillinen sävellys, mutta se ei ikinä valmistunut. Niin siihen keksittiin tuota lintujen laulua. Ja siitä tuli biisin nimikin. Siitä sekä Alan Parkerin elokuvasta Birdie. Mä rohkenen väittää, että Birdistä ei olisi tullut semmoista klassikkoa ilman noita lintuja. Sillä tämä sanoitus on niin raskas. Se on täynnä semmoista pohjoispohjalaista sysimustaa meininkiä, jota edes paikallinen huumori ei kunnolla valkaise. Että ilman tommosia keventäviä seikkoja, kuten nuo kertosäkeen duurisoinnut tai käyrätorvisovitus tai nuo linnut, niin koko Birdie olisi sopinut paremmin jonnekin muhoslaisen Sentencedin levylle. Mutta nyt nämä linnut tuo tähän outoon tarinaan joko elämää ja valoa tai sitten vähän lisää outoutta. Riippuu siitä, että kuuluuko niiden laulu pään ulko- vai sisäpuolelta. Tuolla taustalla muuten on mustarastas, Etelä-Suomen lehtimetsien sulostuttaja.

Scandinavia Music Group. Terhi Kokkonen oli myös sanottanut tämän kappaleen, jonka nimi Musta Rastas lauloi Uulalaa. Ihan kaikki ei keksi tuommoista biisin nimiä. Sinänsähän Musta Rastas on kyllä aika suosittu laululintu. Melkoisia klassikoitakin ulkomailla on Blackbirdistä väännetty. Ja tässäkin laulussa rastaat sikäli lunastaa paikan laulun otsikossa, että ne on kyllä tämän laulun sankareita. Erikoinen sanoitus. Tuntuu, että tässä on niin kuin kaksi eri kohtausta. Toinen on luonnon helmasta. Maataan lehtikuusen alla, ollaan alastomia ja vailla harkintaa.

Uidaan joen mutkassa niin kuin lohet ja mustarastas laulaa. Menee hyvin, tekee mieli sanoa huulalaa. Mutta siiveisku tai silmän räpäys voi muuttaa tilanteen. Yhtäkkiä ollakin sairaalassa ja vaikka siellä käytävällä tuoksuukin jasmiini, niin ei oikein päästä mihinkään luontofiiliksi. Rastaat ei enää laula, sen on korvannut kellon viisarin, semmoinen raksahtava liikahdus. Viisari pysähtyy, se on laulussa aina vähän paha enteinen juttu. Avainlauseita on kaiketi kertosäkeissä. Shakespeare syntyi ja kuoli tänään. Shakespeareillä tosiaan on sama syntymä ja kuolinpäivä, sikälikö 1600-luvun alun juttuja voi ihan päivän tarkkuudella sanoa. Ja se päivä on huhtikuun 23. Mä oon joskus lukenut, että tämän kappaleen tarinaan liittyy kuolleena syntynyt tai syntymässään kuollut lapsi. Ja sehän asettaa koko sanoituksen kontekstiin, jonka ainakin mä ymmärrän oikein hyvin. On hetki ennen valoisaa. Pohja on saavutettu. Mennään valoa päin. Kävellään sen puun luo, missä ne rastaat laulavat. Minä kannan sinua, joka vielä äsken olit kantaja itse. Ja miksi rastaat on tämän laulun sankari? Sen takia, että rastaat laulu silloin, kun meillä meni hyvin. Ja me oltiin ihan, että hallelujaa. Nyt ne laulaa, kun meillä menee huonosti. Mutta ehkä tästäkin selvitään. Rastaat sinällään ei mindaa meidän jutuista. Mutta kyllä nekin varmaan tietää poikaskuolleisuudesta kaiken. Ylipäätään linnuilla on lintujen jutut. Niillä on koko ajan elämä pelissä, etenkin näin keväisin. Joka kevät on playoff-kevät. Pysyykö hengissä? Löytääkö kumppania? Tuleeko pesää? Tuleeko munia? Poikasia? Pääseekö vielä näkemään syysmuuton etelään? Linnut tuo tivolinsa tänne pohjoiseen, mutta eihän ne laula tai järjestä noita lentonäytöksiä niin kuin meitä varten. Dave Lindholmilla on semmoinen kappale, jossa sanotaan, että linnut laulaa niin kuin ennenkin. Ihminen tekee sen vain harvemmin. Ehkä siitä oli kyse tässä SMG-laulussakin.

Dave Lindholmin moniaiden lintubiisien joukosta löytyy tämä tavattoman kaunis ja samalla jotenkin tavattoman armoton Petin pienen linnun levyltä Sissi. Daven kirjoittamista pidetään usein vaikeana, mutta enpä ole koskaan käsialansa nähnyt ja kirjoitusten kuuntelemisesta nyt ei ainakaan tule erityisen vaikea olo. Okei, kaikkea ei ymmärrä, mutta mistä sitä ymmärtää? Kyllähän nyt taiteessa herranen aika saakin olla selittämättömiä juttuja mukana. Olen mäkin Asmassakin monta kertaa käynyt, vaikkei ymmärrä sieltä kuin sisään- ja uloskäynnit ja ymmärrän ehkä sen, että pidän suuni kiinni siitä, mitä en ymmärrä. No niin. Petin pienen linnun liikkuu käsittääkseni aika syvissä vesissä, vaikeiden moraalikysymysten äärellä. Onko oikein pettää yksilö suuremman yhteisön hyödyn edestä? Mä kuulen tämän laulun semmoisena vuoropuheluna. Nuo säkeistöt, jotka on tosi kauniit, niin niissä puhuu henkilö, joka ikään kuin puolustautuu. Hän on pettänyt pienen linnun pelastaakseen koko parven. Hän nimittää tekoaan uskomattomaksi ja sanoo, että sen takana oli päätevää syy. Myöhemmin puolustus vähän vaihtaa taktiikkaa ja alkaakin selittää, että olin onneton ja suojaton, en päässyt eteenpäin. Olin hairahtunut pois sanan viitoittamalta polulta. Mutta sitten tässä B-osassa nuo soinnut on paljon kohtalokkaammat ja siinä puhuu toinen ääni, vähän niin kuin joku tuomari, julma sormi. Ja se sanoo, että minä näen sinut. Minä näen kaiken. Sinä onneton koheltaja tapoit 600 lintua. Minä tiedän, että sä haluat pois tästä paikasta, mutta se ei käy. Sun pelis on pelattu. Tämä on nyt sinun maa. Laulun hienoin rivi on mun mielestä tuo näin syvällä elävän luottamuksen jäävän taakse kuin sortuvan rakennuksen. Tuo on ihan vanhan testamentin kamaa. Ja entäs tämä perusajatus, että pelastaa parven uhraamalla yksilön ja päätyykin tekemään vielä suurempaa hallaa jollekin vielä suuremmalle yhteisölle, niin siinähän on monen sotahullun diktaattorin tarina. Parvi on niiden äänestäjiä tai niiden alamaisia, yksilö on sitten joku toisi ajattelija tai vihollinen ja kärsijät, no ne voi olla joku viaton kansa jossain kolmannessa maassa. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivän lintuperspektiivistä tällä erää. Nyt siirrymme päivän toivekappaleeseen. Se on Sadun ehdotus. Ja siinäkin on hieman lintuteemaa. Marko Haavisto ja poutahaukat. Pieni lintu.

Satu kirjoitti, että Marko Haaviston pieni lintu on ihana. Soitin sen vieraille tyttäreni rippijuhlissa. Se on niin sopiva. Mun pieni lintu, sain hetken pitää sua kuin omanain, suojan antaa ja joka paikkaan sua viedä mukanain. Näinhän se meni silloin, kun yksin olin päävastuussa tyttäreni elämästä. Joo, hieno kappale. Se aika paljon selittää itse itsensä. Mutta olisiko vanhemmuuden viisautta just tuo, että tajuaa, milloin suojata pienokaista siivillään ja milloin sitten taas päästä irti, jäädä ovelle vaieten seisomaan ja katsomaan, kun toinen nousee hienoon lentoon. Pienokaisen pitäisi iskostaa taju siitä, että maailma voi olla tyly paikka ja että vanhempi voi kyllä tarjota apua, mutta ei elä elämää toisen puolesta. Tässä ei sitä sanota, mutta hyvä olisi olla myös armelias itseään kohtaan. Jälkikasvun valinnat ovat jälkikasvun omia. Ja lopuksi toivon siemen. Se pitäisi jotenkin saada annettua matkaevääksi. Semmoinen ajatus, että kyllä se siitä. Tekstin käsittelijä vaikenee viikoksi. Ollaan yhteyksissä. tekstinkasittelija@yle.fi. Loppuun kuullaan kappale nimeltä Kuusamon kotka. Sen tulkitsee Janne Haavisto yhtyeineen ja se on hänen isänsä Jukka Haaviston käsialaa. Hei nyt vaan sitten.

tekstin käsittelijän päätteeksi Kuusamon Kotkaliisi tässä Janne Haaviston yhtyeen esittämänä. Tämä edellä kuultu ohjelma oli uusinta viime vuoden huhtikuulta ja Olli Haapakankaalle voi laittaa palautetta ohjelmasta sekä toivekappaleita osoitteella tekstinkäsittelijä@yle.fi eli tekstin käsittelijä ilman ääkkösiä tekstinkäsittelijä@yle.fi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.

0: Jore, Maria Ranta ja Haaveet kaatuu. Tuossa kun äsken tekstin käsittelijässä oli paljon siivekkäistä asiaa, linnuista puhuttiin, niin tuli mieleen, että menossahan on lasten lintuviikko. Tämä viikko 18. päivä, se alkoi 24. toukokuuta asti, ja tämä on tosiaan lasten lintuviikko. Teemana on lintujen pesintä. Idea tietysti tässä viikossa on innostaa lapsia ja aikuisia yhdessä ulos retkelle. Jokainen voi olla mukana. Linturetkelle ei tarvitse tunnistaa lintulajeja, ja sen sijaan vakoillaan lintujen käyttäytymistä. Idea on tosiaan vakoilla lintuja vähän niin kuin salapoliisileikissä, eli tehtävänä on löytää pesinnän merkkejä. Pesiin ei tietenkään kurkita, vaan etsittävät pesinnän merkit ovat epäsuoria ja helposti havaittavia, kuten pesämateriaalin kantaminen nokassa. Lintulajeja ei tarvitse tunnistaa, pääasiaan, että saadaan lapsetkin seuraamaan lintujen elämää. Tähän voivat osallistua esimerkiksi perheet, koululuokat ja päiväkotiryhmät. Tapahtuman verkkosivuilla on opettajille ja vanhemmille valmista taustamateriaalia ja lapsille tulostettavat retkilomakkeet ja lintupingot. Kaikki materiaalit löytyvät myöskin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. BirdLife Suomi tämän siis takana on yhdessä Luontoliiton ja Natur et Milieu -järjestön kanssa. Tämä on järjestetty jo joka vuosi vuodesta 2004, ja siihen osallistuu vuosittain noin 3500 lasta ja nuorta eri puolilta Suomea. Eli lasten lintuviikko parasta aikaa menossa. Ei muuta kuin ihmettelemään ulos lintuja, niiden pesimistä ja laulua, jota nyt varsinkin tähänkin aikaan joka puolella kuuluu.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Vajaan 4 minuutin kuluttua kello on 4, ja silloin on tietysti taas uutisten aika. Heikki Lukimaa meille uutiset toimittaa. J. Karjalainen, tule kesäyö. Vielä en

0: Presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvalloilla ole tarvetta eskalaatioon Kuubaa vastaan. Hänen mukaansa Kuuba on muutenkin kaatumassa. Trump kommentoi Kuuban tilannetta samassa yhteydessä, kun hän ylisti Yhdysvaltain oikeusministeriön päätöstä nostaa syytteet Kuuban entistä johtajaa Raúl Castroa vastaan. Yhdysvallat ilmoitti haluavansa Castron amerikkalaisvankilaan. Ebola-tapausten määrä kasvaa Keski-Afrikassa. Tautiepäilyjä on ainakin 600 ja epäiltyjä kuolemantapauksia lähes 140. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Epidemian alkuperää tutkitaan. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa. WHO arvioi epidemian riskin olevan alueellisesti korkea, mutta tilanne ei täytä pandemian kriteerejä. Mikael Granlundin on määrä pelata ensimmäinen ottelunsa kevään jääkiekon MM-kisoissa, kun Suomi kohtaa tänään Latvian neljännessä alkulohko-ottelussaan Zürichissä. Ottelu alkaa kello 17.20. Latvia on kolmessa ensimmäisessä ottelussaan voittanut Saksan, mutta hävinnyt Sveitsille ja Itävallalle. Sää maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja laajalti selkeä, pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuuroja tulee paikoin. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on 18 ja 23, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Yle Uutiset kello 4 toimitti Heikki Lukimaa. Kello on 4.02, mitä mainioita torstai varhaisaamua Radio Suomen studiosta. Akilainen seurassasi seuraavat pari tuntia.

Paulihan Hiniemi suru teki lähtöään. Tänään on tosiaan torstai, jolla on jo toukokuun 21. päivässä. Niin kuin eilen tuossa aamulähetyksessä totesin, niin kun on taas pieni tovi siitä, kun aamussa on ollut, niin huomaa, miten paljon päivä on pidentynyt ihan lyhyessä ajassa. Tänään Helsingissä aurinko nousee 4.28, eli ihan tuota pikaa, ja laskee 22.07. Oulun korkeudella aurinko on jo noussut 3.33 ja laskee ilta 11, eli 22.59. Ja Utsjoen korkeudella sitten auringonlaskua saadaankin ottaa. Pitää oikein plärätä almanakkaa, mihin asti mennään. Mennään 27. päivä heinäkuuta Unikeon päivänä. Seuraavan kerran on merkitty auringolle nousu- ja laskuaikoja, eli siellä sitä aurinkoa sitten riittää. Tänään impparisankareita ovat Konsta, Kosti ja Konstantin. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Koni ja Konstantin. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Feodor, Teo ja Teuvo. Paljon onnea kaikille päivän sankareille. Sää vaikuttaa varsin lupaavalta ainakin ennusteiden mukaan. Ja se mitä tuolla ulkona nyt pystyi yöllä aistimaan ainakin täällä maan eteläosassa. Ilmatieteen laitoksen kartta on päivittynyt noin vartti sitten ja siinä näyttäisi olevan aika lailla tuossa 10 asteen tienoilla lämpötila plussan puolella koko maassa. Selkeää on, tuolla muutama pilvi vähän pohjoisempana on näkyvissä käsivarren tienoilla ja ihan tuolla Pohjois-Lapissa on pilvisempää juuri tällä hetkellä. Sielläkin toki lämpöä riittää. 10 asteen molemmin puolilla on. Molemmin puolin on lämpötila. Tuulimerialueella varsin maltillista, 3-8 astetta tuulta tällä hetkellä. Ja

0: kesäkatsauksen ennusteen mukaan sää on laajalti poutaista ja etenkin maan etelä- ja keskiosassa myös laajalti selkeää. Ja päivänkin aikana maan pohjoisosassa pilvisyys on vähän runsaampaa ja siellä paikoin tulee sadekuuroja. Näin siis menee ennuste tälle alkavalle päivälle.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arkiaamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Irene Cara, Flash Dance, What a Feeling. Tämä on tosiaan vuoden 1983 jättimenestyselokuvasta Flash Dance, niin kuin riittävän paljon elämää nähneet tietysti muistavat. Tosiaan sekin oli jo vuonna 1983. George Moroderin sävellys, Keith Forsin ja Irene Caran itsensä sanoitus. Oscarin arvoista elokuvamusiikkia muuten vuoden 1984 Oscar-gaalassa. Tämä voitti parhaan laulun Oscarin ja pärjäsi myöskin Suomessa varsin mainiosti erinäköisillä listoilla tuo äsken kuultu melodia.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.

Latu on auki, näin vakuutti Kaija Kootuomies, ja tuossa laulussa kuului Isaac Eliotille. Kello on kohta 17 minuuttia yli aamu 4. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta Akilainen studiossa. Ja kun näitä varhaisaamun hetkiä eletään, niin tässä kohtaa on ehkä hyvä muistuttaa siitä, mistä on puhuttu tässä eri lähetyksessä pitkin matkaa, että hirvivaara vaatii kuljettajilta valpastumista, kun loppukevättä eletään, ja varsinkin näinä hetkinä, hämärähetkinä, kun päivä alkaa valjeta. Niitähän sattuu aika paljon, näitä riistaonnettomuuksia. Viime vuonna niitä tapahtui yli 13 000. Näistä vajaa 2 000 oli törmäyksiä hirven kanssa, kertoo Liikenneturva. Lähes joka toinen riistaonnettomuus ajettiin valkohäntäpeuran kanssa. Hirvien sijaan monilla alueilla yleisempänä riskinä ovatkin peurat ja kaurit, joiden kannat ovat vuosien mittaan kasvaneet. Niinhän eivät yleensä nämä peura- ja kaurisonnettomuudet johda henkilövahinkoihin, jos puhutaan autoilijoista, mutta moottoripyöräilijöille niillä voi olla todella ikäviä seurauksia. Kaikkien kuljettajien on siis syytä huomioida, että peuroja ja kaurita voi tietyllä alueella tulla yhtäkkiä eteen missä tahansa, näin Liikenneturva muistuttaa. Hirvistä ja kauriseläimistä varoittavat liikennemerkit ovat syystä siellä, mihin niitä on asetettu. Tottahan se on, että valtaosa esimerkiksi hirvikolareista tapahtuu nimenomaan syksyllä. Tilastoissa kuitenkin nähdään toinen piikki näin toukokuusta eteenpäin. Tämän loppukevään kolaririskiä kasvattavat erityisesti hirvilehmien karkottamat ylivuotiset vasat, jotka eivät ole tottuneet liikkumaan yksin ja voivat kulkea vähän missä sattuu. No, keinot kolarien väistämiseen ovat tietysti sellaisia, että jokainen ne järjellä pystyy ihan itsekin päättelemään. Ensimmäinen on tietysti aina se, että mikä pätee vähän joka hommaa liikenteessä, että keskity siihen ajamiseen, äläkä esimerkiksi näpräe kännykkää, ja sitten hirvi- ja peuravaara-alueella vähän vähemmän nopeutta, ja jos jotain liikettä poikkeavaa näkyy, niin heti vauhtia alaspäin. Kaukovaloja mahdollisimman paljon hämärällä ja pimeässä, ja tien vierustyön tarkkaileminen tietysti, jossa semmoisissa paikoissa, missä on puita ja pensaikkoa, niin tien lähellä niin on tärkeää, mutta niinhän se on aina. Tämmöisiä vinkkejä Liikenneturva siis antaa siihen, että tämän loppukevään hirvivaara ei lisää onnettomuuksia aiheuttaisi.

Moantilta taloon siirtyi Danny vuonna 1972. Tämäkin muuten George Moroderin sävellys alun perin edelliseltä vuodelta, niin kuin oli se Flashdance, joka tuossa aikaisemmin tällä tunnilla kuultiin.

0: The B-52s ja Love Shack soi Radio Suomen varhaisaamussa, kun kello on 4.27.
1: Tämä tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta. Ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle. Ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
2: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.

Tommi Läntinen ja Rööperin kuu. Se on Radio Suomen varhaisaamussa. Oikein hyvää huomenta teille kaikille, jotka nyt olette heränneet tähän torstai-aamuun mukaan. Tänään on torstai 21. päivä toukokuuta, viikkoa 21 eletään. Ja sinä kuuntelet Radio Suomea Maki Laine studiossa. Tämä puolestaan on Honey Bee at T-Bones, kappale nimeltään Vanha suru.

0: sukutaakasta, jos niin halutaan ajatella, kertoo Honey Bee and the T-Bones, vanha suru. Tässä kun katselee tämän päivämäärän tapahtumia, siis 21. toukokuuta, niin kyllähän niitä riittää, kun tarpeeksi kaukaa lähdetään. Esimerkiksi vuonna 1996, jotta kolmas kruunattiin 16-vuotiaana pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisariksi. Tämä siis vuonna 1996. No, 107 vuotta sitten Yhdysvaltain edustajanhuone hyväksyi naisten äänioikeuden. Mielenkiintoista. 1919 se siis tapahtui. Täältä kun yrittää todella pitkästä listasta poimia, että mitä täältä ottaisiin, niin otetaan nyt vaikka se, että kansainvälinen jalkapalloliitto perustettiin 1904 tällä päivämäärällä. Sehän on taas ajankohtainen, kun jalkapallon MM-kisat alkavat kesäkuun 11. päivä Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Charles Lindbergh suoritti ensimmäisen välilaskuttoman lennon, yksin lennon nimenomaan Atlantin yli. 1927 hän nousi ilmaan New Yorkista edellisenä päivänä kello 7.52 ja laskeutui Pariisiin kello 10.22. Ja pitää tietysti mainita, että Amelie Earhart suoritti ensimmäisenä naisena välilaskuttoman yksin lennon Atlantin yli päivälleen 5 vuotta Lindbergin jälkeen, eli vuonna 1932. Ja yhdysvaltalaiset näyttelijät, muistajat muistavat, Humphrey Bogart ja Lauren Bacall avioituivat tällä päivämäärällä vuonna 1945. Ja täällä kotimaassa eduskunta hyväksyi peruskoulun puitelain 1968. Laki tuli voimaan elokuun alusta 70. Silloinhan se peruskoulu oli sitten uusi juttu. No, Miami Vice TV-sarjan muistaa varmaan aika moni. Viimeinen jakso näytettiin Yhdysvalloissa televisiossa tällä päivämäärällä vuonna 1989. Ja totta kai pitää muistaa sanoa myöskin se, että Eurovision laulukilpailun pisteiden lasku päättyi. Nimenomaan mentiin yli keskiyön, niin tultiin tämän päivän puolelle vuonna 2006 ja Suomen voittoon Lordi ja Hardock Halleluja, joka sai silloin 292 pistettä, rikkoi reippaasti siihen asti sen Eurovision pisteennätyksen. Ja tosiaan vuonna 2006 tämän päivämäärän puolella tuo pistelasku ja kisa samalla sitten tietysti päättyi.
1: Yle, Radio Suomi.

Halo Helsinki ja Pulp Fiction. Tiellä 102 eli kehä kakkosella tilanne on ohi. Tämä oli välillä Hiidenkallion tunnelin eteläpää, Hiidenkallion tunnelin pohjoispää eli Hiidenkallion tunnelissa. Siellä siis tiellä 102 eli kehä kakkosella tilanne on ohi.

oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta. Mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa?

Yksi Radio Suomen kesäkonsertin tähdistä Olavi Uusivirta on niin helppoa olla onnellinen. Siitähän tulee hieno tapahtuma, ei vielä tässä viikonvaihteessa, mutta seuraavassa Vantaan Tikkurilassa. Radio Suomen kesäkonsertti, siellä on Yle X-poppia myöskin tarjolla viikonlopun aikana ja sitten sunnuntaina vielä Radion sinfoniaorkesterikin paikalla esiintymässä. Eli iso tapahtuma, päihteetön ja pääsymaksuton tapahtuma, niin kuin tiedetään, ja kaiken ikäisille sopiva. Eli kaikki, jotka vaan kynnelle kykenevät, niin laittakaa tuo almanakkaan kuun vaihtuessa sitten tämmöinen tapahtuma luvassa. Tämä on Ella Langley, Choosing Texas.

0: yhdysvaltalainen country-laulaja, laulaja, laulun tekijä Ella Langley ja Choosing Texas, näitä lauluja, jotka ovat saaneet hurjasti lisäboostia tuon TikTokin kautta.
1: Ässät pelaa tänä viikonloppuna tämmöisen irokeesi muistoottelun, kun vuonna 2006 ässät pelasi pudotuspelejä irokeesikampauksissa, niin mä olin laatimassa jo anteeksipyyntöä alkuperäiskansalle.
2: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.

Ei kenkiä ennen elokuuta, näin suunnitteli tässä Mikael Gabriel. Kappale on riippumatta, en tiedä olisiko se hyvä taktiikka. Vielä voi ainakin hankkeakaan vuorokaudesta vähän vilu tulla. Tämä oli kesän 2017 iso hitti ja kyllähän nämä kesähitit toimii vuodesta toiseen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on runsaan 4 minuutin kuluttua 5. Torstai-aamua mennään. Irina ja Pokka vielä meillä musiikkilistalla ennen kuin on uutisten aika.

0: Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborgissa Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain oikeusministeri on nostanut lukuisia syytteitä Kuuban entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan. Castroa syydetään muun muassa salaliitosta Yhdysvaltain kansalaisten tappamiseksi, 4 murhasta ja 2 ilma-aluksen tuhoamisesta. Syytteet juontavat juurensa vuonna 1996 sattuneeseen tapaukseen, jossa Castron väitetään antaneen käskyn 2 siviilikoneen alasampumisesta. Mikael Granlundin on määrä pelata ensimmäinen ottelunsa kevään jääkiekon MM-kisoissa, kun Suomi kohtaa tänään Latvian 4. alkulohkoottelussaan Zürichissä. Ottelu alkaa kello 17.20. Latvia on 3 ensimmäisessä ottelussaan voittanut Saksan ja hävinnyt Sveitsille ja Itävallalle. Sää on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja laajalti selkeä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on 18 ja 23, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Yle Uutiset kello 5 toimitti Heikki Lukimaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 5.02. Oikein hyvää huomenta teille kaikille, jotka nyt olette heränneet tähän torstai-aamun mukaan. Radio Suomen studiossa Aki Laine tuonne aamu 6 asti.

0: Ultra Braaja kirjoituksia. Tänään on tosiaan torstai 21. päivä toukokuuta. Konsta, Kosti ja Konstantin nimpparisankareita. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Koni ja Konstantin ja ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Feodor, Teo ja Teuvo. Paljon onnea kaikille. Aurinko on noussut koko maassa. Helsingissä tietysti viimeisimpänä 4.28 ja laskee Helsingissä 22.07 ja Oulun korkeudella laskee ilta 11, 22.59 ja Utsjoen korkeudellahan sitten ei laske ennen kuin, niin kuin todettua heinäkuun loppupuolella vasta seuraavan kerran. Siellä voidaan sitten tai pohditaan näitä nousu- ja laskuaikoja. Komia päivä valtaosassa maata tulossa tuolta Rovaniemeltä ylöspäin. Kun katsoo tämän hetkistä sääkarttaa, niin löytyy pilviä. Aurinkoa on siitä Rovaniemeltä alaspäin aika lailla koko maassa tällä hetkellä. Lämpötilat 10. No oikeastaan Oulun kohdalla on merkitty 8, eli siitä 14. Tuolla Pohjois-Karjalan suunnalla nyt jo 14 astetta tällä hetkellä. Ja sääennusteen sääkatsauksen mukaan sää on laajalti poutainen, etenkin maa- ja etelä- ja keskiosissa ja myöskin laajalti selkeä. Maan pohjoisosassa sen sijaan tosiaan niin kuin mainittua pilvisyys on runsaampaa ja paikoin tulee myöskin sadekuuroja tämän päivän aikana. WhatsAppiin tuli kuva. Mistä tämä oli? Tämä oli Maaningalta ja näkyy jo hienosti, miten aurinko on noussut. Uusi päivä on noussut siellä. Kuulemma maajussi täyttää kylvölannoitinta, lähtee kohti uutta vakoa. Plus 13 on Maaningalla lämmintä ja aurinkoista on kuulemma viestien mukaan Oulussakin. Eli kyllä ihan hieno kevätpäivä ja lämmin sellainen tästä vielä on tulossa.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa?

0: häntä, kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani. Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

0: Ei tullut paraatimarssia Nokia-areenalle, mutta hyvin se meni kuitenkin Eurovision laulukilpailun kutonen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Yksi tämän torstai-aamun uutisista varmasti tulee olemaan suomalainen työ ry:n yöllä julkistama tiedote, josta on jo uutisiakin tehty. Tämän selvityksen mukaan nuoret suhtautuvat työelämään ikäryhmistä kaikkein positiivisimmin eli myönteisimmin. Kun nuori pääsee töihin, syntyy tulevaisuususkoa, oppimista ja halua kantaa vastuuta. Ja suomalainen työ ry kertoo, että heidän tutkimuksensa osoittaa, että työelämässä mukana olevat alle 25-vuotiaat suhtautuvat työhön ja työelämään selvästi myönteisemmin kuin mikään muu työelämässä oleva ikäryhmä. Tutkimuspäällikkö Jokke Eliala sanoi, että julkisessa keskustelussa nuorista piirtyy usein kuva työelämästä vieraantuneena, mutta tutkimus kertoo muuta. Työhön päästyä nuoret ovat sitoutuneita, oppimishaluisia ja valmiita vastuuseen. Kyse on mahdollisuuksista, ei asenteista. Näin Eliala tämän tiivistää. Tutkimuksen mukaan 65% alle 25-vuotiaista arvioi työn merkityksen omassa elämässään kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Osuus on selvästi suurempi kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Okei, tuo ikähomma varmasti ja se, missä ikävaiheessa ollaan, vähän tätä selittää, mutta kuitenkin myönteistä kehitystä. Ja työn merkitys myöskin työnantajan kannalta nähdään myönteisesti. Nuoret uskovat oman työnsä tärkeyden vahvistuvan tulevaisuudessa useammin kuin muut. Työ on nuorille tapa oppia, kehittyä ja rakentaa tulevaisuutta, Eliala toteaa. 76% eli jopa 4/5 alle 25-vuotiaista, lähes 4/5, antaa omalle työpaikalleen hyvän arvosanan johtamisesta. Yli 25-vuotiaista 59% antoi johtamiselle hyvän arvosanan ja lisäksi jopa 75% nuorista kertoo oppineensa työssä paljon uusia taitoja, työtapoja tai menetelmiä kuluneen vuoden aikana. Nuoret erottuvat edukseen myös kiinnostuksessaan esihenkilö- ja johtotehtäviin. Vanhempiin ikäryhmiin verrattuna selvästi suurempi osuus, eli peräti 62% alle 25-vuotiaista kertoo olevansa kiinnostunut johtamisesta. Ja teknologiaa pidetään mahdollisuutena. Nuoret ovat valmiita hyödyntämään teknologiaa, mutta se edellyttää tietysti perehdytystä ja tukea työpaikoilla. Tällaisia tuloksia siis tästä suomalainen työ ry:n selvityksestä on saatu. Aineisto edustaa suomalaista työelämässä mukana olevaa väestöä iän, sukupuolen ja asuinmaakunnan mukaan. Tähän tutkimukseen vastasi yli 3200 työelämässä olevaa 16-67-vuotiasta suomalaista. Alle 25-vuotiaita vastaajia oli 486. Tästä varmasti aamun mittaan uutisissa ja ajankohtaisohjelmissa tästä selvityksestä kuullaan lisää.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.

Näinpä, päätti vuoden 1998 jättihitti Tina Cousinsin Pray. Kuuntelet Radio Suomea, kello on kohta 5.20. Oikein hyvää varhaisaamua Radio Suomesta. Uutispuolelta urheilussa ehkä voidaan illalta mainita ainakin se, koska tämä ottelu päättyi tosi myöhään illalla, että jalkapallon toiseksi korkeammalla seurajoukkueiden tasolla Euroopassa, eli Eurooppa-liigassa, on pelattu finaali illalla Istanbulissa. Ja Englannista Birminghamista Aston Villa kaatoi tässä finaalissa Freiburgin lähes näytöstyyliin, saksalaisen Freiburgin 3-0, Tielemans, Buendia ja Rodgers maalin tekijät tässä ottelussa. Ja näin tosiaan Aston Villa nyt sitten ison pokaalin kahvoissa kiinni. Vähän oli mennyt aikaa edellisestä, 44 vuotta. Silloin tuli silloisen Eurooppa-cupin eli nykyisen Mestarien liigan finaalivoitto. Ehkä oli jo aikakin, mutta tosiaan Eurooppa-liigan mestaruus Aston Villalle. Ja jääkiekkopuolelta, niin kuin uutisissa on kuultu, Suomi pelaa tänään Latvia vastaan Sveitsin MM-kisoissa kello 17.20. Ja Suomihan on kolme ensimmäistä otteluaan voittanut eilisillan myöhäisotteluissa Ruotsimme yhden, siis Slovenian 6-0, ja sitten kaksi varsin alakuloisesti kisat aloittanutta maata, Yhdysvallat ja Saksa, painivat tiukan ottelun 4-3 rankkareitten, eli voittolaukausten jälkeen USA. Yhdysvallat tuon ottelun voitti. Saksalla on nyt koossa tähän mennessä hankittuna taulukossa vasta 1.4 ottelun jälkeen. No, Saksallahan on se tilanne, että se ei voi pudota seuraavalle sarjatasolle, koska se on ensi vuoden kisojen isäntämaa, joten se on ikään kuin turvassa siltä kohtalolta, joka nyt näyttäisi tällä hetkellä muuten hyvinkin mahdolliselta. Ja todetaan vielä, että jääkiekossa NHL:n puolella konferenssifinaalit, eli nämä eurooppalaisittain sanottuna Stanley Cupin välierät ovat alkaneet. Siellä on ensimmäinen ottelu menossa näistä konferenssifinaaleista. Colorado Vegas on kolmannessa erässä, kun 5 minuuttia on pelattu, ja numeroissa 0-3. Vegas on hakemassa siis arvokkaan vieras voiton Denveristä ilman tähtipelaajansa Cale Makaria pelaavasta Colorado Avalanchesta. Mutta 4 voittoa vaaditaan, ja tämä on siis ottelusarjan ensimmäinen ottelu. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Lumous.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Lumous. STT kertoo, että Haminassa on evakuoitu useita ihmisiä kerrostalossa syttyneen huoneistopalon takia. Näin STT:lle kerrotaan Kymenlaakson pelastuslaitokselta. Päivystävä palomestari Antti Kosonen kertoo, että 6-kerroksisesta kerrostalosta on tullut ulos ainakin 12 ihmistä. Hänen mukaansa osa on ensihoidon tarkastettavana. Tulipalo syttyi 3. kerroksessa sijaitsevassa huoneistossa, joka paloi palomestarin mukaan täysin. Alkupalo on sammutettu ja pelastuslaitos poistaa savua porrashuoneesta. Pelastuslaitos sai hälytyksen Riekontiellä syttyneestä tulipalosta 4:00 tämä siis Haminassa.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Kello on kohta 5.31, eli minuutin verran yli 5:30. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Aloittelemme torstaita 21. päivä toukokuuta lähdössä vauhtiin Akilainen studiossa. Seuraava puolestaan on Petri Munkka.

0: toivoi Petri Munk. Tämä oli takavuosien iso hitti Levoton prinssi. Tän keväällä taloyhtiöt alkavat aktivoitua, on kaikkea kivaa, kuten kevättalkoot ja yhtiökokoukset ja niin päin pois. Kiinteistöliitto muistuttaa, että taloyhtiöllä on vastuu myöskin sen alueella olevan leikkipaikan turvallisuudesta. Tätä ei ehkä aina ihan tule ajatelleeksi. Ja tästä turvallisuudesta täytyy huolehtia riippumatta siitä, käytetäänkö sitä leikkipaikkaa aktiivisesti vai ei, eli leikkiikö siellä kukaan vai ei. Kiinteistöliiton mukaan tämä leikkipaikan turvallisuus on tarkastettava säännöllisesti vähintään vuosittain ja tarkastuksesta on tehtävä kirjallinen raportti. Lainsäädäntö ei edellytä tämän leikkipaikan tarkastuksen tilaamista ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, joten taloyhtiö voi päättää, tarkastaako leikkipaikan turvallisuuden omin voimin vai tilaako palvelun. Jos leikkivälineet ovat teknisesti monimutkaisia tai hallituksen ja isännöitsijän taidot eivät riitä tarkastuksen tekemiseen, tarkastus on syytä tilata asiantuntijalta, näin neuvoo Kiinteistöliiton vanhempi lakimies Minna Anttila. Tämähän on semmoinen homma tietysti sen leikkipaikan niin kuin kaikkien muidenkin ulkotilojen tarkastus, että jos ja kun taloyhtiössä ne kevättalkoot ovat, niin siinä samassa yhteydessähän sitten voi vähän katsoa, että ovatko ne keinut ehjät ja rakenteet kunnossa ja hiekkalaatikon hiekka suurin piirtein puhdasta ja kaikki muutkin leikkivälineet ehjiä.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
2: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
1: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta.
2: Hey!
1: Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
3: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.

johon nojata. Tuorempaa Jenni Vartiaista, Joku johon nojata. Liikennetiedot, että tämä on tilanne ohikuittaus Helsinkiin, eli Teollisuuskatu Helsinki. Tilanne on ohi, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Siis Teollisuuskatu Helsinki, tilanne on ohi, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli.

Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Kello on varttia vaille 6, eli 5.45. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen studiosta. Nyt kun eletään toukokuun 21. päivää, niin arvatkaas kuinka monta kertaa tähän mennessä on tehty tämän vuoden aikana virallinen kirjaus siitä, että joku on luvattomasti liikkunut raiteilla, eli junien kulkureiteillä. Aivan oikein 450 kertaa, niin hurjalta kuin se kuulostaakin. Ja tässä siis vain nämä, mitkä on kirjattu ylös, on saatu selville. Tänä vuonna on tehty tänä keväänä lähes yhtä paljon kirjauksia kuin viime vuonna vastaavana aikana. Silloin niitä oli 450 tasan, nyt 449. Yli 20 enemmän kuin vuonna 2024. Ja Fintrafikin rataliikennekeskus nyt muistuttaa tietysti, että luvaton liikkuminen raiteilla on paitsi hengenvaarallista myöskin laissa kiellettyä. Sinne ei ole mitään asiaa, ja tässä hyvä muistutus myöskin siitä, että ennen vanhaa junan tulon kuuli kiskojen kolkkeesta, mutta nykyään junat ovat niin hiljaisia, että lähestyvää junaa välttämättä ei huomaa ollenkaan ennen kuin on liian myöhäistä. En tiedä, mikä sinne kiskoille vetää, mutta selkeästi joku sinne tuntuu vetävän. Suurin osa näistä on tapahtunut etelässä Helsingin alueella, Helsingin ohjauskeskuksen alueella. Näistä kirjauksista on tehty merkittävä osa, eli tämä ongelma painottuu Etelä-Suomen vilkkaimmin liikennöidyille rataosuuksille.

0: Radio Suomi.
1: Katri Helena, katson autiota hiekkarantaa ja tämän jälkeen on merisäätietojen aika.

Kello on 5.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Matalapaine Suomen pohjoispuolella liikkuu pohjoiseen. Pohjois-Itämerellä on heikko korkeapaine, joka heikkenee päivän aikana. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelänpuolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin heikkoa sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä etelän puolesta tuulta 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivällä Luoteen puolesta tuulta, illasta alkaen länsituulta, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 9 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyyttä 22 kilometriä. Harmaja 9, länsilounas 4, pilvistä 20. Uuttöö 7, etelä 3, sumua 0. Nyhamn 7, etelä 6, sumua 0. Isokari 8, etelä 2, 4, näkyvyyttä 12 kilometriä. Selgrund 10, kaakko 6, selkeää 50. Valassaaret 10, etelä 7, Tankkar 10, etelä lounas 6, melkein pilvistä 50. Janahkiainen, lämpötila 9 astetta, tuuli etelä lounaasta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi miinus 6 senttimetriä, Oulu miinus 8, Raahe miinus 11. Pietarsaari ja Vaasa miinus 10, Kaskinen miinus 13, Mäntiluoto miinus 14, Rauma miinus 15, Turku miinus 20, Föglö miinus 19, Hanko miinus 24, Helsinki miinus 26, Porvoo miinus 25 ja Hamina miinus 23 senttimetriä.

Matti ja Teppo ja Portion pois, vauhti kiihtyy. Niin ne laulut joskus pysähtyvät ihan kesken, mutta kokeillaan, josko nyt Mr. Big haluaisi esittää kappaleensa To Be With You vähän pidemmälle. 2,5 minuutin kuluttua kello on 6. Jokilainen kiittää varhaisaamun seurasta, Pirkkalainen ja Ylönen ja Radio Suomen Aamu tietysti 6:00 uutisten jälkeen vuorossa. Oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Naton ulkoministerit keskustelevat tänään puolustusmenojen lisäämisestä. Naton ulkoministerit kokoontuvat kaksipäiväiseen kokoukseen Helsingborgiin eteläiseen Ruotsiin. Kokoukseen osallistuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ristiriitaiset lausunnot Iranista jatkuvat. Trumpin mukaan neuvottelut Iranin kanssa Lähi-idän sodan lopettamiseksi lähestyvät ratkaisua. Samalla hän kuitenkin uhkasi Irania iskujen jatkamisella.
1: Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go.
0: Trump sanoi, että jos Iranilta ei saada oikeita vastauksia, Yhdysvallat on valmis jatkamaan hyökkäyksiä Iraniin. Presidentti Trumpin mukaan Iranin edustajat ovat nyt järkevämpiä kuin maan entiset johtajat. Suomi vaatii Israelilta selvitystä Gaza-avustuslaivueelta kiinni otettujen aktivistien kohtelusta. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri julkaisi eilen videon, jossa kiinni otettuja aktivisteja pidetään polvillaan veneen kannella, kädet selän taas sidottuina. Avustuslaivalta otettiin kiinni myös 3 suomalaista. Useat Euroopan maat ovat esittäneet Israelille vastalauseen pidätettyjen Gaza-aktivistien kohtelusta. Myös Israelin pääministeri ja ulkoministeri ovat tuominneet videojulkaisun. Yhdysvaltalaisen teknologiajätti Nvidian liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto oli 81,6 miljardia dollaria. Se on yhtiön mukaan 85% suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Nvidian nettotulos kasvoi liki 60 miljardiin dollariin. Nvidia on keskeinen tekoälysirujen tuottaja. Täällä meillä pelastusopisto on ryhtynyt kouluttamaan sähköautopalojen sammuttamista. Autokanta sähköistyy, joten myös sähköautopalojen uskotaan lisääntyvän. Sähköauton akun sammuttaminen on kuitenkin tavallista vaikeampaa. Pekka Niiranen.
2: Pelastusopiston harjoitusalueella Kuopiossa harjoitellaan palavan sähköauton sammuttamista. Silloin, kun kyse on vikaantuneesta ajoakusta, kyse ei ole kuitenkaan sammuttamisesta, vaan jäähdyttämisestä. Yliopettaja Ismo Hutun mukaan siihen on useampiakin vaihtoehtoja.
3: 3 konstia, niin on se ulkopää jäähdyttäminen, sitten se läpäisy, eli läpästään sinne akustoon, saadaan se jäähdytysvesi, tai sitten upotetaan ne akut.
2: Tässä harjoituksessa palava auto jäähdytetään ulkoapäin, eli alta. Opettaja Kimmo Rytkösen mukaan ideana on estää akkukennossa tapahtuneen kemiallisen reaktion leviäminen.
4: Yksittäistä kennoa me ei pystytä saada sammumaan, mutta me yritetään jäähdyttää sitä niin kuin kennoa, että se ei niin kuin pääse leviämään toiseen.
5: Tämä voi siinä vaiheessa, sitten kun se on laittanut, niin vähän kurkistelee ja katsoo.
2: Jäähdytys kestää aina vähintään 1,5 tuntia. Yliopettaja Ismo Hutun mukaan myös vettä on oltava runsaasti saatavilla.
3: Sitä menee 1,000 litroja, että jos sieltä tulee 150 litraa minuutissa ja 30 minuuttia, niin sitä voi laskea, että paljonko vettä menee sitten. Että, ja se 30 minuuttia ei välttämättä riitä siinä.
2: Vielä toistaiseksi sähköautojen akkupaloja tapahtuu vain harvoin, 6-7 kertaa vuodessa. Jatkossa tilanne voi opettaja Kimmo Rytkösen mukaan olla kuitenkin toinen.
4: Tämän hetken teknologialla niin kyllä se palomäärä todennäköisesti vähän lisääntyy. Ja tietenkin kun ajoneuvot ikääntyy, niin ikääntyvien osien tuomat haitat varmasti rupeaa ilmenemään sitten myös paloinakin.
0: Lapissa saadaan paikoin sadekuuroja, muualla maassa on pääosin poutaa, mutta päivällä myös idässä voi tulla sadekuuroja ja ukkosta. Päivälämpötila on 16 ja 24 asteen välillä.
6: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Merja Windia.
7: Radio Suomen aamu. Riikkalainen ja Ylönen.
8: Sitä mukaan, kun valomäärä lisääntyy, niin jotenkin päivät tuntuu menevän paljon nopeammin. Nyt on jo torstai.
9: Niin siis sillä tavalla, että päivän sisällä ei kyllä mene hirveätä vauhtia, kun tuntuu, että koko ajan on valossaa.
8: Niin, no Utsjoella esimerkiksi on koko ajan jo valossaa, no, koska yötön yö on alkanut jo aikaa päivää sitten.
9: Joo, ja aurinkon ensisäteet jo maalailee kuvioitaan talojen seiniin ja puiden latvoihin, kun itse ajelee töihin. Että kyllä tässä niin kuin vahvasti kohti sitä vuoden valoisinta aikaa ollaan menossa.
8: Tuoksuja on ilmassa niin paljon, että tuntuu, ettei sekaan mahdu.
9: Tuomikukki.
8: Syreenit kukki.

0: Tietenkin tuntuu, että kaikki kukkii yhtä aikaa. Valkovuokot, niin. Kielot, tuomet, omenapuut, syreenit ja sitten jossain päin maata niin ei ole vielä lehteä puussa.
1: Näin se vaan tapahtuu pikkuhiljaa, mutta sitten tavallaan pohjoinenhan on kiilannut jo tuossa valomäärässä pitkä aikaa sitten edelleen. Ja onhan tuossa eilen mitattiin Lapissa ensimmäiset helteet, että tässä alkaa pikkuhiljaa puntit tasoittua, mutta vihreyttä, sitä on tällä hetkellä vielä etelässä ehkä enemmän.
0: Joo, ja se on jotenkin niin runsasta ja terävää se alkukesän kevään vihreys, että sitä jotenkin inehmo ihan pakahtuu.
1: Nimenomaan.
0: Ja vaikka se joka vuosi tulee se kevät, ja ihan samanlaisella rytinällä, niin silti sitä joka vuosi jaksaa hämmästyä, että miten tämä nyt taas yhtäkkiä on kaikki täällä? Tämä vihreys, nämä äänet, nämä tuoksut.
1: No nyt kun tässä heittäydyt tälleen filosofisiksi, niin se aivan se alkukerään, se ensimmäinen, se ujovihreys. Mm. Joka vuosi mietin, että nyt se on päällä, nyt tästä pitää nauttia. Sitten kuuluu napsaus ja katohan vaan ollaankin jo tässä täydessä lehdessä ja syvässä vihreässä.
0: Mutta sen takia on hyvä joskus pysähtyä.
1: On, liikennevaloja ihastelemaan.
0: En tarkoittanut välttämättä sitten. No silloinkin voi ihastella, mutta että pieni paussi, pysähtyy, muutama syvä hengitys, katse kiertää ympäristössä. Että on tämä, joka vuosi kevät on keväällä mun lempivuoden aika.
1: Mm. Hyvä puhua pysähtymistä, kun lähetystä on takana 2,5 minuuttia. Tämä on Radio Suomen aamu, joka lähtee hitaasti liikkeelle tänään.
0: Oikein hyvää huomenta. Kello on 8 minuuttia yli 6.

0: Antti Tuisku ja hyökyaalto löi tässä ylitsemme, kun kello on 11,5 minuuttia yli aamu 6. Nimihän on, se ei missään nimessä miestä eikä naistakaan pahenna, mutta se on aika iso osa ihmisen identiteettiä.
1: Tiedän, että monet vaikkapa esikoista odottavat vanhemmat, niin kyllähän sitä nimeä pyöritellään ja mietitään jo ennen kuin lapsi on edes syntynyt tai ennen kuin tiedetään edes, että onko hän tyttö vai poika. Niin kyllä nimivaihtoehtoja käydään läpi ja ne on myös aika isoja salaisuuksia.
0: Tai sitten ei ole.
1: No, mutta mulla on osunut näitä kohdalle vaan, jotka niin kuin, että no on silleen periaatteessa nimeä mietitty, mutta kerrotaan se sitten siellä nimenantotilaisuudessa.
0: Mun jälkikasvua kutsuttiin sen nimellä jo siinä vaiheessa, kun me lähdettiin laitokselta kotiin.
1: No se on helppoa siinä vaiheessa.
0: Koska hän oli niin nimensä näköinen, että siinä ei ollut oikein muuta vaihtoehtoa.
1: Ja kyllähän joskus taas tällainen niin sanottu työnimi tai ennen virallisen nimenantoa annettu nimi, se säilyy, vaikka sitten syntymätodistuksessa passissa lukisi ihan mikä muuta on. Se kutsuva nimi voi olla ihan muuta kuin se virallinen nimi.
0: No en mä tiedä, jos sun nimi ei olisi Matti, niin olisi se nyt ihan jos saisit vaikka, siis komea nimi esimerkiksi Pertti, mutta niin. Et sä, ei sulle Pertti sopisi laisinkaan.
1: Niin, oletko koskaan nähnyt virallisia asiakirjoja, mikä oikea nimeni onkaan?
0: Ahaa, tähän liittyy tämmöinen.
1: Ei siihen liitty, kyllä on ihan perinteisellä nimillä mennään.
0: Ootko ikinä miettinyt, että vaihtaisit oman etunimesi?
1: No en varsinaisesti kyllä. Se pitäisi olla semmoinen erikoisempi sukunimi, johon sen etunimen voisi mätsätä jotenkin sopimaan.
0: Sä voisit olla Ylkä Ylönen.
1: No esimerkiksi, voisi olla joku tällainen. Tai Ylva. Ylvaksi mua on joskus sanottu.
0: Joo, mutta sä et varmaan saisi sitä Ylva-nimeä, koska se on perinteisesti Suomessa naisen nimi ja miehelle ei naisen nimeä anneta.
1: No tämä epäkohta tullaan vielä korjaamaan. Ylvat miehiksi ja naisiksi.
0: Jokin aika sitten nimilautakunta julkaisi listan viime vuonna hyväksytyistä uusista etunimistä. Ja täällä on muun muassa esimerkiksi Shattara C:llä, eli niin kuin Hattara ja sitten siihen C eteen.
1: Niin, niin.
0: Ato miinus, Himanulla, joku on hyväksytty etunimeksi, samoin kuin Mamma ja Maijami.
1: Eikö sitä joku nimeä käytetty jopa jossain mainoksessa, että joku kyllä hoitaa? Kyllä se joku hoitaa.
0: Ja sitten jonkun nimi on joku.
1: No näin on.
0: Repomieli on myös hyväksytty etunimeksi, samoin kuin Rusakko ja Sampu ja Tuutti.
1: Ja Tornado. Nämä oli semmoisia, mitä nimilautakunta siis puolsi.
0: Ai että, kun sä olisit kuule Rusakko, Tornado, Ylönen, niin oispa se komea.

0: Ja näistä, osa näistä nimistä, jotka nimilautakunta on hyväksynyt, niin on annettu niin kuin juuri vastasyntyneille lapsille, mutta osa on sitten sellaisia, että aikuisena ihminen on halunnut muuttaa nimensä ja sitten anonut nimilautakunnalta lupaa. Ja lautakunta on sitten ne hyväksynyt. Mutta sitten samalla tavalla on julkaistu lista niistä nimistä, joita ei ole hyväksytty. Ja tältä listalta löytyy muun muassa sellainen nimi kuin Ikimetsä, että se ei etunimeksi kelpaa.
1: Niin, toisaalta Repomieli ja Rusakko on sopinut, joten hankala kuvitella, että miksi niin. Ei. Ja se on niin kuin yhteen kirjoitettuna vielä Ikimetsä. Ikimetsä Ylönenkin on sehän hauska
0: nimi. Se olisi kyllä komea nimi. Sitten Lauri on myöskin hylätty.
1: Niin, mutta se kirjoittaa ilmeisesti...
0: Pienellä, kaikki pienellä.
1: Niin vaan onko tuo Iauri?
0: Niin vaan onko se Iauri?
1: Niin mietit, että se menisi tuossa listassa
0: Aakko. Mä luulen, että se Lauri pienellä L:llä on hylätty.
1: Se on Iauri nimenomaan, kun se on tuossa koodi ja L:n välillä. Mutta tämmöisen ilmeisen sekaannuksen vuoksi, niin se on varmaan sitten päädytty hylkäämään. Myöskään Makkara-nimeä ei saa antaa. Mutta Makkara
0: eikä,
1: Matti.
0: Eikä Muuan.
1: Niin, Muuan, mutta sitten taas joku kelpaa.
0: Samperi on myös hylätty, samoin kuin Sampo Makkara.
1: Samperi olisi kyllä hieno nimi. Sehän on vähän niin kuin Santeri, tolleen suuhun sopivasti sanana. Ja kuitenkin tämmöistä suomalaisista noitumissanoista, niin ehkä sitä lievimmästä päästä. Hitsi, Samperi, Hittolainen.
0: Joo. Tietäväinen Ylönen. Ja Torstai on myöskin saanut punakynää ylleen. Ei ole kelvannut nimeksi. Etu- ja sukunimilain mukaan jokaisella tulee olla etunimi ja niitä etunimiä saa olla enintään 4. Etunimi tai etunimistä muodostettu kokonaisuus ei saa olla omiaan aiheuttamaan pahennusta tai haittaa, eli sen takia näitä kirosanoja harvemmin etunimiksi hyväksytään.
1: Tietenkin jos aikuinen ihminen ihan omalla päätöksellä haluaisi nyt vaihtaa vaikkapa Hitsiksi oman nimensä, niin toisaalta kukapa sitä olisi sitten. No nimilautakunta sen voisi näköjään estää. Mutta jos vastasyntyneille nyt halutaan antaa, ja niin kun, joskin vaan tietää, että onko nämä vastasyntyneille vai nimenvaihtajille, muun muassa tämä Himanulla.
0: Niin.
1: Että ei ihan hirveän montaa, ei varmasti tämmöistä etunimikaimaa tule sitten
0: vastaan. Mulle tuli tästä Himanullahista mieleen se ikivanha vitsi.
1: No kerro
0: Saanko
1: vaan.
0: Kertoa?
1: Kerro pois.
0: No kun oli sellainen perhe, missä oli valtavan monta lasta. Ja sitten siellä oli Jarmo, josta väännettiin Jamppa. Ja sitten oli Pertti, josta väännettiin Perä. Ja Hilkka, josta väännettiin Hilu. Niin sitten kun Kuopus syntyi, niin vanhemmat miettii, että nyt annetaan semmoinen nimi, että siitä ei väännetä minkäänlaista lempinimeä. Että se on, mikä se on. Ja Kuopuksen nimeksi tuli Kotivalo. Ja sitten kun Kotivalo varttui, niin eräänä päivänä ovikello soi. Äiti meni avaamaan, niin siellä seisoi naapurin pikku Ville ja kysyi, että voiko Himatuikku lähteä ulos.
1: Mä muistin tämän Himatuikku-sanan, mutta mä en muistunut, että se on jonkun vitsin punchline. Eikä se kyllä kovin kaksinen vitsi ollutkaan.
0: No en mä nyt sanonutkaan, että se on hyvä
1: ei,
0: vitsi.
1: Ei, se oli vanha vitsi ainakin.
0: Nimilautakunnan mukaan Suomessa on käytössä yhteensä yli 120 000 erilaista etunimeä.
1: No on meillä kyllä variaatiota.
0: On meillä valinnanvaraa.
1: Ihan totta joo, mutta se aina voi yrittää keksiä uusia. Muun muassa Tyks, joka ei mennyt läpi.
0: Joo, eikö se ole Turun yliopistollinen keskussairaala?
1: Syntymäpaikka voi olla ennen tässä aiheessa.
0: Mutta summa summarum. Minä olen Sanna ja sinä olet Matti.
1: Kenenkä nimipäivä tänään muuten on?
0: Tänään nimipäivänsä viettävät Konsta, Kosti ja Konstantin.
1: Onneksi olkoon teille.
0: Hyvää nimipäivää. Hei, Annika Pudaksen uutta musiikkia kuunnellaan seuraavaksi. Tässä on Topi Saha hänen rinnallaan ja kappaleen nimi on Sweetheart. Sweetheart.

0: No olipa se hunajaista tunnelmaa heti tähän aamun alkuun. Annika Pudas yhdessä Topi Sahan kanssa uutta musiikkia, Sweetheart, ja oli kyllä nimensä veroinen tuo kappale. Thaimaa on yksi maailman suosituimmista turistikohteista. Viime vuonna Thaimaassa vieraili yli 30 miljoonaa ulkomaalaista turistia, ja myös suomalaisia joukkoon tummaan mahtuu vaikka kuinka paljon, koska kyllä Thaimaa edelleen on pitänyt pintansa yhtenä suomalaisten suosikkikohteista.
1: Takuu varmaan lämpöä silloin, kun täällä on kaikkein kylmintä ja synkintä, niin moni lähtee tuolta kaukoidästä hakemaan. Ja tämän aamun uutiset täällä Suomessakin kertovat, että Thaimaalla on palannut pinna turisteihin ja matkustamista tullaan vaikeuttamaan, mutta ennen kuin perutte reissuja, niin tämä nyt koskee lähinnä heitä, jotka aikovat viettää maassa hieman pidempää aikaa. Eli tämmöistä kahden viikon turistia tämä ei tule vaivaamaan, mutta pidempään kyllä.
0: Joo, Thaimaassa on aiemmin voinut oleskella viisumi vapaasti, eli ilman viisumia 60 päivää. Tämä on koskenut myös suomalaisia, mutta nyt Thaimaa laittaa 93 maan kansalaisille tiukemmat rajat. Eli jatkossa tämä viisumivapaa oleskelu Thaimaassa on vain 30 päivän mittainen. Jos meinaat olla pidempään, pitää hakea viisumia.
1: Sen verran seurannut jotain tämmöisiä suomalaisiakin reppureissaajia ja muita, jotka tuolla Aasiassa viettävät pidempiä aikoja, niin he jos olivat yli 60 päivää aikoinaan Taikuissa, niin sitten selvisi myös sillä, että kävi välillä pois. Eli kävi vaikka naapurimaan puolella ja tuli sitten takaisin. Tai kävi päivän viikonloppureissu jossain lentämällä kauempana. Mutta nyt pystyy siis myös anomaan tätä jatkoa. Ja kun sanoin, että pinna on palannut, niin ilmeisesti ainakin yksi syy, jota Suomessakin lehdistö käyttää, on se, että ulkomaalaisiin turisteihin on palannut hieman pinna. Siellä on siis sikailtu. Siellä on käyttäydytty epäsopivasti. Ja Thaimaa, vaikka tunnetaankin tämmöisenä hyvin vapaamielisenä maana, niin on kuitenkin sieltä pohjavireltään aika konservatiivinen kuningaskunta, jossa esimerkiksi kuningasperheen asema on täysin koskematon ja arvostelu ulkopuolella. Jos menet siellä kuningasperhettä ja varsinkin kuningasta solvaamaan, niin saattaa häkki heilahtaa.
0: Joo, sehän oli ennen vanhaa niin, että kun Suomesta lähdettiin Ruotsin laivalle, niin ne vihkisormukset ja käytöstavat jätettiin siihen terminaaliin odottamaan siksi aikaa, kun ollaan laivalla, mutta kyllä se valitettavasti taitaa olla niin, että tämä koskee myös kauemmaksi suuntautuvia matkoja, että kummasti ne sellaiset peruskäytöstavatkin unohtuu sinne kotisuomeen, että niitä ei muisteta pakata sinne matkalaukkuun. Ja yksi syy on varmaan se, että Thaimaahan on suomalaisen mittakaavan mukaan erittäin edullinen, eli siellä voi niin kuin vähän vähemmänkin tienaava tuntea itsensä kuninkaaksi ja rikkaaksi, ja kyllähän se nyt saattaa sitten pistää päätä vähän pyörälle niin, että tulee käyttäydyttyä urposti.
1: Niin, se on totta joo. Ja sitten helle sekoittaa pään, tietenkin niiden useiden drinkkien ohalla. Thaimaasta myös viranomaiset kertoo sitä, että osa turisteista käyttää tätä viisumivapauttaan sillä lailla hyväksi, että tulevatkin oikeasti tekemään töitä tai harjoittamaan jotain rikollista toimintaa, mutta

0: nyt tuskin Schengen-maiden asukkaita niin paljon koskee kuin sitten muita viisumivapaasti saapuvia. Tässä muun muassa Ilta-Sanomat Suomessa aiheesta kirjoittaa ja tietää kertoa, että eniten Thaimaahan tulee turisteja Intiasta, Kiinasta, Malesiasta ja Venäjältä. Mutta nyt siis 93 maan viisumikäytäntöjä tullaan vielä tiukentamaan.
1: Joo, ja tämähän on siis tullut jo voimaan, tämä tiukennus.
0: Näin, joo, kyllä.
1: Joo, että jos suunnittelet pidempää reissua Thaimaan suuntaan, niin sitten näiden viisumiasioiden kanssa kannattaa kyllä olla tarkkana, ettei tule ikäviä yllätyksiä.
0: Niin joo, tässä on siis, tämä pitää vaan jostain hommata Thaimaan virallinen lehti, koska muutos tulee voimaan 15 päivän kuluttua siitä, kun muutoksesta on ilmoitettu maan virallisessa lehdessä.
1: Voikohan sen tilata kätevästi verkosta?
0: Löytyykö sähköinen versio?
2: Radio Suomen aamu.

0: Samuli Putro, olet puolisoni nyt.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

0: Hän oli Katy Perry ja hän lauloi viime perjantai-illasta Last Friday Night. Tarina ei kerro tarkemmin, että mitä silloin tapahtuu, mutta ehkä se on ihan hyvä, että se jää hämärän peittoon.
1: Varmaan jotain siistiä tapahtuu.
0: Kello on 6.33, oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on torstai 21. päivä toukokuuta ja jos yön uutisia nopeasti vilkaistaan, niin yksi sellainen kertoo, että Haminassa on evakuoitu useita ihmisiä kerrostalossa syttyneen huoneistopalon takia. Päivystävä palomestari Antti Kosonen kertoo Yle Uutisille, että 6-kerroksisesta kerrostalosta tuli ulos 15 ihmistä ja tästä palaneesta asunnosta evakuoitiin 2 ihmistä. Palomestarin mukaan osa evakuoiduista käväisi ensihoidon tarkastettavana. Tämä tulipalo syttyi 3. kerroksessa sijaitsevassa huoneistossa, joka palomestarin mukaan tuhoutui täysin. Savua levisi hieman myös muihin huoneisiin.

0: Tämä oli Charlie Puthin uutta musiikkia, Kenny G myös tässä mukana. Ja yllätys, yllätys, kappaleen nimi oli Cry, se aika monta kertaa tuossa todettiin.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Kello on 7:15. Hyvää huomenta, meteorologi Elias Paakkanen.
2: Hyvää huomenta.
0: Eilen meni plus 30 asteen raja rikki tuolla Pohjois-Karjalan suunnalla Tohmajärvellä ja Ilomantsissa 30,2 astetta. Ja tänä aamun kysymys kuuluu, hellettä, vieläkö sitä piisaa?
2: No ei piisaa enää hellettä, mutta ei se lämpökään nyt kuitenkaan kokonaan mihinkään karkaa. Et kyllä tässä ihan kesäisiä päiviä on loppuviikolle tiedossa. Ehkä ne ylimmät lämpötilat asettuu sinne jokin 23 asteen paikkeille, että ihan helteelle ei päästä, mutta varsin lämmintä kuitenkin.
0: Toi plus 23, mä just mietin tuossa eilen, kun luin noita uutisia, että siellä idässä kärvistellään 30 asteen helteestä, että se on pikkasen liian kuuma. Että sellainen ideaali kesäsää olisi sellainen, että päivällä olisi semmoinen 22-23 astetta lämmintä, ehkä pikkasen kumpupilviä iltapäivällä, että tulisi vähän varjoa, ja sitten öisin tulisi sellaista lempeää kesäsadetta.
2: Joo, tämä on varmaan monen suuri toive. Tämähän se ideaali varmaan olisi, mutta sitä ei saa mitä haluaa.
0: Joo, tämä ei ole sellainen tilausasia, että tuosta niin. Mä valitsen lomasään itselleni.
3: Eilen myös Elias todistettiin sitä, että kun Pohjois-Karjalia ylipäätään tuo itäinen Suomi kylpi noissa lämpimissä lämpötiloissa, niin Länsi-Suomi puolestaan siellä jäätiin monin paikkoin tuonne alle 20 paikkoon vähän lähemmäksi 15 asetta. Niin vieläkö tämmöinen raju kahtia jakautuminen jatkuu?
2: No eipä oikeastaan kovin selvästi, että idässä vähän kylmenee ja lännessä vähän lämpenee, niin ne on sitten oikeastaan aika tasoissa sitten tuossa loppuviikon päivinä. Että ehkä siellä idässä nyt saattaa se 1-2 astetta lämpimämpää olla loppuviikollakin, mutta ei mitään kovin suuria eroja. Itse asiassa nyt kun katsoo tuota lauantain sääkarttaa, niin se ehkä vähän jopa heilahtaa niin päin, että idässä olisi sitten lauantaina vähän viileämpää ja lännessä vähän lämpimämpää.
3: Sanna mainitsi nuo leppeät yölliset kesäiset sateet. Onko sateita kartoilla näkyvissä?
2: No onhan siellä jonkin verran. Ehkä toi perjantai on semmoinen vähän selvästi sateisempi päivä. Et siinä meille saapuu matalapaine etelästä ja se tuo tuonne maaetelä- ja keskiosaan itään painottuen sateita ja vettä voi tulla kymmeniä millimetrejä, että ihan runsaista sademääristä puhutaan, mutta sitten toisaalta myös monin paikoin auringonpaistetta on tiedossa, että vois ehkä sanoa, että joka toinen päivä on vähän niin kuin sadepäivää, joka toinen päivä on poutapäivää, että vähän semmoista vuorottelevaa.
3: Puntit tasoittuu siinäkin. No eilen saatiin helleraja rikkoutumaan myös Lapissa. Miltä näyttää pohjoisen Suomen tulevat päivät?
2: No kyllä sielläkin ajankohtaan nähden on varsin kesäistä, että varsinkin tuolla

0: Etelä-Lapin alueella kyllä päästään yli 20 asteen myös loppuviikolla ja Pohjois-Lapissakin voi olla, että johonkin 18 asteeseen ylletään. Että ihan mukavaa kesäsäätä sielläkin. Paikotellen sielläkin tulee jotain sadekuuroja, mutta aurinkokin näyttäytyy.
1: Mä tässä Ilmatieteen laitoksen sivuille eksyin seikkaillessani ja löysin tämän UV-indeksin, koska nyt mä tiedän, että mä oon nähnyt jo lukuisia kesälomapäivityksiä muun muassa omasta sosiaalisesta mediasta ja tiedän, että aikaiset kesälomailijat nauttivat jo laitumilla kirmaamisesta. Ja sehän on niin, että jos UV-indeksi on 3 tai korkeampi, niin silloin tuolta UV-säteilyltä on syytä suojautua. Ootko sä Elias ennättänyt katsella, että minkälaisia noi UV-indeksit tähän aikaan vuodesta Suomessa nyt on ollut?
0: No en ole kattelut, itse asiassa just avasin tämän nettisivun nyt kun rupesit puhumaan, että kyllä se näköjään yli 3 jo on, että semmoista 4 ehkä etelärannikolla jopa 5 luokkaa, että kyllä siinä saa jo aurinkovoidetta pistää. Toki se varoitusrajahan meillä on, että se indeksi on 6, niin sitten, sitten Ilmatieteen laitos antaa varoituksen korkeasta UV-indeksistä, mutta suojautua kannattaa jo aikaisemmin.
1: Hatut päähän ja varjon, puun alle varjoon ja sitten kunnolla aurinkorasvaa, niin aivan hienosti pärjää myös tällaisella heleällä pohjoismaisella hipiällä.
0: No kyllä, just näin.
1: Hei Elias, kiitos tästä ja oikein mukavaa työaamun jatkoa.
0: Kiitos samoin teille sinne.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: tässä tyylitteli The Cardigans For What It's Worth oli kappaleen nimi. Kello on reilu 5 minuutin kuluttua 7, silloin vuorossa Yle Uutiset ja niiden perään tän aamu eka urheiluradio.
1: Vähän kaikkea ennustettiin tuossa Elias Paakkasen kanssa, eli sateita, aurinkoa, tuulta, kaikkea sopivassa suhteessa semmoista kesäsäätä. Tuossa vilkaisin jo huvikseni, että mitäs sanovat lumenmittauspisteet, nämä ilmatieteenlaitoksen viralliset sääasemat tuolla pohjoisessa. Ja 2 mittauspisteeltä löytyy vielä lunta. Siellä on Sallan Naruska ja Kittilän Kenttärova, jossa molemmissa on hulppeat 2 senttimetriä. Vielä siis lumipeitettä jäljellä. Ja jos nyt lämmöt jatkuu näin, niin veikkaa, että ne tulee sitten kyllä ihan lähipäivinä häipymään. Tässä pystyy myös katsomaan, että kuinka paljon viikossa on lunta sulanut näillä mittauspisteillä. No, Enontekiö on Kilpisjärvi, jossa tällä hetkellä se syvyys on 0, niin siellä on lähtenyt 7 vuorokaudessa 40 senttiä lunta.
0: Ajattelin, jos sä olisit tosiaan lähtenyt vaikka viikon hiihtovailukselle, että hyvinhän täällä vielä pärjää.
1: Kyllä, takastulossa olisi porkat kannossa ja monoilla näppästäisi menemään.
0: Suksen pohjat olisi aivan ruvella, kun olisi hiihtänyt siellä. Mutta tuosta kelikameroistahan esimerkiksi näkee, että vieläkö esimerkiksi Saanatunturin rinteellä on lunta. Joko kävit kurkkaamassa?
1: No ihan tämmöinen 6 minuuttia sitten päivitty kuva, niin kyllähän siellä vielä lunta löytyy. Ei toki ihan täyttä lumipeitettä, mutta niissä notkoissa ja tuollaisissa syventeissä, niin lunta näyttää olevan ja sitten korkeammalla tunturilla varmasti vielä enemmän. Että
0: joo, siellähän järjestetään perinteiset juhannushiihdot, että kyllä siellä vielä keskikesälläkin tunturista lunta löytyy.
1: Joo, näin ainakin aikaisempina vuosina ja en tiedä, tekeekö tämä vuosi poikkeusta.
0: No sitten, jos ei ole lunta, niin sitten mennään rullasuksilla. Siellä tuntureiden kivisillä rinteillä.
1: Joo, kyllä. Se on turvallista.
0: Nimenomaan turvallisuusnäkökohdat huomioida. Reilu 3 minuutin kuluttua on siis uutisten aika. Kuunnellaan sitä ennen legendaarista musiikkia. Likaisista legendoista laulaa Yö.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Sosiaalidemokraattien suuri kannatuskaula muihin kilpailijoihin ei välttämättä takaa vaalivoittoa ensi kevään eduskuntavaaleissa, sanovat politiikan tutkijat. Puolueen on kyettävä perustelemaan, miten se yhdistää miljardisopeutukset ja lupauksen oikeudenmukaisuudesta. Vaalien lähestyessä myös etenkin kärkipuolueiden erot tuppaavat kutistumaan, sanoo yliopiston lehtori Kimmo Elo Itä-Suomen yliopistosta.
2: Tästä on aika monta kuukautta vielä edessä ja niin kuin nähdään, sattuu ja tapahtuu voi melkein mitä vaan.
3: Tutkijoiden mukaan hallituksen epäsuosio hyödyttää jo itsessään suurinta oppositiopuoluetta. Vaaleissa ykköseksi mielivä SDP joutunee siitä huolimatta esittelemään velkajarrusuunnitelmiaan kieli keskellä suuta. SDP on sitoutunut useimpien muiden eduskuntapuolueiden tavoin jopa 11 miljardin euron sopeutuspakettiin. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta.
4: SDP on tyypillisesti pyrkinyt peräänkuuluttamaan oikeudenmukaisuutta, mutta kuinka edistää oikeudenmukaisuutta tilanteessa, jossa ollaan sitouduttu velkajarruun ja kovaan sopeuttamistavoitteeseen, niin tämä on nyt se varmasti se kiperin kysymys puolueelle.
3: SDP:lle lienee helpotus se, että epävarmoina aikoina johtavilta poliitikoilta ei välttämättä kaivata räväkkyyttä. Puheenjohtaja Antti Lindmania on arvosteltu varovaisuudesta. Johanna Vuorelma.
4: Tarvitaan erottautumisen kykyä, mutta sitten liiallinen värikkyys ja varsinkin ehkä sellainen aika ärhäkkä retoriikka niin voi olla taas sitten tekijä, joka ei tässä ajassa välttämättä pure kansalaisiin.
1: SDP etsii eväitä vaalitaistoon viikonloppuna Tampereen puoluekokouksessa. Toimittaja edellä oli Anne Orjala. Suomi vaatii Israelilta selvitystä Gaza-avustuslaivueelta kiinni otettujen aktivistien kohtelusta. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri julkaisi eilen videon, jossa kiinni otettuja aktivisteja pidetään polvillaan veneen kannella, kädet selän taas sidottuina. Avustuslaivalta otettiin kiinni myös 3 suomalaista. Useat Euroopan maat ovat esittäneet Israelille vastalauseen pidätettyjen Gaza-aktivistien kohtelusta. Hormuzinsalmen läpi pääsi eilen 26 alusta, kertoo Iranin vallankumouskaarti. Mukana oli säiliölaivoja, konttialuksia ja muita kauppalaivoja. 2 kuukautta kestäneen sodan aikana salmen läpi on aiemmin päässyt vain yksittäisiä aluksia. Iran on ylläpitänyt Hormuzinsalmen saartoa. Vallankumouskaarti sanoo nyt kuitenkin myöntäneensä lupia alusten kululle. Öljyn maailmanmarkkinahinta laski heti hieman uutisen julkitulon jälkeen. Naton ulkoministerit keskustelevat tänään puolustusmenojen lisäämisestä. Naton ulkoministerit kokoontuvat ensimmäistä kertaa Ruotsiin. 2-päiväinen kokous pidetään Helsingborissa. Kokoukseen osallistuu tällä kertaa myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio, kertoo NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
5: On uutinen, että Yhdysvallat tällä kertaa tulee paikalle, koska edellisiin ministerikokouksiin ulko- tai puolustusministerit eivät ole tulleet. No nyt Marco Rubio tulee. Kokouksen tunnelma on aika jännittynyt, koska Euroopan maat nyt sitten hyvin monen hankalan asian tapahduttua tai monen kiistan ilmentyttyä ovat sitten samassa pöydässä kuin Yhdysvallat.
1: Thaimaa lyhentää aikaa, jonka maassa saa viettää ilman viisumia. Aiemmin Thaimaassa on saanut oleskella ilman viisumia 60 päivää, mutta jatkossa vain 30 päivää. Muutos koskee lähes 100 maata, myös Suomea. Päätöksen taustalla on Thaimaan pyrkimys puuttua turistien tekemiin rikoksiin.
0: Hold up.
1: Lapissa saadaan paikoin sadekuuroja, muualla maassa on pääosin poutaa, mutta päivällä myös idässä voi tulla sadekuuroja ja ukkosta. Päivälämpötila on 16 ja 24 asteen välillä.
6: Hyvää huomenta Urheiluradiosta. Studiossa on Maija Kautta. Aston Villa on voittanut jalkapallon Eurooppa-liigan. Se voitti Istanbulissa pelatussa finaalissa Freiburgin 3-0. Aston Villa on edellisen kerran päässyt nostamaan pokaalia 30 vuotta sitten, kun seura voitti Englannin liigakapin. Edellisestä mestaruudesta Euroopassa ehti kulua peräti 44 vuotta. Montreal Victoire juhlii historiansa ensimmäistä jääkiekon PVHL:n mestaruutta. Montreal voitti neljännessä finaalissa Ottawan lukemin 4-0 ja vei mestaruuden voitoin 3-1. Montrealin joukkueessa ei pelannut suomalaisia, mutta Ottawan riveissä hopeaa saivat Ronja Savolainen, Sanni Ahola sekä valmentaja Juuso Toivola. Vegas Golden Knights avasi jääkiekon NHL:n läntisen konferenssin finaalit 4-2 voitolla Colorado Avalancesta. Konferenssin mestaruuden ja paikan NHL:n finaaleihin vie 4 voitolla. Tappara siirtyy ensi kaudella Kari Jalosen komentoon. 2-vuotinen päävalmentajasopimuksen solminut Jalonen palaa SM-liigaan 15 vuoden tauon jälkeen. Maajoukkueen lisäksi eurooppalaisissa huippusarjoissa valmentanut Jalonen aikoo haastaa liigaa ja liigapomoja edeltäjänsä Richard Grönborgin tavoin.
7: No kyllä, mä varmasti tuun, että mä näin sen KHL, mä näin Sveitsin, mä oon nähnyt Tšekin, mä oon nähnyt Saksan, että mä oon ihan oikeasti nähnyt paljon tässä matkan varrella. Ja varmasti tulee semmoisia asioita, että mitä mä pystyn niinku tuomaan ja vähän haastamaankin kyllä liikaa ja liikapomoja. Mä oon tämmönen siltojen rakentaja, että mä oon niinku vähän joka puolella ollut valmentanut ja ne sillat on jäänyt semmoiseksi, että jonain päivänä mä pystyn niitä siltoja kävelemään niinku takaisin päin. Että toivottavasti mä pystyn olemaan semmoinen suunnannäyttäjä myös sillä lailla.
6: Urheiluradio palaa ääneen taas parin tunnin kuluttua.
8: Maija Kautta toimitti Urheiluradion ja kello 7 Yle Uutisissa Merja Windia.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
8: Hyvää huomenta kaikille kansalle. Kello on 7:30 yli aamu 7. Toivottavasti olette nukkuneet hyvin.
9: Tai ainakin riittävästi.
8: Niin. Hyvin ja riittävästi.
9: Onko määrä korvanut laadun?
8: Siinä olisi tavoitetta, että nukkuisi joskus hyvin ja riittävästi. Itä-Suomessa on ollut ainakin muutama 10 ihmistä kaikkea muuta kuin kotona peittojen alla. Pää hyvin tyynyllä. Lieksassa nimittäin syttyi eilisiltana 2 laajaa maastopaloa. Ja siellä on ollut noin 50 henkilöä 10 eri pelastusasemalta näitä paloja sammuttamassa. Eli siellä on ollut sangen vilkas yö, että sanoisi.
9: 26 hehtaaria tulessa, niin kyllä siinä pitää ollakin.
8: Lieksan yli kulki eilisiltana ukkosrintama, joka sytytti maastoa Niskavaarassa ja Ruunaanjärvellä. Ja kuten Matti totesi, niin 26 hehtaaria oli tämä paloalue. Nämä palot uhkasi myös muutamia kesämökkejä, mutta rakennuksia ei lopulta tuhoutunut eikä tullut myöskään henkilövahinkoja. Siellä on tosiaan illan ja yön aikana noin 50 henkilöä 10 eri pelastusasemalta ollut hommissa. Apuna on ollut myös Rajavartiolaitoksen helikopteri.
9: Se on tuo luonto sellainen, että kun on kuivaa ja sitten ukkonen iskee, niin näinkin voi käydä. Muistatko vielä?

0: vielä vuoden 2021 Kalajoen suuret metsäpalot.
1: No enpä ole voinut etkö niitä unohtaa.
0: Silloinhan paljon se kesti 2 viikkoa muistakin sammutustyöt ja silloin epäiltiin, että se olisi syttynyt ihmisen toiminnasta ja joku tällainen tuulivoimala-asentajan huonosti sammutettu tupakka olisi sytyttänyt. Käräjäoikeus näin totesi, mutta se hovissa myöhemmin kaatui, että ei voida aukottomasti näyttää, mutta ihmisen toiminta silloin ainakin jossain määrin epäiltiin olevan syyllinen.
1: Mitä tässä opimme?
0: Tupakit pois.
1: Kyllä, ja sitten jos on maasto- tai metsäpalovaroitus voimassa, niin ei mitään rillejä. Ei edes niitä kertakäyttöisiä.
0: Ei varsinkaan niitä. Kun nyt varoituksista päästiin puhumaan, niin tuossa kun katsotaan tämä tuoreen varoituskartta, niin vihreätä näyttää koko Manner-Suomi ja myöskin saaristo ja Ahvenanmaa. Eli mitään varoituksia tällä hetkellä ei ole voimassa. Sehän ei tarkoita sitä, että kun ei kuivaa olisi. Että kyllä jokainen sen oman tulipaikkansa tietää parhaiten.
1: Joo. Ja ylipäätään niin tikkujen kanssa pitää olla varovainen.
0: Ei mitään tulitikkuleikkiä.
1: Ei mitään tulitikkuleikkiä. 6:50 on kello. Elastinen antaa meille ohjeita tätä torstaita varten nyt.
0: Ja ne ohjeet kuuluu.
1: Ruksuttaa.
0: Minä eilen muuten korjasin ATK, ettei sen näköjään nytkin.
1: Pelkkä katse riitti säikyttämään ATK niin, että se alkoi toimia.
0: Vihainen katse.

0: Jos meinaa helluntaiksi hankkia heilan, niin kiire tulee, sillä helluntaita vietetään tulevana sunnuntaina.
1: Joka vuosi se vaan koittaa jotenkin yllättäen ja yllättäen. Jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä näkään sitä vanha kansa tykkäisi sanoa. Toki on niitä muitakin sanontoja liittyen heiloihin ja helluntaihin, mutta tämä kai se alkuperäinen kuitenkin, että nyt asetetaan futuurit koko kesän treffimarkkinoille.
0: Tämä deittailuhan on muuttanut rajusti muotoaan viimeisten vuosien aikana. Digitaalisestihan niitä sussuja nykyään metsästetään tai etsitään. Deittisovellukset on varmaan se yleisin, missä suuret rakkaustarinat nykyään alkaa ja sitten aika usein ne myös lopahtaa hyvin nopeasti.
1: Siinä myös tämä tällainen siis paikkakunta, siis se, että miten sijoittuu, jopa näkee etäisyyksistä sen, että kuinka läheltä saattaisi potentiaalinen deittikumppani löytyä, niin sehän tekee sitä vähän semmoista pelinomaista jopa. Eräs ystäväni, joka asui monta vuotta Lontoossa, niin siellä tämä hänen niin sanotusti etsintäsäteensä, eli kuinka pitkältä tai isolta alueelta deittikumppania haetaan, niin se oli, muistaakseni, oliko se 2 vai 3 mailia, muutama kilometri siis, että siltä säteeltä löytyi sitten ihan älyttömästi ihmisiä. Kun hän meni joulunviettoon sitten Pohjois-Suomeen, niin hän laittoi hakusäteeksi joutui laittamaan 200 kilometriä ja silti ainoa vapaa sinkku oli oma serkku. Että on tässä myös tämmöistä maantieteellistä rajoittuneisuutta, mutta totta, aika moni nykypariskunta on ensimmäiset tuttavuuskokeilunsa saanut netin kautta.
0: Parin vuoden takaisen perheparametrin mukaan 4/5 suomalaisesta sinkusta haluaisi parisuhteen, mutta aika moni on todennut, että tämä nykyinen deittimarkkina on niin ulkonäkökeskeinen. Ja kun siellä verkossa tosiaan niitä suhteita solmitaan, niin se jättää aika paljon arvailujen varaan, että katsot kuvista, että oi, onpas siinä jotenkin komea könsikäs ja tuntuu, että toi tekstikin jotenkin resonoi sielussa ja sitten kun meet niille treffeille, niin sieltä tuleekin jotain ihan muuta kuin on luvattu ja se ensimmäinen iso pettymys tulee jo siinä. Yle Uutisten verkkosivuilla on laaja juttu siitä, että millä tavalla nämä nykyiset deittimarkkinat oikein toimivat ja tässä on haastateltu seksologi Tiina Svenskia, joka antaa vinkkejä siihen, että millä tavalla sen oman itselle sopivan kumppanin voisi löytää. Ja se Svenskin ensimmäinen vinkki, tämä on musta tosi hyvä, elä unelma elämääsi jo nyt. Eli jos ihmisellä on visio siitä, että minkälaista se elämä olisi täydellisen kumppanin kanssa, niin sellaista elämää pitäisi elää jo nyt, vaikka onkin vielä sinkku. Silloin saattaa huomata, että se sinkkuus ei ole vankila, jossa odotetaan täydellisiä olosuhteita unelmien toteuttamiselle. Ja näin voi kohdata myös sellaisia ihmisiä, jotka on kiinnostuneita samanlaisesta elämäntavasta.
1: Niin. Ja myöskin kun näitä deittisovellusten ylivaltaa, jos haluaa jotenkin horjuttaa, niin yksi tämän Svenskin vinkki on myös se, että se saattaa löytyä jostain muistakin sosiaalisen median palvelusta, jotka ei ole lähtökohtaisesti parin muodostusta varten, vaan esimerkiksi harrastusryhmistä. Sieltähän löytäisi, voisi kuvitella helposti löytävänsä jo edes jollain tasolla resonoivan kumppani sitten. Oli se sitten joku koiraharrastajaryhmä tai kuorolauluryhmä tai mikä tahansa, niin tämmöinen niin kuin vanhan pariutumisen ja uuden pariutumisen ristiveto.
0: No tässä yksi näistä Svenskin 5 vinkistä on se, että kokeile aitoja kohtaamisia. Että mitäpä jos ihan tapaisikin ihmisiä livenä. Tässä myös korostetaan sitä, että pitää kirkastaa ne omat toiveet ja tarpeet. Eli mietit mitä haluat ja sitten siitä ei tingitä. Ja esimerkiksi, että jos haluaa pidempää parisuhdetta, niin se kannattaa kertoa alkuvaiheessa jo hyvin rehellisesti, eikä sortua huijaamaan itseään. Svenski toteaa tässä jutussa, että jos joku tyyppi soittaa sulle lauantaisin aamuyöllä ja pyytää yöpaikkaa, niin hän ei välttämättä ole avioliitosta silloin kiinnostunut.
1: Mutta voiko ottaa sitä riskiä? Entä jos siellä onkin sitten unelmien kasanova tai kasanovatari ja sitten mentäisiin avioliiton satamaan lauantai aamujen tuntien jälkeen?
0: Myös kumppanin arvomaailma kannattaa heti alkumetreillä selvittää. Että käy ihan niin kuin rehellisen keskustelun. Tarkkailee vähän, että miten hän esimerkiksi puhuu maailman poliittisesta tilanteesta tai muuta, niin ettei tule sitten niitä ikäviä yllätyksiä myöhemmin.
1: Läväytäisi äänestyshistoriasi tuohon.
0: Niin. Mitä puolueita olet äänestänyt?
1: Kyllä.
0: Ja sitten tämä 5. ja viimeinen vinkki. Unohda pelaaminen ja anna aikaa. Eli ei lähdetä leikkimään toisen tunteella. Että jos toinen heti tekee selväksi, että hän haluaa pidempiaikaista parisuhdetta, niin ei sitten uskotella, että joo, niin minäkin. Ja sitten kun on päästy ensimmäisen kerran vaakamampua tanssimaan, niin sitten lähdetäänkin aivan huitelemaan muualle ja unohdetaan se toinen. Ei näin. Ja sitten sille uudelle ihmiselle ja sille suhteelle, sille pitää antaa aikaa, kun me ollaan niin kamalan kärsimättömiä nykyään. Kaikki mulle heti tänne ja heti pitää olla täydellistä. Harvoin toimii.
1: Ja yksi, mikä tämmöinen olen oppinut termin, on ghostaaminen. Eli se, että on ollut jonkinlaista viestinvaihtoa, ollaan ehkä tavattu, mutta sitten yhtäkkiä täysi radiohiljaisuus. Ei mitään reaktiota enää toisen viesteihin. Ja sitten joskus 3 kuukauden kuluttua lauantaina aamuyöllä, mitä kuuluu.
0: Niin, erittäin tympeä, erittäin tympeä. Ja yksi, mitä tässä jutussa korostetaan, niin on se, että ensitreffeihin ei kannata ladata liikaa odotuksia. On hyvä antaa suhteen syventymiselle aikaa. Eihän se ystävyyskään yleensä välittömästi syty.
1: Mutta rohkeasti treffeille, loputonta chattailua jonkun kännykän välityksellä ei myöskään suositella, että rohkeasti neilikka napinleveä ja rautatieasemalle odottamaan.
0: Ai että, mä muistan mun ura alkuajoilta juonsin sellaista radiotreffit-ohjelmaa, missä ihmiset siis soitti sinne lähetykseen ja sitten jos ne vähänkään natsas, niin sittenhän siinä suorassa radiolähetyksessä otettiin molempiin puhelinyhteys ja he saivat siinä lähetyksessä sitten jutella hetken aikaa ja sitten joko treffit sovittiin tai ei.
1: Olisi kiva tietää, että kuinka paljon niistä tuli jotain pidempää ja aitoa.
0: Ne oli välillä tosi kiusallisia, mutta sitten välillä oikein niin kuin itsekin kuuli sen, että hyvänen aika, että tässähän saattaa nyt olla aineksia johonkin isompaan. Radioheila oli muuten se ohjelman nimi. Oi niitä aikoja. Mutta menkää, tavatkaa ihmisiä, treffailkaa, bussailkaa. Kesä on ihanaa romanttista aikaa.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Tämä kertoo tästä väkisin hiihdon tavattoman takaperoisesta ja vanhanaikaisesta maailmasta. Mä muistan semmoisenkin suomalaisen hiihtäjän kuin Marjatta Kajosmaa. Ja siitä lähtien niin kuin koko ajan ollut arvokisamenestyjiä naisia. Muutama mies on siellä välillä kärähtänyt dopingista. Ja nyt meillä on niin kuin nainen siellä, missä sen olisi pitänyt olla.
1: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.
2: Elämme sitä aikaa vuodesta, kun työpaikoille ilmestyvät ensimmäiset kesätyöläiset. Yleensä he ovat nuoria. Osa saattaa olla elämänsä ensimmäisessä oikeassa työpaikassa. Osa on sitten kokeneempaa sakkia, mutta summa summarum, he ovat työelämän tulevaisuus. Ja nyt olisi toiveissa, että me vanhat jyyrät emme sitten sitä heidän työintoaan tappaisi.
3: Niin, jos tullaan intopiukeena töihin ja halutaan oppia uutta ja kysellään ja on kehittämisideoita ja muita, niin ehkä se kaikkein myrkyllisiä siinä tilanteessa, että ei me on aina tehty näin.
2: Niin, nimenomaan.
3: Ei nyt tehdä tätä näin.
2: Joo. Suomalaisen työelämän tilaa kuvaavan työelämäindeksin mukaan työelämässä mukana olevat alle 25-vuotiaat suhtautuvat työhön ja työelämään selvästi myönteisemmin kuin mikään muu työelämässä oleva ikäryhmä. Nuoret arvioivat positiivisesti erityisesti johtamista, osaamisen kehittymistä sekä teknologian tuomia mahdollisuuksia työssä. Eli intoa kyllä on. Ja meidän konkareiden tehtävä on sitten toimia niin, että se into ei ainakaan siellä elämä ensimmäisessä oikeassa työssä kuole.
3: Tämä oli mielenkiintoinen tämä viimeinen kohta tässä, tämä teknologian tuomat mahdollisuudet työssä. Me puhutaan paljon siitä, että joo, että tekoäly tulee ja se joko vie meidän työpaikat tai se helpottaa, se muuttaa meidän työntekoa. Ja ymmärrän itsekin, että muutosvastarinta saattaa esiintyä, mutta nuoret tulee ehkä enemmän avoimen mieli sitten työelämään, että no hei, että hän tekee ihan niin kuin kotiolossakin jotain asioita näin, niin voisiko tätä samaa vaikka jotenkin hyödyntää töissä? Tervehdin ilolla.
2: Minäkin tervehdin sitä ilolla ja toivoa sopii, että tämän kesän jälkeenkin sitä intoa vielä nuorissa löytyy, että ei onnistuta sitä kokonaan sammuttamaan.
3: Niin, no palkka on tietenkin ihan hyvä motivaattori, että toivottavasti myös nuorille työntekijöille sitä, se rahallinen korvaus oli semmoinen, että saisi innostusta jatkumaan.
2: Joo. Sama palkka samasta duunista, sanoisin.
3: No sepä se. No onni nuoret erikseen.
2: Totta kai kokemuslisiä pitää olla.
3: Mitä? Hyvän miehellisen.

0: Kello on 7:30. Nyt Yle Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle. Minä olen Juha Viranniemi. Hyvää huomenta. Oulussa talvella tapahtunut Merikosken voimalaitoshäiriö oli Suomen mittakaavassa hyvin poikkeuksellinen. Näin arvioivat voimalaitosta valvovat Lupa- ja valvontavirasto LVV sekä Lapin elinvoimakeskus, jotka ovat selvittäneet tapahtumaa jälkikäteen. Tilanne pääsi käytännössä syntymään lumen takia. Oulun Energian mukaan voimalinjoille kertynyt tykkylumi putosi ja heilautti johtoja. Se taas aiheutti häiriöitä, jotka pysäyttivät vesivoimalan 3 kertaa 15 tunnissa. Voimalaitos juoksutti sen takia noin 6 miljoonaa kuutiota vettä, mikä sai Oulujoen jäät vaarallisesti liikkeelle. Voimalaitokselle ei koitunut tapauksesta varsinaisia valvovien viranomaisten sanktioita. LVV on kuitenkin edellyttänyt Oulun Energiaa varmistamaan, että laitoksen tulvaluukut toimivat jatkossa varmemmin. Nyt ne avautuivat hitaasti ja myös vedenpinnan alle kertynyt jää hankaloitti luukun avautumista. Utajärven kunta on sijoittunut Suomen parhaaksi alle 10 000 asukkaan kuntien sarjassa Suomen yrittäjien kuntabarometrikyselyssä. Saavutus kertoo vahvasta yhteistyöstä yrittäjien kanssa sekä pitkäjänteisestä työstä elinvoiman kehittämiseksi. Utajärvi nousi koko maan kärkeen erityisesti yrityslähtöisen päätöksenteon, toimivien yrityspalvelujen sekä sujuvan yhteistyön ansiosta. Ja päihtynyt nuori mies yritti viime yönä ajaa henkilöautolla useamman henkilön yli, epäilee Oulun poliisi. Epäilty törkeän pahoinpitelyn yritys tapahtui 1:30 jälkeen Oulussa sen jälkeen, kun mies oli riitautunut seurassaan olleiden henkilöiden kanssa. Tilanteessa ei syntynyt vakavia henkilövahinkoja. Miestä epäillään myös törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta ilman oikeutta.
1: 8:30 on kello. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on torstai, 21. päivä toukokuuta. Ja tuossa ennen uutisia puhuttiin siitä, että nuoret suhtautuvat työelämään huomattavasti paljon meitä nestoreita innokkaammin. He ovat innovatiivisia ja innokkaita. Ja toiveissa on, että kun nuoret kesätyöläiset työpaikoille saapuvat, niin ei sitä intoa yritetä latistaa eikä millään tavalla tappaa. Eräs Radio Suomen kuuntelija laittoi meille viestin, että hän on saanut ensimmäisessä kesätyössään tutulta työjohtajalta hyvän neuvon, ja tämä menee sitten vähän niin kuin sinne toiseen suuntaan, eli vinkkejä nuorille, jotka kesätyöt aloittavat. Et tiedä vielä kaikkea työstä. Jos mietit, että miten tämä menikään, älä tee, vaan kysy neuvoa toisilta. Kukaan ei suutu siitä. Ja niinhän sen pitäisi ollakin, että se ilmapiiri siellä työpaikalla on sellainen, että nuorta kesätyöläistä ollaan myös valmiita opastamaan ja neuvomaan. Ja vaikka olisi kiire, niin ei ärsynytä siitä, että joku siinä vieressä kyselee.
2: Tulee myös mieleen, että aika moni työllistyy ensimmäiseen työpaikkansa jonkinlaiseen palveluammattiin, olisi sitten vaikka jäätelökioski tai kaupan kassa, niin myöskin asiakkailta. Saattaa joskus itseltäkin unohtua, että siinä voi olla ihmisen taimi, joka on vasta ensimmäisiä askeleitaan työelämän karikoihin ottamassa, joten ehkä minunkin asenteessani voi olla jotain pientä joustonvaraa.
1: Yleensä se menee niin, että pitäisi olla joustonvaraa myös siellä asiakkaan niin, puolella.
2: Jos oli sitten ensimmäistä tai viimeistä
1: niin,
2: päivää
1: töissä. Jos sä nyt joudut sitä jäätelötötterää odottamaan 4 minuutin sijasta vaikka 6 minuuttia, niin ei se maailma siihen kaadu.
2: Joo, jotenkin helppo myös samaistua siihen, että joku asia tökkii siellä kassan toisella.

0: sillä puolella esimerkiksi ja jono kasvaa ja hikikarpolo tulee otsalle, niin tavallaan samaistuu hänen asemansa, niin silloin omakin suu pysyy kiinni.
1: Ollaan lempeitä toisillemme.
0: No sitä justiin, hellunta ja kaikki.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Hyvän tuulen musiikkia tarjolla seuraavaksi. Tässä on Daft Punk yhdessä Pharrell Williamsin kanssa Get Lucky.
3: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: tässä jammaili Daft Punk yhdessä Pharrell Williamsin kanssa Get Lucky. Eilen oli muotimaailmassa siinä mielin merkittävä päivä, että eräästä muotimaailman ikonin patentista tuli kuluneeksi tasavuosia. Vuonna 1873 toukokuun 20. päivänä Levi Strauss ja Jacob Davis saivat Yhdysvalloissa patentin sinisille farkuille, joissa on kupariniitit. Eli me puhutaan tietenkin leviksistä, jotka eivät ole vielä revenneet.
1: Mä luulen, että patentti on ehkä sitten saatettu myöskin kaupallista jollekin muille, koska aika monissa farkuissa nämä niitit ovat tällaisia kuparisia tai ainakin niiden jäljitelmiä, mutta heillä se siis ensimmäistä kertaa ja toden totta, 150 vuotta ja vähän päälle, niin kauan näitä farmarihousuja on siis käytetty.
0: Ja kun puhutaan nimenomaan Leviksen farkuista, niin yksi klassikko ylitse muiden, ne 501.
1: Omasta nuoruudesta ja oikeastaan varhuslapsuudesta muistaisin, että Levikset oli jonkinlainen status-symboli.
0: Kyllä,
1: koska varkkuja oli muitakin, totta kai. Joka jannulle jamekset ja niin edespäin, mutta että Leviksissä oli jotain semmoista kultapölyä ripoteltu päälle. Ja niissäkin oli vielä eroa sitten, että oliko se takataskussa oleva Leviksen merkki. Sen piti olla tietynlainen tai sinua epäiltiin väärennettyjen levisten käyttäjäksi. Ihan niin kuin sen 80-luvun Oulussa joku olisi myynyt väärennettyjä leviksiä.
0: No mutta saattohan niitä jostain Mustamäen torilta käydä joku hakemassa.
1: No en tiedä vielä siihen maailman aikaan, mutta joka tapauksessa sillä värillä oli väliä. Ja ne 501, ne oli ne kaikkein kysytyimmät ja käytetyimmät mallit.
0: Joo, mä muistan kun mä oon saanut ensimmäiset levikset, niin tunsin itseni siis prinsessaksi. Vitsi, mä olin niistä ylpeä. Kyllä niihin säästettiinkin rahaa.
1: Ei varmaan ollut mistään halvimmasta päästä. Itse en koskaan omistanut 501, enkä muistaakseni edes leviksi, että kyllä mä menin varmaan olla toppahousuilla täysikäiseksi asti.
0: Nämä 501, niitä valmistetaan edelleen. Ne on edelleen hyvin suositut farkut. Ja se on siinä mielessä vähän hassua, että niiden suosio pitää pintansa, koska nehän istuu hyvin harvan ihmisen päälle. MTV on aikanaan jututtanut tällaista farkkuliikettä pitävää Tarja Pyysingiä, joka on sanonut, että nämä Leviksen 501, niin se on aika hankala malli. Et itse asiassa se istuu ainoastaan sellaiselle vääräsääriselle, paljon ratsastavalle vanha-ajan kauboille.
1: Niin, joille housut on kai alun perin varmaan suunniteltukin.
0: Niin,
1: kauboihousuthan ne oli, kesti kulutusta ja niin poispäin.
0: Joo. Naisille on olemassa, siis tämä malli on 501, mutta siitä on sitten olemassa miehille suunniteltu malli ja naisille suunniteltu malli. Naisilla se on pikkasen korkeampi esimerkiksi tuosta vyötäröstä. Mutta kyllä sen verran nyt tämä patenttimerkkipäivä alkoi mieltä kiehtoa. Pitäisiköhän käydä vielä sovittamassa, koska olen vähän länkisääräinen, kun olen ratsastanut koko pienen ikäni. Niin. Nythän ne saattaisi istua paremmin kuin silloin nuoruusvuosina.
1: Se, että sä käyt pari kertaa vuodessa jossain tyttöjen viikolla ratsastusleirillä, ei vielä aiheuta länkisääriä.
0: Niin, mutta kun on aikanaan ratsastanut lähes päivittäin.
1: No joo, no se ehkä se voi vähän vaikuttaa niin siihen. Tuntuu nykyään, että Leviksen tuo merkkikin tulee vastaan useammin niin kuin T-paidoissa. Ja sitten jalassa on jotain muuta, aivan muuta kuin farkut. Mutta se merkki kuitenkin edelleen toistuu, se punavalkoinen logo.
0: Joo. Onhan tästä nyt farkkuostoksille lähdetty.
1: No en tiedä
0: välttämättä. Vaaleat kesäfarkut.
1: Ulkomailta, jos menee ostamaan Leviksiä, niin he saattavat pyöritellä päätään, koska siellä kautta nimen pitäisi antaa Levi's.
0: Se on Levi's.
1: Niin,
0: ja ne nimenomaan, ne saattaa joskus revetä.
1: Levikset ja jamekset.
0: Levikset ja jamekset.
2: Radio Suomen aamu.
0: Muistatko muuten suomalaisesta pop-historiasta kappale, jossa on laulettu farmarihousuista?
1: Vaihdan farkut verkkarihousuun.
0: Kyllä. Ja sitten J. Karjalaisella on se biisi, että farkut on jälleen in, valkoiset farkut talvellakin.
1: Se on rohkea valinta.
0: Se olisi muuten todella rohkea, koska valkoiset farkuthan on nimenomaan kesähousut. Kello on 7.43. Tässä on tehosekotin ja valonkantaja.

0: No johan meni WhatsAppi tukkoon, kun menin tuo rotunainen kysymyksen tänne heittämään. Ei tämä mikään Tinderi nyt sentään ole tämä Paikka auringossa-ohjelma, vaikka me useasti rakkauden asialla täällä ollaankin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Kello 12.07. Yle Radio Suomi.
2: Suuri farkkukeskustelu tuntuu nyt resonoivan kuuntelijoissa tänä aamuna aivan erityisesti. Ja pari viestiä tuli, että höpön pöppö, ne 501-sethän istuu ihan loistavasti. Eli tällaisia länkisärisiä vanhan ajan kaupoita tuntuu olevan kuuntelijoiden joukossa enemmänkin.
3: Se on se kaikkein halutuin vartalomalli näinä päivinä. Hyvä jos istuu, hyvä jos löytyy. Ja arvostan myös sitä, että jos joku olisi sitten levikset tai jotkut muut housut, jos ne pysyy muuttumattomina vuosien ajan, jos löytää hyvän mallin itselleen, esimerkiksi kengät tai jotkut muu, niin arvostan sitä, että ensi syksynä ei mene taas mallisto uusiksi. Ja tällainen, joka käyttää siroa 4-7 venettä, niin joutuu taas etsimään uuden kenkämalli itselle.
2: Joo, pidetään joistakin asioista kiinni. Mulla on muuten yksi ystävä, jolla on niitä aitoja 80-luvun 501 vielä tallessa, ja eniten ärsyttää se, että ne istuu hänen päälleen edelleen yhtä hyvin kuin silloin melkein 40 vuotta sitten.
3: Se tai rippipuku, jos istuu, niin asiat on hyvin.

0: tämä oli Nelli Matulan uutta musiikkia, Mun vuoro luovuttaa.
1: Kello on 7.50, Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Matala paine Suomen pohjoispuolella liikkuu pohjoiseen. Pohjois-Itämerellä on heikko korkeapaine, joka heikkenee päivän aikana. Seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti suunnaltaa vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin heikkoa sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua, illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä etelän puolesta tuulta 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri lounaan puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivällä Luoteen puoleista tuulta, illasta alkaen länsituulta, hyvä näkyvyys.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark oli tämän kokoonpanon nimi ja Enola Gay oli kappale.
1: Vähän taiteellista haiskahtaa bändin nimi.
0: Mutta komia se on.
1: Naton ulkoministerit kokoustavat ensimmäistä kertaa Ruotsissa. Helsingborg on paikkakunta. Kokous alkaa tänään ja ykkösaamussa kello 8 jälkeen kuullaan ennakkotunnelmat kirjeenvaihtajalta siitä, mitkä asiat ovat hyvin ja mitkä asiat hiertävät.
0: Joo, ykkösaamu kello 8 Yle Uutisten jälkeen. Me palataan seuraavan kerran ääneen maanantai-aamuna kello 6.05.
1: Näin on.
0: Siihen saakka toisistanne huolta.

0: Yle Uutiset kello 8. Naton ulkoministerit kokoontuvat Ruotsiin jännittyneissä tunnelmissa, sillä tällä kertaa kokouksessa on mukana myös Yhdysvallat. SDP:n etumatka kannatuskyselyissä ei vielä takaa voittoa ensi kevään vaaleissa, varoittavat politiikan tutkijat. Sää on tänään laajalti poutainen ja melko lämmin. Uutisstudiossa on Merja Windia, hyvää huomenta. Naton ulkoministerit keskustelevat tänään puolustusmenojen lisäämisestä. Naton ulkoministerit kokoontuvat ensimmäistä kertaa Ruotsiin. Kaksipäiväinen kokous pidetään Helsingborissa. Kokoukseen osallistuu tällä kertaa myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio, kertoo NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
1: On uutinen, että Yhdysvallat tällä kertaa tulee paikalle, koska edellisiin ministerikokouksiin ulko- tai puolustusministerit eivät ole tulleet. No nyt Marco Rubio tulee. Kokouksen tunnelma on aika jännittynyt, koska Euroopan maat nyt sitten hyvin monen hankalan asian tapahduttua tai monen kiistan ilmentyttyä ovat sitten samassa pöydässä kuin Yhdysvallat.
0: NATO on kommentoinut toistaiseksi varovaisesti Baltiaan ja Suomeen harhautuneita Ukrainan drooneja.
1: NATO on aika varovaisesti puhunut tästä. Eilen pääsihteeri Mark Rutte sanoi, että NATO turvaa kansalaisia näitä drooneja vastaan, mutta pääpointti on se, että ne droonit eivät olisi Euroopassa, jos Venäjä ei olisi hyökännyt Ukrainaan, ja NATO pitää tiukasti kiinni siitä, että tämä on Ukrainan puolustustaistelua ja Euroopan on tuettava Ukrainaa.
0: Noin NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Suomi vaatii Israelilta selvitystä Gaza-avustuslaivueelta kiinni otettujen aktivistien kohtelusta. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri julkaisi eilen videon, jossa kiinni otettuja aktivisteja pidetään polvillaan veneen kannella, kädet selän taas sidottuina. Avustuslaivalta otettiin kiinni myös 3 suomalaista. Useat maat, myös Israelin läheisin liittolainen Yhdysvallat, ovat tuominneet Gaza-aktivistien kohtelun. Politiikan tutkijoiden mukaan SDP:n suuri kannatuskaula kilpailijoihin nähden ei takaa vaalivoittoa ensi kevään eduskuntavaaleissa. Puolueen on kyettävä perustelemaan, miten se yhdistää miljardisopeutukset ja lupauksen oikeudenmukaisuudesta. Anne Orjala.
2: Suurin oppositiopuolue SDP kokoontuu viikonloppuna puoluekokoukseen Tampereelle Gallup-johtajana. Ensi kevään eduskuntavaaleihin on kuitenkin demareiden kannalta vielä piinallisen pitkä aika. H-hetken lähestyessä etenkin kärkipuolueiden kannatuserot tuppaavat kutistumaan. Yliopiston lehtori Kimmo Elo Itä-Suomen yliopistosta.
3: Tästä on aika monta kuukautta vielä edessä ja niin kuin nähdään, niin sattuu ja tapahtuu voi melkein mitä vaan.
2: Tutkijoiden mukaan hallituksen epäsuosio hyödyttää jo itsessään suurinta oppositiopuoluetta. Vaaleissa ykköseksi mielivä SDP joutunee siitä huolimatta esittelemään velkajarrusuunnitelmiaan kieli keskellä suuta. SDP on sitoutunut useimpien muiden eduskuntapuolueiden tavoin jopa 11 miljardin euron sopeutuspakettiin. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta.
4: SDP on tyypillisesti pyrkinyt peräänkuuluttamaan oikeudenmukaisuutta, mutta kuinka edistää oikeudenmukaisuutta tilanteessa, jossa ollaan sitouduttu velkajarruun ja kovaan sopeuttamistavoitteeseen, niin tämä on nyt se varmasti se kiperin kysymys puolueelle.
2: SDP:lle lienee helpotus se, että epävarmoina aikoina johtavilta poliitikoilta ei välttämättä kaivata

0: räväkkyyttä. Puheenjohtaja Antti Lindtmania on arvosteltu varovaisuudesta. Johanna Vuorelma.
1: Tarvitaan erottautumisen kykyä, mutta sitten liiallinen värikkyys ja varsinkin ehkä sellainen aika ärhäkkä retoriikka niin voi olla taas sitten tekijä, joka ei tässä ajassa välttämättä pure kansalaisiin.
0: Eduskuntavaalit pidetään ensi vuoden huhtikuussa.
2: Maa- ja metsätalousministeriön suunnitelma muuttaa luonnonmetsien määritelmää saa kovaa kritiikkiä ympäristöjärjestöiltä. Suunnitelmassa lähes 80 000 hehtaaria boreaalisista luonnonmetsistä jäisi pois ennallistamisen piiristä, eli tulisi hakatuksi ennen pitkää. Greenpeace Suomen maajohtaja Touko Sipiläinen kuvailee suunnitelmaa Suomen luonnonsuojeluhistorian suurimmaksi vedätykseksi.
3: Hallitus valitettavasti epäonnistui tosi surkeasti vanhojen metsien suojelupäätöksessään. Ja tässä olisi ikään kuin mahdollisuus nyt korjata myöskin tätä epäonnistumista päinvastoin. Ollaan valmiita aika härskiin vedätykseen sen takia, että saadaan metsätalouden toimintaedellytysten näkökulmasta aika pieni kuitenkin sitten määrä metsää pois suojelun piiristä. Toisaalta taisi just sitä korvaamattoman arvokasta metsää, mitä Suomessa olisikin syytä suojella ja ennallistaa.
2: Metsähallituksen Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Karoliina Niemi kiistää, että kyseessä olisi vedätys.
4: Tässä ei ole mistään vedätyksestä kysymys, vaan ihan juuri siitä, että kun tulkitaan sitä boreaalisen luonnonmetsän määritelmää, mikä siellä EU:ssa yhteisesti on sovittu, niin se, että kun ollaan natura-alueiden ulkopuolella, ollaan tavallisissa talousmetsissä, mitä omistaa hyvin erilaiset maanomistajat siis, niin tämä tulee koskettamaan niin valtion maita kuin sitten ihan yksittäisen metsänomistajan maata, niin siinä tulkinnan on oltava selkeä ja yksiselitteinen. Ja sitten mahdollistaa se, että luonnonhoidon toimenpiteitä tehdään osana talousmetsien käyttöä, ja siitä huolimatta sitä talouskäyttöä voidaan jatkaa, ettei se sitten yhtäkkiä koeta, että se onkin sitten boreaalinen luonnonmetsä.
2: Lapissa saadaan tänään paikoin sadekuuroja, muualla maassa on pääosin poutaa, mutta päivällä myös idässä voi tulla sadekuuroja ja ukkosta. Päivälämpötila on 16 ja 24 asteen välillä.
5: Yle Uutiset toimitti Merja Vindia. Liikennetiedote. Tämä liikennetiedote on tielle 101 eli Kehä 1 Helsinki. Kyseessä on ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 101 eli Kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka on välillä Pakilan tien liittymä Länsi-Pakila. Suuntaa ei ole määritelty ja kyseessä on siis liikenneonnettomuus.

0: Naton ulkoministerikokous on koolla Helsingborgissa ja paikalla on myös virkaveli Yhdysvalloista Marco Rubio. Tunnelmat eivät ole hyvät, mutta mikä kaikki hiertää, siitä kuulemme kohta kirjeenvaihtajamme arvioita. Ruoka on asia, mikä menee monella suomalaisella tunteisiin. Viimeksi näin kävi, kun lääkäri suositteli yli 80-vuotiaalle diabetespotilaalle koko kasvisruokavaliota, eli luopumista kaikista eläinkunnan tuotteista. Voiko näin tehdä vai pitäisikö lääkärien pysyä virallisissa kansallisissa ravitsemussuosituksissa? Poliittista kuohuntaa aiheuttavat myös Suomen suunnitelmat EU:n ennallistamisasetuksen kotimaisesta soveltamisesta. Erityisesti metsistä on noussut kiistaa. Miten on? Hakataanko vai suojellaanko? Tästä puhutaan Ykkösaamussa kohta. Studiossa Mari Sarolahti, hyvää huomenta. Puolustusliitto Naton ulkoministerit kokoontuvat siis tänään eteläiseen Ruotsiin. Venäjän uhkaan varaudutaan nyt ympäri Eurooppaa ja samaan aikaan pohditaan, onko Nato uhkien edessä yhtenäinen. Nato-kokousta seuraa Helsingborgissa erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Hyvää huomenta, Maria.
1: Hyvää huomenta.
0: Aloitetaan meille läheisestä Pohjolasta. Myöhään eilen illalla Pohjoismaiden ministerit keskustelivat.

0: keskustelivat televisiossa turvallisuudesta. Mitä uutta tuosta keskustelusta jäi käteen? Mikä on esimerkiksi Pohjolan rooli Natossa?
1: Keskustelussa pyörittiin aika paljon sen ympärillä, että voiko Yhdysvaltoihin luottaa. Ja poliitikkojen vastaukset olivat aikamoista taiteilua. On selvää, että se luotto ei ole entisellään, mutta kukaan ei halua sanoa ääneen, että tässä ollaan tosi epävarmoissa tunnelmissa, koska se voisi heikentää NATOa edelleen. Mutta se tässä keskustelussa tuli ilmi, että Pohjoismaat voi luottaa selvästi toisiinsa. Suomikin on mennyt NATOon, mutta turva saattaa tosiaan olla muissa Pohjoismaissa. Niiden linja on hyvin yhtenäinen. Ja isona kysymyksenä nyt tuo Grönlanti, se kummittelee edelleen ja asia ei ole pois pöydältä. Tässä Pohjoismaat ovat tiukasti Tanskan ja grönlantilaisten puolella.
0: Niin, tänään siellä Etelä-Ruotsissa siis Naton ulkoministereiden tapaaminen ja mukana myös Yhdysvaltain edustaja. Missä tunnelmissa tämä kokous järjestetään?
1: Tunnelmaa kuvataan hyvin jännittyneeksi. Ei oikein tiedetä, mitä nyt odottaa. Tällä kertaa Yhdysvallat tosiaan lähettää ministerinsä paikalle. Edellisellä kerralla puolustusministeri ja ulkoministeri ovat molemmat jääneet kotiin. Eräs kokenut diplomaatti kuvaili, että he eivät uskalla lähteä Yhdysvalloista, koska Trump kuuntelee niitä, ketkä ovat lähellä. Ja kun siellä tapahtuu niin valtavasti, niin on syytä olla koko ajan siinä saatavilla. Mutta nyt Marco Rubio on uskaltautunut tänne Eurooppaan. Ja tunnelma on jännittynyt ja erityisesti se jännitteisyys liittyy tähän Lähi-itään, missä Trump on kyseenalaistanut Euroopan sitoutumista NATOon.
0: Puhutaan sitten Yhdysvaltojen ja Euroopan väleistä, eli transatlanttisista suhteista. Mikä kaikki siinä hiertää?
1: No tosiaan näin päin, että Euroopan mielestä Yhdysvallat ei ole sitoutunut NATOon, mutta Trump tosiaan käänsi tässä Lähi-Itä-kysymyksessä niin, että Euroopasta ei ole Yhdysvalloille apua, eli NATO on hyödytön. Tämä on tietysti ongelma, jos suuri liittolainen ajattelee näin, kuinka paljon tässä on pelkkää retoriikkaa, kuinka paljon sitten vakavampaa puhetta, emme tiedä. Ne on muita asioita, jotka hiertää tämä Yhdysvaltain joukkojen vetäminen Euroopasta. Eilen ilmoitettiin, että lukumäärä olisi 5000. Jos se jää siihen, niin siitä Eurooppa kyllä selvinnee. Joukkojahan on täällä 6 ja 80 000 välillä. Sitten Yhdysvaltain asetoimitukset Eurooppaan ovat katkeilleet, koska aseita ei riitä joka paikkaan. He käyttävät niitä mieluummin nyt tuolla Lähi-idässä. Sitten iso Grönlantin kysymys on edelleen pöydällä. Mitä Yhdysvallat siellä haluaa? Haluaako muuta kuin viedä sotilastukikohtia saarelle? Ja sitten kysymys puolustusmenoista. Onko Eurooppa vahvistanut omaa puolustustaan Trumpin mielestä riittävästi? Ja näitä kaikkia sivutaan todennäköisesti täällä kokouksessa jollakin tavalla. Ne kaikki on tapahtuneet sillä välin, tai sitten viime näkemään, kun ministerit eivät ole näissä kokouksissa Yhdysvalloista käyneet.
0: Ukrainan sota on läikkynyt viime viikkoina Suomeen ja Baltian maihin näiden eksyneiden droonien muodossa, eli ihan tämmöisenä konkreettisena turvallisuusuhkana. Miten Natossa on tähän reagoitu?
1: No NATOna varoosanomasta mitään kovin tiukkaa muuta kuin, että NATO tässä turvaa eri tavoin kansalaisiaan. Ja esimerkiksi NATOn hävittäjäthän olivat ne, jotka tuolla Latviassa ampuivat sinne harhautuneen droonin Virossa ampuivat tuo harhautuneen droonin. Ja Naton pointti on se, että droonit eivät olisi Euroopassa, jos Venäjä ei olisi hyökännyt Ukrainaan. Ja Ukraina käy oikeutettua puolustustaistelua. Eurooppa tukee Ukrainaa. Tämä on niin kuin se kertomus, minkä Nato tässä kertoo. Ei niin, että Ukrainan droonit olisivat uhka, vaikka niitä nyt sitten tässä on suojauduttavakin.
0: Kiitoksia Maria sinne Helsingborgiin.
1: Kiitos.
0: Otetaan jatkoa tuohon äskeiseen liikennetiedotteeseen. Tämä liikennetiedote koskee onnettomuutta ja menee tielle 101 eli Kehä 1 Helsinki.

Tarkempi paikka on paikasta Länsi-Pakila 200 metriä suuntaan Pakilantien liittymä. Siis Länsi-Pakila suunnasta Pakilantien liittymän suuntaan länteen. Ja tämä liikenneonnettomuus aiheuttaa sen, että ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu.

0: Suomessa valmistellaan tällä haavaa poliittisessa keskustelussa meidän omaa kansallista suunnitelmaa luonnontilan parantamiseksi osana EU:n ennallistamisasetusta. Ylen tietojen mukaan suurimmaksi kiveksi kengässä ovat osoittautuneet metsät. Puhutaan seuraavaksi ykkösaamussa tästä. Tervetuloa monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka Suomen luonnonsuojeluliitosta.
1: Kiitos.
0: Ja tervetuloa toimitusjohtaja Karoliina Niemi Metsähallitus Metsätalous Oy:stä eli Metsähallituksen tytäryhtiöstä.
2: Kiitos paljon, hyvää huomenta.
0: Aloitetaan tuosta EU:n ennallistamisasetuksesta, sana hirviö, mutta se tuli voimaan parisen vuotta sitten. Ja sen jälkeen Suomessa on valmisteltu suunnitelmaa, jonka avulla luonnontilaa voisi tulevaisuudessa parantaa. EU:n ennallistamisasetuksessa puhutaan muun muassa siitä, kuinka boreaalisen eli pohjoisen luonnon metsän suojelu on ensisijaista. Nyt kuitenkin maa- ja metsätalousministeriössä suunnitellaan muutosta pohjoisten luonnonmetsien määritelmälle. Ylen tietojen mukaan jopa 65% niistä voisi silloin muuttua talousmetsäksi. Aloitetaan nyt siitä, että miksi tästä boreaalisesta luonnonmetsästä on tullut niin iso kiista Suomen kansallisen suunnitelman valmistelussa. Karoliina Niemi.
2: Tosiaankin boreaalinen luonnonmetsä on yksi EU näistä luontotyypeistä ja sitä kautta myöskin ennallistamisasetuksen osa. Ja meillä on EU:ssa boreaaliselle luonnonmetsälle yhteisesti sovittu määritelmä, eli tällaisessa luontotyyppimanuaalissa. Ja Suomessa tätä määritelmää on tulkittu vuosien aikana hyvin laveasti ja lisäksi se määritelmä on aika epäselvä, että sinne sen tulkinnan alle on menossa aika erityyppisiä metsiä. Ja tähän saakka, kun ollaan oltu siellä Natura-alueilla, Natura-verkostossa ja suojelualueilla, niin se on ollut sinne kuuluva. Mutta nyt kun tämä ennallistamisasetushan tuo nyt kaiken tämän myöskin suojelualueiden ja Natura-verkoston ulkopuolelle, niin nyt kun ollaan tavallisissa talousmetsissä, niin on erittäin tärkeää, että se on selkeä, yksiselitteinen ja niin, että kenen tahansa metsänomistajan metsät eivät niin kuin siirry suojeluun, jos siellä metsässä tekee ihan normaalia luonnonhoitotoimia osana talousmetsää. Eli tavallaan se selkeys ja yksiselitteisyys.
0: No Liisa Tuopakka, meille muun muassa Ylelle ympäristöministeriön ympäristöneuvos Mikko Kuusinen on sanonut, että muutokselle ei ole ekologisia perusteita eikä sitä ole syytä eikä tarpeen muuttaa. Mitä sinä mietit tästä asiasta?
1: No minä olen kyllä samaa mieltä Mikko Kuusisen kanssa, että meillä Suomessa metsäluonto voi melko huonosti ja tämän ennallistamisasetuksen ja kansallisen suunnitelman tavoitteena on parantaa luonnon tilaa. Ja siksi on vähän nurinkurista, että tässä keskustellaan tästä boreaalisen luonnonmetsän tilan määritelmästä, koska sen muuttaminen heikentäisi luonnon tilaa. Eli tavallaan tehdään vastakkaisia toimia, kun tässä olisi tarkoitus.
0: Tuossa kello 8 uutisissa ympäristöjärjestö Greenpeacein edustaja kutsui maamme luonnonsuojeluhistorian suurimmaksi vedätykseksi. Miten kommentoit tätä, toimitusjohtaja Karoliina Niemi?
2: No en kyllä pidä tätä millään lailla vedätyksenä, vaan nimenomaan sitä, kun meillä on se yhteinen EU-määritelmä ja kun sitä on tulkittu tähän saakka hyvin, hyvin laveasti ja semmoinen epämääräinen, niin nyt tehdään siihen selkeyttä siihen tulkintaan. Ja kun puhutaan ekologisista perusteista tai muuta, niin tämä nykyinen tulkintahan on esimerkiksi iän osalta hyvin niin kuin tämmöinen talousnäkökulma, eli siellä puhutaan, että kun se on saavuttanut tämmöisen hakkuukypsyyden, niin nyt tavallaan katsotaan sitä selkeästi ikä, lahopuun määrä ja sitten myöskin katsotaan sitä, että onko siellä selkeitä talouskäytön jälkiä. Eli kyllä jos ollaan talousmetsässä, niin kyllä siellä pitää katsoa talouskäytön jälkiä, kun puhutaan sitten, että meneekö se suojeluun vai pidetäänkö se talouskäytössä.
0: Tässä on niin kuin selkeästi maa- ja metsätalousministeriöllä ja ympäristöministeriöllä vähän erilaista tulkintaa. Liisa Tuopakka, onko tässä kyse tämmöisestä tulkintaerimielisyydestä vai onko tässä taloudellisen hyödyn tavoittelu saada enemmän hakattavaa vai mistä tässä on oikein kysymys?
1: No vaikea tietenkin lähteä arvailemaan ministeriöiden ajatuksia, mutta musta tuntuu, että tässä on kyse siitä, että haluttaisiin säilyttää tämmöistä metsäpinta-alaa, joka meidän mielestä, mun mielestä olisi syytä suojella. Ne on todella arvokkaita metsiä ja kuitenkin suhteellisen

0: miten pienistä aloista puhutaan. Ja sitten tässä keskustellaan siitä, että säilyykö nämä metsät metsätalouskäytössä vai pitäisikö ne suojella, niin kuin esimerkiksi metsäluonnon tilan parantaminen vaatisi.
1: Niin, Metsähallituksen Karoliina Niemi, olet ollut aikaisemmin myös metsäteollisuuden edunvalvojan metsäteollisuus ry:n palveluksessa, niin puhutaanko tässä tulkinnasta tai sen muutoksessa niin kuin tämmöisestä merkittävistä hehtaareista tai hakkuumääristä, vai miksi sitä halutaan niin ponnekkaasti nyt ajaa?
2: No totta kai tässä on taloudelliset näkökulmat, mutta on hyvin paljon myöskin ne luonnon monimuotoisuusnäkökulmat kokonaisuudessa, että mitä katsotaan sellaiseksi kohteeksi, joka siirtyy totaalisesti käytön ulkopuolelle. Koska luonnon monimuotoisuudessa ei pidä katsoa vaan sitä, että mikä on käytön ulkopuolella ja mikä on talouskäytössä, vaan kun puhutaan ennallistamisasetuksesta ja merkittävistä pinta-aloista kokonaisuudessaan, niin on hirveän tärkeä tavallaan ottaa huomioon erilaisia ratkaisuja. Osa on käytön ulkopuolella, mutta sitten siellä metsässä voidaan tehdä hirveän paljon luonnon monimuotoisuuden eteen, vaikka se on talouskäytössä. Ja tämä on myöskin ennallistamisasetuksen perusperiaate. Luonnontilan parantaminen ja hyvin erilaisin keinoin, eli itse asetuskin antaa meille hyvin paljon vaihtoehtoja, että miten toimitaan. Ja tässä haetaan sitä kokonaisuutta ja kustannustehokkaita ratkaisuja tietenkin myöskin.
1: No jatketaan seuraavaksi siitä, miksi EU:n ennallistamisasetus on meille suomalaisille ollut niin vaikea pala ihan sieltä startista lähtien. Valtio vastusti voimakkaasti parisen vuotta sitten koko ennallistamisasetusta. Liisa Topakka, mistä se mielestäsi johtuu, että sitä on vastustettu?
0: No Suome on ehkä esimerkiksi nämä ennallistamisen kustannukset huolettanut tässä, että on mietitty, että ne on suuret, mutta tässä on hyvä muistaa, että tämä ennallistaminen tuo kuitenkin vaikka työtä ja toimeentuloa myös maaseudulle. Osa niistä ennallistamisen kustannuksista on vaikkapa suo-ojia tukkiville kaivinkonekuljettajille maksettuja palkkoja sitten.
1: Tässä on myös taustalla se, että EU-komission arvion mukaan Suomen hintalappu on iso, eli meille tulee tästä EU:n isoimmat kustannukset. Toimitusjohtaja Karoliina Nurmi, miksi näin on käymässä, että me saamme suomalaiset maksaa viulut?
2: No niin, tämä on just se varmasti se asia, että kun aikaisemmin sanoit, että miksi tämä on tuottanut meille sitä omanlaistansa tuskaa tässä, niin tässä on kaksi asiaa, että ensinnäkin Suomessa ne pinta-alat ovat mittavia. Eli ennallistamisasetuksen piiriin arvioidaan kuuluvan maa-alasta 7-8 miljoonaa hehtaaria. Eli se on neljännes meidän maa-alasta. Eli tämä on niinku se mittakaava, mistä puhutaan tässä ennallistamisasetuksesta. Niin totta kai se herättää tunteita ja näkemyksiä siitä, että mitä näille pinta-alueille tehdään. Ja toinen on niin kuin Liisa sanoi, niin tähän tietenkin liittyy ne isot kustannukset. Ja on arvioitu, että Suomelle tulisi vuosittain 0,9 miljardia euroa. Ja se varmasti nyt onkin sitten jo lopultakin se kokonaiskustannus. Ja se olisi bruttokansantuotteeseen nähden kaikkein korkein EU:ssa. Eli siinä suhteessa ei ihme, että tavallaan tämä on nostanut keskustelua ja nimenomaan sitten se, että meillä hyvin paljon ajatellaan, että onko se käytön ulkopuolella, kun ennallistetaan, vai onko se jotain muuta. Ja kuten aiemmin sanoin, niin tärkeää on se, että löydetään niitä kustannustehokkaita ratkaisuja, jotka samalla parantaa luonnon tilaa, mutta voi tarkoittaa sitä, että myöskin talouskäyttö voi jatkua. Tämä on ensisijaista.
1: Luonnonsuojeliiton Liisa Topakka, nostit tuossa äsken esiin jo tämän työllistämisnäkökulman maaseudulla. Mitä muuta ajatuksia nämä Suomelle kohdistuvat kustannukset sinussa herättää?
0: No nehän on myös aika suhteellisia, että Suomessa on totuttu käyttämään ehkä suhteessa aika vähän rahaa luonnonsuojeluun verrattuna muihin asioihin. Meillä maksetaan esimerkiksi paljon enemmän ympäristölle haitallisia yritystukia tällä hetkellä, että jos niihin vertaa, niin nämä ennallistamisen kustannukset on varsin kohtuulliset. Ja sitten tässä kannattaa myös ehkä miettiä sitä, että paljonko toimimattomuus maksaa todennäköisesti, jos me ei tehdä näitä ennallistamistoimia nyt ja jos ei paranneta luonnontilaa nyt, niin se saattaa olla paljon vaikeampaa tai kalliimpaa sit myöhemmin. Ja samaan aikaan on myös arvioitu, että näistä ennallistamistoimista aiheutuu isommat hyödyt kuin ne kustannukset on, ja ne näkyy sitten esimerkiksi vaikkapa puhtaampina järvivesinä ja tämmöisinä asioina.
1: Toimitusjohtaja Karoliina Nurmi, allekirjoitatko nämä pointit, Niemi?
2: No, ensinnäkin tuosta näistä työpaikoista, niin Luonnonvarakeskushan julkaisi juuri maaliskuulla raportin siitä, että minkälaisia vaikutuksia ennallistamiskokonaisuudella voisi olla, niin siellä oli, että 9 000–23 000 työpaikkaa häviää, ja sitten toisaalta arvon lisäys metsäsektorilla voisi pienentyä jopa 1,6–3 miljardia euroa, että ne on tosi isoja lukuja. Ja nyt kun puhutaan siitä työllistävästä vaikutuksesta, niin totta kai kaivinkonetyöllisyys ja tämä kaikki siinä. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että jos metsäisestä arvoketjusta, joka lähtee sieltä puusta ja sitten siihen lopputuotteeseen, niin se arvoketjuhan on täysin suomalainen. Eli näissä arvioissa, mitä on ajateltu näitä kustannuksia, niin niissä ei ole edes näitä välillisiä kustannuksia otettu huomioon. Eli siellä on vientitulot, aluetalous ja koko kansantalous, niin näissä puhutaan isoista asioista. Mutta mä haluan tässä muistuttaa vielä, tai niin kuin itse tuoda sen esiin, että tässä ei ajatella, että tämä on niin kuin talouden ja luonnon vastakkainasettelua, vaan nimenomaan se, että me löydettäisiin ja kehitettäisiin sellaisia ratkaisuja, jossa voitaisiin nämä pääosin yhdistää hyvin niin kuin kummatkin.
1: No, luonnonsuojelulta on tullut muun muassa sellaista kommenttia, että vaikka tätä suunnitelmaa on valmisteltu jo 1,5 vuotta ympäristöministeriössä ja maa- ja metsätalousministeriössä, niin vähän huolta siitä, että tulokset jäävät pahimmillaan samanlaisiksi kuin vanhojen metsojen suojeluohjelmassa, joka oli monen luonnonsuojelun mielestä riittämätön. Liisa Toopakka, näetkö sinä näitä riskejä, mustia pilviä ilmassa?
0: No jossain määrin kyllä, ja esimerkiksi tämä keskustelu näistä boreaalisten luonnonmetsien määritelmistä on yksi esimerkki siitä, koska nämä määritelmät pitäisi tehdä tai pitäisi pysyä luonnontieteellisissä määritelmissä. Ja sitten jos tämmöinen luonnontieteellinen määritelmä valuu poliittiseen keskusteluun, niin totta kai se vaikuttaa heti siihen, että kuinka hyvin me päästään siihen meidän tavoitteeseen, kuinka tehokkaasti tällä suunnitelmalla pystytään torjumaan sitä luontokatoa. Ja tässä on myös tehty jo tässä suunnitelman valmisteluvaiheessa semmoisia aika merkittäviä ratkaisuja tämmöisten reunaehtojen määrittämisellä, että siellä on jo tehty päätöksiä, jotka todennäköisesti vaikuttaa sit siihen, että kuinka hyvin me tällä kansallisella suunnitelmalla pystytään torjumaan luontokatoa.
1: No, tässä on nyt puhuttu paljon metsistä, mutta tämä valmisteilla oleva suunnitelma maamme luonnontilan parantamiseksi on aivan jättimäisen suuri kokonaisuus. Jos puhutaan Suomessa peräti 68 eri luontotyyppejä. Toimitusjohtaja Karoliina Niemi, mitä muita tämmöisiä tärkeitä luontotyyppejä nostaisit esiin? Mitä muuta pitäisi auttaa?
2: Joo, näitä luontotyyppejä on iso määrä, ja kuten aikaisemmin sanoin, niin tämä tulee koskemaan 7–8 miljoonaa hehtaaria, että on valtavasta pinta-alasta kysymys, ja totta kai suot, jotka toisaalta on puustoisia soita, tai sitten joita on ojitettu ruoantuotantoa varten. Eli myöskin niihin kohdistuu paineita, eli niihin turvamaihin, jotka on niin kuin muutettu pelloiksi. Eli siellä on tietenkin paljon. Sitten vesistöt on iso. Me olemme vesistöjen maa Suomessa, ja vesistöihinhän vaikuttaa toki pistemäisesti, mutta koko valuma-alue, niin meidän tulee tehdä toimenpiteitä koko valuma-alueella. Ja sielläkin täytyisi löytää sellaisia ratkaisuja, jotka nimenomaan mahdollistaisi metsän kasvatuksen ja toisaalta maatalouden, mutta samalla turvattaisi se vesistö. Eli tämä on todella, todella iso kokonaisuus, minkä kanssa me ollaan tekemisissä. Ja sen tähden musta ei ole mikään ihme, että tämä on kestänyt työryhmällä, virkakunnalla kauan ja sitten myöskin poliittisilla päättäjillä, koska tässä on niin kuin todella massiivisesta kokonaisuudesta kysymys.
1: Suomessa tosiaan ojitettiin soita vuosikymmenien ajan ja valtio tuki tätä toimintaa, kun haluttiin sinne istuttaa metsää tai raivata ne pelloiksi. Luonnonsuojeluliiton Liisa Toopakka, pitäisikö tämän ennallistamisasetuksen myötä lähteä sitten mielestäsi muuttamaan näitä turvepeltoja ja ojitettuja metsämaita ja palauttaa ne soiksi?
0: Kyllä. Tämä on myös hyvä mahdollisuus tehdä sitä. Tavallaan me tehtiin tätä toimintaa, kun meillä ei ollut vielä ehkä niin kuin tietoa ja ymmärrystä niistä sen ojituksen haitallisista vaikutuksista. Ja nyt kun tieto on lisääntynyt, ymmärrys kasvanut, niin tavallaan meillä on tässä hyvä mahdollisuus korjata näitä aiemmin tehtyjä virheitä. Ja se on siinä mielessä niin kuin toivoa antava ajatus, että se myös lähtee se luonto palautumaan. Me pystytään korjaamaan omaa toimintaamme.
1: Niin tässä jättimäisessä uudistuksessa on tarkoitus huomioida sekä yritysten eli metsätalouden tarpeet ja luonnon monimuotoisuus. äkkiä tulee mieleen, että miten nämä kaksi tavoitetta voivat toteutua yhtä aikaa, sanois vielä tämä Karoliina Niemi.
2: No, kun edustan tässä Metsähallitusta, eli valtion maita, niin mehän ollaan malliesimerkki siitä, kun me tehdään isoilla volyymeillä toimenpiteitä. Et meillä on toisaalta luonnonsuojelualueita valtion mailla, sitten meillä on Metsätalous Oy:n tämmöisiä omalla päätöksellä käytännössä.

0: nyt on ulkopuolelle siirrettyjä alueita ja sitten me tehdään metsäalueilla talouskäytön ohessa tehdään tätä luonnonhoitotoimenpiteitä. Ja esimerkkinä näistä, kun puhuttiin näistä turvemaista, niin viime vuonna Metsätalous Oy omalla tulorahoituksellaan ennallisti 1400 hehtaaria suota. Eli me tehdään siinä samalla, kun me metsätaloutta harjoitetaan, niin sitten jos siinä on vieressä semmoinen heikkotuottuinen suo, niin voidaan sitä ennallistaa ja tätä toimintaa tullaan jatkamaan. Eli näitä yhteensovittavia ratkaisuja. Mutta noista turvemaista haluaisin sanoa, että meillä kyllä kuitenkin vuotuisesta kasvusta 20% on turvemailla. Eli turvemaiden puun tuotannollinen potentiaalikin on merkittävä. Eli se, että me isossa mittakaavassa lähdettäisiin näitä puun tuotannon turvemaita laittamaan pois käytöstä, niin silläkin on vaikutuksensa. Eli siellä nimenomaan tämä yhteensovittaminen on tosi tärkeää, että etsitään sellaisia ratkaisuja.
1: Nyt meidän aikamme tästä haastattelusta on valitettavasti päättynyt, mutta uskon, että metsäkeskustelu kyllä todellakin jatkuu. Kiitoksia haastattelusta monimuotoisuusasiantuntija Liisa Toopakka Suomen luonnonsuojeluliitosta ja toimitusjohtaja Karoliina Niemi Metsähallitus Metsätalous Oy:stä. Ja tästä aiheesta voit lukea myös lisää meidän verkkosivuillamme yle.fi sekä Yle-sovelluksesta. Kiitoksia tästä haastattelusta.

0: 8.30 ja yksi muutaman sekunnin kuluttua ja Ykkösaamussa kuullaan vielä Venäjän presidentin Vladimir Putinin Kiinan vierailusta ja käydään muun muassa uimakoulussa Tampereella. Ennen uimaliikkeitä ihmetellään sitä, miksi kaksi lääkäriä suositteli asiakkailleen virallisen ravitsemussuositukseen vastaista ruokavaliota, jota kutsutaan kokonaisruokavalioksi. Miten on? Saavatko lääkärit tehdä jotain tällaista vai pitäisikö heidän noudattaa niitä virallisia ravitsemussuosituksia? Otetaan tähän väliin vielä yksi liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 101, eli kehä 1 Helsinki. Tämä on tilanne ohi tiedote koskien aiempaa liikennetiedotetta onnettomuudessa. Eli tielle 101, kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka, paikasta Länsi-Pakila, 200 metriä suuntaan Pakilantien liittymä. Tilanne on ohi ja liikenne on nyt palautumassa normaaliksi. Ja kuuntelet Ykkösaamua ja seuraavaksi mennään Kiinaan. Kiina on noussut yhdeksi keskeiseksi vaikuttajaksi maailmassa. Ei vain talouden, vaan myös maailmanpolitiikan näyttämöllä. Maailmanjärjestys on muutoksessa ja tässä pelissä Kiina haluaa olla yksi merkittävä voima. Moskovassa oleva Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen ja Pekingissä oleva Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma kertovat seuraavaksi, mistä Yhdysvaltain ja Venäjän johtajien vierailut Kiinaan kertovat. Ensiksi Olli-Pekka Sulasma kertoo, mitä Venäjän presidentille Vladimir Putinille jäi käteen Kiinan vierailusta.
1: Hänelle jäi käteen ehkä merkittäviä tuloksia yhtä vähän kuin Trumpille viime viikolla. Näiden vierailujen läheisyys antoi kuitenkin mahdollisuuden Xiille ja Putinille hieman näpäyttää Trumpia tätä nimeltä mainitsematta, sanomalla, että maailman politiikka näyttää olevan tulossa voimaan viidakon lait. Tämä vierailuhan järjestettiin virallisesti tähän ajankohtaan siksi, että on tullut kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun Kiina ja Venäjä solmivat naapuruus- ja ystävyyssopimuksen, vähän kuin heidän YYA-sopimuksensa, ja tämä sopimus uudistettiin täällä. Ja maat allekirjoittivat liudan muitakin yhteistyösopimuksia energiasta, opiskelijavaihtoa, mutta se kaikkein tärkein sopimus, eli sopimus Siberia 2 öljyputkesta, se nytkähti vain vähän eteenpäin, ja sen toteutumisen tiellä on vielä paljon avoimia kysymyksiä.
2: Mika, miksi Siberia 2 maakaasuputki on Putinille niin tärkeä?
3: No, Jäämeren alueella on paljon maakaasua ja myös sellaista maakaasua, mikä pitäisi saada sieltä ylös. Ja koska Venäjä haluaa myydä sen maailmalle ja tällä hetkellä länsipakotteiden takia Venäjä ei voi myydä sitä Eurooppaan, niin tämä luontainen suunta olisi silloin kauko-itään ja se on todellakin myös taloudellisesti olisi todella iso asia Venäjälle. Venäjä tarvitsisi varsinkin nyt, kun Venäjän talous on alkanut sakata, niin ihan selkeästi tästä näin päätöstä. Ja tätä on tosiaan suunniteltu vuosikausia, että se on myös tällainen suuri poliittinen tavoite täällä ja se olisi geopoliittisesti ihan oikeasti niin kuin merkittävä asia, koska

0: silloin Venäjä, sen myötä Venäjä mahdollisesti kääntäisi katseensa lännestä itäänpäin, mahdollisesti lopullisesti, mutta ainakin vuosikymmeniksi eteenpäin.
1: Miten Kiinan johtotilanteen näkee, Olli-Pekka? Mitä Kiina Venäjästä saa?
2: No kun Ukrainan sota on heikentänyt Putinia ylipäänsä, niin Putin näyttäytyy myös Xin rinnalla heikommalta ja hänen riippuvuutensa Kiinasta on kasvanut. Näiden maiden kahdenvälisissä suhteissa niin Venäjän rooli näyttää yhä enemmän sellaiselta vähän kuin siirtomaalta, jonka tehtävänä on toimittaa Kiinalle raaka-aineita, kuten öljyä. Mutta kansainvälisessä politiikassa sitten taas Venäjä on Kiinalle tärkeä strateginen kumppani, etenkin kun se puhuu moninapaisuudesta, riippumattomuudesta, länsimaista ja uudesta maailmanjärjestyksestä, niin silloin Venäjä on se Kiinan rakkain ystävä. Mutta tuolla rakkaudella siis todellakin näyttää olevan rajansa ja juuri toi Kiinan haluttomuus sopia tästä kaasuputkesta on yksi osoitus niistä rakkauden rajoista.
1: Entä Moskovassa, Mika? Millaiseksi maiden suhde tämän vierailun perusteella siellä nähdään?
0: No kyllä se koko ajan niin kuin läheisempi on ja ilman muuta ihan siitä johtuen, että Venäjä tarvitsee Kiinaa koko ajan enemmän länsipakotteiden takia. Ja kyllähän siellä paljon 40 erilaista tämmöistä yhteistyösopimusta saatiin aikaiseksi ja esimerkiksi viisumivapautta jatkettiin ja kaiken näköisiä energia-alan ja kulttuurialan yhteistyösopimuksia. Mutta ei se kyllä sellainen piristysruiske ollut, mitä täällä toivottiin ennen kaikkea talouden osalta. Juuri tämä Siperia 2 maakaasuputki jäi nyt sopimatta. Eikä sitten muutenkaan ehkä sellaisia suuria investointeja, joita Venäjä olisi tarvinnut.
1: Mika, millainen asema presidentti Putinilla kotimaassaan Venäjällä on? Ukrainan sotaa se kuluttaa.
0: Kyllä, ja kyllä Putin näyttää ihan selvästi nyt heikommalta kuin aiemmin. Ukraina on ampunut runsaasti droneja tänne Moskovaan ja Putinin kotikaupunkiin Pietariin, ja on ollut huomionarvoista, että hän ei ole sanonut niistä mitään ja ylipäätään julkisissa esiintymisissään hän on aina lukenut vain teleprompterista tai paperista jotain valmista lausuntoa. Ja Venäjän talous on nyt heikossa jamassa. Venäjän hallitus sanoi viime viikolla ensimmäistä kertaa, että myönsi sen, että Venäjän talous on taantumassa ja keskuspankki ennustaa tälle vuodelle vain 0,4% talouskasvua. Tämä kaikki kyllä painaa Putinia.
1: Olli-Pekka, miksi meille suomalaisille Kiinan asema maailmassa on tärkeä asia?
2: No niin hullua kuin se onkin, niin näistä kahdesta suurvallasta Kiina on tällä hetkellä se vakaampi ja mikä tärkeintä ennalta arvattavampi. Eihän tuonne Trumpin luo Washingtonille ole ollenkaan sellaista samanlaista jonoa kuin Xin luo on tänne Pekingiin viime kuukausina ollut. Suomi, kuten muutkin länsimaat, niin tunnustelevat sitä, että kuinka pitkälle Kiinan kanssa voisi edetä antamatta periksi omista arvoistaan. Ja se kaikkein tärkeä asia on kauppa. Kiina on maailman suurin viejä ja toiseksi suurin tuoja. Täällä olisi valtavat markkinat, mutta Kiina suojelee niitä. Kun Trumpin tulipolitiikka vaikuttaa vientiä Yhdysvaltoihin, niin kaikki käyvät täällä pyytämässä, että josko Kiina voisi avata näitä markkinoitaan niin Suomelle kuin muillekin maille.
3: Olli-Pekka Sulasmaa ja Mika Hentusta haastatteli Tommi Fränti. Muistatko sinä vielä niin sanotun leikkele raivon, joka nostatti tunteita, kun uusimmat ravitsemussuositukset julkaistiin? Osa suomalaisista otti silloin nakkimakkaran sieraimeen neuvosta vähentää punaisen lihan ja leikkeleiden syöntiä. Viimeksi tällaista kiihkeää ruokakeskustelua herättivät Ylen eiliset jutut kahdesta Etelä-Savon hyvinvointialueen lääkäristä, jotka suosittelivat potilailleen virallisten hoitosuositusten vastaista ruokavaliota. Tänään täällä Ykkösaamussa ruokavalioista ja niiden herättämistä tunteista ovat keskustelemassa sosiologian professori Pia Jallinoja Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta. Ja ravitsemustieteen professori Maija-Liisa Erkkola Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
4: Huomenta.
3: Niin, Suomessa lainsäädäntö edellyttää, että terveydenhuolto perustuu hyvin hoito- ja toimintakäytäntöihin, mutta tässä Etelä-Savon tapauksessa lääkärit suosittelivat omista arvoistaan nousevia ruokavalioita. Mitä mieltä olette siitä, että juuri nimenomaan lääkärit, jota moni potilas katsoo ylöspäin ja pitää kaikkien alojen asiantuntijana, niin suosittelee tällaista suosituksiin kuulumatonta ruokavaliota. Maija-Liisa Erkkola.
4: No se on potilaan kannalta mun mielestä hyvin harmillista, koska Suomessa yleensä asiantuntijatietoon luotetaan ja asiantuntijat on yleensä hyvin ammattitaitoisia, niin tässä on vähän puututtu siitä ammattitaidon perustyökalusta, joka on kansalliset ravitsemussuositukset ravitsemusasioiden kohdalla, että siinä on sitten semmoinen omat intressit päässyt pintaan. Toki tällaista varmasti mulloinkin voi tapahtua, mutta tämä on harmillista, mä erityisesti näin harmillisena potilaan kannalta, koska kyllä se niin kuin murentaa sitä uskoa sitten sen asiantuntijan jakamaan tietoon ja myös aiheuttaa varmasti epätietoisuutta ja hämmennystä.
3: Tämmöinen koko kasvisruokavalio kuulostaa ainakin niin kuin maallikon korvaan tosi terveelliseltä, kun suosituksetkin sanoo, että kasviksia pitäisi syödä lisää. Niin miksi se ei olekaan sitten hyvä asia? Puuttuuko siitä jotain tärkeää vai mikä siinä on vikana?
4: No nämä erilaiset terminologiatkin varmasti hämmästyttää kuluttajaa ja potilaita. Ilman muuta on suositeltavaa se, että kasvisten osuus ja kasvikunnan tuotteiden, joihin lasketaan myös viljavalmisteet, niiden osuus ruokavaliossa kasvaa. Mutta kyllähän potilaan on hyvin vaikea erottaa, että mikä ero sillä on siihen kansalliseen. Ja mä oon nyt katsonut tämän teidän uutistiedon perusteella, että miten sitä on kuvattu, niin siellähän mennään siis sellaiseen ihan eläinkunnan tuotteita sisältämättömään ruokavalioon, johon ei saa myöskään lisätä rasvaa, ei suolaa, ei sokeria. Ja myös siellä mainittiin, että prosessoitu tuotteiden käyttöä pitäisi välttää, niin tämä kyllä aiheuttaa aikamoiset vaatimukset sille osaamiselle, mitä potilaalla pitäisi olla. Eli silloin sieltä jää aika paljon hyvin keskeisiä tärkeiden ravintoaineiden lähteitä puuttuu. Esimerkiksi pidän sitä rasvalisäysten, että sitä ei saisi olla niin aika kriittisenä, koska on esimerkiksi vegaaniruokavaliossa pitkäketjusten rasvahappojen riittävä saanti on haaste. Eli nyt jos tämä potilas ei saa minkäänlaista ravitsemustukea tällaiseen ruokavalion terveelliseen tai turvalliseen koostamiseen, niin hän jää kyllä aika yksin ja silloin tämä ruokavalion noudattaminen on ravitsemuksellinen riski. Että se on jopa ravitsemusasiantuntijalle aika haastava pohtia, että mistä saa sitten riittävästi. Esimerkiksi, että miten koostetaan proteiinilähteet, jotta kaikkia välttämättömiä aminohappoja olisi käytössä, niin ilman kaikkea tällaista lisätietoa. Plus siellähän ilman muuta sitten tulee eri ravintolisien tarve tällaisessa ruokavaliossa, niin kaiken tällaisen siihen tarvitsisi tueksi, eikä vaan sillä yhdellä käyntikerralla, vaan niin kuin jatkuvaa tukea sitten sen noudattamisen ohella, niin mä luulen, että tällaiseen heillä ei ole resursseja, mutta lähtökohtaisestihan on ihan mun mielestä asiatonta, että poiketaan siitä yleisestä neuvontalinjasta.
3: No taustalla tässä on vanhoillis kristillisen adventtikirkon ja elämäntapa lääketieteen tulkinta siitä, miten pitäisi syödä. Sosiologian professori Pia Jallinoja, mitä mieltä olet uskonnon sotkemisesta syömiseen?
5: No historiallisesti uskonto on sotkettu syömiseen, että isot uskonnot on sisältänyt kristinusko, islaminusko, buddhalaisuus, juutalaisuus sisältää ruokasääntöjä. Ruokasäännöillä myös uskonnolliset yhteisöt on erottunut muista uskonnollisista yhteisöistä. Ne on ollut hyvin tärkeitä ruokasäännöt ja jotkut tällaiset keskiajalla niin kuin paastosäännöt ja luostareiden paastosäännöt. Ne on niin kuin tosi keskeisiä. Tietysti sitten tässä meidän modernissa ajassa, sekulaarissa ajassa me ollaan irrotettu syöminen ja ruokavaliot ja terveellinen syöminen oikeastaan täysin uskonnosta. Mutta se ei ole kokonaan kadonnut. Että sitten on edelleen tietenkin Suomessakin paljon uskonnollisia yhteisöjä, joilla on ruokasääntöjä. Ja sitten tämä on nyt yksi esimerkki sellaisesta niin kuin uskonnollisesta yhteisöstä, jolla on ruokasääntöjä, jolloin ne on tärkeitä. Et silleen niin kuin mä en niin kuin ajattele, että uskonto ja ruoka pitää kokonaan erottaa, koska se ei ole niin kuin mahdollista. Mutta se voi olla tietysti hämmästyttävää ja tietenkin sitten tässä näin, että saako sitä semmoista uskonnosta niin kuin kumpuavaa säännöstöä sitten sairaalassa opettaa tai suositella potilaille, niin se on niin kuin eri asiansa, koska sitten ei olla niin kuin sen uskonnollisen yhteisön toiminnan piirissä, vaan jossain muualla. Niin siinä on omat kyseenalaisuutensa, mitä tässä niin kuin ravitsemuksen puolesta niin kerrottiinkin jo.
3: No tämmöisessä maallistuneessa maailmassa voiko olla niin, että tämmöiset hartaat nykyään dietit ja ruokavaliot jopa sitten tavallaan täyttää sitä ihmisen hengellistä vajetta, vai mitä ajattelet tästä ravitsemustieteen professori Maija-Liisa Erkkola?
4: Joo, tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoista, kun nyt kun me valmisteltiin näitä uusia ravitsemussuosituksia, niin me oikein erityisesti pyrittiin kiinnittämään huomiota siihen sanotukseen sillä

periaatteella. Että me haluttiin jättää sinne semmoista valinnanvapauden mahdollisuutta. Eli meidän pääviesti pyrki olemaan siellä, että sen suositusten mukaisen ruokavalion voi koostaa hyvin monella eri tavalla, kun meitä ravitsemusasiantuntijoita

0: on tosi tiukasti määritelty, mitä saa syödä ja mitä ei. Se voi tuntua helpommalta, kun joku muu on tehnyt sen päätöksen sun puolesta, mutta kyllähän se on ihan tutkittua tietoa, että tämmöisten tiukkojen diettien noudattaminen, niin niitä on hyvin haastavaa noudattaa pitkäaikaisesti, että ne yleensä tulee ja menee, niitä hetki noudatetaan ja sitten havaitaan, että kun täytyy aika monet arjen tilanteet sit muuttaa sen ruokavalion ehdolla, niin ei se olekaan niin vähän resursseja syövää. Eli mä edelleen toivoisin, että ihmiset jaksas nähdä sen, että on se valinnanvapaus koostaa se ruokavalio sillä tavalla, että ne on itselle hyväksyttyjä omaan taloudellisiin resurssiin sopivia ja ruoanlaittotaitoihin sopivia ja muuten tilanteisiin sopivia, mutta silti pyrittäisiin kohti sitä kansallista suositusta, että se on se tapa syödä.
1: Sinä olit siis laatimassa näitä kyseisiä ravitsemussuosituksia valmistelleen ryhmän puheenjohtajan roolissa, niin miten tämä meni sinun mielestä? Viittasin jo tuohon leikkeleraivoon, mutta nyt sitten toisaalta esimerkiksi kaupat kertoo, että leikkeleet ei mene enää kaupaksi yhtä hyvin kuin ennen. Ne usein päätyvät niihin punalaputettuihin tuotteisiin, joita ihmiset eivät halua ostaa.
0: Sehän on hyvin pitkä prosessi, että vuonna 2019 jo alkoi pohjoismaisella tasolla se tiedepohjan koostaminen ja 2023 kesäkuussa julkaistiin pohjoismaiset suositukset, joissa on se vahva tiedepohja. Sitten niihin pohjatehän sitten tehtiin ne kansalliset suositukset, jotka tuli marraskuussa 2024. Ja se oli aika jännä, kun meillä oli tämä tavallaan toiveena tämmöinen positiivinen ruokailua, on valinnanvapautta, mutta media tarttui sieltä aika negatiivisiin kärkiin, että aluksi meitä vähän niin kuin harmitti, että lähdetään tämmöisillä raivosanoilla ja annetaan jopa sisältövaroituksia lehdessä, että lehdessä on kuva ruokapyramidista, voi aiheuttaa joillekin väristyksiä. mutta sitten jälkeenpäin ajatellen, niin ainakin se media edisti sitä, että yksilöt sai tietää, että uudet suositukset on tullut. Se harmittaa, että se meni vähän negatiivisella sävyllä se pääviesti sieltä. Mutta nythän vasta alkaa se varsinainen jalkauttamiskampanja tulla, että ehkä nyt on tämä pahin raivo mennyt ohi. Ja siinähän tuli paljon myös negatiivista palautetta meille tekijöille. Mutta nyt näyttää siltä tosiaan, että jos ihan oikeasti pitkäaikaisesti on ihmisten kulutus joidenkin terveyttä haittaavien, paljon käytettynä terveyttä haittaavien elintarvikkeiden kohdalla vähentynyt, niin silloin on jotakin hyvää saatu myös aikaiseksi, mutta mä toivon aina, että se hyvä tulisi niin kuin ennemmin sen positiivisen kautta kuin negatiivisen kautta, että kerrottaisiin myös, että mitä tulisi lisätä, mitä saa lisätä. Ehkä siinä vähän oli tässä leikkeleen raivossa semmoista, että se koira lähti, johon kalikka kalahti, että kyllähän me suomalaiset syödään ihan hurjasti, sekä miehet että naiset yli puolet meidän lihan kulutuksesta on leikkeleitä. Ehkä se niin kuin sit kuitenkin sai myös jotain hyvää lopulta aikaiseksi. Mm.
1: No, tämä on jännä, miten tämä ruokakeskustelu tosiaan menee toisilla ihmisillä tunteisiin. Esimerkiksi koulun kasvisruokapäivä herätti valtavaa kohua pääkaupungissa. Ja sitten toisaalta me kaikki vanhemmatkin olemme usein syöneet koulussa pinaattilettuja ja se on ollut koulun suosituimpia ruokalajeja. Niin sosiologian professori Pia Jallinoja, miksi ruokavaliosta on tullut tämmöinen keskeinen osa ihmisen identiteettiä?
2: No, kyllä varmaan, jos vähän palataan näihin uskontoihin, niin yksi niin kuin taustasyy voi olla se, että kun uskonto ei enää samalla lailla määritä sitä, että millä lailla me eletään, minkälaisia valintoja me tehdään, mitä me syödään, miten me toteutetaan itseämme ja kaikkea muuta tällaista arjen rytmiä, niin syöminenhän on tämmöinen niin kuin päivittäin monta kertaa tehtävä asia, niin osittain se on voinut alkaa korvata sitä uskonnon paikkaa. En tarkoita, että siitä on tullut uskonto tai että se on aivan sama asia, mutta jostainhan me koostetaan sitten se merkitys ja järjestys elämään. Ja ruoka voi olla yksi tämmöinen, ja se on, koska sitä tehdään niin paljon, niin se on meille tärkeä asia. Ja sitten tietysti tähän niin kuin lasten ruokavalioon ja tällaiseen, että kun vanhemmathan haluaa, että lapset on terveitä ja kasvaa hyvin ja he haluaa antaa uudelle elämän alulle mahdollisimman hyvän alun, niin tietenkin sitten siihen liittyvä kritiikki ja koulujen kasvisruuat ja tällaiset näin, niin ne herättää sitten niinku ehkä ekstra tunteita siitä, että meidän niinku lasten kasvatukseen puututaan tai siihen, että miten ollaanko me hyviä vanhempia tai huonoja vanhempia ja tällaista näin. Että se on ja kyllä sitten niinku ruoka kuuluu niinku tämmöisen niinku ruokakulttuurin kautta niinku meidän identiteetin ytimeen, että keitä me ollaan, miten me tarjotaan jouluna ja juhannuksena ja vappuna ja pääsiäisenä. Ja sitten toisaalta tämmöisiin niin kuin arkisiin rutiineihin, vaikka aamupala, että se tuottaa turvallisuutta tai jotain tällaista niin kuin helppoutta ja muuta. Ja sitten kun tähän niin kuin erittäin keskeiseen elämän elementtiin, joka tuottaa

0: niin kuin mielihyvää ja kaikkea näin, niin siihen puututaan, sitä aletaan normittamaan, niin se tuntuu ihmisistä monesti niin kuin rasittavalta ja hankalalta ja näin. Et tavallaan tämä kuitenkin, niin kuin vaikka sit ravitsemussuositukset niin kuin korostaa, on jo pitkään korostanut tämmöistä niin kuin vapaaehtoisuutta ja sitä, että on niin kuin monia tapoja koostaa terveellinen ruokavalio, niin silti siinä on tiettyä normittamista. Ja se kuuluu niin kuin meidän moderniin aikaan, että viranomaiset ikään kuin normittaa meitä, mutta sitten samaan aikaan me ollaan, halutaan sitä vapautta. Että tässä on tätä vapauden ja normittamisen niin kuin vuoropuhelua ja ristiriitaa, mitä me niin kuin kipuillaan sitten usein näissä kiistoissa.
1: Mm. Varmaan tässä tavallinen kuuntelija siellä autoratissa ihmettelee, että kehen tässä nyt voi luottaa, kun joka tuutti on täynnä ruokavalio-oppaita, on suosituksia, on influenssereiden vinkkejä ja onko lääkärikään periaatteessa perehtynyt tarpeeksi näihin ravitsemuksellisiin asioihin koulutuksessa. Mitä sanot tähän ravitsemustieteen professori Maija-Liisa Erkkola?
2: No kyllä valtion ravitsemusneuvottelukunta on Suomessa niin kuin johtava asiantuntija elin ja kyllähän meillä on niin kuin syvä tavoite, että kansa voisi hyvin ja eläisi terveenä ja tulevat sukupolvet olisi terveempiä kuin edelliset. Eli siellä on tutkittu tieto pohjalla. Eli mä kyllä oikeasti sympatiseeraan esimerkiksi nuoria, jotka etsii somesta tutkittua tietoa, että onhan sieltä todella haastavaa erottaa. Mutta jos jaksaisi vähän vilkaista aina sitä, että mihin se tieto pohjaa, että onko se yhden yksittäisen ihmisen kokemus vai onko siellä taustalla tutkittua tietoa, joka oikeasti vakuuttavasti osoittaa, että tämmöinen tapa syödä edistää terveyttä. Ja sitten kyllä mä edelleen myös luottaisin terveydenhuoltohenkilökuntaan ja siellähän on myös ravitsemustieteen ammattilaisia töissä, että kyllä suuressa linjassa edelleen myös sieltä saa ihan varmasti luotettavaa tietoa.
1: No, jos ajatellaan tämmöistä ihmisen psyykkiä ja miten se toimii, niin mitä sanoisit sosiologian professori Pia Jallino, ja pystyykö nämä ravitsemussuositukset ja niiden suosittelijat vastaamaan niiden ihmisiin tarpeisiin, jotka omista syystään haksahtaa jopa tämmöisiin vaarallisiin dietteihin ja ruokavalioihin esimerkiksi somen kautta?
0: Siis nyt en ihan ymmärtänyt, että miten ravitsemussuosituksista näiden...
1: Niin kuin tavallaan pärjääkö tämä virallinen totuus näiden kilpailevien totuuksien kanssa?
0: No kyllä pärjää niin kuin hyvin, että kyllähän kuitenkin enemmistö suomalaisista tutkimusten mukaan niin kuin luottaa suosituksiin tai niin kuin tavallaan siihen yleisajatukseen, että ei enemmistö vastusta sitä, jos ajattelee niin kuin tätä pyramidia vaikka tai jotain tämmöisiä liikennevalojärjestelmiä, sydänmerkkityyppisiä, niin kyllähän enemmistö ei vastusta niitä tai ole täysin, että nämä ei ole ollenkaan niin kuin totta. Tietenkin se toteutus on sitten se, että ihmiset ei niin kuin pysty toteuttamaan niitä niin kuin maksimaalisessa tavassa, koska me halutaan sitten syödä kuitenkin jotain muitakin ruokia. Että kyllä sitten näiden niin kuin kauhean äärimmäisten erityisruokavalioiden, niin kuin vaikka tämmöinen karnivoore tai joku, joka syö niin kuin valtavat määrät lihaa ja hirveän vähän kasvista, niin kyllähän niiden noudattajat on tutkimusten mukaan todella pieniä. Ja sitten siinä on myös tätä näin, että koska ne on niin poissulkevia ja hankalia, niin niitä ei välttämättä noudateta kauhean kauan aikaa. Et enemmistö suomalaisista suora noudattaa jossain määrin ravitsemussuosituksia ajattelematta sitä sillä lailla, että olenpa nyt ottanut pyramidin ja alan tätä noudattamaan, varioiden sitä, yhdistellen sitä omiin mielihaluihinsa ja elämäntilanteihin ja tällä lailla.
1: Mm. Kiitoksia tästä keskustelusta professori Pia Jallino ja Tampereen yliopistosta ja professori Maija-Liisa Erkkola Helsingin yliopistosta ja hyvää päivänjatkoa teille.
2: Kiitos samoin.
0: Kiitos.
3: Yle Areenassa.
1: Yritetään ottaa tähän yksi liikennetiedote, mutta meikäläisellä meni kone jumiin. No niin, nyt toimii. Otetaanpa tähän väliin vielä yksi liikennetiedote ja tämä menee tielle 2 Ulvila. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, siis tiellä 2 välillä Huittinen-Pori-Ulvila. Tarkempi paikka on Haistila-Friitala välillä. Vielä tämän onnettomuuden suuntaa ei ole määritelty, koska kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: jossa valmentanut Jalonen aikoo haastaa Liikaa ja liikapomoja edeltäjänsä Rickard Grönborgin tavoin.
1: No kyllä, mä varmasti tuun, että mä näin sen KHL, mä näin Sveitsin, mä oon nähnyt Tšekin, mä oon nähnyt Saksan, että mä oon ihan oikeasti nähnyt paljon tässä matkan varrella. Ja varmasti tulee semmoisia asioita, mitä mä pystyn niinku tuomaan ja vähän haastamaankin kyllä Liikaa ja liikapomoja. Mä oon tämmönen siltojen rakentaja, että mä oon niinku vähän joka puolella ollut valmentanut ja ne sillat on jäänyt semmoiseksi, että jonain päivänä mä pystyn niitä siltoja kävelemään niinku takaisin päin, että toivottavasti pystyn olemaan semmoinen suunnannäyttäjä myös sillä lailla.
0: Tapparahan lähtee ensi kauteen puolustavana liigan mestarina. Jääkiekon MM-kisoissa Suomen pelit jatkuvat tänään ottelulla Latvia vastaan. NHL:n Anaheimin hyökkääjä Mikael Granlund liittyi eilen Suomen MM-kisajoukkueeseen ja hän pelaa jo tänään Latvia vastaan ykkösketjussa Alexander Parkovin ja Lenni Hämeenahon rinnalla. Suomi on toistaiseksi voittanut kaikki kolme otteluaan. Vastassa ovat olleet Saksa, Unkari ja Yhdysvallat. Suomi on lohkossaan toisena. Kärkipaikkaa pitää niin ikään kaikki ottelussa voittanut kisojen isäntämaa Sveitsi. Ja 8 joukkueen lohkosta 4 parasta etenee pudotuspeleihin. Urheiluradio palaa ääneen taas puolilta päivin.
2: Säätiedotuksella jatketaan. Sää on laajalti poutainen ja lämmin. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä etelästä nousee sadekuuroja etenkin maan itäosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivästä alkaen lähinnä idässä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta ja yöstä alkaen ukkosta myös muualla. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, yön alin 10-15. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Pilvisyys vähenee päivän aikana etelästä alkaen ja yöllä enimmäkseen selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 16-21 astetta. Pohjois-Lapissa 10-15 astetta, yön alin 5-10 astetta, Pohjois-Lapissa myös 5-10 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
3: Se on aurinkoinen päivä tulossa tänään.
2: Kyllä, helteet vähän niin kuin väistyy, mutta lämpimät on kuitenkin ilmat vielä tämän viikon.
3: Se on ihan totta. Se on kuulkaa nyt koko Suomen radion aika. Nyt mennään.

0: Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 5 Kajaanin Kuusamon välille Kajaaniin. Tarkempi paikka on välillä Pärsän suo Miettulan liittymä vitostiellä, siis Kajaanin ja Kuusamon välillä. Suuntaa ei ole tässä määritelty, mutta siellä vitostiellä Kajaanissa tapahtunut liikenneonnettomuus.
1: Koko Suomen radio.
2: Näin on.
0: Koko Suomen radiossa Mira Stenström, Samuli Aaltonen täällä äänessä tänään ja huomenna kello 10 minuuttia, oikeasti 11 minuuttia yli 9. Ja meillä on tässä, ei meillä nyt kaikenlaista ole, se olisi liioittelua, mutta on meillä nyt kuitenkin monenlaista, eli yhtä ja toista. Hyviä aiheita tänään, mennään ympäri Suomen sähköautoista, puhutaan sähköautojen määrä lisääntyy ja samoin myöskin näiden sähköautopalojen määrä. Sitä aina puhutaan, että se sammuttaminen on todella vaikea. Tosin siis sähköautohan syttyy aika harvoin palamaan, mutta että sit se on kinkkinen sammutettava ja ainakin Kuopiossa pelastusopistossa opetetaankin erikseen sähköautojen sammuttamista. Tällaista harjoitusta päästään kuuntelemaan.
2: Mm. Me kysytään myös, onko yksityisessä terveydenhuollossa erilainen hinnoittelu silloin, kun käynnin maksaa vakuutusyhtiö eikä sitten yksityishenkilö. Näitähän on välillä ollut julkisuudessa näitä tapauksia, kun on katseltu sitten sitä loppusummaa, että miten voi jokin operaatio maksaa vaikka tuhansia euroja, vähän riippuen siitä, että onko sitä vakuutusyhtiö vai ei. Tästä on meille vieraita luvassa aiheen tiimoilta. Sitten vähän kysellään myöskin sitä, että miten hän tätä mahdetaan valvoa,
0: joo.
2: sitä laskun summaa ja mitä kaikkea on tehty.
0: Tuommoinen käsitys on syntynyt ja syntyy siis helposti, että se olisi eri hinta todeta, että mikä on totuus, niin se varmaan selviääkin tässä tänään tässä lähetyksessä. Sitten on monitoimikorvetti, toinen samanlainen nyt laskettu vesille. Ei ole ihan vielä laskettu vesille, vaan tuossa 10 aikaa alkaa tilaisuus Rauman telakalla. Se on Laivue 2020 hankkeen järjestyksessä. Toinen korvetti, joka on nyt valmis, vuosi sitten valmistui ensimmäinen ja kaikkiaan näitä tulee 4 Suomen käyttöön siellä toimittaja Teemu Kahila paikan päällä tuossa 10 jälkeen.
2: Mm, ehkä en tiedä, kuullaanko se champagnepullon kopsaus, mikä monesti siihen laivaan voidaan sitten kopsauttaa, kun vesille lasketaan. No, mutta sitten puhutaan myös luvattomasta liikuskelusta raiteilla ja muilla rata-alueilla. Se aiheuttaa nimittäin päävaivaa Fintrafikin rataliikennekeskuksessa ja näistä vaaratilanteista, siitä toikkaroinnista radalla, niin siitä kuullaan lisää 11 jälkeen.
0: Tuossa 12:30 jälkeen kuullaan tarinaa myöskin Jorbokista. Siis tämä Suomen ruotsalainen tarinankertoja, mytologi, ehkä kaikkien aikojen kuuluisin Suomenlinnan opas myös. Hänhän on aina välillä julkisuudessa vielä näin postyymistikin. Siis vuonna 2010 puukotuksen uhrina kuollut Jorbok on taas nyt ajankohtainen. Tänään nimittäin julkaistaan Petri Räisäsen ja Ari Väntäsen Jorbokin suuri saaga niminen kirja ja tästä kuullaan tarinaa sitten 12:30 jälkeen.
2: Mm, tältä ja paljon muuta vielä ennen kello 12, mutta ensiksi ääneen Ilta.
3: Moi, tässä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pus!

0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Sinne sitten naputtelemaan viestiä, mitä haluaisit kysyä presidentiltä. Voit vaikka päästä lähetykseenkin, kannattaa pitää se mielessä. Mutta nyt vähän ajatellaan noita elokuvia, nimittäin ranskalaiselokuva Amélie. Se on julkaistu uudelleen tänä vuonna vietettävän 25-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi. Ja maailmallahan Amélie palasi elokuvateattereihin huhtikuun alussa. Joo. Suomessa se nähdään Finkinon ohjelmistossa sitten 5. kesäkuuta alkaa ja tästä asiasta kertoo tänään Helsingin Sanomat.
3: Joo, tämä on kyllä mielenkiintoista, että se on siis 25 juhlavuosi nimenomaan ja sitten nimenomaan pääsee Valkokankaalta katsomaan, että totta kai näitä klassikkoleffoja nykyisin nämä, myöskin nämä suoratoistopalvelut kovasti, niitä, ne on hyvin suosittuja myöskin ja niitä katsotaan kyllä paljon, mutta että Valkokankaalta, niin sehän se on se alkuperäinen idea.
2: Niin ja sitten esimerkiksi toi Top Gun elokuva, siitä tuli juuri 40-vuotisjuhlajulkaisu ja onhan se tietysti sitten, että kun katsoo vaikka joltain pieneltä kännykän ruudulta tihrustaa sitä elokuvaa, niin on se toisenlaista katsoa vaikka näitä juuri näitä lentokohtauksia, vaikka Top Gunissakin tuommoiselta isommalta ruudulta. Mutta nämä on sillä tavalla jännittäviä nämä tämmöiset juhlajulkaisut, että semmoiset, jotka on nähnyt sen elokuvan, niin heillehän se on tavallaan nostalgia, ehkä paluu siihen nuoruuteen, mutta sitten uusille katsojille se voi olla myöskin sitten sellainen, että tietysti tuore, mutta myös erilainen ajankuva. Joo, näkyy sieltä.
3: Kyllä, kyllä.
2: 40 vuotta, mitä on tehty.
3: Niin ja kyllä sitten jo oikein tosi paljon vanhempia. Tuulen viemää käytiin katsomassa myöskin, joka oli tehty väreiksi nyt sitten jollain AI-systeemillä, joka olikin, sai uuden tavallaan elämän. Se on sentäs tehty 39 julkaistu se leffa, että minäkään en, uskokaa tai älkää, niin ole sitä silloin nähnyt, että lähdet liippaa. Mutta tämä näin 8 Oscaria ja niin totta kai se on kuolematon ja sellainen elokuva. Tätähän voisi enemmänkin harrastaa, mutta se toinen tapa, millä elokuvat nykyisin saa uuden elämän, niin on tietysti, että niitä tehdään uudestaan. Nämä remakeit on suosittu tapa tuoda myös vanhoja leffoja.
2: Niin, on joku Tuntematon sotilas. Siitä on, nyt täytyy sanoa, että mä en ole enää pysynyt perillä, että montakohan versiota siitä on tehty uusilla näyttelijöillä ja värien kanssa ja ilman.
3: On se näistä kotimaisista. Sitten tietysti nämä tämmöiset supersankarileffat, niin niistähän on tehty vaikka kuinka monta jo sukupolvea. Ja varmaan niin kuin tarinatkin on toki toisia, että se ei ole se sama leffa yksi yhteen, mikä on tehty. Että se on kai elokuvasarja, jotka saisi uutta elämää. Mutta kyllä Tartsanit, tämän tapaiset. Mutta Top Gun on hyvä esimerkki kyllä siitä, että tehdään siitä uusille sukupolville niin kuin samaa tarinaa eteenpäin.
2: Niin ja sitten siinä näkyy myös se, että kuinka itse pääsankari Tom Cruise, niin miten sitten rupeaa se ajan näkymään myös siinä itse näyttelijässä.
3: Joo.
2: Tietysti nykyään tuolla tekoälyllähän pystyttäisiin ihminen nuorentamaan, mutta hänessäkin näkyy se ajan hammas niin sanotusti.
3: Totta joo, ja sitten joskus kun on tehty näitä nyt jo kuitenkin ensimmäisiä tämmöisiä, missä nuorennetaan, niin kyllä sen siitä silti aavistaa, että tämä ei ole todellisuutta, että siinä on jotain epäaitoa. Totta kai onkin, koska ei se voi olla aitoa, mutta että kyllä se sieltä vielä toistaiseksi näkyy. Mm. Ja nythän tietysti näitä vanhoja leffoja, niin voi käydä tuolta väijymässä Yle Areenasta, koska siellä on nämä 100 toive-elokuvaa, jotka todella on sellaisia, joita ei ole varmasti nähty telkkarissa vähän aikaa. Osa näistä, jotka on ihan meidän yleisön äänestämiä sinne.
2: Joo, ja toi 100 elokuva on siitä mielenkiintoinen, että meillä on paljon sellaisia elokuvia, joista puhutaan tavallaan semmoisena yleissivistyselokuvana. Siis siinä mielessä, että on osa yleissivistystä, että oot nähnyt jonkun tietyn leffan. Oh. Esimerkiksi vaikka Tuntematon sotilas. Niin sitten, jos on aukko yleissivistyksessä siinä kohtaa, niin Areenastapa löytyy. Voi käydä sitten sopivalla hetkellä katsomassa, että no niin, tämmöinen se oli se elokuva, mistä kaikki muut nyt on tyyliin vuosikausia puhunut, mutta itse ei ole jotenkin vaan löytänyt sen parin vielä.
3: Joo, olisiko niin kuin koko Suomen radion vinkki numero 1, että jos et ole nähnyt Komisario Palmun erehdystä, niin Yle Areenasta sen näet. Se on kaikkien aikojen parhaaksi äänestetty elokuva.
2: No niin, sinne. Ja nyt mennään kuuhun ja takaisin. Savage Garden oppaana.

0: Kello on 9:30. Nyt Yle Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle. Minä olen Juha Virraniemi. Hyvää aamupäivää. Oulussa talvella tapahtunut Merikosken voimalaitoshäiriö oli Suomen mittakaavassa hyvin poikkeuksellinen, näin arvioivat voimalaitosta valvovat lupa- ja valvontavirasto LVV sekä Lapin elinvoimakeskus, jotka ovat selvittäneet tapahtumaa jälkikäteen. Tilanne pääsi käytännössä syntymään lumen takia. Oulun Energian mukaan voimalinjoille kertynyt tykkylumi putosi ja heilautti johtoja. Se taas aiheutti häiriöitä, jotka pysäyttivät vesivoimalan 3 kertaa 15 tunnissa. Voimalaitos juoksutti sen takia noin 6 miljoonaa kuutiota vettä, mikä sai Oulujoen jäät vaarallisesti liikkeelle. Voimalaitokselle ei koitunut tapauksesta varsinaisia valvovien viranomaisten sanktioita. LVV on kuitenkin edellyttänyt Oulun Energiaa varmistamaan, että laitoksen tulvaluukut toimivat jatkossa varmemmin. Nyt ne avautuivat hitaasti ja myös vedenpinnan alle kertynyt jää hankaloitti luukun avautumista. Utajärven kunta on sijoittunut Suomen parhaaksi alle 10 000 asukkaan kuntien sarjassa Suomen yrittäjien kuntabarometrikyselyssä. Saavutus kertoo vahvasta yhteistyöstä yrittäjien kanssa sekä pitkäjänteisestä työstä elinvoiman kehittämiseksi. Utajärvi nousi koko maan kärkeen erityisesti yrityslähtöisen päätöksenteon, toimivien yrityspalvelujen sekä sujuvan yhteistyön ansiosta. Ja päihtynyt nuori mies yritti viime yönä ajaa henkilöautolla useamman henkilön yli, epäilee Oulun poliisi. Epäilty törkeän pahoinpitelyn yritys tapahtui 3:30 jälkeen Oulussa sen jälkeen, kun mies oli riitautunut seurassaan olleiden henkilöiden kanssa. Tilanteessa ei syntynyt vakavia henkilövahinkoja. Miestä epäillään myös törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.
1: Koko Suomen radio.
2: Mira ja Samuli täällä äänessä juontelemassa tuonne kello 12 saakka Koko Suomen radiota. Tervetuloa kuulolle vaan. Emme nyt ainoat olla ollenkaan, jotka äänessä täällä on, vaan tässähän nyt on monenmoista juttua ympäri Suomen tänäänkin taas tarjolla. Sähköautoista puhutaan tässä kohtaa. Siis määrä lisääntyy ja samoin sähköautopalojen määrä lisääntyy. Pelastusopistossa, ainakin Kuopiossa, opetetaan näiden sähköautojen sammuttamista ihan erikseen. Mennään Kuopioon ja ihan käytännössä kohta kuullaan, kuinka vaikea sitä sähköautoa nyt sitten on sammuttaa, jos se on tulessa. Että mikä siinä on niin hankalaa? Paljon puhutaan myrkkykaasuista ja haposta ja uudelleen syttymisestä, että on se varmaan ihan omanlaisessa projekti sitten, mutta kohtapahan kuulet siitäkin ihan paikan päältä.
3: Sitä ennen kuitenkin otetaan Texasi ääneen. Say what you want, eli sano mitä oot vailla.

0: Se on Texasin musiikkia tämä Say What You Want. Niin, mitä sähköautoa ajavan ensinnäkin pitäisi tietää, jos hänen ajoneuvonsa syttyy palamaan? Ja sitten toisaalta, niin miten vaikeasti se sähköautopalo nyt on ammattilaisen sammuttaa? Vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin etsitään Kuopiossa nyt pelastusopistolta, jossa tulevat pelastajat harjoittelevat sammuttamaan sähköautopaloa.
1: Pelastusopiston harjoitusalueella Kuopiossa harjoitellaan sähköauton palon sammuttamista. Tässä on yliopettaja Ismo Huttu. Mikä siinä sähköauton palamisessa on niin vaikeata pelastajalle?
2: No siinä on vaikea se ymmärtää, tai joo, kyllä pelastajat varmaan ymmärtää sen teoriaa, mutta vaikeus on se, että se palo sinällä ei ole siinä ongelma, vaan se reaktio, mikä siellä akussa tapahtuu. Ja se reaktion katkaisu, se on se vaikea juttu meillä, ei niinkään se palo siinä. Palo on se ilmiö, joka tulee siitä reaktiosta.
1: Miten palava sähköauto, miten se sammutetaan?
2: No tietysti se sammuttaminen sinällä on ihan samalla niin kuin minkä tahansa palava auto. Mutta jos ne akut on siellä reagoinut, nyt pitää ottaa huomioon, että sähköauto voi myös palaa ilman, että ne akut siellä reagoivat. Jos siellä akussa on tapahtunut se lämpökarkaaminen, niin ainut keino on jäähdyttää ne akut tarpeeksi viileäksi, jotta se reaktio katkee. Se on ainut keino.
1: Ja tuossa katsottiin äsken, kun palavan auton alle viedään letkun päässä oleva sammutin, niin sieltäkö se sammutetaan sitten altapäin?
2: Niin, edelleenkin mä puhun sitä reaktiosta. Se sammuttaminen tai reaktio haltuun ottaa sama asia tässä, vaan voidaan käyttää samaa termiä. Joo, siinä on kolme konstia, niin on se ulkopäin jäähdyttäminen, sitten se läpäisy, eli läpästään sinne akustoon, saadaan se jäähdytysvesi, tai sitten upotetaan ne akut. Ja nyt tehtiin se, että ulkoista jäähdyttämistä auton pohjan kautta.
1: Kuinka pitkäaikainen vaikutus sillä on akkupalossa?
2: No siitä lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että puoli tuntia pitää lähteä jäähdyttämään ja sitten vasta ruvetaan katselemaan, että miten sitten mennään eteenpäin. Puoli tuntia on se, että tarvitaan vettä paljon.
1: Kuinka paljon vettä?
2: No sitä menee tuhansia litroja, että jos sieltä tulee 150 litraa minuutissa ja 30 minuuttia, niin sitä voi laskea, että paljonko vettä menee sitten. Että, ja se 30 minuuttia ei välttämättä riitä siinä.
1: Mitä sitten tehdään, kun se ulkoinen jäähdyttäminen on tehty?
2: Jo ulkoinen jäähdyttäminen tehty, jos se näyttää siltä, että se akusto on saatu hallintaan, niin sitten lämpökameralla katsotaan ja skannataan sitä tilannetta, että miltä se näyttää. Mutta se tilanne ei ole ohi, se edelleenkin se akku on vaarallinen, se voi vaikka seuraavana päivänä ruveta reagoimaan siitä. Että. Sitten pitää hallitusti siirtää se ajoneuvo jonnekin muualle, missä se ei aiheuta sitten ongelmia.
1: Niin tässä äsken oppilaat harjoittelivat, laittavat auton pyörien alle tuommoiset rullakot ja

0: ja jolloin sitä autoa voidaan liikuttaa. Ja sitten on tämmöinen lava tuossa, niin mikä sen
1: tehtävä? Joo, lava. Tässä on tämmöinen vaihtolava, mistä on murattu sitten tämmöinen upotusallas sitten, että auto vedetään tuonne lavalle ja peräluukku kiinni ja vettä sisään. Sinne se 5000 litraa pitää vettä laittaa, että saa sen auton kynnyskotelon veden alle. Sitten jätetään sinne päiväksi kahdeksi se. Toivotaan, että reaktio katkee.
0: Mistä se voi tietää, että onko se reaktio katkennut sitten parin päivän päästä?
1: No sen voi nähdä siitä, että se ei tietenkään tuota sitä lämpöä eikä sitä kaasua. Sitten toinen juttu, että lämpökameralla voidaan katsoa, mutta se voi sitten lähteä uudestaan sitten, että vaikka se näyttää, että se on niin kuin ohi. Tämmöisiä ihan käyn. Ja se vaara ei ole ohi vielä sitten, vaikka se saataisiin stabiloitua siinä tilannepaikalla.
0: No nämä ovat tulevia pelastajia, nämä oppilaat täällä pelastusopistossa. Kuinka hyvät valmiudet jo töissä olevilla pelastajilla on sammuttaa sähköauto, kun se palaa, jos se on akkupalo?
1: Mä luulen, että se tietoisuus on kyllä levinnyt aika hyvin. Että meillä on hyvin Palopäällystöliitto kouluttanut ja muitakin kouluttajia on, jotka on kouluttanut tätä kentälle tätä asiaa. Ja porukat, jotka on käynyt opiskelemassa ulkomaille tätä asiaa. Että mä uskoisin, että Suomessa on aika hyvät valmiudet siihen tällä hetkellä.
2: Näin sanoo pelastusopiston opettaja Kimmo Rytkönen Kuopiossa Pekka Niirasen haastattelussa, ja sinne Kuopioon mennään kohta takaisin. Tämä on Aukusti Koivisto.

0: sähköautopalojen sammuttamista harjoitellaan Kuopiossa, siis toimittaja Pekka Niiranen, siellä hänellä siellä kaverina pelastusopiston opettaja Kimmo Rytkönen.
1: Sinä olet tutkinut näitä sähköautojen akkupaloja ja sitä akun elämää, niin mikä siinä tekee sen niin vaikeaksi, jos sähköauton akku on syttynyt tuleen?
2: Kenno, mikä siellä on akussa, niitä on useita satoja, niin se yksittäinen kenno, jos lähtee lämpö karkaamaan, niin me ei sinne saada sitä jäähdytysvaikutusta. Eli siellä kenno vikaantuu. Siinä tuli joku kemiallinen reaktio, oikosuus.

0: joku isku tai joku tämmöinen, mikä aiheuttaa vikaantumisen siellä, niin se rupeaa itsestään lämpenemään. Ja sitten se, niin kun puhutaan just silloin lämpökarkkaamisesta, niin se rupeaa purkautua sieltä, niin me ei saada sitä jäähdytysvaikutusta sitten seuraavan kennon väliin. Yksittäistä kennoa me ei pystytä saada sammumaan, mutta me yritetään jäähdyttää sitä niin kun kennoa, että se ei niin kun pääse leviämään toiseen. Se on haaste. Ja nyt nuo sähköautot, niin ne kennot, akustot on hyvin suojattu ulkoista haittaa vastaan. Eli jos vaikka ulkopuolelta jotain kolhuja tulee, niin ne on erittäin hyvin suojattu. Ja sehän tarkoittaa myös meille pelastoimille, että me on hankala saada se sammutusvaikutus sinne. Ja toinen syy, mikä siinä on, niin me ei pystytä poistamaan sitä palavaa materiaalia sieltä. Eli se palava materiaali pysyy siellä akustossa, niin se on meille haasteellinen. Versus johonkin muuhun paloon, niin me pystytään raivaamaan sitä paloa ja sammuttumaan, mutta akkupalossa ei pysty sitä tekemään.
1: Eli että kun se reaktio sillä akun sisällä on kerran lähtenyt liikkeelle, niin sen pysäyttäminen on sitten vähän toinen juttu.
0: Pysäyttäminen juttu, jos se, me yrittää sillä jäähdyttämällä just niin kennojen väliseen lämpenemiseen vaikuttaa, että se on se haaste.
1: Minkälaisia eri tapoja sitä on jäähdyttää sitä akkua sieltä sisältä?
0: No, valmistajathan on tehnyt omia ratkaisuja, että ne yrittää, että ne kennot ei lämpene vikaantumistilanteessa, mutta sitten pelastoimelle, niin se on ulkopuolinen jäähdytys, lävistämismenetelmät, millä sitten yrittää sitä vettä saada sinne sisälle. Työkalulla mennään akun suojaarkoteorakenteen läpi sinne kennotasolle ja sitä kautta toimitetaan vettä sinne sisälle.
1: No, kuinka vaaraton juttu se muuten on tehdä?
0: Käytännössä maailmalla ei ole vielä tapahtunut, mitä sähköiskuja sieltä olisi tullut, mutta siellä voi käydä sillä, että sitä lähtee muita kennoja, sitten kun lävistetään, että muut kennot voi reagoida siihen. Vähän riippuu auton valmistajan akkukotelon rakenteesta, miten helppoa se sitten sinne on mennä. Että Tesla voidaan jäähdyttää pohjan kautta kohtuu hyvin, siellä on ohuempaa materiaalia vähän, mutta jos ajatellaan sitten muita eurooppalaisia merkkejä, niin meidän pitää jollain tavalla läpäistä se, että jos me halutaan sen sisälle mennä. Mutta pääsääntöisesti niin kyllä me ulkopuolisella jäähdytyksellä ollaan saatu näitä hoidettua.
1: No kuinka nopeasti se jäähdyttäminen onnistuu?
0: Se vie pitkää aikaa, että käytännössä vähintään puoli tuntia pitää jäähdyttää ja lämpökameralla seurata sitä, että miten se akku käyttäytyy siinä. Ja jos ei puolen tuntia vielä ole mitään apuja tullut, niin sitten jatketaan tuntia asti, että sitä jäähdyttää kohtuu pitkään. Että
1: kuinka vaarallinen se tilanne pelastajalle on?
0: Avoimessa tilassa, niin kuin ulkoilmassa, niin se ei sinällänsä ole, että me pystytään etäisyyttä pitää varoa savukaasua ja mahdollisia heitteitä sieltä. Mutta sitten jos ajatellaan suljettua tilaa, mihin sitä kaasua pääsee muodostaa, niin se kaasu on erittäin myrkyllistä. Se voi jopa päästä pelastajan tuonne sammutusasuun läpi se kaasu. Me joudutaan miettimään vähän taktiikkaa uudelleen, että se savutuulitus tulee meille nyt erittäin tärkeäksi tässä, että saadaan suojattua työskentelyä.
1: Mitä tavallisen sähköauton kuljettajan pitää tietää siitä omasta ajokistaan tulipalon kannalta?
0: Oikeastaan maallikkohan ei paljon pysty sitä tulipalon kannalta miettimään. Ainut vaan se, että jos auto jostain syystä rupeaa poikkeuksellisesti ääntelee tai savuttaa sähköauto, niin silloin se tarkoittaa sitä, että tiesivu välittömästi ja pois autosta. Lämpökarkaamis siellä lähtee jostosta käymään niin akustossa, niin se on aika nopea reaktio. Tietenkin muita syitä voi olla sitten, että auto voi jostain muusta teknisestä viasta johtua ja vaikka syttyä palaamaan, niin semmoista voi sammuttaa maallikkokokeilla ja jopa onnistuakin siinä sammutuksessa. Mutta sitten jos se on akustosta lähtevää semmoista vaaleita savua ilmenee, niin ei siihen maallikko oikein pysty paljon tekemään muuta kuin soittaa 112.
1: Jos autossa on vaahtosammutin, niin voiko sen tyhjentää siihen akkuun ja yrittää sillä pelastaa jotakin?
0: No jos akku on, niin se ei oikein siihen auta. Kyllä sitä voi kokeilla, mutta ei se auta siihen lämpökarkaan, missä akku palaa. Mutta sitten jos siellä on esimerkiksi vaikka jarruissa tai sitten jotain sisätiloissa jotain sähköviasta lähtenyt joku palo, niin siihen se toimii erittäin hyvin. Että kyllä niitä saa sitten sammutettua, mutta se akku on semmoinen, että siihen ei maallikko oikein pysty omilla keinoin tekemään.
1: Eli jos sähköauto syttyy palamaan, mutta vika ei ole akussa, niin sen sammuttaminen on vähän sama kuin tavallisen polttomoottoriauton sammuttaminen, niinkö?
0: Kyllä, eli jos ajovoima-akusto ei ole lämpökarannut, niin se on ihan perinteinen polttomoottoriautotyyppinen sammuttaminen. Että sammutetaan ihan normaalisti, ei poikkea siitä mihinkään.
1: Mutta jos on akkupalo, niin kuinka kauas sitä pitää mennä siitä autosta, että ei altistu mahdolliselle myrkylliselle kaasulle?
0: Tässä mennä periaatteessa tuulen yläpuolelle ja sitten useita kymmeniä metriä, että sehän, jos se pyöräyttää sitä savua, niin sitten se voi kyllä tulla. Se ei ole terveellistä hengittäisi ollenkaan. Niin.
1: Kuinka yleistä sähköauton akun syttyminen on?
0: No Suomen tilastojen mukaan niin niitä tapahtuu semmoinen ehkä pari vuoden katsonnalta, niin ehkä semmoinen 6-7 on tapahtunut. Ja niissäkin on se ongelma, että ei ihan tiedetä, että onko ne niistä ajovoima-akusta lähtenyt. Kaikki ei päästä tutkimaan niin hyvin. Et että ei se, jos ajatellaan polttomat

0: moottoriautoihin verrattuna, niin harvinaista se tällä hetkellä on. Mutta tietenkin kun autokanta lisääntyy sähköautojen ja hybridien osalta, niin totta kai määrä voi sitten lisääntyä.
1: Niin minkälaista tulevaisuutta sinä povaat?
0: Katsotaan, miten tuo akkuteknologia kehittyy. Et vielä on tulossa uusia akkuteknologioita, niin se ehkä sitten kehittyy paremmin ja paloturvallisemmaksi. Mutta tämän hetken teknologialla, niin kyllä se palomäärä todennäköisesti vähän lisääntyy. Ja tietenkin kun ajoneuvot ikääntyy, niin sitten ikääntyvien osien tuomat haitat varmasti rupeaa ilmenemään sitten myös paloinakin. Nykyisin on erittäin harvinaista sähköautopalot. Et jos ajatellaan näin, että tilastossa katsotaan, niin polttomoottoriautoja palaa melkein päivittäin, mutta sähköautoja vähemmän kuin kerran kuukaudessa, niin on se harvinaista.
1: Mutta silloin kun niitä palaa, niin onko se silloin vakavampi juttu?
0: Se on haastavampi juttu, että miten se sammutetaan. Jos se on ajovoimakkuun mennyt, niin sitten se on vähän isompi töinen homma. Että palannut sähköauto, se pitää laittaa karanteeniin sitten. Että se pitää olla pari vuorokautta erillään muusta. Että se mahdollisuus uudelle syttymiselle on siellä olemassa, jos akusto on jäänyt ehjiä tai jottuneita kennoja, missä on vielä energiaa jäljellä.
2: Kuopiossa pelastusopiston opettaja Kimmo Rytkönen siinä Pekka Niirasen haastattelussa. Niin, pitäisi löytyä joko helpommin sammutettavia sähköautotyyppejä jatkossa tai sitten huonommin syttyviä akkuja.
3: Niin, toi on noi sähköauton palot, niin ne on, mä oon niitä paljon miettinyt. Ne vaikuttaa aika paljon itse asiassa noita pelastushenkilöstöä sitovan. Mulla on ihan sellainen kokemus viime kesältä, kun oltiin tulossa juhannusliikenteessä ja yhdessä kohtaa oli sitten ilmeisesti jotenkin sähköauto vähän kärvähtänyt, koska siinä tällaisella ohitustiellä oli 3-4 paloautoa, siihen vielä ambulanssia ja poliisi päälle, niin äkkiä oli ruuhka.
2: Joo,
3: juhannusliikenteessä, jos ei muutenkin liene paluuliikenteessä ruuhka, niin siinä oli kyllä, koska sitten siinä niitä autoja oli tämmöisen kahden kaistan tiellä, niin aikamoinen pataljona.
2: On tuommoinen mulla kanssa näköhavainto, jossa sellaiseen vettä täynnä olevaan säiliöön konttiin upotetaan tuommoinen vielä kärryävä sähköauto, että se on kai ollut ainoa tapa ainakin jossain vaiheessa saada kunnolla sammumaan. Ja kyllä siis tämäkin Tampereella esimerkiksi parkkihalli palo, josta sitten myöhemmin ilmeni, että se sähköautosta oli lähtenyt liikkeelle, niin tietysti aiheutti sellaista mielikuvaa, että näitä on paljonkin sähköautojen paloja, vaikka se ei ole totta, mutta se on, niin kuin kuultiin, niin kyllä selvästi totta, että ne on hankalia sammuttaa. Eli kyllä mun kauhukuva on vaikkapa Ruotsin laiva.
3: Niin ajattele siellä autokanne alla, jos syttyisi. Niin, siihen on varmasti järjestelmät olemassa, miten toimitaan, mutta kyllä se kieltämättä vähän hirvittää.
2: Joo. On olemassa myös parkkihalleja, joihin ei saa ajaa ollenkaan sähköautolla.
3: Niin.
2: Jos se on joku yksityinen pysäköinti talon, niin tietenkin voi sellaisen oman säännön laittaa.
3: Niin, näitä on monenlaisia konsteja olemassa. Seuraavaksi Shakiraa. Whenever, wherever.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, kertoo Tilastokeskus. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli reilut 48 000, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Avoimet työpaikat vähenivät lukumääräisesti eniten yksityisissä yrityksissä. Suhteellisesti suurin pudotus oli valtion avoimissa työpaikoissa, joiden määrä lähes puolittui vuoden takaisesta. Nuoret kokevat alkoholin hankkimisen alaikäisenä helpoksi. Asia käy ilmi ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kyselystä. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen olevan alaikäisenä helppoa. Vastaajista lähes 80% kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas kolmasosa kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Taloustutkimuksen verkkokyselyyn vastasi lähes 2000 alle 30-vuotiasta nuorta. Lähes kaikki Keski-Venäjän suuret öljyjalostamot ovat joutuneet keskeyttämään tai vähentämään polttoaineen tuotantoa Ukrainan drooni-iskujen seurauksena, kertoo uutistoimisto Reuters. Reutersin mukaan kokonaan tai osittain pysähtyneiden jalostamoiden yhteenlaskettu kapasiteetti ylittää 83 miljoonaa tonnia vuodessa, mikä vastaa noin neljännestä Venäjän kokonaisjalostuskapasiteetista. Venäjä on ottanut käyttöön bensiinin vientikiellon, joka on alkanut huhtikuussa ja jatkuu heinäkuun loppuun.

0: Koko Suomen radio.
1: Homman nimi on tosiaan Koko Suomen radio ja Koko Suomen radiossa Mira Stenström ja Samuli Aaltonen puikoissa.
2: Oikein hyvää aamupäivää. Tuossa jo vähän avattiin sitä, puhuttiin, että onkohan niin kuin yksityisessä terveydenhuollossa erilainen hinnoittelu silloin, kun sen käynnin maksaa vakuutusyhtiö verrattuna siihen, että sen maksaa yksityishenkilö itse. Tämmöisiä kommenttejahan nyt viime aikoina on näkynyt ja kuulunut, ja kyllä se nyt on semmoinen asia, että onhan tämä parempi selvittää kuin arvailla loputtomiin, että voiko tämä olla totta.
1: Niin, se on ihan totta. Kohta puhutaan siis vakuutusyhtiöiden ja terveyspalveluiden tuottajien hinnoitteluista, että sitten joskus tulee mieleen tämmöinen, että tehdäänkö jotain tutkimuksia hyvelimmin, jos maksu menee sitten vakuutuksen kautta. Toimittajamme Katri Tapola jatkaa tästä aiheesta ihan hetken kuluttaa vieraiden kerran, että saadaan moneen kysymykseen vastaukset. Mutta sitä ennen Laura Voutilaista. Laura Voutilainen ja En mielestäin sua saa.

0: Sinne se häipyy Laura Voutilaisen, en mielestäin sua saa. Ja ihan niin kuin tuossa Mira ja Samuli edellä kertoivat, jo pohjustivat tätä keskustelun teemaa, niin nyt on tarkoitus yksityisten lääkäriasemien ja vakuutusyhtiöiden tällaisesta maksupolitiikasta keskustella. Meillä on keskustelemassa lääkärikeskus Pihlajalinnan lääketieteellinen johtaja Sari Riihijärvi, tervetuloa.
1: Kiitos ja hyvää aamupäivää.
0: Ja Lähi-Tapiola Pirkanmaan korvausjohtaja Antti Määttänen, hyvää päivää.
2: Hyvää päivää.
0: Niin, Ilta-Sanomat jutussaan viime viikolla kertoi tällaisesta luomenpoistotapauksesta. Tässä jutussa henkilö kertoi Ripa, hän esiintyi tämmöisellä lempinimellään moninkertaisesta hinnasta aika yksinkertaiseen toimenpiteeseen ja tässä hänen tapauksessaan kulut maksoi vakuutusyhtiö, työnantajan vakuutusyhtiö. Nyt ei tietysti tätä yksittäistapausta tässä ole tarkoitus perata ollenkaan, vaan vähän niin kuin puhua alasta ja alan käytänteistä näin niin kuin yleisellä tasolla. Onko Sari Riihijärvi esimerkiksi Pihlajalinnassa erilainen hinnoittelu riippuen siitä, maksaako sen käynnin vakuutusyhtiö tai yksityishenkilö?
1: No ehkä tähän voi alkuun todeta, että totta kai meillä meidän isoimpien asiakkaiden, joita myös vakuutusyhtiöt ovat, niin kanssa on sopimushinnoittelu voimassa ja siihen tarkemmin ei tietenkään mennä, koska kyseessä on meidän ja vakuutusyhtiöiden välinen sopimus. Ehkä jos vielä saa palata tähän Iltalehdissä uutisoituun tapaukseen, niin ehkä siitä voidaan todeta, että toki meillä on mahdollista, että tämmöisiä laskutusvirheitä myös sattuu, eli tämä on kuitenkin ihmisten tekemää työtä, mitä me terveydenhuollossa tehdään, ja meillä ihmiset on myös siellä laskuttamassa, ja vaikka meillä näitä kontrollipisteitä on monta siinä matkan varrella ennen kuin sitten lasku lähtee, niin on mahdollista, kun kuitenkin jos miettii, että ne volyymit on tosi isot, että puhutaan vaikka Pihlajalinnassa meillä 2 miljoonasta asiakaskäynnistä vuosittain, niin on mahdollista, että yksittäisiä virheitä sattuu ja toki ne korjataan. Ja sitten vielä jos katsoo tätä niin kuin luomenpoistotoimenpidettä, niin niitäkin on hyvin paljon erilaisia, että on tämmöisiä yleisanestesiassa tehtäviä isoja kasvaimen poistoja ja sitten tietysti niin kuin useimmille tutumpia paikallispuudutuksessa tehtäviä luomen poistoja ja näiden välinen hintaero on sit luonnollisesti iso, jos tehdään sairaalaolosuhteissa versus sitten toimenpidehuoneessa.
0: Mutta tässä kyseisessä tapauksessa kävi siis inhimillinen virhe.
1: Näin. Tässä kävi.
0: No tietysti kuluttajana tulee semmoinen olo, että tuskin niitä virheitä nyt vain yksi on tapahtunut koko pitkässä historiassa. Kuinka usein tällaisia virheitä tehdään?
1: Laskutus on tietysti haastavaa ja kuten totesin, sitä tehdään paljon, koska niitä käyntejäkin on paljon ja toki meillä on sitten kontrollipisteitä siellä, eli pyrimme laskuja tarkistamaan aina ennen kuin ne lähtevät ja usein tämän tyyppiset asiat, mitä esimerkissä kävi, niin saattavat olla

0: olla sitten useamman tämmöisen inhimillisen virheen summia. Et virheitä käy, mutta yleensä niihin päästään kiinni.
1: No Antti Määttänen, miltä kuulostaa noin niin kuin vakuutusmiehen korvin silmin tämmöinen tapaus? Kuinka tyypillistä? Olisiko teille mennyt läpi?
2: No en mä tiedä, kuinka tyypillistä se on, mutta tässä tämä kyseinen tapaushan ei ole lähitapiolan tapaus, että mahdoton sanoa tästä yksittäisestä tapauksesta, mutta kyllä vakuutusyhtiöissä on laajasti ja tiukkoja kontrollipisteitä, missä katsotaan laskutusta, on se sitten sairaskulua, rakennuksia, ajoneuvoja tai muuta. Ja totta kai sielläkin voi virheet tapahtua. Meillä on automatiikkaa ja meillä on ihmisiä, ketkä sitä tekee.
1: No olisiko tämä mennyt teillä läpi?
2: No jos mä olisin itse käsitellyt, niin voin sanoa, että ei olisi mennyt läpi.
1: Tämä oli tosiaan siis, tämä lasku oli siis tämä kyseinen lasku 8 kertaa suurin piirtein listahintaa kalliimpi. Ja monella kuluttajalla on semmoinen kokemus, että tässä on nyt kyse tietysti yhdestä yksittäisestä tapauksesta ja yhden yksittäisen toimenpiteen hinnoittelusta. Mutta on tavallaan semmoinen kokemus kentällä, jos näin saa sanoa. Että silloin kun asiakas on lääkärikeskuksessa lääkärin vastaanotolla vakuutusasiakkaana, niin silloin esimerkiksi tämä tehtävien tutkimusten kirjo on laajempi. Aloita sä Antti Määttänen, kun olet siis LähiTapiola Pirkanmaan korvausjohtaja, niin onko teillä pistetty merkille tällaista? Vähän viittasit puhelimessa eilen siihen.
2: No kyllä tällaista keskustelua kuulee siis ihan siviilielämässä. Tässä on niin kuin varmasti epäonnistuttu viestinnässä sekä vakuutusyhtiöpuolella että terveydenhuoltopuolella. Mehän edellytetään meidän terveyskumppaneilta, että ne kysyy, kun asiakas ilmoittautuu sinne terveydenhuoltoon, että et oletko vakuutusyhtiön asiakas. Juurikin näistä sopimussyistä, siellä on omia prosesseja. Jos asiakas on esim. Meidän yhtiön asiakas tai sitten jos se on jonkun toisen yhtiön asiakas, niin sillä saattaa olla toinenlainen prosessi siinä. Se helpottaa sitä laskutusta ja siellä on tosiaan se sopimus, mikä takaa sitten niitä hintoja. Ja siitä varmaan voi syntyä semmoinen käsitys, että tämä terveydenhuoltoyhtiö sitten kysyy tätä vakuutusasiaa nimenomaan, että se voisi laittaa isomman laskun.
1: Mutta sulla ei ole semmoinen kokemus, tai teillä ei ole sellainen kokemus, että se niinku tuppaa paisumaan se tutkimusten kirjo siinä kohtaa, kun vakuutusyhtiö on kuittaajana.
2: No siihen ei ole mitään, ei ole siis vakuutusyhtiössä, meillä on rajattu kyky arvioida sen lääkärin toimenpiteitä sitten, että onko ne niin kuin käypähoitosuosituksen mukaisia. Ja me luotetaan siihen, että meidän kumppanit tekee käypähoitosuositusten mukaisia hoitotoimenpiteitä.
1: Mutta sä vähän viittasit eilen puhelimessa siihen, että tämä on keskustelu, mitä käydään.
2: Keskustelua käydään ja sitä on käyty aina, että onko kaikki hoitotoimenpiteet onko ne välttämättömiä, mutta jos ne on käypähoitosuosituksen mukaisia, niin sittenhän ne on välttämättömiä ja tarpeellisia.
1: Mutta sullakin on pitkä parinkymmenen vuoden perspektiivi, niin onko se löperömpää, se tutkimusten määrääminen silloin, kun te kuittaatte laskun?
2: No tässä me ei päästä sitten tekemään vertailua. Meidän pitäisi päästä sitten niin kuin vastaamaan dataa julkiselta puolelta. Että tekeekö julkinen puoli samat tutkimukset kuin yksityinen puoli. Ja semmoista tutkimustahan ei ole olemassa. Mutta se pitäisi tehdä myös samoilla sairauksilla ja samoilla henkilöillä. Ja se tutkimusasetelma on jo mahdoton.
1: No mitä sä kommentoit, Sari Riihärvi?
0: Joo, tässä on hyviä näkökulmia. Ensinnäkin lääkärithän perustaa aina sen toimintansa ja potilaan hoidon lääketieteelliseen syihin ja sitten myös niihin hoitosuosituksiin, ja käypähoitosuositukset on yksi kokonaisuus. Ja toki me valvomme sitä, että niitä suosituksia noudatetaan, eli siihenkin on olemassa kontrollia, mutta kyllähän lääkäreillä on myös se niin kuin kliininen autonomia, eli yksittäisessä potilaskeississä he tekevät päätökset sen yksittäisen tapauksen mukaan. Ja jos miettii sitten Pihlajalinna tai terveyspalveluyhtiön näkökulmasta, kuten totesin, niin vakuutusyhtiöt on meille tärkeitä isoja asiakkaita ja kyllähän meillä on tarpeen myös tehdä sitä hyvää yhteistyötä, hyvää kumppanuutta vakuutusyhtiön kanssa ja sitä kautta sitten myös varmistaa, että siellä ei tämmöisiä turhia toimenpiteitä tai turhia tutkimuksia tehdä. Ja tästä esimerkkinä meillä on esimerkiksi joidenkin vakuutusyhtiökumppaneiden kanssa tämmöistä hoidon tarpeen arviopalvelua, joka käytännössä jo siinä alkuvaiheessa kartoitetaan, tilanne, että tarvitaanko lääkärikäyntiä tai riittääkö etäsairaanhoitajan käyntiä, tarvitaanko yleensä mitään tutkimuksia vai riittääkö sitten kotihoito ja kuuma mehu kotona. Eli niihin kustannuksiin tartutaan, ja ehkä tässä niin kuin kokonaisuudessa, jos miettii vakuutusyhtiönkin kannalta ja ehkä niin kuin koko niin kuin kansantalouden kannalta, niin kuin sen sijaan, että me katsotaan yksittäisiä käyntejä tai yksittäisen käynnin hintaa terveydenhuollossa, meidän pitäisi katsoa, että kuinka paljon sitä terveyttä me tuotetaan, vaikka nyt sitten tapaturmakeisissä, miten me saadaan ihminen töihin, miten me vältetään pidemmät sairaslomat, työkyvyttömyys, eläköityminen ja niin edelleen.
1: Kyllä, kyllä. Mutta kuinka tätä asiaa valvotaan? Minkälaista keskustelua te käytte? Yksityiset, te esimerkiksi Pihlajalinnassa ja te Lähi-Tapiolassa, niin onko tämä jotenkin aktiivinen keskustelu, mitä te koko ajan toistenne kanssa käytte niin kuin palvelun tuottajana ja sen maksajana?
2: Onhan meillä säännöllisiä tapaamisia ja koskee laskutusta ja koskee prosesseja ja koskee kumppanuutta ylipäätään. Että meillä on hyvin avoin keskusteluyhteys kaikkiin meidän kumppaneihin.
0: Se on juuri näin, ja lisäksi meillä on tämmöisiä niin kuin lääketieteellisiä tapaamisia, jossa sitten vakuutusyhtiön lääketieteellinen asiantuntemus, lääketieteelliset asiantuntijalääkärit ja sitten meidän puolen lääkärit, ylilääkärit tapaavat ja keskustellaan näistä ongelmakohdista ja pyritään niitä tietysti korjaamaan.
1: Onko teillä, Sari Riihijärvi, sä oot siis Pihlajalinnan lääketieteellinen johtaja, niin onko teillä siis, kontrolloitteko te, seuraatteko te omia lääkäreitänne esimerkiksi, että jos nyt tuntuu siltä, että joku lääkäri määrää liikaa tutkimuksia, niin ryhdyttekö jonkinlaisiin toimenpiteisiin?
0: Kyllä me pystytään tätä seuraamaan, ja toki jos herää epäilys, että ei noudateta hoitosuosituksia tai ei noudateta niitä prosesseja, mitä me olemme vaikka meidän vakuutusyhtiökumppanin kanssa määrittäneet, niin siihen puututaan. Siitä käydään keskustelu ja totta kai me puututaan siihen. Samaten jos on epäilyä vaikka tämmöisestä ylilaskutuksesta, mikä onneksi on hyvin harvinaista, mutta sitäkin on käynyt, ja kyllä näihin puututaan.
1: Niin, terveysvakuutusten määrä kasvaa siis hurjaa tahtia. Nyt jo joka neljännellä suomalaisella, viime vuonna yli 20 000 uutta terveysvakuutusta. Kuinka mahdottomaksi se potti paisuu? Kuinka paljon koko ajan vakuutusten hinnatkin sitten nousee?
2: No, asiakkaiden määrä on kasvanut. Tulevaisuudesta ei voi sanoa mitään. Kilpailulainsäädäntökin mua kieltää kertomasta, että mitkä on tulevaisuuden hinnat, mutta menneisyydestä voin sanoa, että hinnat on, siis korvauskulu on noussut huomattavasti. Et vuodesta 2022 vuoteen 2026, niin se on 50% korkeampi kuin se on ollut sitä aikaisemmin. Siinähän on siis hinnan nousu, mutta siinä on myös sitä asiakasmäärän kasvua mukana. Että molemmat on vaikuttanut siihen.
1: Tästä voisi keskustella vaikka kuinka ja kanssa, mutta nyt on aika kiittää teitä, Lähi-Tapiola Pirkanmaan korvausjohtaja Antti Määttänen. Kiitos käynnistä. Ja kiitos. Lääkärikeskus Pihlajalinnan lääketieteellinen johtaja Sari Riihijärvi.
0: Kiitos.
3: Koko Suomen radio.

0: Siinä kuultiin tuoretta musiikkia Teddy Swimsilta, Mr. Know It All. Niin se taitaa olla, että on aina sellaisia, etten sanoisi besserwissereitä, josta on biisiin viittaa. Ihminen, joka tietää kaiken.
1: Niin kaiken, kyllä. Niin. Joo. Tässä on muuten, en tiedä, vaikuttaako tämä tämmöinen, no siis aika isossa osassa Suomea tämmöinen aurinkoinen, lämmin, kesäinen keli nyt ja vihreys, mutta et jotenkin tämä musiikkikin tänään tuntuu jotenkin erityisen hyvältä. En minä sitä sano, että se olisi joskus huonoa.
0: Niin, ei tietenkään ole huonoa. Ja sitten onhan se, siis se biisi vaikuttaa tosi paljon siihen mielialaan.
1: No kun se menee suoraan tunteiden kautta ja eihän me ihmiset mitään järkiolentoja olla, vaikka kuvitellaan välillä. Me ollaan tämmöisiä tunneohjattuja sinkoilijoita.
0: Niin, seuraavaksi sinkoillaan Aki Sirkkisalon tahtiin. Naispalloinen kietoo sormansa ympärille Aki Sirkkisalo ja monet muut.

0: Näin keinottelee Aki Sirkessalo. Otetaan tuoreita uutisia tähän väliin. Iltalehti nimittäin kertoo, että hallitus haluaa jatkaa kohuttua rajalakia. Ja tänään sisäministeri Mari Rantanen on oppositiota myös infoamassa. Siis rajaturvallisuuslaki tuli voimaan 22. heinäkuuta 2024 ja oli aluksi voimassa vuoden, mutta sitten sitä on jatkettu. Ja nyt sitten aiotaan jatkaa vielä edelleen, tai lain jatkamiseen ainakin varaudutaan ja jatkoa valmistellaan sisäministeriössä. Tuo Iltalehden tiedon mukaan sisäministeri Mari Rantanen infoaa sitten tänään myös oppositiopuolueiden eduskuntaryhmiä. Ja mikä tuo rajaturvallisuuslaki sitten on, sen tarkoituksena on antaa tarvittaessa juridiset keinot torjua Suomen painostamista, jota toteutettaisiin sitten maahantulijoita hyväksi käyttämällä.
1: Joo, tämä on niin kuin voimassa tämän vuoden loppuun ja nyt ollaan ajoissa liikkeellä. Sitä siis suunnitellaan, että sitä jatkettaisiin siitäkin eteenpäin. Totta. No niin, kohta kello on 10.30 ja kuullaan uutiset läheltäsi. Ja sitten mennään ihmettelemään uutta laivaa, tuommoista monitoimikorvettia, joka on Raumalla just laskettu vesille toinen järjestyksessään. Siitä myös sitten alueuutisten jälkeen.

Kello on 12:30. Nyt Yle Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle. Minä olen Juha Virranniemi. Hyvää aamupäivää. Oulussa talvella tapahtunut Merikosken voimalaitoshäiriö oli Suomen mittakaavassa hyvin

poikkeuksellinen. Näin arvioivat voimalaitosta valvovat lupa- ja valvontavirasto LVV sekä Lapin elinvoimakeskus, jotka ovat selvittäneet tapahtumaa jälkikäteen. Tilanne pääsi käytännössä syntymään lumen takia. Oulun Energian mukaan voimalinjoille kertynyt tykkylumi putosi ja heilautti johtoja. Se taas aiheutti häiriöitä, jotka pysäyttivät vesivoimalan 3 kertaa 15 tunnissa. Voimalaitos juoksutti sen takia noin 6 miljoonaa kuutiota vettä, mikä sai Oulujoen jäät vaarallisesti liikkeelle. Voimalaitokselle ei koitunut tapauksesta varsinaisia valvovien viranomaisten sanktioita. LVV on kuitenkin edellyttänyt Oulun Energiaa varmistamaan, että laitoksen tulvaluukut toimivat jatkossa varmemmin. Nyt ne avautuivat hitaasti ja myös vedenpinnan alle kertynyt jää hankaloitti luukun avautumista. Päihtynyt nuori mies yritti viime yönä ajaa henkilöautolla useamman henkilön yli, epäilee Oulun poliisi. Epäilty törkeän pahoinpitelyn yritys tapahtui 1:30 jälkeen Oulussa sen jälkeen, kun mies oli riitautunut seurassaan olleiden henkilöiden kanssa. Tilanteessa ei syntynyt vakavia henkilövahinkoja. Miestä epäillään myös törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Ja Kansaneläkelaitos Kela sulkee perjantaina palvelupisteensä Pudasjärvellä. Kelan mukaan asiakaskäyntien määrä on ollut vähäinen ja suurin osa asiakkaista hoitaa veroasiansa verkossa tai puhelinpalvelussa. Jatkossa kasvotusten tapahtuvaa neuvontaa on saatavissa kunnan asiointipisteeltä. Ja minikurkkaus säähän. Iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia ja päivän ylilämpötila mukavat 18-23 astetta.

0: tie 8950 Suomussalmella siellä. Tie on suljettu liikenteeltä, siellä on palava ajoneuvo tiellä. Tie 8950 välillä Pesionlahti Askan kylä ja tämä siis Suomussalmella. Siellä on tie ilmeisesti toistaiseksi vieläkin suljettu liikenteeltä.
1: Koko Suomen radiota kuuntelet ja puikoissa ovat Mira Stenström ja Samuli Aaltonen. Oikein mahtavaa torstaita kaikille.
0: Aamupäivää, aamupäivää. Lähdetään Raumalle. Siellä on oikein isot seremoniat meneillään. Tämä neljän aluksen korvetti laivue valmistuu tässä hiljalleen merivoimien käyttöön. Ja tänään järjestyksessä on nyt sitten toisen aluksen vesille laskupäivä ja ainakin seremonia on alkanut tuossa puolisen tuntia sitten. Otetaan yhteyttä Teemu Kahilaan, joka toimittajana siellä paikan päällä. Tämä kipaleen jälkeen tämä on Olavi Uusivirta. Nuori ja kaunis.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Anna-puu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: Juha Tapion perhosefekti, jossa juhlahumua, pöydät on katettu ja niin edelleen. Ja niin on myöskin Rauman telakalla. Siis neljän aluksen korvettilaivue, se valmistuu merivoimille hyvää vauhtia. Tänään on siis järjestyksessään toisen aluksen vesillelaskupäivä. Ja se on siis Raumalla siellä toimittajamme Teemu Kahila paikalla. Miten Teemu on, että minkäs kokoiset seremoniat siellä Raumalla on käynnissä?
1: No kyllä nämä seremoniat on ihan kookkaat ja juhlalliset. Nyt tosin tällä hetkellä vielä itse henkilökohtaisesti en tämän toisen monitoimikorvetista on nähnyt kuin pienen pätkän mastoa, koska ollaan tällaisessa neuvottelutilassa vähän kaukana. Tämä Rauman telakka on tietysti tosi laaja alue. Mika Nieminen RMC:n toimitusjohtaja sen tietää tarkalleen kuinka laaja, kysytään siitä kohta lisää. Mutta itse vesillä laskutilaisuus alkaa tuossa suurin piirtein tunnin kuluttua kello 12 ja siellä on juhlalliset tunnelmat. Ensimmäinen monitoimikorvetti laskettiin vesille itse asiassa päivälleen vuosi sitten. Silloinkin paistoi aurinko, mutta oli pirun kylmä tuuli, muistan sen, kun olin paikalla itse. Mutta kohta päästään seuraamaan sitä itse tilaisuutta.
0: Joo, se oli vuosi sitten, muistan myös sen juhlallisuuden, kuinka siellä puolustusministerikin pasteeras kannella ja teki oikein semmoisen sotapäällikkömaisen tarkastuskäynnin, kun oli korvetti valmis ja vesille laskettu. Ja nyt on siis toinen samanmoinen niin menossa mereen tänään.
1: Kyllä, just täsmälleen näin. Tässä on mun kanssa keskustelemassa Rauman Marine Constructionin Rauman telakan toimitusjohtaja Mika Nieminen sekä tietysti merivoimien komentaja kontra-amiraali Tuomas Tiilikainen. Mutta Mika, kuinka laaja tämä Rauman telakka-alue oikeastaan onkaan, kun tuossa äsken tuli luikautettu?
2: No se on oikeastaan helpompi kuvata sillä, että tämä on telakka, jossa on kaikki perinteisen telakan osa-alueet. Et meillä löytyy toisesta laidasta terästehdas ja toisesta laidasta se perinteinen rakennusallas ja välissä on sisärakennushalli, että tämä on kyllä laaja alue. Ja täytyy muistaa, että tämä on myöskin niin kuin Rauman kaupungin omistama teollisuuspuisto, jossa on myöskin muita menestyviä yrityksiä paikalla.
1: Ei siis 10 hehtaareita.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo. Tämä kertoo siis siitä, että mertakaan ei vielä ole nähty, mutta tänään se nähdään vielä. Toinen monitoimikorvetti kaikista näistä neljästä siis lasketaan tänään vesille. Tunnelma on suhteellisen korkealla, uumoilisin.
2: Kyllä se on, että ihan kun kaupungillakin illalla kävelee, niin hymyileviä ihmisiä tulee jatkuvasti vastaan ja se on niin kuin levinnyt koko kaupungin alueelle. Kevät tulee ja meillä on 2 laivaa näkyvissä ja meillä on sinne vielä työjonon päähän tulossa ne 2 jäänmurtajaa. Kyllä tässä on juhlan aihetta niin kuin laajalti meriteollisuustasoisesti ja tämä on hieno päivä.
1: Kaiken kaikkiaan tämä on iso asia siis ihan Satakunnalle ja Suomen meriteollisuudellekin. Täällähän valmistuu myöskin ne Yhdysvaltain jäämurtajat paraikaa, mutta ei mennä niihin asioihin nyt tällä hetkellä. Vielähän toi alus, joka nyt tänäänkin tuonne mereen lasketaan tai vesille lasketaan, ei ole läheskään valmis. Se on periaatteessa käsittääkseni kuori vai?
2: No ei se ihan kuori ole, että siinä vaiheessa kun tuo laiva on sitten laivan muodot saanut, niin sinne sisään on toki asennettu kaikki niin sanotut päälaitteet, jotka liittyy sen laivan voimansiirtoon ja erilaisiin niin kuin ominaisuuksien tuottokykyihin ja siinä on akselit ja potkurit ja niin päin pois. Mutta se varsinainen niin kuin varustelu, joka integroi nämä yhteen ja sitten nämä ohjaukselliset laitteet, niin niitä laitetaan sitten tässä varusteluvaiheessa ja sitten sitä seuraa.

0: jossain vaiheessa myös tämän taistelukyvykkyyteen liittyvän niin kuin varusteiston niin kuin asentaminen ja käyttöönotto.
1: Se ensimmäinen laskettiin siis vesille vuosi sitten ja sitä on sen jälkeen rakennettu tätä, näitä asioita, mitä tuossa mainitsit. Mika Nieminen, onko sillä paatilla päästy jo koeajolle?
0: Ei sillä vielä ole päästy koeajolle. Että tässä kohtaa me ollaan oltu tietynlaisten niin kuin teknisten ongelmien ratkaisuvaiheessa koko talven ajan ja ne liittyy tähän monimutkaisten laitteiden integrointiin ja niiden niin kuin sähkötöihin ja nyt meillä on ratkaisut kaikkiin näihin ongelmiin ja meillä työ taas menee kovaa vauhtia ja kyllä sillä aikanaan sitten päästään jo ihan vesillekin kokeilemaan.
1: Koska suunnilleen?
0: Mä en halua kertoa yksityiskohtia tällaisen hankkeen niin kuin asioista, ne on hyvinkin luottamuksellisia projektin sisällä.
1: Ymmärrän. Kaikki nämä 4 monitoimikorvettia käsittääkseni ovat nyt teossa ja määräaika oli tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, että kaikki 4 myöskin luovutetaan merivoimille. Pitääkö tämä?
0: Mun mielestä tilanne on sellainen, että kun näin monimutkaisia tuotteita tehdään, niin ensimmäisten kanssa aina opitaan ja ne on hitaampia ja seuraavat on paljon nopeampia. Ja näin tässäkin hankkeessa tulee käymään, että tämän pelkän perus niin kuin laivarungon rakentamisessa niin ollaan tehty 30% niin kuin oppimiskäyriä per laiva ja näiltä osin voidaan päätellä, että tämä kokonaishanke tulee saamaan melkoisen vauhdin loppua kohti. Tässä vaiheessa olisin luottamuksellinen siitä, että me tässä oikean suuntainen lopputulos tullaan saamaan.
1: Hyvä. Tänään juhlitaan vesille laskua. Merivoimien komentaja ja kontra-amiraali Tuomas Tiilikainen, näin ylimatruusina tässä pitäisi pyytää lupaa puhutella, mutta koska on kohta jo nosto väessä, niin en sitä tee. Minkälainen tunnelma merivoimilla tässä vaiheessa on, kun toinen korvetti lasketaan vesille?
2: No on tietysti hieno tunnelma, hieno päivä kaiken kaikkiaan ja odottava tunnelma. Laivat ei tietenkään ole valmiita vielä, mutta se, että 4 laivaa rakennetaan yhtä aikaa, niin antaa kyllä odottaa, että meillä on tulossa vuosikymmenen loppuun mennessä niin ihan maailmanluokan monitoimikorvetit käyttöömme.
1: Viimeksi vuosi sitten täällä oltiin ja muistaakseni silloinkin keskusteltiin ja totesit, että on tätä odotettukin, sitä ensimmäisen vesille laskua. Nyt näyttää siis kaikin puolin paljon valosammalta kuin joitain vuosia sitten.
2: Kyllä tässä vielä hetki joudutaan odottamaan, mutta ehkä enemmän joudutaan tekemään töitä. Ja totta kai merivoimien komentajana soisin, että tässä maailmanajassa meillä olisi noin 4 monitoimikorvettia käytössä, mutta hyvä kannattaa odottaa ja töitä tehdään joka päivä, niin se on niin kuin asia, joka herättää luottamusta.
1: Kuinka tärkeänä pidät näitä monitoimikorvetteja, jos puhutaan ihan Suomen meripuolustuksesta?
2: No me olemme käyttäneet kuvausta, että nämä 4 monitoimikorvettia ovat Suomen meripuolustuksen selkäranka. Ne eivät tietenkään ole koko merivoimat. Meillä on muitakin taistelualuksia tälläkin hetkellä merellä. Meillä on rannikkojoukot, me kehitetään miehittämättömiä järjestelmiä hyvinkin laajasti pinnan alle pintaan ja sitten ilmaan. Nämä kokonaisuudessa muodostaa yhden toimivan järjestelmän ja nämä monitoimikorvetit on aivan olennainen osa tätä.
1: Miksi nämä on niin ainutlaatuisia, mitä on mainittu?
2: Näillä on tietysti uusia suorituskykyjä, näillä on kyky toimia kaikissa Itämeren olosuhteissa, niin talvella, kesällä. Näillä voidaan toimia myös Itämeren alueen ulkopuolella, näillä voidaan toimia yhdessä liittokunnan kanssa ja nämä on hyvin, hyvin suorituskykyiset alukset verrattuna nykyiseen kalustoon, joka on ehkä enemmän optimoitu tähän meidän saaristotaisteluun ja ehkäpä aikaisempien vuosikymmenten uhkien varalta.
1: Niin, no siitä päästään suoraan tähän droonikysymykseen. Niitä on harhautunut Suomenkin ilmatilaa ja Itämeren alueelle. Minkälainen merkitys näillä monitoimikorvetilla tällaisessa tilanteessa on esimerkiksi droneja vastaan puolustautumisessa tai havaitsemassa?
2: Kyllä noilla korveteilla, niillä on ihan erinomaiset valvontakyvyt, havainnointikyvyt, niin pinnanalaisia, pinnalla kulkevia kuin ilmassa kulkevia droneja vastaan. Ja oikeastaan se onkin se aina kaikkein ensimmäisin ja kaikkein vaativin tehtävä havaita ne droonit, ja sen jälkeen voidaan sitten käynnistää torjuntatoimenpiteet, joita tuolla Pohjanmaan luokan korveteilla silläkin on käytössään niin pinnan alle pintaa kuin ilmaa ja hyvinkin monipuolisesti, että näen, että näillä vastataan erinomaisesti myöskin drooniuhkaa vastaan.
1: Olisiko muuttanut esimerkiksi tätä tilannetta, mikä nyt on ollut?
2: Ehkäpä noiden korvettien havainnointikyky olisi kehittynyt siten, että olisi voitu kauempaa havaita, saada ennakkovaroituksia lähestyvistä droneista, mutta tälläkin hetkellä näkisin, että merivoimat osana nyt sitten puolustusjärjestelmää kykenee tuolla kaakonkulmalla hyvinkin toimimaan ja niitä droneja havaitsemaan.
1: Hyvä. Nyt on kuitenkin juhlan paikka. Kohta siis vesilaskutilaisuus alkaa. Tuomas Tiilikainen ja Mika Nieminen, kiitokset tästä.
3: Kiitos paljon.
4: Kiitos. Kiitoksia paljon myöskin Teemu Kahilalle sinne Rauman telakalle. Oikeastaan se voisi olla ihan kohdallista tässä vähän mittakaavaa maalata, että minkälainen alus tämä on, tämä tämmöinen Pohjanmaan luokan korvetti noin niin kuin lukuina. Pituus on 117 metriä, eli se on vähän futiskenttää pidempi.
5: Se on aika pitkä. Niin, se on aika pitkä kone.
4: Toinen jo tämmöinen sitten lajiaan, ja neljä näitä siis puolustusvoimille tulee, ja toinen nyt tänään vesillä jo näitä on siis puolet tästä laivueesta sitten jo merellä. Tokihan tämä nyt kapeampi tietysti on, tämän leveys on 16 metriä, siis kapeampi kuin futiskenttä, mutta on se, jos ajatellaan, että jalkapallokenttä on 110 metriä, niin kuin tämä on vielä vähän pidempi, se ehkä antaa jonkinlaista sellaista mittakaavaa, että minkä koko luokan aluksesta on kyse. Tämä on Pohjanmaan luokan korvetti, tämä uusi monitoimi korvetti, niin kuin tuossa merivoimien komentaja kontra-amiraali Tuomas Tiilikainen käyttikin tätä totta kai ihan oikeaa termiä tästä aluksesta.
5: Niin, ja sitten musta oli jotenkin hauska, kun tuossa Teemu sanoi, että tuosta valtavasta laivasta näkyy vaan masto.
4: Niin, tässä vaiheessa kyllä. Ja siellä niin. Siis bileet jatkuu. Siellä on siis tämä RMC-yhtiö, jonka toimitusjohtaja Mika Nieminen tuossa oli myöskin äänessä, niin siellä Rauman telakalla niin on kaikille kansalle avoimet ovet siis tänään. Et siellä tilaisuus alkaa 17.45 ja ihmisiä otetaan alueelle 3000. Koko perheen tapahtuma siellä esiintyy muun muassa räppäri Ahti. En tiedä, että kannattaako tuonne nyt matkan päästä lähteä, koska sinne pääsee ja mahtuu tosiaan tuo rajoitettu määrä väkeä, mutta jos satut kulmilla olemaan, niin tiedoksi tämäkin. Onhan se nyt juhlallinen tilaisuus.
5: Onhan se juhlallinen tilaisuus, ja tietysti jos siinä sitten saa katsella tätä alusta eteenpäin ja sattuu aurinkoinen keli olemaan, niin kyllä voisin kuvitella, että monelle se on sitten tätä nykyajan instakamaa. Instagramissa näyttää hyvältä. Tällaista tapahtuu siis tuolla.
6: Koko Suomen radio.
5: Yes. Koko Suomen radiossa mennään, ja seuraavaksi kuunnellaan Dolly Partonia. Jolene.

0: siinä Dolly Partonia. Kello on ihan hetken kuluttua 10.56 ja sehän tietää sitten, että muutaman minuutin päästä on vuorossa jälleen taas uutisia, tuoreita uutisia meiltä ja maailmalta.
1: Yksi tämmöinen kesän merkki, että uimakouluista puhutaan, muuten kohta uutisissa myöskin. Siis tänä kesänähän lapsille tarjotaan ihan ennätysmäärä uimakouluja, voisi oikeastaan sanoa, että sattuneesta syystä. Että kyllähän ne viime kesänä nousi puheenaiheeksi ja nyt asialle on todellakin tehty jotain tästä myöskin uutisissa ihan kohtaan.
2: Koko Suomen radio.
3: On pohjan tää.

0: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskussa. Alkuvuonna kertoo Tilastokeskus. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 48 600, mikä oli 15% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä vähentyi erityisesti yksityisissä yrityksissä. Suurin alueellinen muutos oli Etelä-Suomen suuralueella. Avoimista työpaikoista määräaikaisia oli noin 50%. Tänä kesänä lapsille tarjotaan ennätysmäärä uimakouluja. Lasten uimataidot nousivat viime kesänä puheenaiheeksi synkkien hukkumistapausten takia. Suomen vesillä hukkui 7 alaikäistä. Myös vaaratilanteita sattui paljon. Esimerkiksi Tampereella järjestetään 45 kesäuimakoulua. Yhtenä kohderyhmänä kaupungilla ovat maahanmuuttajat, kertoo johtava liikunnanohjaaja Tommi Liimatta.
1: Tuonne rantauimakouluihin me panostetaan nyt semmoisille asuinalueille Tampereella, jossa on maahanmuuttajataustaisia enemmän. Ja nyt tällä hetkellä, kun on ilmoittautuminen noihin maksuttomiin rantauimakouluihin käynnissä, niin ihan selkeästi on nähty, että ilmoittautumisia on tullut tosi paljon, mutta vielä olisi muutama paikka aikuisten ryhmissä tilaa. Ja tämä on aikuisten ryhmissä, tämä on poikkeus, että meillä ei aikaisemmin ollut aikuisten ryhmiä rantauimakouluissa.
0: Huostaan otettujen lasten perhesijoitukset ovat kääntyneet kasvuun Uudellamaalla. Hyvinvointialueet pyrkivät lisäämään perhehoitoa muun muassa siksi, että se on halvempaa kuin laitoshoito. Esimerkiksi Helsingissä kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli viime vuonna 1900. Heistä sijaisperheisiin oli sijoitettuna 46%.
2: Kellon uutisten päättyessä 11.02.
3: Koko Suomen
4: radio.
5: No ihan sama olisin just sanonut, että sehän tämä on tämä lähetys. Tuonne kello 12 saakka mennään. Mira ja Samuli täällä. Moi moi ja vielä hetken aikaa niin hyvää aamupäivää.
2: No se on kohta, on puolipäivä ja sitten pitää jo vaihtaa tervehdystä toiseksi ehkä. Mutta kohta puhutaan vakavasta asiasta ja nyt on sitten jokaisen on syytä ne korvansa terottaa, nimittäin Fintrafikin rataliikennekeskus muistutti aikaisemmin viikolla, että luvaton liikkuminen ratapihalla, raiteilla, ratapenkalla, seisovien junavaunujen läheisyydessä, se on hengenvaarallista ja kielletty laista.
5: Kohta kuullaan tarkemmin, mutta onko se siis niin, että ihan joka päivä näistä asiattomista liikkujista rata-alueilla on niin kuin Fintrafikille sitten tehdään ilmoituksia?
2: Niin liki päivittäin näitä tuota havaintoja tehdään ja tietysti kaikistahan ei tule ilmoitusta, koska ihminenhän voi sujahtaa niin, että kukaan ei näe, mutta kohta kuullaan siitä, että minkä takia tämmöinen asia on vaarallista, mitä siellä pitää niin kuin ajatella. Ja tosiaan monestihan lapset saattaa esimerkiksi käydä pyörimässä. Lapset on hirveän uteliaita ja niitä kiinnostaa kaikki asiat. Ja tietysti junat on näyttäviä katsottavia, mutta sinne radan lähelle, ratapenkalle, raiteille, niin sinne ei ole mitään asiaa. Kohta kuullaan Fintrafikilta, että mitä kaikkea siellä on vaarana. Seuraavaksi Happoradiota. Happoradio N.

0: siinä Happoradiota. Luvaton liikuskelu raiteilla ja muilla rata-alueilla aiheuttaa päävaivaa Fintrafikin rataliikennekeskuksessa. Rautatieliikennettä valvova rataliikennekeskus kertoo, että luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä keväänä lähes yhtä paljon kirjauksia kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kirjauksia on tehty miltei 450. Usein syy tälle asiattomalle liikkumiselle radalla tai rata-alueella jää epäselväksi, näin sanoo Fintrafikin häiriöjohtamisen päällikkö Antti Ukkonen, mutta joitain tyypillisiä syitä hänen mukaansa kuitenkin on.
1: Tyypillisiä varmaan tällaiset oikaisutapaukset, eli nopein reitti kulkee radan yli ja päätetään sitten hetken mielijohteesta tai joskus ehkä tottumuksesta oikeasta paikasta, johon on muodostunut lyhin epävirallinen ylityspaikka tällaista rata-alueen yli. Tai sitten radalle mennään hakemaan jotain. Esimerkiksi pulloja, pudonneita esineitä tai muuta mielenkiinnon herättänyttä tavaraa. Ja näissä niin kuin selkeästi on tapauksena sillä tavalla yhdistävä tekijä, että ei varmaan tiedetä, että minkälaisia vaaratilanteita tästä voi aiheutua itselle tai sitten minkälaiset vaikutukset yksittäisellä teolla voi olla rautatieliikenteeseen.
0: Niin minkä ikäisistä ihmisistä on kysymys? Onko ne aikuisia vai sitten nuoria?
1: Kyllä siellä on laidasta laitaan, että tietysti varmaan johonkin vuoden aikaan aina tietyt teemat korostuu, mutta satunnaiset tapaukset, niin ei siellä ehkä sillä tavalla ole mitään tiettyä ikäryhmää, mikä eniten on esillä.
0: Onko ilmiö selvästi lisääntynyt, että siellä ratapihoilla ja raiteilla liikutaan asiattomasti?
1: No kaikkia tapauksia ei pystytä tilastoimaan, kun ei ne tule tietoa, mutta toisaalta noin niin kuin muutaman viime vuoden ajalta trendi on ehkä pikkusen kasvava ja kuitenkin aika korkea joka tapauksessa, että tapauksia tulee tietoa kyllä päivittäin lähestulkoon.
0: Viitasit tuossa äsken, että ihmiset eivät välttämättä ymmärrä, millaiseen vaaraan itsensä tai muut saattavat siellä raiteilla tai ratapihoilla pyöriessään. Niin miten herkästi juna pääsee esimerkiksi yllättämään radalla kulkevan?
1: Lähtökohtaisesti henkilö on kyllä väärässä paikassa, jos on päätynyt sellaiselle paikalle, missä sellaiseen kohtaan raiteille, joka ei ole virallinen kulkureitti. Tällaisessa tilanteessa vaara on aina ilmeinen ja kun kuljetaan rata-alueella ja yhteen törmäys on edes teoreettisesti mahdollista, niin kyllä siinä helposti vahinko voi käydä.
0: Niin onko kyse siitä, että se juna tulee nykyään niin hiljaisesti, että sitä ei välttämättä edes kuule?
1: No kyllähän se näin on, että tietysti niin kuin, että kun junat tulee kovaa nopeutta, isot nopeudet ja isot massat, niin näiden yhtälö on sitten aina huono sen henkilön kannalta, joka on siellä raiteella kävelemässä. Että, siinä kohtaa, kun kuljettaja pystyy havainnoimaan jonkun esteen raiteella, niin todennäköisesti juna ehtii saavuttamaan sen kohteen ennen kuin liike on pysäytetty. Jarrutusmatkat on huomattavan pitkiä isojen massojen takia.
0: Kuinka vaarallinen on tuo junan aiheuttama ilmavirta?
1: Kyllähän se tietysti, jos niin kuin oikein lähellä rataa ollaan ja kovalla vauhdilla juna ohittaa, niin huonolla tasapainolla horjahdus on ihan varmasti edessä. Ja sillä tavalla näitä turvaetäisyyksiä on hyvä myös huomioida.

0: Jos junaliikenne joudutaan tuollaisen ihmisen takia pysäyttämään, joka toikaroi rata-alueella asiattomasti, niin miten iso operaatio siitä itse asiassa seuraa?
1: Ainahan liikennettä ei tarvitse keskeyttää kokonaan, vaan me voidaan varoittaa junia ja niiden nopeutta voidaan me alentaa merkittävästi. Näin voidaan varmistaa turvallisuus näissäkin tilanteissa, jossa havainto ei ole vaikka täysin edes varmistettu, että perustuu johonkin meille tulleet välitettyyn ilmoitukseen esimerkiksi. Joskus kuitenkin päädytään siihen, että liikenne keskeytetään kokonaan ja erityisesti silloin, kun paikalle tarvitaan viranomaisia syystä tai toisesta, niin silloin se turvallisuus varmistetaan liikenne keskeyttämällä. Teknisesti se suoritus ei ole kovin monimutkainen. Liikenteen ohjauksessa pystytään viestimään alueen junille yhtäaikaisesti vaaratilanteesta ja hallitsemaan liikennettä sitten kauko-ohjausjärjestelmien kautta. Eli käytännössä me voidaan estää junien pääsy määrätylle alueelle. Yksinkertaistettuna voisi sanoa, että liikennevalot asetetaan punaiselle. Se, mikä sitten ehkä tilanteessa tekee haastavamman, tapahtuu vasta tuon liikenteen keskeyttämisen jälkeen. Eli silloinhan niin kun päästään vasta siihen tilanteeseen, milloin ne kerrannaisvaikutukset syntyy. Ja junaliikenne toimii tarkkaan ennalta suunniteltujen kapasiteetin ja käytettävissä olevien laitteiden ehdoilla. Ja vaikutukset heijastuvat yleensä tulevaan ajan hetkeen kovaa voimakkaammin.
0: Näin kertoi Fintrafikin häiriöjohtamisen päällikkö Antti Ukkonen.
2: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 65 Ylöjärvelle. Tarkempi paikka on välillä Viljakkalan tie Mutala. Suuntaa ei ole määritelty tässä, mutta siellä siis tapahtunut onnettomuus tiellä 65 Ylöjärvellä.

0: uuden musiikin kilpailun jälkeen jo koko Suomi tunnistaa aiemmin ehkä tämmöinen enemmänkin some-ilmiö, missä hän teki erilaisia versioita kappaleista jo aiemmin tunnetuista tutuista biiseistä. Äskeiseen liittyen noihin ratapiha-asioihin tuli parikin viestiä tänne WhatsApp-numeroomme. Täällä sanotaan, että monestihan nuorisoa ja lapsia syyllistetään vähän niin kuin aiheesta kuin aiheesta, mutta nyt tässä kohtaa sanoisin, että kyllä aikuiset on uteliaampia vielä, mitä junaratoihin tulee. Voi todellakin olla, että kilpailu, uteliaisuuskilpailu on kova.
1: Niin, ja sitten on, niin kuin tuossa sanoikin haastateltavaa, että siis monen ikäisiä ihmisiä, niin, että ei ole todellakaan nuorten tuota asiaa, mutta tuli tämä mieleen, että monesti nuorilla saattaa ja lapsilla saattaa olla semmoinen uteliaisuus. No kyllä, aikuisiltakin löytyy sieltä sitten, jos pulloa näkyy, niin 20 sentin kiilto silmissä, mutta sinne ei tosiaan ei saa mennä, että ei käy vahinko.
0: Mutta on se, toi syyllistämisasia aina välillä nousee ja se on ihan kohdallinen huomio, ei ole tarkoituksenmukaista syyllistää. Ja yksi on toi työelämä, josta joskus puhutaan, tai siis kautta aikoinhan nuoriso on aina ollut pilalla. Se johtuu siitä, että tavat on erilaiset ja tehdään asioita siis eri tavalla ja nyt sitten viimeisimmät jutut, ettei ne taida työtkään paljon kiinnostaa. Ensimmäisen kerran on kuullut tuosta varmaan 70-luvulla vuosituhannen puolella.
1: Tunnistan tämän, kun sanot, että onhan se totta, että nimenomaan eri tavat, erilainen tapa katsoa maailmaa. Ja voihan se olla ihan nykyäänkin siitä kiinni, että vanhemmille voi olla esimerkiksi tämä tietotekniikka ihan niin, että olet ulalla, mutta sitten nuorille taas, jotka on kasvaneet kännyköiden ja kaikkien muiden vehkeiden kanssa, niin tavallaan se maailma on ihan eri tavalla avoin. Joo, kaikin puolin avoin kuin sitten vanhemmille ihmisille.
0: Mutta tänään tuli hyvä uutinen meille nyreksijöille ja epäilijöille, moitiskelijoille. Nyt tämä Suomalainen Työ ry on tutkinut asiaa ja tässä käy ilmi ihan suoraan, että nuoret ihmiset suhtautuu työelämään ikäryhmistä kaikkein positiivisimmin, mitä Suomeen tulee. Eli alle 25-vuotiaat suhtautuvat siis niin töihin paljon myönteisemmin kuin muut. Tämä on tämmöinen työelämäindeksi, jossa nimenomaan näitä asioita mitataan. Et ei siinä mitään, mutta kyllähän tietysti niin saadaanhan me se into tietysti sammutettua, kun tarpeeksi neuvotaan ja sanotaan, että ei näin, vaan näin me ollaan aina täällä tehty.
1: Aina pitäisi muistaa kannustaa.
0: No joo.
1: Kannustaa ja olla sillä tavalla avoin, että ei mitään muuta kuin vaan kokeile niin siitähän se sitten selviää, että miten käy.
0: Niin.
1: Mutta toinen tämmöinen nuoriin liittyvä asia tulee sitten Tilastokeskukselta, joka on kertonut, että alle 18-vuotiaiden määrä putosi nyt huhtikuussa ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana alle miljoonan.
0: Voitko
1: kuvitella?
0: Joo, että siis niin, toi aikaväli varsinkin, että siitä on noin kauan, että on oltu näissä numeroissa. Ja tässä kuitenkin väkiluku kasvaa kovaa kyytiä, mutta tuo niin päinvastoin vähenee tuo nuoren polvi. Tähän kertoo aika paljon tämän kansakunnan tulevaisuudesta.
1: Niin.
0: Että minkälaisten asioiden kanssa tässä taistellaan ja väännetään. Otas, kun mä oikein katon tästä, että niin jos tässä ajatellaan, että 60-luvun alkuvuosina, niin Suomessa on asunut lähes 1,6 miljoonaa alaikäistä alle 18-vuotiasta. Eli silloin on niin kuin joka kolmas väestöön kuulunut on ollut alaikäinen.
1: Niin, ja tässä jutussa Ylen nettisivulla olevassa jutussa niin yliaktuaari Joonas Toivolakin sanoo, että vielä 80-luvun alussakin neljännes Suomen väestöstä oli 0-17-vuotiaita.
0: Ja nyt sitten huhtikuun lopussa alaikäisiä on enää vajaat 18%.
1: Niin.
0: Niin tämä on kyllä silmitön muutos, ihan rakennemuutos tässä näissä ikäryhmissä. Et vaikka tietysti numerot on radiossa vähän hankalia, ne menee silleen toisesta korvasta ulos, mutta kyllä tuosta hahmottaa.
1: Niin kyllä tämä oli hätkähdyttävää itse, kun tämä ensimmäistä kertaa luin, niin silleen piti tavata, että siis ymmärsinkö oikein.
0: Joo.
1: Että nyt puhutaan siis Suomen itsenäisyyden aikana ja ollaan päässyt tämmöisen miljoonan alle.
0: Joo.
1: Tai on vajottu miljoonan alle. Kaikenlaista. Tämä ja paljon muuta löytyy tuolta tietenkin Ylen verkkosivuilta.
2: Anita laittoi viestiä, että tuleeko on kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa. Täällä on radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa. Samalla kertaa, kun radio on suoralla. Ei se väärin ole sekään. 1980. No on se ehkä pikkusen. Naapurirauha pitää säilyttää.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
1: Siinä Jyrki Hakanen puhui nupit kaakosta. No nyt varmaan moni pistää nupit kaakkoon.

0: näin keinottelee Donna Summer. Tästä tulee jotenkin niin kesäfiilis.
1: Kyllä
0: niin kesäfiilis.
1: Tulee tämä Bad Girls. Me yksi bad boy tuossa ei nyt tavata enää, koska hän on edesmennyt. Hän on nimittäin Your Bok, jonka tarina elää. Ja tänään on uusi kirjakin julkinen. Vielä tuossa kuullaan 12:30 ja alueuutisten jälkeen hänen elämästään. Hän on pakana henkinen eksentrikko ollut ja taiteilija ja ties mitä kaikkea määrättä hänen on liitetty. Et tarinat ei ainakaan lopu. Niin ei ne lopu nyt sitten tässä koko Suomen radiossakaan.
0: Sitä kuullaan ihan hetken kuluttua.
2: Koko Suomen radio.
0: Ja 4 minuutin kuluttua tuoreita uutisia taas läheltäsi. Sitä ennen Pete Parkkosta. Voimaa ja valoa.

Kello on nyt 11:30. Yle Uutiset Pohjois-Pohjanmaalle. Minä olen Reeta Hytönen. Hyvää aamupäivää. Oulun yliopiston ja ODL-liikuntaklinikan tutkimuksen mukaan maaseudulla kasvaneet miehet liikkuvat 35-vuotiaina lähes puoli tuntia päivässä enemmän kuin kaupungissa kasvaneet miehet. Tutkimuksessa seurattiin yli 800 henkilöä lapsuudesta aikuisuuteen. Aikuisiän liikkumista mitattiin 2 viikon ajan Oura-sormuksella. Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että aktiivisen elämäntavan edellytykset voivat rakentua jo varhaislapsuudessa. Oulussa talvella tapahtunut Merikosken voimalaitoshäiriö oli Suomen mittakaavassa hyvin poikkeuksellinen. Näin arvioivat voimalaitosta valvovat lupa- ja valvontavirasto LVV sekä Lapin elinvoimakeskus. Tilanne pääsi käytännössä syntymään lumen.

sen takia. Oulun Energian mukaan voimalinjoille kertynyt tykkulumi putosi ja heilautti johtoja. Se aiheutti häiriöitä, jotka pysäyttivät vesivoimalan 3x15 tunnissa. Voimalaitos juoksutti sen takia noin 6 miljoonaa kuutiota vettä, mikä sai Oulujoen jäät vaarallisesti liikkeelle. Voimalaitokselle ei koitunut tapauksesta varsinaisia valvovien viranomaisten sanktioita. Päihtynyt nuori mies yritti viime yönä ajaa henkilöautolla useamman henkilön yli, epäilee Oulun poliisi. Epäilty törkeän pahoinpitelyn yritys tapahtui 1:30 jälkeen Oulussa, kun mies oli riitautunut seurassaan olleiden henkilöiden kanssa. Tilanteessa ei syntynyt vakavia henkilövahinkoja. Miestä epäillään myös törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

0: Liikennetiedote Lapinlahteen, tie 5821, tarkempi paikka. Paikasta Lapinlahti kilometrin verran suuntaan Lammakkeen silta. Suuntaa ei ole määritelty, mutta siellä on sähköjohto pudonnut tielle. Salonsalmen ja Särkilammen välille asettuu tuo paikka. Se on tie 5821 Lapinlahdella. Siellä siis sähköjohto on pudonnut tielle. Kello on 27 minuuttia vaille 12 ja kuten tuossa lupailin, niin koko Suomen radiossa puhutaan Jor Bokista. Hänen oikean nimensä Bror Holger Bertil Svedlin on semmoinen, jota kukaan ei muista, mutta tämä Jor Bokin varmaan aika moni muistaa. Siis tämmöinen suomenruotsalainen tarinankertoja ja mytologi ja varmaan siis kaikkien aikojen kuuluisin Suomenlinnan opas hän on ollut ja niin kuin minä muistan tuolta varhaisnuoruudesta kyllä tämän myöskin hahmon, joka herätti paljon myös mediassa huomiota lähinnä just näillä tarinallisilla jutuilla ja kertomuksillaan, että siellä oli varmaan osa kulttuuriväestä sitä mieltä, että tässä on paljonkin semmoista historiallista tietämystä ja varmaan on ollut sitäkin, mutta kyllä mä sanoisin, että aika flöittii. Niin kuin koko lailla hatusta oli osa niistä tarinoista ja varmaan sen takia siis ihmiset tykkäsivät häntä jo silloin oppaana Suomenlinnassa kuunnella. Muistan häneltä esimerkiksi hän saattoi etymologiaankin sanastoon liittyviä huomioita esittää. Esimerkiksi tästä juhannuksesta, että siinä ratkaiseva on se lopuke, juhannus, josta voisi hänen mielestään päätellä hyvinkin, että mitä silloin on kautta aikojen niin kuin tehty ja mihin on keskitytty. Että hän oli tämmöinen pakana henkinen eksentrikko ja taiteilija.
1: Niin, ja sitten tietysti tässä voi sanoa sen, että kun on tämmöinen ihminen, joka jää mieleen ja värikkäästi kertoo, niin varmaan siitä kierroksestakin jää kaikenlaisia asioita mieleen toisella tavalla kuin, että jos on vähän semmoinen kuivan sorttinen.
0: Joo, hän ei ollut semmoinen yliopisto hahmo, vaan jotain just tarinallista aivan muuten. Ihan varmasti sen takia hän on edelleenkin nousee aina silloin tällöin. Nyt hän sitten todella on ajankohtainen jälleen. Tänään nimittäin julkaistaan Petri Räisäsen ja Ari Väntäsen Jor Bokin suuri saaga niminen kirja. Ja tässä päästään kohta tuonne ihan siis pelipaikalle kulttuuritoimittaja Jussi Mankkisen kanssa, eli Lemminkäisen temppelille. Hän nimenomaan tätä Lemminkäisen temppeliä etsi oikeastaan se koko aikuisikänsä tuo Jor Bok.
1: No siinä sitten ihan pelipaikalle hetken kuluttua, mutta nyt ensin Anja, syttynyt sammumaan.

0: Noin, Ani. Syttynyt sammumaan.
1: Ja nyt mennään tuonne Jorvokin maailmaan. Siis vuonna 2010 puukotuksen uhrina traagisesti kuollut Jorvok on jälleen ajankohtainen. Tänään julkaistaan Petri Räisäsen ja Ari Väntäsen Jorvokin suuri saaga -niminen kirja. Tämä mystikko Jorvok ja hänen saagansa ovat kiehtoneet mytologiasta ja salatieteistä varsinkin kiinnostuneita ihmisiä jo tuolta 80-luvulta alkaen Suomessa. Saaga kattaa Bokin suvun tarinan ja sen ytimessä on aarteita täynnä oleva lemminkäisen temppeli, joka siis sijaitsee Sipoossa. Saagassa on viittauksia niin Kalevalaan kuin myöskin intialaiseen mytologiaankin. Kulttuuritoimittajamme Jussi Mankkinen vieraili siellä lemminkäisen temppelillä ja haastatteli paikan päällä Ari Väntästä sekä Jorvokin lähipiiriin kuulunutta Juha Javanaista.
2: Juha, mikä tuolta, jos lyhyesti kerron, mitä tuolta temppelistä on löytynyt ja mitä sieltä pitäisi löytyä?
3: No varsinaista temppeliä hän ei ole löytynyt, vaan tämä on tällainen ikuisuusprojekti, että, että täällä on kaivettu siis vuodesta 1987 asti, eli jo 39 vuotta. Ja alku oli kyllä varsin lupaava, eli jo ensimmäisenä vuotena päästiin tuonne tuolla taustalla näkyvän pystykiven alle, että sieltä löytyi kallion sisältä sellainen pieni luolamainen onkalo, mutta sen jälkeen ymmärtääkseni on kyllä kaivettu sitten sellaiseen rikkonaiseen graniittikiviainekseen tuota luolaa eteenpäin 40 metriä. Eli lemmikäisen temppeli on yksi asia, ja sitten on tämä manala, eli maan ala, spiraali, jossa sitten kaikki nämä estetiikka plus sitten lemminkäisen näköispatsaat jokaiseen

0: sukupolven ajalta, paratiisiajalta, olisi säilytty. Ja tämä manala on suljettu Jorin mukaan 50 miljoonaa vuotta sitten.
1: Tuossa kirjassahan kuvataan Ior Bokkia sillä tavalla, että hän olisi niin kuin Barony von Münchhausenin, Gene Kellyn ja Hamelin pillipiiparin yhdistelmä. Pitääkö tämä teidän mielestänne paikkansa?
2: Kuulostaa kyllä aika osuvalta näin ihmistä tapaamatta, mutta vähän tällainen kuva mulle on tullut. Mitäs Juha sanoi?
0: No siis, jos mä mietin sitä Iorin taustaa, niin hänhän ei ole siis todellakaan mikään sellainen niin kuin normisuomalainen. Hänhän tulee suomenruotsalaisesta kulttuuriperheestä, jolla on oma tällainen historiallinen taustansa, ja sitä kautta hänellä on ollut paljon kontakteja. Ja yksi erityinen piirre hänessä on, että hän oli aina kiinnostunut kuninkaallisista. Hän siis seurasi naistenlehtien kautta niin kuin kirjoituksia siitä, että mitä kuuluu vaikka Tanskan kuningashuoneelle ja Norjan kuningashuoneelle ja Ruotsin kuningashuoneelle ja muutenkin eurooppalaisille kuningashuoneille. Ja sitten tosiaan hänen esityspuolensa, niin hänhän oli käynyt siis ruotsinkielisen teatterikoulun. Eli hänellä oli esitymiskoulutus, jota hän varmasti hyödysi sitten, kun hän aloitti Suomenlinnan oppaalla. Hänen teatteriaikansaan ei kestänyt monta vuotta. Se oli ehkä joku semmoinen 4 vuoden periodi. Ja sitten hän siirtyi Suomenlinnaan, ja siellä hän kehitti sitten tällaisen oman metodin, jolla hän piti kontaktin yleisöönsä. Siis Iorille tämä kontaktin luominen ja sen ylläpitäminen oli äärettömän tärkeää, ja hän aina korosti, että aina pitää katsoa silmiin. Että kun hän kertoo tarinan, hän kertoo sen tarinan jollekin, ja hän tarvitsee sen kontaktin, jotta hän saa sen luontaisen intuition, että mitä se ihminen pystyy ottaa vastaan. Se on tavallaan sellainen vuoropuhelu, joka tulee esiin katseen kautta. Ja tämä oli hänellä semmoinen todella, todella erityinen ominaisuus ja kyky muodostaa tätä yhteyttä ihmisten kanssa. Eli Suomenlinnassa hän kehitti tällaisen, hän kulki takaperin ja samalla hän kertoi sitä tarinaa taustanaan tämä Suomenlinnan kaikki se mahtava historiallinen miljöö. Ja kaiken tämän kokemuksen kautta hän sitten varmasti myös sovelsi sitten tämän Bokkin suuren saagan kerronnassa.
1: Mennään eteenpäin Iorin tarinaa. Minkä takia hän viehättyi ja kiinnostui Intiasta?
2: Hän ilmeisesti matkusteli aika paljon jo nuoresta lähtien, ja jotenkin musta tuntuu, että tämä Intian viehätys perustuu siihen, että hän koki tämän länsimaisen tämmöisen yhteiskunnan, mikä meillä on, tämmöisen demokratian, niin jotenkin vieraaksi. Että hän, niin kuin Juha kertokin, niin hän ihannoi tuommoista tietynlaista luokkayhteiskuntaa ja kuninkaallisia, mutta myös samaan aikaan sit luonnonläheisyyttä ja semmoista. Hän usein moitti ihmisiä, jotka vaan istuvat kerrostaloasunnossa ja katsovat televisiota, että se oli hänelle jonkunlainen kauhistus ilmeisesti. Että Intiassa oli varmastikin hänen mittapulla vapaampaa, että siellä sai pukeutua vapaammin, tehdä vapaammin asioita. Ja sitten kun hän oli tuommoinen eräänlainen vapaa herra varmaan koko elämänsä, niin se elämänrytmi varmasti sopi hänelle.
1: No tuossa otettiinkin jo esille toi Intia ja siitä, että miten Ior Bok viehättyi Intiasta. Ja tuon kirjan perusteella niin hän käytti, no niin Intiassa kuin Suomessakin, niin aivan käsittämättömiä määriä huumeita eli hasista. Niin miten tämä hasiksen polttaminen, miksi hän sitä käytti? Oliko se tämmöinen uskonnollista rituaalistinen juttu vai toiko se hänelle hyvää oloa? Mikä siinä oli syynä?
2: No ainakin se ilmeisesti helpotti hänen kertomistaan, että hän pääsi tietynlaiseen flow-tilaan tai semmoiseen kertojamoodiin poltellessaan. Vaikea sanoa näin niin kuin ulkopuolisena, että miltä se hänestä tuntui. Kyllä mä luulen, että sillä on myös ollut sellaisia niin kuin hyvän olon vaikutuksia hänelle, ehkä rauhoittavia vaikutuksia. Sitten vanhempana, kun hänellä oli kipuja halvaantumisen vuoksi, niin hän käytti sitä ikään kuin lääkkeenä. Mutta sitten sen jälkeen, kun hän ei enää viettänyt talvia Intiassa, niin mun ymmärtääkseni se polttelu myös väheni, että sitä ei ollut Suomessa niin paljon. Mutta siis kyllä silloin kovimpina piipunpolttoaikoina, niin se oli kyllä aikamoista sauhuttelua.
1: No mennään Hambusta Ior Bokin suvun saagaan. Eli tämä saagahan on ihan mieletön kokonaisuus. Miten tähän saagaan, Ari, pitäisi suhtautua?
2: Siihen pitäisi suhtautua saagana.

0: Se on siis tarina. Joku voi sanoa, että se on satu. Joku voi sanoa, että se perustuu myytteihin. Sitä pitäisi lukea sellaisena kuin se on. Ei sitä tule lukea niin kuin historiallisena totuutena. Eikä siitä se ole mitään niin kuin tiedettä, vaan se on nimenomaan saaga. Ihmiset voi saada siitä irti erilaisia asioita. Se voi herättää ajatuksia. Se voi olla tällainen niin kuin inspiroiva, mielenkiintoinen tarina, joka voi selittää jollekulle jotakin. Ei välttämättä maailman historiasta, mutta ehkä heistä omasta itsestään.
1: No, Iirin mukaan kysymys ei ollut kirjoitusjärjestelmästä, vaan äänijärjestelmästä tai äänenjärjestelmästä. Eli palataan siihen niin kuin ihmiseen sanoa, niin kuin arkaisen tarinan kerrontaan. Et kaikkihan tulevat äänten, sanojen ja ajatusten kautta. Hän puhui usein, että kysymys on sanaleikistä, ajatusleikistä ja seurusteluleikistä. Ja kaikki tämä pohjautuu siis niin kuin root, eli vanhan ruotsin kielen ja sen assosiaatioihin.
2: Ari, sinä et henkilökohtaisesti ole tavannut Ior Bokkia. Jos olisit tavannut, mikä olisi ollut ensimmäinen kysymys hänelle?
0: Oho, ehkä olisin kysynyt, että puhutko totta? No en mä tiedä, ehkä mä olisin mieluummin kuunnellut, mitä hänellä on sanottavaa, että saagassa on kyllä paljon kuuntelemisen arvoista, vaikka sitä ei pitäisikään historiallisena totuutena. Niin.
3: Siellä kulttuuritoimittajamme Jussi Mankkinen vieraili Lemminkäisen temppelillä ja haastatteli paikan päällä kirjailija Ari Väntästä sekä Ior Bokin lähipiiriin kuulumutta Juha Javanaista. Ja kyllä tänne WhatsAppiin on tullut viestejä, kyllä Suomen kansa muistaa Ior Bokin. Täällä myöskin parissakin viestissä kysytään, että onko tämä sama kaifari, joka oli Korallin pyykinpesuainen mainoksessa 70-luvulla. Ja kyllähän tämä siis on, Ior Bok on esiintynyt siinä. Siinä oli tanssitaiteilija, sitten vielä tuo Tuulevi Mattila hänen kanssaan. Ja se oli tämmöinen, missä vaatteet vaihtuvat ja ne, siinä nämä hahmot tanssivat.
4: Hän oli selkeästi monitaitoinen ihminen.
3: Kyllä.
5: Koko Suomen radio.
4: Tuore tieto kertoo vähän murheellistakin näkökulmaa suomalaisesta työelämästä, nimittäin Valmet. Yhtiö lomauttaa määräaikaisesti 2400 työntekijää Suomessa. Alle 90 päivän mittaiset määräaikaiset lomautukset toteutetaan tämän vuoden kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana, kertoo Valmet-tiedotteessaan.
3: No tämä tulee olemaan uutisissa tämän lopun päivää ja aika pitkä. Onkohan tämä niin kuin suurimpia varmaan Suomessa yhden yhtiön lomautuksia kautta aikojen noin niin kuin
4: kyllä
3: kerran?
4: Kyllä varmasti.
3: Että siellä Finnair voisi olla, kun noi alkoi koronasulut, niin vähän samaa luokkaa.
4: Ja pistetään vähän mittakaavaa tähän myös. Tässä uutisessa kerrotaan, että Valmetilla on maailmanlaajuisesti yhteensä noin 18 500 työntekijää. Iso on määrä, mutta iso on myös tuo lomautettavien määrä Suomessa. Seuraavaksi tuoretta Mirellaa.

0: näin herkkää tarjoili Mirella. Ilta-Sanomat kertoo tuosta Riihimäellä kateessa olevasta räjähteestä nyt sen, että poliisi on todennäköisesti saanut ilmoituksen Riihimäellä kadonneesta räjähteestä jo huhtikuun alussa. Ilta-Sanomat sai keskiviikkona siis vinkin, että samaiselta pellolta löytyi räjähde jo huhtikuun alussa ja tieto sitten tuosta löydöstä kantautui myös poliisille.
1: Joo, Hämeen poliisi on siis tänään tässä vasta iltapäivällä tiedottanut, että se on sodan aikainen granaatti, tämmöinen venäläinen palopommi, mikä siellä on siellä pellolla. Ollut siis ilmeisesti jo jonkin aikaa.
0: Tällaista tapahtuu meillä, mutta nyt Simple Redia sitten vielä ennen tuossa uutisia. Something got me started.

0: Näin, Simple Red. Tuossa reilun 3 minuutin kuluttua, melkein 4 minuutin kuluttua vuorossa ovat kello 12 uutiset. Ne toimittaa meille Markku Lehtimäki.
1: Yksi aika tämmöinen iso puheenaihe tällä hetkellä tuntuu olevan tuo koko kasvisruokavalio, josta eilen tässäkin lähetyksessä oli puhetta. Ja siellä nyt on aika monenlaisetkin tutkijat ja professorit sitten kommentoivat, että mikä tämä nyt oikein on, kun kerran tämmöinen termi on löytynyt kuin koko kasvisruokavalio. Mutta me lähdetään Miran kanssa tästä nyt loikkiin. Eli koko Suomen radio loppuu puolen päivän uutisiin ja huomenna 9:00 eteenpäin taas.
0: Siihen asti morjens.
1: Moikka, moikka.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki, hyvää keskipäivää. Konepajayhtiö Valmet lomauttaa Suomessa noin 2400 työntekijää. Enintään 90 päivää kestävät lomautukset toteutetaan tämän vuoden aikana. Valmetin mukaan tavoitteena on turvata yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky. Valmetilla on Suomessa noin 5900 työntekijää. Suomen suunnitelma EU:n ennaltamisasetuksesta saa kovaa kritiikkiä ympäristöjärjestöiltä. Maa- ja metsätalousministeriön esitys poistaisi 65% boreaalisista luonnonmetsistä pois ennaltamisasetuksesta. Greenpeace Suomen maajohtaja Touko Sipiläinen kuvailee suunnitelmaa Suomen luonnonsuojeluhistorian suurimmaksi vedätykseksi. Jenni Frilander.
1: Boreaalisten luonnonmetsien kohtalosta käy nyt kova kiista. Päätöksestä riippuen näitä pohjoisia havumetsiä

0: metsiä voi päätyä joko hakkuisiin tai ennallistamiseen. Maa- ja metsätalousministeriön esitys poistaisi ison osan niistä pois EU:n ennallistamisvelvoitteen piiristä. Se tarkoittaa lähes 80 000 hehtaaria, eli 100 000 jalkapallokentällistä luonnonmetsiä Suomessa. Ympäristöjärjestöjen ja ympäristötutkijoiden kantasuunnitelmaan on selkeä. Se perustuu suojelun minimoimiseen eikä tieteeseen, sanoo Greenpeace Suomen maajohtaja Touko Sipiläinen.
1: Jos tämä toteutuisi, niin tämä olisi mun nähdäkseni ihan perustellusti, että tätä voisi sanoa Suomen luonnonsuojeluhistorian suurimmaksi vedätykseksi.
0: Valtion metsiä hallinnoivan Metsähallituksen metsävara- ja suunnittelupäällikkö Niklas Björkqvist puolestaan komppaa maa- ja metsätalousministeriötä kriteerien muuttamiseksi ja hakkuiden sallimiseksi osassa boreaalisia luonnonmetsiä, myös vierailemassamme metsässä Evolla Hämeenlinnassa.
2: No, tämä on sillä tavalla niin kuin selkeästi käsiteltyä metsää, että kyllä me nähdään, että tämä talouskäyttö tässä pitäisi jatkua.
0: Miksi?
2: No, sen takia, että tämä ei ole luonnonmetsää.
0: Metsätalouden näkökulmasta kyse on pienistä hehtaarimääristä, mutta suojelun näkökulmasta nämä ovat niitä metsiä, joiden suojeluun Suomi on sitoutunut, jotta luontokato saataisiin pysäytettyä. Greenpeacein Touko Sipiläinen.
1: Ollaan valmiita aika härskiin vedätykseen sen takia, että saadaan metsätalouden toimintaedellytysten näkökulmasta aika pieni kuitenkin sitten määrä metsää pois suojelun piiristä. Toisaalta taisi just sitä korvaamattoman arvokasta metsää, mitä Suomessa olisikin syytä suojella ja ennallistaa.
0: Maa- ja metsätalousministeriö ei halunnut kommentoida asiaa Ylelle.
3: Avoimien työpaikkojen määrä oli yhä laskusuunnassa alkuvuoden aikana, kertoo Tilastokeskus. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä avoimia työpaikkoja oli 48 600, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Asiantuntijat suhtautuvat varauksellisesti koko kasvisruokavalioon. Eilen keskustelua ruokavaliosta herätti Ylen uutinen kahdesta Etelä-Savon hyvinvointialueen lääkäristä, jotka olivat suositelleet potilailleen virallisten hoitosuositusten ulkopuolista koko kasvisruokavaliota esimerkiksi lihavuuden ja diabeteksen hoitoon. Näin koko kasvisruokavaliota kommentoivat professori Maija-Liisa Erkkola Helsingin yliopistosta ja professori Pia Jallinoja Tampereen yliopistosta.
4: Kyllä se on ravitsemuksellisesti vähän haastavaa, kun esimerkiksi siellä rasvat kiellettiin, niin kyllä se asettaa potilaan aikamoisen haasteen äärelle, että miten hän kokoaa ravitsemuksellisesti riittävän. Varmasti sen pystyy kokoamaan, mutta siihen tarvitsisi tukea. Että se on hyvin haastavaa esimerkiksi iäkkäille saada se riittämään.
5: Kun siinä oli näitä suolan ja sokerin kieltoja, niin tietysti kun ruoka ei ole meille vain ravintoa ja ravitsemusta, vaan se on myös mielihyvää, iloa, seurallisuutta, tämän tyyppisiä asioita. Ja silloin, jos sieltä kielletään sellaisia asioita kuin suola ja sokeri kokonaan, jotka on aika monille ehkä sen niin kuin herkullisen ruoan elementtejä, niin sitten jos se ruoka päätyy, ja öljykin vielä, rasvatkin kielletään, niin siitä ruoasta on ehkä vaikea saada maukasta, jolloin lopputulos on varmasti se, että sitä ei noudateta, että se jää sitten unholaan.
3: Sää on laajalti poutainen ja lämmin. Huomenna sää muuttuu sateisemmaksi maan etelä- ja keskiosissa. Maan etelä- ja keskiosissa sekä Kainuussa päivälämpötila on 18-24 astetta, huomenna alempi. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa lämpötila on päivällä 16 ja 22 asteen välillä, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta.
6: Uutisten jälkeen vuoro on Urheiluradio, toimittajana on Maija Kautta. Jääkiekon MM-kisoissa Suomen pelit jatkuvat tänään kello 17.20 ottelulla Latvia vastaan. NHL-joukkue Anaheimin hyökkäjä Mikael Granlund liittyi eilen Suomen MM-kisajoukkueeseen ja hän pelaa jo tänään Latvia vastaan ykkösketjussa Alexander Barkovin ja Lenni Hämeenahon rinnalla. Granlund saapui Sveitsiin voiton janoisena.
7: No, kyllä se on se syy, minkä takia tänään lähdetään, että Suomi kun pelaa arvoturnauksessa, niin on aina mahdollisuus voittaa ja se näin urheilijana on se, mikä kiinnostaa ja sen eteen tämä tehdään, että totta kai on päässyt muutaman kerran voittamaan maailmestaruuden ja toivottavasti niitä on edessä, mutta totta kai joukkueita on hyviä monia ja yksi vaan on voittajana turnauksen jälkeen, mutta kaikki me tehdään se eteen.
6: Suomi on toistaiseksi voittanut kaikki kolme otteluaan. Vasta

Se ovat olleet Saksa, Unkari ja Yhdysvallat. Suomi on lohkossa toisena. Kärkipaikkaa pitää niin ikään kaikki ottelunsa voittanut kisojen isäntämaa Sveitsi. 8 joukkueen lohkosta 4 parasta etenee pudotuspeleihin. Onko liikunnan tai urheilun parissa tilanteita, jotka ovat tuntuneet epäoikeudenmukaisilta, arveluttavilta tai epäeettisiltä

0: Maija Kautto toimitti Urheiluradion Yle Uutisten ja urheilun päättyessä kello on 12.07. Iloista torstaita tästä takaa paikkaa auringossa. Mikä mahtaa olla kyseessä? Se symboloi kotia. Ihmisen juuria, suomalaisuutta. Kauneudessaan se vertautuu nuoreen neitoon tai morsiammeen. Sillä voidaan koristella vaikka hääpaikkaa, vihtoa tai vastoa kolotuksia pois. Ja mikä tehokkuus? Lämmön antajana. Eikä myöskään huono kiekkokaukalossa. Lisätiedot Turusta. Koivukuja astellaan tänään paikka-auringossa loppupuolella. Koivujen lisäksi tänään lauluissa ainakin sinikelloja ja tuomen kukkia.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Esa Niemisen ja Sinikka Svärdin yhteistyöllä syntynyt hitti-iskelmä Yölintu-yhtyeen esittämänä Sitä saa mitä tilaa. Ja hitti

Se oli tämä seuraavakin aikanaan, mutta eipä muuten ole radiossa ihan pieneen toviin soinut tämä vuoden 1982 Jori Sivosen sävellys ja Juha Vainion sanoitus, jonka upeasti meille tulkitsee Paula Koivuniemi. Aikaan sinikellojen.

0: Paula Koivuniemi ja aikaan sinikellojen.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Yli 3 vuosikymmentä juurevaa musiikkia, countrya, rockabillyä, rock'n'rollia ja tietysti rautalankaa. Pekka Tiilikainen ja Beatmakers, hämeenlinnalainen yhtye, huhtikuun 24. päivä ilmestyi pitkäsoitto Valveuni vaeltaja. Sieltä soimaan nyt uutuuskappaleena tuo, tai nimikkokappale, tämän päivän uutuuslauluna. Eli Pekka Tiilikainen ja Beatmakers.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Siitä tulee päivän korvamato ja päivän korvamadon teille tarjoilee Suomen Yleisradio. Olkaapa hyvät.

Eini on vain elämäohjelmassa todennut, että tämän kappaleen sulle tuli faksi kertossa ja oli hänen mielestään aluksi aivan kauhea. Eini muisteli kauhistelleensa alun perin mainoksessa olleen kappaleen kertosäkeen huonoutta ja pelänneensä, että siitä halutaan kokonainen kappale ja kappas keppanaa, niin sitä haluttiin. Koko kappale piti laittaa purkkiin. No, Eini on lopulta kappaleen. Sitten kun levytti kokonaiseksi lauluksi, niin tätä nykyä kuulemma jo esittää laulua riemulla. Tästä haastattelusta käy ilmi, Eini kertoo, että kappale on hänen mielestään niin huono, että se on hyvä. Myös seuraava laulu on soinut aikanaan TV-mainoksessa, tosin jo vuosikymmeniä sitten. Jos et sä soita, Juha Tapanisen tekemä kappale Anna Hanskille. Kuunnellaan nyt kappaleesta kuitenkin vähän tuoreempi levytys. Tässä nimittäin Anna Hanskin kanssa on mukana viime vuosina maamme tanssipaikoilla kansaa villinyt Dimitri Keiski. Jos et sä soita, on kappale nimeltään.

0: Maria Lunnaksen esittämää musiikkia vuodelta 1993 Veikko Samulin sävellys Aappo J. Piippo oli kirjoittanut sanat tähän kappaleeseen Soita kun tunnet niin ja edellä Jos et sä soita. Anna Hanski ja Dimitri Keiski vastasivat tuosta edellä soineesta versiosta.
1: Toisaalta se hieno juttu tässä biisissä, että tämä pysyy tosi tässä niin kuin ihmisen tasolla, että se ei lähetäkään paisuttelemaan sitä sitten kauhean isoksi.
2: Levylautakunnan vieraana Keiras-yhtyeen Julius Jäppinen, poplupaus Elli May sekä kryptoyhtyeessä vaikuttava Henry Seeger.
3: Toi tärkeä muistutus, mikä tässä maailmassa mun mielestä pitäisi muistaa kaikkien, että kaikki mitä teette se ilosta, että ei puriste tästä mailaa.
4: Mun mielestä tällaiset biisit on ihan helkkarin tärkeitä, koska kaiken musan ei tarvii mahtua 15 sekuntia, eikä siinä tarvii tapahtua 15 sekunnin välein jotain.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Jyrki Hakanen studiossa, tervehdys, paikka auringossa. Otetaan seuraavaksi Jouko ja Kosti kaksikolta. Hieno klassikko, käännöskappale brittiläisestä Early in the Morning -kappaleesta. Kuunnellaan siitä sitten Tuula Palkaman tekstillä. Illasta aamuun soitaan seuraavaksi ja Jouko ja Kostin jälkeen tarina siitä, että kuinka vaikeaa saattaa olla levyn kansikuvan ottaminen siinä kohtia, kun partaveden tuoksu on niin huumaava, että pörriäisen pukkaa niskaa.

Jouko ja Kosteen hieno kappale illasta aamuun. Ei se ollut partavesi, kun se oli hiusvaha, joka häiritsi levyn kansikuvauksia. Siis Isto Hiltunen kertoo tästä Koivukuja-kappaleesta, että ja nimenomaan siis kuulemma vaikeinta oli tämän kappaleen loppuun saattamisessa, niin kannen kuvan ottaminen. Isto kertoo, että oli kuulas kesäilta, hän kyykistyy vihreän paitansa kanssa viljapeltoon, mutta miehen hiusvahan tuoksu houkuttelee kaikki kesän pörriäiset kimppuun. Että oppa siinä sitten paikallaan, kun pitäisi ottaa valokuva. Vieläpä levyn kansikuva. Isto Hiltunen kertoo tästä Edo Mulahalilovitsin säveltämästä ja alun perin Jari Salosen sittemmin Turkkamalin stilisoimasta tekstistä, että kappale äänitettiin Hollolan Salpakankaalla teollisuushallin nurkkaan kyhätyssä studiossa. Ja kappalehan äänitettiin silloin 90-luvulla siihen aikaan, kun kaikki tallennettiin suurelle moniraita Kela-nauhalle. Eli kun äänittäjä sanoi, että nyt pyörii, niin silloin se sitten ihan oikeasti pyöri kappaletta, kun purkitettiin. Ja tämä Koivukuja niin edelleen Isto Hiltusen keikkasuosikkeja. Eikä mikä ihme.

Isto Hiltunen Koivukuja istuu vielä kertonut, että hän oli kerran palaamassa laivalla Ruotsin puolelta keikalta, kun iltaravintolassa olisi ollut esiintymässä tangokuningas Aki Samuli, ja Aki Samuli oli laulanut tätä Koivukuja-kappaletta, ja Isto oli mennyt vaimonsa kanssa tanssien siitä estraadin editse ja moikannut Aki Samulia, joka oli kuulemma hämmästynyt, mutta laulu ei ollut katkennut. Olivat sitten yhdessä esittäneet kappaleen jotakin vuosia myöhemmin Iskelmän tähdet -risteilyllä. Koivukuja oli tuo kappale, ja mä lupasin Tuomen Kukkiakin tänään soittaa. Aiemmin tänä keväänä hän on kuultu jo Jarkko Honkasen versio. Se on ihan eri kappale, vaikka samanniminen biisi onkin kyseessä. Tämä Tuomen Kukkia on ihan kotimaista tekoa, Juha Jäppisen sävellys ja sanoitus.

0: ja Jarmo Tinkalan tekemä sovitus. Ja kappaleen laulaa siis Taina Kokkonen.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

0: Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on tänään laajalti poutainen sekä lämmin. Huomenna sää muuttuu sateisemmaksi maan etelä- ja keskiosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, huomenna alempi. Yön alin lämpötila on 8-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa pilvistä ja paikoin sadekuuroja, mutta alueen eteläosassa melko selkeää ja poutaa. Yöllä myös pohjoisessa selkeämpää ja poutaa. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-22 astetta, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Yön alin lämpötila on 5-10 astetta, Pohjois-Lapissa 0+5 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu koko maassa, lukuun ottamatta Keski- ja Pohjois-Lappia. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin. Varhaisimmat heinät kukkivat maan eteläosissa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Koivun siitepölymäärät vaihtelevat maan eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pienistä kohtalaisiin. Etelä-Lapissa koivun siitepölyä on ilmassa runsaasti ja muualla maassa pääosin kohtalaisesti. Heinän siitepölyä on kukinta-alueella ilmassa hyvin vähän. Sateet laskevat hetkellisesti ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta alkaa Keski-Lapissa ja jatkuu muualla maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Koivun siitepölyä kulkeutuu Pohjois-Lappiin. Heinien kukinta jatkuu maan eteläosissa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Kukinta-alue laajenee maan keskiosissa. Koivun siitepöly on ilmassa pienistä kohtalaisiin määriä maan eteläosissa ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapissa määrät ovat kohtalaisia ja runsaita ja muualla maassa pääosin kohtalaisia. Heinän siitepölymäärät ovat pieniä kukinta-alueella. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Suomessa ja Baltiassa on heikko korkeapaineen selänne. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta, 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen länsituulta. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän puoleista tuulta, 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadetta, aamuyöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Illasta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää etelä- ja kaakon välistä tuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä suunnataan vaihtelevaa tuulta, keskipäivällä 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lounaan puoleista tuulta aluksi 5-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Perämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Illasta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila plus 14 astetta, tuuli etelästä 1 metri sekunnissa, melkein pilvistä ja näkyvyys 30 kilometriä. Kotkarankki 17, etelälounas 2, puoli pilvistä 30. Orrengrund 14, länsi 1, puoli pilvistä yli 20. Emäsalo 13, länsi 3. Kalboidagrund 11, länsi-lounas 4. Itätoukki 10, länsi 4. Harmaja 11, länsi 1, pilvistä 20. Mäkiluoto 11, länsi-lounas 4. Bogashär 15, länsi-lounas 5, 43 kilometriä näkyvyyttä. Hanko-Tulliniemi 11, länsi-lounas 3. Russarö 12, länsi-lounas 5. Venö 10, etelä 2. Utö 10, etelä 3, pilvistä 27. Rajakari 12, etelä lounas 6. Fagerholm 8, kaakko 3. Vilsanti 13, etelä lounas 4, 45 kilometriä näkyvyyttä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 9, eteläkaakko 5, Utua 7. Nyhamn 9, etelä 6, pilvistä 38. Märket 7, eteläkaakko 10. Isokari 10, etelä 8, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 10, etelälounas 9, selkeää 20. Tahkoluoto 11, lounas 5, selkeää 43. Selgrund 13, etelä 6, melkein selkeää 40. Bredshäret 11, lounas 8, Strömmingsbodan 8, etelä 7. Valassaaret 12, etelä 8. Kallan 13, lounas 8. Tankkar 16, lounas 8, selkeää 49. Ulkokalla 9, etelä lounas 8. Nahkiainen 9, lounas 8. Raahe 14, etelä lounas 4, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 12, länsiluode 6, yli 20. Marjaniemi 11, etelä 8, selkeää yli 20. Kemi 1, 6, etelä 5. Ja Ajoksessa lämpötila 10 astetta. Tuuli etelä- ja kaakon väliltä 4 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyys 38 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 6 senttimetriä. Oulu miinus 5, Raahe miinus 8, Pietarsaari miinus 7, Vaasa miinus 11, Kaskinen miinus 15, Mäntyluoto miinus 16, Rauma miinus 15, Turku miinus 19, Föklö ja Hanko miinus 18, Helsinki ja Porvoo miinus 21 ja Hamina miinus 20 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tuut aina niin aikaisin?
2: No jo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Kaksikko Sanna ja Matti muuten seuraavan kerran sitten maanantaina aamuradiossa. Huomenna perjantaina Radio Suomen aamun 6-8 juontavat Akilainen ja Kata Salaspuro. Vaan tämä torstai 21. toukokuuta jatkuu ihan kohta kello 13 Yle Uutisille ja uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi. Janne Jauhiainen ottaa vetovastuun seuraavaksi 3 tunniksi. Alkuillan juontaa tänään puolestaan Paavo. häikiö. Häikiö on Paavo 16.09 eteenpäin ja kello 18 jälkeen Radio Suomen urheiluilta. Paikka auringossa, raikaa iskelmä nostalgia jälleen huomenna 12.07. Tämänpäiväinen lähetys tuomenkukkineen ja koivukujineen on sitten vielä fiilisteltävissä iltauusinnassa yöradiossa kello 23 sekä toki Yle Areenassa. Yle Areenaan päivittyy myös kappalelista, että jos joku kappale meni ohi, esimerkiksi se, jos et sä soita, että kuka oli miesääni niin siinä Anna Hanskin kappaleessa, sehän oli siis Dimitri Keiski. Voin sen nyt tähänkin jo vastata, sitten tuli kysymys, niin jos et sä soita, Anna Hanski ja Dimitri Keiski. Tuon tänään ohjelmassa kuullun duettoversion laulusta esittivät, mutta Yle Areenaan niin päivittyy myös kappalelista. Nostalgisissa tunnelmissa tässä myös vielä ennen kello 13 Yle Uutisia, nimittäin äänessä on Rauli Badding Somerjoki ja hieno kappale Suon kulkija.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
2: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käynti.
3: Minkälainen sato?
4: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono.
3: Padelma.
4: Ilmat.
3: Ilmat, niin.
4: Kyllä se aina joku mättää.
1: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
0: Yle Radio Suomi.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Latvian ilmatilassa on havaittu ainakin yksi drooni, kertoo maan asevoimat. Armeijan edustajan mukaan asevoimat pyrkii ampumaan lennokin alas, kertoo Latvian yleisradio LSM. Aiemmin tänään Latvian armeija antoi varoituksen mahdollisesta droniuhkasta useille alueille. Asukkaita kehotettiin pysymään sisätiloissa. Venäjällä Leningradin alueen kuvernööri on puolestaan aamupäivällä varoittanut droniuhkasta Lugan piirissä. Palvelualojen ammattiliitto on asettanut Lapissa toimivan Nordic Unique Travels-yrityksen hakusaartoon. PAMin mukaan yritys on toistuvasti ja tietoisesti rikkonut ohjelmapalvelualan työehtosopimusta. PAMin mukaan kyse on työntekijöiden hyväksikäyttöön perustuvasta liiketoimintamallista. Nordic Unique Travelsia edustava asianajaja kertoo, että yritys myöntää toimineensa osittain virheellisesti, mutta pitää PAMin väitteitä suurelta osin joko liioiteltuina tai perusteettomina. Yle kertoi vuonna 2024 yrityksessä työskennelleen ulkomaalaisen safarioppaan kuolemasta. Tuolloin aluehallintovirasto totesi, ettei yritys ollut selvittänyt työn riskejä riittävästi. Järvien uimavedet ovat ajankohtaan nähden keskiarvoa lämpimämpiä. Taustalla on lämmin kevät ja aikainen jäiden lähtö, näin meteorologi Elias Paakkanen.
1: Kyllähän ne aika korkeita on, että jo tuollaista 15 asteen luokkaa aika laajaltikin, ja katsoin tuossa, että miten ne on verrattuna ajankohdan keskiarvoon, niin kyllä

0: Ne on muutamankin asteen keskiarvoa korkeampia. Että kyllä, kyllähän noissa vesissä jo polski.
1: Kello on 2:03 ja Radio Suomi lähelläsi. Se on homman nimi aina tuonne kello 16 saakka. Ja Johesi Janne on täällä teikäläisen seurana. Jatketaan tätä torstaita eteenpäin Halo Helsingin tahdissa. Kaikki päättyy kyyneliin.

6 minuuttia yli 13 on kello ja Halo Helsinki soi täällä Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa. Jatketaan meininkiä eteenpäin. Poets of the Fall tarjoilee meille seuraavan kappaleen. Tämä on Illusion and Dream. Mukavaa torstaa.

Euroopassa mainetta niitä nyt Poets of the Fall, siinä musisoi Illusion and Dream kappaleen muodossa. Ja tämä seuraava bändi, mä veikkaan, että heilläkin on suuria suunnitelmia ulkomailla, ainakin UMK-kilpailusta hyvä ponnistuslauta siihen toimintaan tuli. Tämä on Komiat, minähän vielä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Metsätalousinsinööri Heikki Ala-aho tutki huvikseen, mitä Metsäkeskuksen avoimessa datassa sanotaan tutusta metsästä Siikajoen tauvossa. Metsä on maankohoamisrannikon luonnontilaista metsää ja siksi luontoarvoiltaan merkittävää. Silti suosituksissa osaan aluetta ehdotettiin avohakkuuta. Näin voi käydä, koska avoimessa datassa ei oteta huomioon luonnonarvoja, vaan oletuksena tarpeeksi järeään ja vanhaan metsään ehdotetaan avohakkuuta, ellei laki sitä erikseen kiellä. Minä olen toimittaja Anna Polo ja haastattelen seuraavaksi Heikki Ala-ahoa. Sä huomasit, että Metsäkeskus suosittelee avohakkuuta tauvoon, niin mikä tässä on sun mielestä pielessä?
2: No, metsätieto- ja metsäkeskuslain mukaan ei mikään pielessä, mutta tavallaan se, että metsäkeskuslaki sanoo, että pitäisi kestävyyttä huolehtia monelta kantilta, niin tavallaan se ei niin kuin, tavallaan kanna se ajatus näihin avoimen metsävaratievon toimenpideesityksiin. Eli että siellä enää sitten otetaan käytännössä lakisääteiset rajoitteet huomioon ja sitten metsätalous ja metsätalouden kestävyys. Ei sitten mikään muu kestävyys sillä taustalla ole, jos ei laki rajoita.
1: No minkälainen kohde tämä on, minne niitä avohakkuita suositeltiin?
2: No siellä on tämmöistä maankohoamisrannikon luonnontilasta metsää, joka on niin kuin tavallaan ainutlaatuista ja Pohjanlahden rannikolla esiintyvä luontotyyppi, ja niitä ei käytössä ole koskaan käsitelty niitä metsiä, eli ne on merestä noussut ja se luontainen sukkessio on saanut kehittyä siinä, ja se maankohoamisrannikon sukkessio kehitys lähtee siitä, kun se paljastuu, niin ensin tulee tämmöinen pajukko ja sen jälkeen hieskoivukko, ja sinne hieskoivukko alle pikkuhiljaa syntyy havupuun taimikkoa ja märimmät kohdat soistuu sitten. Ja sitten semmoisia vanhoja tai entisiä kluuvijärviä, lampia sillä edelleen on, ja hyvin semmoinen ainutlaatuinenhan se on, että oikeastaan Suomen lisäksi tuolla Kanadassa on tämmöisiä maankohoamisrannikon luontotyyppejä, ja monet näistä vielä on luonnontilaisia, jossa ei koskaan mitään metsätaloutta harjoitettu, ja tauossa näitä edelleen on, ja samoin tuossa esimerkiksi Siikajokisuistossa. Sitten puustotunnukset luultavasti antaa myöten siihen, että esitetään avohakkuita tai harvennushakkuita, ja nimenomaan metsätaloudesta näkökulmasta. Esimerkiksi hieskoivikko, jos tulee 60 ikävuoteen puustotunnusten mukaan, niin niillä on yleensä metsäautosuositusten mukaan avohakkuu eessä ja sen jälkeen sitten metsäviljelyketju.
1: Hän oli siis metsätalousinsinööri Heikki Ala-aho. Jatketaan keskustelua tästä aiheesta, eli siitä, miksi Metsäkeskus esittää avohakkuuta arvokkaaseen maankohoamisrannikon metsään Siikajoella. Kuullaan myös Metsäkeskuksen kertomana, minkä takia säännöllisin väliajoin tulee esiin tapauksia, joissa luonnonarvoiltaan merkittäviin metsiin esitetään avohakkuita.
3: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
5: Varmasti kiperiä kysymyksiä sunnuntaina luvassa Alexander Stubille. Kiperiä kysymyksiä ja vastauksia on saatu nyt myös jääkiekko rintamalla. Ensi kaudella SM-liigassa pelataan tämä paljon puhuttu superkausi, ja sen jälkeen on uudenlaiset järjestelyt tiedossa sitten liigan suhteen, kun puhutaan tästä kaksiportaisesta järjestelmästä. No, kotimaisen jääkiekon toinen sarjataso Mestis on vahvistanut tänään oman sarjajärjestelmänsä ensi kaudelle. Ja Mestiksen tiedotteen mukaan ensi kauden runkosarjan 4 parasta joukkuetta pääsee suoraan välieriin ja saa paikan sitten liigan järjestämässä alasarjassa. Ja tämä johtuu siis siitä, että kaudella 27-28 liiga siirtyy tämmöiseen kaksiportaiseen järjestelmään. Eli silloin siis 14 joukkuetta pelaa ylemmällä tasolla ja alemmalla sitten 10 joukkuetta. Tästäkin aiheesta lisää Ylen verkkosivuilla. One Republic yhdessä Timbalandin kanssa tarjoilee seuraavat rytmit meille tähän torstaihin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Jatketaan siitä, että Metsäkeskuksen avoimissa suosituksissa ehdotetaan avohakkuuta luonnonarvoiltaan merkittävään maankohoamisrannikon metsään. Kyseinen metsä, josta nyt puhutaan, sijaitsee Siikajoen tauvossa. Se on siis merestä kohonnutta maata, johon on muodostunut viime vuosikymmenten ja satojen aikana metsää, jota ei vielä kertaakaan ole hakattu. Luonnontilainen metsä on Suomessa harvinaista, ja maankohoamismetsiä syntyy vain harvassa paikassa koko maailmassa. Metsän kuitenkin omistaa yksityinen henkilö, eikä sitä ole suojeltu. Avohakkuusuosituksessa kyse ei ole virheestä, vaan siitä, että suositukset perustuvat numerotietoihin. Jatketaan aiheesta metsätalousinsinööri Heikki Ala-ahon kanssa. Hän toi avohakkuusuosituksen esiin aiemmin muun muassa sosiaalisessa mediassa.
2: Tai siellä on niin kookasta puuta ja se metsä on niin vanhaa, että tavallaan numerot sanoo, että siellä kannattaisi tehdä avohakkuu.
3: Nimenomaan metsätaloudellisesti se kannattaa tehdä, jos metsätaloutta harjoittaa, koska tavallaan ne, mikään laki ei rajoita niiden hakkuita tällä hetkellä. Ne ei ole luonnonsuojelualueita, eikä sitten vanhojen metsien ja luonnontilaisten metsien nämä valtioneuvoston päättämät kriteerit eivät koske yksityismetsiä, vaikka metsäteollisuus onkin sanonut, että ne eivät ostaisi niillä puuta.
2: Sopisiko sun mielestä avohakkuu sinne?
3: Metsätaloudessa sopii, mutta sitten jos otetaan huomioon, että luontoarvoja ja esimerkiksi nämä vanhojen ja luonnontilaisten metsien kriteerit, niin niiden mukaan ne on niitä vastaan sitten. Että ei, niiden mukaan ei sovi, mutta metsätaloudessa sopii.
2: Miksi tämä ongelma?
3: Itse näen siinä, että tavallaan metsäomistaja, joka ei välttämättä ole niin perillä omista metsistä, niin se saattaa ensimmäisen kerran mennä katsomaan sieltä metsään.fi-palvelusta, johon metsäomistajat pystyy kirjautumaan sinne, niin se näkee, että täällä on tämmöinen hakattava hakkuusuositus jollekin alueelle, niin se pyytää sitten yhtiötä vaikka tarjousta puukaupasta, ja sitten jos siellä käy kukaan maastossa katsomassa, niin nehän voidaan hakata ihan tänä päivänä täysin sitten maastossa käymättä, että siellä jos on tehdään sähköisesti puukauppa ja luotetaan siihen, että avoin metsävaratieto pitää paikkaa sinne. Välttämättä konekuskia ennen ei käykö leimikosuunnittelija. Leimikosuunnittelija saattaa käydä vaikka talvella, että se ei välttämättä huomaa itse niitä luontoarvoja, mitä siellä on. Niin se siinä on ongelma, että tänä päivänä, kun sähköistyy ja luotetaan ehkä siihen liikaa niin se on ongelma, että maastossa pitäisi pystyä käymään ainakin ne herkimmät alueet katsomassa, missä on epävarmuutta ja mahdollisesti sitten tämmöisiä luonnonarvoja.
1: Hän oli metsätalousinsinööri Heikki Ala-aho. Kuunnellaan myöhemmin vielä, miksi tällaisia suosituksia annetaan ja mihin ne perustuvat. Siitä meille kertoo Metsäkeskuksen metsätiedon palvelupäällikkö Jussi Lappalainen.
4: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
5: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
4: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
6: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
4: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.

Petra Gargano yhdessä Tuomas Kauhosen kanssa vahvana soi siinä. Kello on hei 13.30 Radio Suomi lähellä, siis on homman nimi tonne kello 16 saakka. Ja vaikka Radio Suomi lähelläsi on katto-otsikko, niin mennään hetkeksi vähän kauemmas. Mennään kaukomaahan, jossa suomalaiset tykkää paljon matkustella ja allekirjoittanutkin siellä useamman kerran käynyt. Nimittäin Thaimaa. Suomalaiset on voinut tottua siihen, että Thaimaassa saisi oleskella ilman mitään sen kummempaa viisumihakemusta pitkiäkin aikoja, mutta nyt se muuttuu. Ihan kohtuullinen pätkä on vielä jatkossakin luvassa, mutta aikaisemmin siis 60 päivää on ilman viisumia saanut olla suomalaiset ja myös 92 muun maan kansalaiset. Mutta tällä hetkellä suunnitelmat näyttää siltä, että 30 päivään on tarkoitus Thaimaan lyhentää tätä viisumivapaata aikaa ja tätä myönnettäisiin ainoastaan 54 maalle, eli siitä aika monta kymmentä maata putoaa listalta pois. Muutos ei ole siis vielä voimassa, mutta tätä käytäntöä aletaan noudattaa 15 päivää sen jälkeen, kun asiasta on virallisesti ilmoitettu hallituksen toimesta. No taustallahan tähän muutokseen on Thaimaan ulkoministerin mukaan se, että Thaimaassa ollaan oltu aika huolestuneita muun muassa ulkomaalaisten tekemistä myymälän varkauksista, säädyttömästä käytöksestä ja siitä, että osa jää harjoittamaan turistikohteisiin liiketoimintaa ilman asianmukaisia lupia. Ja tämä on siinä mielessä aika kova päätös Thaimaalta, koska Thaimaa on kuitenkin maa, jossa matkailu on aika tärkeä elinkeino muun muassa bruttokansantuotteesta, niin 10-20% koostuu pelkästään tästä matkailusta, mutta ihan ymmärrettävähän se on, että jos ei osata käyttäytyä, niin asiaan täytyy jotain tehdä, eikö se näin ole?

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Aiemmin kuultiin, että Metsäkeskuksen avoimessa datassa suositellaan avohakkuuta luonnolle arvokkaaseen maankohoamisrannikon metsään Siikajoen tauvossa. Luonnontilainen metsä on Suomessa harvinaista ja maankohoamismetsiä syntyy vain harvassa paikassa koko maailmassa. Mitään lakisääteistä estettä tällaisenkaan metsän hakkaamiselle ei kuitenkaan ole, sillä alueen omistaa yksityishenkilö. Vastaavia tapauksia, joissa Metsäkeskuksen suosituksissa ehdotetaan avohakkuuta luonnolle arvokkaalle alueelle, tulee vastaan toisinaan, kertoo Metsäkeskuksen metsätiedon palvelupäällikkö Jussi Lappalainen.
2: Tähän yksittäistapaukseen en ole perehtynyt ja yleisesti ottaen en kommentoi yksittäisiä tapauksia, mutta jos tämmöistä ilmeisesti tässäkään ei ole taustalla mikään lakisääteinen luonnonsuojelualue, niin semmoista tietoa me ei voida ottaa meidän tiedontuotannossa huomioon tällä hetkellä.
1: Onko tämä ensimmäinen kerta, kun nousee esille tällaiset kohteet vai tuleeko näitä joskus esille tällaisia, että saattaa olla tällaisia yksittäistapauksissa jonkun mielestä erikoiselta tai väärältä kuulostavia suosituksia?
2: Ei tule ensimmäistä kertaa vastaan. Metsäkeskus suosittelee, että metsäomistajat käy nämä Metsäkeskuksen tuottamat metsävaratiedot ja niihin sisältyvät toimenpideehdotukset läpi metsäalan ammattilaisten kanssa ennen kuin he ryhtyvät minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Ja silloin vältetään mahdollisilta tärkeiden luontokohteiden hakkuita tai muilta vahingoilta.
1: No miten sä suosittelisit metsäomistajia suhtautumaan näihin, että mitä se tarkoittaa, että siellä on se suositus?
2: Se tarkoittaa sitä, että Metsäkeskuksen keräämän kaukorotusperusteisen metsävaratiedon perusteella kohteella oleva puusto mahdollistaa hakkuun tietyllä todennäköisyydellä. Tähän tiedontuotannon luonteeseen kuuluu, että tieto ei ole täsmällisen tarkkaa ja tätä tehdään suurille alueille erittäin kustannustehokkaasti. Niin nyt tämä on semmoinen julkishallinnon tarjoama perustieto metsävaroista ja niihin sisältyvistä toimenpidemahdollisuuksista metsätaloudellisesta näkökulmasta. Ja metsänomistajan tulee suhtautua näihin tietoihin semmoisena perustietona, jota he lähtevät sitten yhdessä heidän valitsemaan metsäalan ammattilaisen kanssa tarkentamaan. Kuitenkin on sitten paljon mahdollisuuksia toteuttaa hakkuita hyvinkin eri tavalla.
1: Onko tavallaan mietitty sitä, että onko tämä niin kuin nykyinen suosittelutapa tavallaan, huomioiko se tarpeeksi erilaiset metsäomistajat?
2: Kyllä me ollaan mietitty aina kun näitä asioita ja palautteita nousee esille vartoon. Mutta tähän mennessä me ollaan haluttu pidättäytyä perustiedon tuottajana ja jättää kaupallisille metsäalan toimijoille mahdollisuus heidän liiketoiminnalleen.
1: Haastattelussa edellä oli Metsäkeskukselta Jussi Lappalainen.
3: Semmosta sun kulmilla, kello on 13.39. Radio Suomi lähelläsi, se on otsikko, jonka alla tässä operoidaan kello 16 saakka. Tuossa oli tovi sitten puhetta tästä Taimaan viisumiuudistuksesta, jossa viisumien päivien määrää muutetaan pienemmäksi 30 päivää. Ja itse asiassa tuossa ennen kello 14 saadaan ihan yhteys tuonne Taimaan suuntaan, nimittäin kokenut sukeltaja Mikko Paasi kertoo muun muassa siitä, että mitä Malediiveillä vaativa pelastusoperaatio oikein vaatii näiltä suomalaissukeltajilta, jotka siellä operoi tuossa tämän viikon alussa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Jatketaan vielä keskustelua Metsäkeskuksen suosituksista, jotka voivat olla yllättäviä, kuten tapauksessa, jossa esitettiin avohakkuuta luonnontilaiseen metsään. Metsätiedon palvelupäällikkö Jussi Lappalainen.
2: Tällä hetkellä tuo tiedon tuotanto, kun se tehdään lentokoneesta käsin suurimmaksi osaksi, joka perustuu laserkeilausaineistoihin, niin me ei saada siinä inventoinnissa niin tarkkaa tietoa, että me voitaisiin ehdottaa suoraan suojeluehdotuksia. Jatkuvan kasvatuksen hakkuuehdotuksia meillä on jo jonkun verran meidän tietovarannoissa. Jos metsänomistaja on tehnyt eri ikäisrakenteisen metsänkäytöilmoituksen, niin meidän tietojärjestelmissä semmoinen kohde siirtyy kokonaisuudessaan eri ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen polkuun niin sanotusti. Ja semmoisille kohteille ei ehdoteta enää tasa-ikäisrakenteisia hakkuehdotuksia. Ja tulevaisuudessa meidän olisi tarkoitus myös ennustaa tietynlaisille turvemaa kohteille eri ikäisrakenteisia hakkuita. Eli kyllä me pyritään kehittämään näitä meidän palveluita ja myöskin tuota meidän tiedonkeruuta, jotta me pystyttäisiin tekemään monipuolisempia toimenpideehdotuksia. Meillä on myös tavoitteena pyrkiä kehittämään meillä on tarkoituksena kehittää luonnonhoidon toimenpideehdotuksia myöskin meidän metsävaratietoon, jotta esimerkiksi soiden ennallistaminen saataisiin paremmin huomioitua meidän metsävaratiedossa. Erikäisrakenteinen metsätalous on tullut entistä voimakkaammin tässä aikaisrakenteisen metsätalouden rinnalle suomalaisessa metsätaloudessa, niin se on yksi syy, miksi meidän on syytä lähteä monipuolistamaan meidän tiedontuotantoa ja myöskin metsänomistajien arvomaailman metsien käyttöön suhtaan on muuttumassa ja muuttunut viime vuosien aikana, niin se on yksi syy. Ja sitten näyttää siltä, että myös tuolta kansainväliseltä tuolta tulee vaikutteita suomalaisen metsätalouteen. Esimerkiksi EU-ennallistamisasetus, mutta tämä metsien käytön monipuolistuminen on yksi syy, miksi me halutaan myös monipuolistaa meidän metsävaratiedon tuotantoa.
1: No, väännätkö vielä rautalangasta, että mihin nämä nykyiset suositukset perustuu?
2: Meidän toimenpideehdotuksissa vaikuttaa puustotiedot, eli pääpuulaji, puuston pituus, läpimitta, kasvupaikkatieto. Simuloinnissa me käytetään Tapion laatimia harvennusmalleja harvennushakkuiden simulointiin ja metsänhoidon suosituksissa olevia uudistamisläpimittarajoja ja ikärajoja päätehakkuiden simuloinnissa.
1: Jos ajatellaan niin kuin ihan tavallista metsäomistajaa tai esimerkiksi ihmistä, vaikka perii metsä, ymmärtääkö he, että mitä nämä suositukset on? Onko tämä kuinka selvää suurelle yleisölle?
2: Meidän Metsänfi-palvelussa me pyritään parhaamme mukaan kertomaan metsäomistajille metsään liittyvistä taustoista, mutta kyllähän metsätalous ja metsä ja metsillisäädökset ja metsänkäytön rajoitteet, niin kyllähän ne varmasti on semmoinen asia, johon menee pikkusen aikaa perehtyä.

0: Malediivien sukellusturmaa puidaan parhaalla mediassa ja asiasta on paikallisten viranomaisten tutkinnat käynnissä. Vuonna 2018 Thaimaassa luolasta pelastettiin sukeltamalla 12 jalkapallojoukkueen lasta ja heidän valmentajat. Suuressa operaatiossa oli mukana suomalainen Mikko Paasi, jolle me soitetaan tässä ohjelmassa seuraavaksi ja hän saa kertoa meille, miten haastavien sukellusoperaatioiden suorittaminen vaatii. Malediiveillä viime viikolla tapahtunut sukellusturma, se on järkyttänyt maailmaa ja nostanut paljon kysymyksiä liittyen luolasukeltamisen vaaroihin, mutta tuommoinen lähtökäsky, kun tulee yllättäen ja nopeasti sukeltajille, että täytyy lähteä auttamaan luolasta, tässä tapauksessa ruumiita pois, niin mitä silloin tapahtuu? Meillä on haastattelussa Mikko Paasi, jota myös lehtitietojen mukaan on tähän operaatioon pyydetty, mutta hän ei sinne paikan päälle kuitenkaan mennyt, vaan sinne meni kolme suomalaista sukeltajaa, Patrik Grönqvist, Sami Paakkarinen ja Jenni Westerlund. Mikko Paasi, sä et itse ole paikan päällä Malediiveillä, mutta sä oot ollut kuitenkin yhteydessä pelastajiin ja nähnyt sieltä materiaalia. Mua kiinnosti ensimmäisenä tietää, Mikko, se, että kun tuommoinen lähtökäsky tulee, se on ilmeisesti aika nopea päätös, että pääseekö sukeltajat sinne auttamaan? Mitä tuon lähtökäskyn jälkeen tapahtuu?
1: No morjesta. Joo, tosiaan en ole paikan päällä ja muun otettiin yhteyttä kyllä silloin, kun se oli tapahtunut hyvin äkkiä tätä Maledivien erikoisjoukosta, mutta tosiaan sitten paljon parempi vaihtoehto oli pistää Sami ja Patte ja Jenni sinne kovalla kokemuksella ja jäin sitten vähän niin kuin valmiuteen tänne Thaimaahan odottelemaan, että jos tarvii jeesiä, mutta onneksi ei tarvinnut. Kaverit hoiti hyvin homman kotiin. Niin on joskus itsekin tullut muutaman kerran oltua mukana vastaavanlaisissa tilanteissa. Oli sitten pelastusoperaatio tai kroppareissu niin sanotusti, niin tulee vastailla sitten aikana tilanteesta riippuen tietenkin, että jos on eläviä uhreja tavallaan, niin silloin pitää olla todella nopeasti liikkeellä ja se vaikeuttaa asioita suunnittelun ja muun kaluston keräämisen suhteen. Sitten joissain tapauksissa ei ole niin välttämättä kiire, niin on sitten enemmän aikaa, mutta tässäkin varmaan tapauksessa tuolla Maldiivellä, niin näin olen ymmärtänyt, että vastaus tuli aivan niin kuin lonkalta, että kolmikko lähti paikalle

0: Ja niinhän siinä pitäisi sitten toimia. Yksi syy varmaan, minkä takia sinne mennään, että kenenkään muun ei tarvitse mennä sinne. Parempi ottaa niitä kavereita, jotka osaa ja tekee hommaa jatkuvasti ja rutiinilla.
1: No miten sukelluspiireissä tuommoinen verkosto toimii? Onko siellä joku lista olemassa valmiina, että sitten kun tarvitaan tosi paikan tulleen taitavia sukeltajia, niin onko siellä joku lyhyt lista olemassa?
0: No, meillä päin täällä Thaimaassa, niin sen 2018 luolapelastusoperaation jälkeen, niin sitten tajuttiin, että tuommoinen listahan olisi tosi hyvä olla täällä Thaimaassa tai Aasiassakin. Ja se nyt ei kauhean tehokkaasti ole rakennettu, mutta semmoista suunnitellaan koko ajan, niin kuin, että on meillä lista niin kuin näiden pelastusyksikön kanssa, kenen kanssa mäkin täällä töitä teen tai autan heitä, niin yritetään pitää semmoista kantaa, sukeltajakantaa, että näkee esimerkiksi, että ketkä on maassa ja millaisella kokemuksella ja kalustolla mennään, että keltä löytyy mitäkin luola sukellukseen liittyvää kalustoa tai kokemusta, koska sitten tämä on uniikki alue, tämä luolasukeltaminen, että siihen tarvitaan semmoista tietynlaista osaamista, mitä sitten erikoisjoukolla tai näin niin harvemmin on, tai kalustoa harvemmin on, koska niitä tapahtuu niin harvoin, ja sitten niiden tiettyjen taitojen ja sen kokemuksen ja rutiinin ylläpitäminen niin vaatii jatkuvaa hiomista ja jatkuvaa sukeltamista, ja sitten siihen tarvitaan semmoisia ihmisiä, jotka tekee sitä tavallaan viikoittain tai päivittäin jopa, niin pysyy se tietotaito ajan tasalla.
1: No tämä operaatio, jossa kolme suomalaista lähti luolasta noutamaan näitä sinne menehtyneet sukeltajia, niin se meni aika nappiin ja mentiin minimisukellusmäärällä tämä homma maaliin. Mikä näistä suomalaisista sukeltajista tekee poikkeuksellisia, että heillä on vielä puskuria tämmöisiin todella vaativiinkin paikkoihin?
0: Joo, siis operaatiosta en voi kommentoida, mutta näistä kavereista kyllä, että mä oon tunnen heidät aika hyvinkin ja ollaan oltu projekteja tehty yhdessä aikaisemminkin, niin voin sen verran sanoa, että varmasti suomalaisesta osaamisesta niin sen verran, että me ei paljon puhuta, että me ollaan sellaisia tekijämiehiä sitten, että tai naisia, kun lähdetään tekemään, niin se taso on korkealla ja sitten kun tehdään, niin tehdään, eikä puhuta, että aika suoraviivasta toimintaa ja tällä kolmikolla varsinkin. Ja myös varmaan, mikä tekee heistä niin kuin sen parhaan porukan tohonkin operaation omasta mielestä, sanoisin, että kun he tekee sitä jatkuvasti, että nytkin oli Ruotsissa projektissa kaivoksissa, mistä heidät sieltä saatiin tänne Maldiiville, niin se kertoo sitä, että se rutiini on silloin kohdallaan. Ja uskoisin, että, tai tiedän, että näillä kavereilla, niin voisin melkein väittää, että tämä välttämättä tietämättä tarkalleen niitä olosuhteita, mutta ei ole sieltä heidän vaativimmasta päästä, mitä he ovat tehneet, että siitä nimenomaan tulee tämä pieni puskuri heille, että he eivät ole siellä välttämättä niin kuin siellä ihan maksimikapasiteetissaan, millä mennään, vaan on vielä niin kuin tosiaan varaa niin kuin tehdä vähän enemmänkin, mikä sitten mahdollistaa tällaisen turvallisen pelastus- tai etsintäoperaation. Kova kokemus ja rutiini, mä sanoisin, että on ne tärkeimmät, mitä heillä on.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Poliisi jatkaa edelleen aktiivisesti Riihimäellä eilen kadonneen räjähteen etsimistä. Poliisi kertoi eilen räjähteen olevan sodanaikainen granaatti, mutta selvitysten jälkeen räjähde tunnistettiin palopommiksi. Poliisin mukaan räjähde katosi eilen, kun poliisipartio oli poistunut löytöpaikalta ja jättänyt räjähteen hetkeksi aikaa vartioimatta. Räjähteen vartioimatta jättäneen poliisipartion epäillään syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Poliisi epäilee ulkopuolisen ihmisen tai ihmisten vieneen pellolta löytyneen räjähteen mukanaan. Poliisin mukaan räjähde on hengenvaarallinen eikä sitä saa käsitellä. Alle 18-vuotiaiden määrä on pudonnut ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana alle 1 000 000, kertoo Tilastokeskus. Huhtikuun lopussa Suomessa asui 999 232 alle 18-vuotiasta. Tilastokeskuksen mukaan alle 18-vuotiaiden määrä on ollut suurimmillaan 60-luvun alkuvuosina, jolloin Suomessa asui lähes 1,6 miljoonaa alaikäistä. Taiwanin presidentti Lai Ching-te on valmis keskustelemaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Asian vahvistaa Taiwanin ulkoministeriö. Eilen Trump sanoi, että hän voisi keskustella Lain kanssa. Kyseessä olisi ennennäkemätön puhelu maiden johtajien välillä. Yhdysvaltojen ja Taiwanin presidentit eivät ole puhuneet suoraan sitten vuoden 1979, jolloin Yhdysvallat siirsi diplomaattisen tunnustuksensa Pekingiin ja viralliset diplomaattisiteet Taiwaniin päättyivät.
1: Kello on 2 minuuttia yli 14.

Heppu normaalinen, nyt reppu juupiset riimisi rupiset, soi siinä. Kello on 6 minuuttia yli 14 ja odotetaan Timo Kämäräistä seuraavaksi. Sen jälkeen pyörähdetään Riihimäelle. Siellä nimittäin on kadonnut sodanaikainen palopommi, jonka poliisi jätti hetkeksi vartioimatta löytämisen jälkeen.

Eilen poliisi sai ilmoituksen Riihimäellä sudenaikaisesta räjähteestä ja poliisi meni paikan päälle tutkimaan tapahtunutta, mutta aluetta ei eristetty kuitenkaan välittömästi ja sen jälkeen pommi oli tämän hetken tietojen mukaan ulkopuolisen toimesta anastettu matkaan, koska poliisista ei ollut vartioinut. Ja mä aloin itse miettimään, että mitäs nyt Riihimäki, että ihan kuin olisi ennenkin kuulunut sieltä suunnilta, että on räjähteitä löydetty. Ja näinhän se on. Sieltä on ihan kartoitettukin maaperää junaradan läheisyydestä 3 vuotta sitten just näiden samaisten palopommien varalta. Ja näähän johtuu siis siitä, että sodan aikaiset räjähteet on Riihimäelle ihan yleisiä, koska Riihimäki oli toisen maailmansodan aikaan aika keskeinen risteysasema ja ennen kaikkea myös varuskunta sekä sotateollisuuspaikkakunta, joten Neuvostoliiton toimesta sinne on pommitettu aika paljon näitä samaisia palopommeja. Ja tosiaan siellä tällä hetkellä tutkitaan poliisia, joka on syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen, nimittäin räjähdettä ei oltu asianmukaisesti valvottu ja näin ollen saatiin sieltä anastettua. Aina monesti miettii sitä, että omassa työssään, jos jonkun virheen tekee, niin miettii, että onneksi ei ole mikään kirurgi tai aivokirurgi puhumattakaan, että siitä jäisi jotain haittaa jollekin, mutta valitettavasti tämmöinen voisi käydä kelle tahansa. Tällä kertaa se kävi poliisille, mutta eikä tämäkin tästä vielä selviä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Minä olen Kimmo Hiltunen ja puhelimen päässä on väitöskirjatutkija Ulla-Maija Luoma, joka työskentelee Oulun Diakonissalaitoksen liikuntaklinikalla. Ulla-Maija, olet tutkinut tämän vuonna 1986 syntyneiden kohortin perusteella liikuntatottumuksia. Mikäs sulla oli lähtökohta tässä tutkimuksessa, eli mihin kysymykseen lähdit hakemaan vastausta?
2: Kyllä, eli tässä tutkimuksessa haettiin vastausta siihen, kuinka lapsuuden ajan asuinympäristö ja perheen sosioekonominen asema on yhteydessä sitten myöhempään liikkumiseen aikuisuudessa.
1: Miten määritellään toi asuinpaikka, minkälainen jako sulla oli käytössä?
2: Tässä tutkimuksessa asuinpaikka jaettiin kaupunkiin ja maaseutuun. Hyödynnettiin tätä kohorttitutkimuksen kyselyä siihen ja sen lisäksi vielä sitten paikkatietoaineiston pohjalta tähän otettiin mukaan osallistujat, jotka oli varhaislapsuudessa asuneet 5 vuotta samassa osoitteessa. Eli voitti olla varmoja, että se varhaislapsuus on vietetty joko kaupunkiolosuhteissa tai maaseutuolosuhteissa.
1: Vanhempien asema myös otettiin huomioon, eli tämä niin sanottu sosioekonominen asema. Miten tämä määriteltiin tämän tutkimuksen kannalta? Siis se lapsuuden tämmöinen sosioekonominen tilanne, missä lapsi on kasvanut.
2: Kyllä, se määriteltiin vanhempien koulutustason sekä työmarkkina-aseman mukaan sen perusteella, kuinka vanhemmat oli vastanneet kyselyyn silloin 90-luvulla. Nämä vastaukset sitten jaettiin 2, eli nämä perheet kuuluivat joko korkeaan sosioekonomiseen asemaan tai matalampaan.
1: Ja eli tässä niin kuin tavallaan niin kuin tämän jaosuhteen oli, että oli kaupunkilaiset ja sitten maaseudulla asuvat, sitten olivat korkeamman ja matalamman sosioekonomisen aseman piirissä kasvaneet. Ja sitten ilmeisesti vielä sukupuolijako, pojat ja tytöt tai myöhemmin miehet ja naiset.
2: Kyllä, juuri näin.
1: No Ulla-Maija Luoma, sitten siihen tärkeimpään. Mitkä ovat tutkimuksen tulokset?
2: Tämän tutkimusten tulosten mukaan ne henkilöt, jotka ovat lapsuudessaan asuneet maaseudulla ja joiden perheen sosioekonominen asema oli korkeampi, niin he liikkuivat aikuisuudessa enemmän ja tämä tulos oli merkitsevä vain miehillä. Naisilla tämmöistä yhteyttä ei löytynyt. Ja miesten osalta se ero näiden parempiosaisten maalla kasvaneiden eduksi oli lähes 1,5 tuntia päivässä.
3: Jatketaan tästä hetken kuluttua. Eli puhutaan väitöskirjatutkija Ulla-Maija Luoman kanssa siitä, miten lapsuuden liikuntatottumukset seuraavat pitkälle aina keski-ikään saakka. Ainakin miehillä, naisilla vastaavaa eroa ei ole. Edellä väitöskirjatutkija Ulla-Maija Luomaa haastattelin minä, eli Kimmo Hiltula.
4: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Ootsä laukannut itteäs?
5: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
4: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
5: Silmät kiinni.
6: 30-vuotias Merituuli on vaarinsa omaishoitaja.
5: Jos mä en vastaisi vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
4: Vaari kiltti, jatka vaan.
5: 1, 2.
6: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
4: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
7: Ylen verkkosivulta löytyy tuoretta tietoa siitä, että millä kokoonpanolla Suomen naisten sekä miesten jalkapallomaajoukkueet lähtee nyt tulevaan kesään. Miehillä on kesäkuun vaihteessa muutama maaottelu, toinen Saksaa, toinen Unkaria vastaan ja naisten puolella sitten Helmarit. Hehän taistelee MM-karsinnan jatkokarsintojen lohkovoitosta yhdessä Portugalin kanssa. MM-karsinnan jatkopaikka on siis Helmareille jo selvä, mutta voitosta kamppaillaan vielä. Ne löytyy yle.fi-verkkosivuilta, mikäli mielenkiinto heräsi. Niin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Väitöskirjatutkija Ulla ja Luoma, pureudutaan nyt tarkemmin tähän tutkimustulokseen. Kaupunkilaiset miehet liikkuivat aikuisena 35-osina puoli tuntia vähemmän kuin serkkunsa, jotka olivat maaseudulla kasvaneet. Mikä selittää tätä eroa?
2: Se on varmasti hyvin monisyinen asia, johon minulla ei tämän tutkimuksen tulosten valossa ole suoraa vastausta. Ne on sitten ihan tämmöisiä arveluja, että onko kenties sitten maaseudulla totuttu siihen, että siellä arkiaskareita ja muuta tämmöistä fyysistä puuhaa on totuttu tekemään lapsuudesta asti enemmän.
1: Osaatko Ulla ja Luoma sitten kertoa, että miksi sitten naisten puolella tämmöistä eroa ei ole? Tuliko jotain syytä siihen?
2: Tässä tutkimuksessa näitä syitä ei pystytty tutkimaan, että nekin on sitten aiemman tutkimusten valossa, voidaan ehkä todeta, että voiko naisilla sitten se aikuisuuden sosioekonominen ympäristö, aikuisuuden asuinympäristö ja nämä olla sitten enemmän yhteydessä siihen aikuisia fyysiseen aktiivisuuteen.
1: Tämän tutkimuksen tuloksia voi sitten hyödyntää myös nykypäivässä esimerkiksi liikunnallisuuden lisäämisessä. Millä keinoin tämä niin kuin käytännössä voisi tapahtua?
2: No käytännössä tämä voi tapahtua vaikka liikuntaneuvonnassa, johon tulisi asiakkaaksi nyt ehkä tänä päivänä tämmöinen noin 40-vuotias mies, joka haluaisi omaa arjen liikkumistaan lisätä, niin siinä sitten ehkä keskustellessa on hyvä huomioida myös sitten ne lapsuuden ja nuoruuden taustatekijät, että minkälaisessa ympäristössä on kasvanut, minkälaiseen liikkumiseen on silloin tottunut. Että kun tiedetään, että ne lapsuuden ja nuoruuden liikuntatottumukset voi säilyä hyvinkin pitkälti aikuisuuteen asti. Sieltähän niitä vastauksia voi osaltaan löytyä.
1: Ja voisiko sitä Ulla ja Luoma ajatella niin, että esimerkiksi jos on lapsuudessa tottunut vaikkapa tämmöiseen pitkäkestoiseen liikuntahiihtämiseen tai vaikkapa sillä polkupyörällä on kirkonkylällä käynyt asioitaan hoitamassa, niin tämmöinen niin kuin tapaa liikkua sitten on sillä vielä voimissaan vielä nelikymppiselläkin.
2: Se voi tuntua itselle mielekkäimmältä tavalta liikkua, kyllä.
1: Ja sitten vastaavasti, jos miettii, niin sitten on tämmöinen toinen puoli esimerkiksi se, että harrastaa jotakin tämmöisiä joukkuelajeja ja tykkää, että tämä on, liikkuminen on samalla myös sosiaalista.
2: Ehdottomasti.
1: Tai sinä olet tutkinut tämä nelikymppisten ikäluokkaalle, eli niitä 86 syntyneitä, ja tämä on tämmöinen pitkäistutkimus, tämä kohortit seuranta, niin näetkö, että tulevaisuudessa tästä samasta aineistosta ja samoista ihmisistä on syytä jatkaa jotain vastaavaa tutkimusta?
2: Kyllä olisi hyvin mielenkiintoista tutkia, että miten se liikkuminen sitten vaikka tästä niin kuin varhaisaikuisuudesta säilyy sitten sinne keski-ikään ja myöhempään aikuisuutta. Ja onko siellä sitten ne aikuisiän asuinympäristö ja sosioekonominen asema, minkälaisia yhteyksiä sieltä löytyy?
3: Ulla-Maija Luoman ja työryhmän tutkimus on julkaistu Health & Place -tiedelehdessä. Toimittajana edellä Kimmo Hiltula.
4: Vielä ennen puoli kolmen alueellisia uutisia kuullaan Celine Dionilta I'm Alive. Oikein mukavaa torstaita.

0: 14.30 uutisissa Pekka Loukkola, hyvää iltapäivää. Oulun kaupunki aikoo lakkauttaa 12 päiväkotia. Kaupunki perustelee julkisten päiväkotien lakkautuksia ikäluokkien pienenemisellä ja taloustilanteen heikentämisellä. Lakkauslistalla ovat Aseman, Pikkutuulen, Otokylän, Mäntylä-Snellmanin, Vihreän talon, Pikku-Iikan, Syynimaan, Kalliolan, Pikkuvesaisen päiväkodit sekä Sarasuon päiväkodin Keihäänkärjentien yksikkö, Piilikujan ryhmäpäiväkoti ja Taskilan päiväkoti. Lakkautukset tapahtuvat ensi vuodesta alkaen porrastetusti. Oulun yliopiston ja ODL-liikuntaklinikan tutkimuksen mukaan maaseudulla kasvaneet miehet liikkuvat 35-vuotiaana lähes puoli tuntia päivässä enemmän kuin kaupungissa kasvaneet samanikäiset miehet. Tutkimuksessa seurattiin yli 800 henkilöä lapsuudesta aikuisuuteen. Aikuisien liikkumista mitattiin kahden viikon ajan Oura-sormuksella. Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että aktiivisen elämäntavan edellytykset voivat rakentua jo varhaislapsuudessa. Ja talousuutisia. Oululaisen autotalo Vetterin alkuvuosi oli 2,1 miljoonaa euroa tappiollinen. Osavuosikatsauksen mukaan konsernin liikevaihto oli 107,8 miljoonaa euroa, kun se oli vastaavana ajanjaksona viime vuonna yli 115 miljoonaa. Liikevaihto laski 7%. Oikaistu liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa tappiolla. Yhtiön toimitusjohtaja Pietu Parikan mukaan uusien autojen asiakastilaukset ovat kasvaneet 23% viime vuoden vastaavasta kaudesta ja tilauskantakin 39% vuoden vaihteesta.
1: Kello on 14.32 ja edellä kuultiin alueellisia uutisia. Maailmassa on paljon tämmöisiä hyviä kompoja. On kahvia, konjakkia, on mansikka ja kuohuviini, mutta sitten on myös hei uutiset ja sää, joten hypätään tästä sukkelan aasisillan kautta sään puolelle. Säätiedotus, tämä on siis säässä tänään laajalti poutaista ja lämmintä, huomenna kuitenkin sää muuttuu sateisemmaksi maan etelä- ja keskiosassa. Odotettavissa huomisen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa eikä Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Huomenna puolipilvistä tai pilvistä ja paikoittaiset sadekuurot on mahdollisia. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa pilvistä ja paikoin sadekuuroja, mutta alueen eteläosassa melko selkeää ja poutaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Kaksi poliittiseen lakkoon liittyvää palkanmaksukiistaa on ratkaistu oikeudessa täysin eri tavoin tänä keväänä. Palkanmaksu keskeytettiin poliittisen lakon takia maaliskuussa 2024 sekä UPM-Kymin tehtaalla että Stora Enso-tehtaalla Oulussa. Näin tehtiin siitä huolimatta, että tehtaiden työntekijöitä edustava paperiliitto ei osallistunut lakkoon. Tehtaiden työntekijät veivät maksamattomat palkkasaatavat käräjäoikeuteen. Oulun käräjäoikeus päätti, että Stora Enso on velvollinen maksamaan saatavat työntekijöille. Sen sijaan Kymenlaakson käräjäoikeus hylkäsi UPM-työntekijöiden vaatimukset. Minä olen Olli-Pekka Toivonen ja kysyin työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskiselta, miksi käräjäoikeudet päätyivät vastakkaisiin ratkaisuihin.
2: SAK julisti tämän niin sanotun painava syy poliittisen työtaistelun. Ja siihen poliittiseen työtaisteluun yhtyi sitten isoja SAK-laisia ammattiliittoja, mutta paperiliitto ei. Nyt oli kyse siitä, että kun tämä poliittinen työtaistelu esti sitten työnteon myöskin paperiliittoon kuuluvilta, eli UPM:ssä työskenteleviltä, niin oliko nämä paperiliittojen työntekijät tavallaan ja heidän työehtosopimuksensa riippuvuus suhteessa siihen, mitä SAK on nämä muut liitot ajoivat tällä poliittisella työtaistelulla.
1: Eli paperiliitto ei antanut lakkoilmoitusta missään vaiheessa?
2: Ei ollut antanut lakkoilmoitusta, eikä ollut siis mukana. Se jättäytyi näiden työtaistelujen, poliittisten työtaistelujen ulkopuolelle, että tämä on aivan riidaton asia. Paperiliitto ei vaikuttanut työtaistelun syntymiseen eikä myöskään tukenut sitä. Siitä ikään kuin molemmat, sekä Oulun käräjäoikeus ja Kymenlaakson käräjäoikeus lähtivät. Ratkaiseva seikka oli se, että oliko tämä poliittinen työtaistelu, jonka siis toteuttivat toiset järjestöt, niin vaikuttanut sitten myöskin paperiliiton työehtosopimukseen ja paperiliiton jäsenten työoloihin. Ja jos tällainen niin sanottu riippuvuussuhde on olemassa, niin silloin tätä 7 vuorokauden mittaista korvausta enintään siis ei tule.
1: No jos me nyt lähdetään vaikka tuosta UPM-tapauksesta, niin miten käräjäoikeus nyt perusteli tämän päätöksensä?
2: No Oulun käräjäoikeus perusteli päätöksensä siitä, että riippuvuussuhdetta ei ollut, niin siihen, että nämä poliittisen työtaistelun kysymykset

0: olivat niin sanottuja ylätason kysymyksiä verrattuna Paperiliiton työehtosopimukseen. Ja sillä tavoin, että työrauha, paikallinen sopiminen, työehtosopimusten yleissitovuus, niillä ei ollut konkreettista vaikutusta työtavaille jääneiden työntekijöiden työehtoihin. Ja taas sitten Kymenlaakson käräjäoikeus katsoi, että työlainsäädäntö on yksi työsuhteen ehtoihin vaikuttava seikka. Kun nyt kuitenkin pyrittiin niin kuin muuttamaan työlainsäädäntöä, niin se vaikuttaa myöskin sitten paperiliittolaisten tuleviin työehtoihin. Eli Oulun käräjäoikeus katsoi, että nämä poliittiset vaatimukset ovat niin sanottuja ylätason juttuja, ja ne ei vaikuta konkreettisesti. Kymenlaakson käräjäoikeus katsoi, että kun lainsäädäntö on yksi työsuhteen lähde, ja kun lainsäädäntöä pyritään muuttamaan, niin se vaikuttaa työsuhteeseen.
1: Minä sanon semmoisen mielipiteen, joka ei kaikkia miellytä, mutta se on minun mielipiteeni.
2: Herättää se oma mielipide muissa sitten nyökyttelyä tai pään pudistelua, joka tapauksessa sen voi soittaa tänne Kansanradioon. Meidän vastaajan numero 0800 15464. Ja ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan.
3: Yle Radio Suomi.
4: Tänään jos olet ulkona liikkunut luonnossa tai muuten vaan ulkoilemassa ja on silmiin pistänyt se, että onpa täällä paljon lapsia ja nuoria liikenteessä, niin syynä voi olla se, että tänään vietetään maailmanlaajuista ulkoluokkapäivää, jossa siis varhaiskasvatusta, koululaisia ja muita paikkoja, jossa lapsia ja nuoria on, niin kehotetaan mennä ulos. Eli ei hätää, tämä on ihan tämmöinen yhden päivän ohimenevä juttu, vaan tämä ulkoilu. Ace of Base jatkaa tätä torstaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Jatketaan UPM:n Kymin tehtaan ja Stora Enson Oulun tehtaan palkanmaksukiistojen ratkaisuista. Minä olen Olli-Pekka Toivanen. Molempien tehtaiden työntekijät hakivat palkkasaatavia sen jälkeen, kun tehtaiden palkanmaksu keskeytettiin poliittisen lakon takia maaliskuussa 2024, vaikka tehtaiden työntekijöitä edustava paperiliitto ei osallistunut lakkoon. Oulun käräjäoikeus päätti, että Stora Enso on velvollinen maksamaan saatavat työntekijöille, mutta Kymenlaakson käräjäoikeus hylkäsi UPM:n työntekijöiden vaatimukset. Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskisen mukaan ratkaisut perustuivat eri tulkintoihin siitä, miten lakko vaikuttaa lakon ulkopuolisen järjestön työntekijöihin. Seppo Koskinen.
2: Molemmat tuomiot oikeasti keskittyvät juuri niihin ydinkysymyksiin, että tästähän oikeasti koko riidassa on kyse, että oliko vaikuttamista vai ei, ja molemmat tuommoiset ajattelutavat ovat sinänsä ihan mahdollisia. Eli työnantajapuolihan voitti sen Kymenlaakson jutun, palkansaajapuoli voitti Oulun jutun, ja ei voi sanoa objektiivisena seikkana, että jompikumpi olisi väärä. Tuomioistuimen pitää vain arvioida se, että minkälaista tämä vaikuttamisen omaan työehtosopimukseen tulee olla.
1: Tuleeko sulle mieleen, tai onko tämmöistä ennakkotapausta ollut aiemmin, että on oikeudessa jouttu puimaan sitä, että tällaisia niin kuin vaikuttavuuskysymyksiä liittyen lakkoon ja sitten tämmöiseen palkanmaksuun, niin vai onko tämä nyt ihan ensimmäinen laatua oleva tapaus?
2: Niitä on ollut runsaasti, mutta aikaisemmat tuomiot ovat koskeneet tämmöisiä normaalitilanteita, joissa tietty järjestö on ryhtynyt työtaisteluun aivan niin kuin työehtojensa johdosta, niitä parantaakseen tai muuttaakseen. Ja sitten on katsottu, että arvioitu sitä, että kun se on estänyt toisten työntekijöiden työn teon, niin onko ollut riippuvuussuhdetta. Mutta nyt on kyse poliittisesta työtaistelusta, jossa varsinainen vaikutuskohde on hallitus. Ja Oulun käräjäoikeus korostikin sitä, että tällaisen poliittisen työtaistelun ne vaikutukset on tarkoitettu kohdistumaan vain hallitukseen. Ja sen takia se arviointi tästä riippuvuussuhteen olemassaolosta niin kuin painottuu ihan kuin sellaiseksi, että ei ole sitä riippuvuussuhdetta. Kymenlaakson käräjäoikeus ei niin paljon korostanut sitä, että varsinainen kohde oli hallitus, mutta oikeasti Kymenlaakso sitten hyväksyi sen, että vaikka se olisi hallitus, niin kun kuitenkin lainsäädäntö vaikuttaa, sitten tämä riippuvuussuhde on olemassa. Eli tällaista poliittista työtaistelua koskevaa oikeusriitaa meillä ei ole ratkaistu aikaisemmin.
1: Mitä luulet sitten jatkossa, että nyt kun on saatu tämmöisessä samassa kiistassa on saatu kaksi erilaista tuomiota, niin miten tämä tulee sitten jatkossa vaikuttamaan, että jos tämmöisiä vastaavia tilanteita tulee oikeudessa käsittelyyn?
2: Sinänsä tämä on niin kuin sillä tavalla aivan mielenkiintoinen kysymys, koska tässä nyt kuitenkin tässä Kymenlaakson tapauksessakin taisi olla 400 työntekijää. Isoa määrää työntekijöitähän tämä koski. Nämä menevät siis eri hovioikeuksiin. Sitä ei nyt sitten tiedä todellakaan, että tuleeko yhdenmukainen kanta, ja vaikka tulisi yhdenmukainen kanta, on se sitten kummin päin vaan, niin kyllähän sitä sitten korkeampaa oikeuteen ilman muuta yritetään mennä.

0: Tuoretta musiikkia Mikko Kuustoselta, suoraa huutoa kuultiin siinä. Viime viikolla Ilta-Sanomat uutisoi luomenpoistotapauksesta, jossa asiakas oli käynyt suorittamassa luomenpoiston Pihlajalinnan lääkärikeskuksessa. Operaation kustannus oli ollut moninkertainen henkilöasiakkaan hintaan verrattuna. Nimittäin kyseisessä jutussa Ripa-nimellä esiintynyt henkilön operaatio, sen kustansi työnantajan vakuutusyhtiö. Toimittajamme Katri Tapola jututti lääkärikeskusten hinnoittelusta Lähi-Tapiola Pirkanmaan korvausjohtaja Antti Määttästä ja lääkärikeskus Pihlajalinnan lääketieteellistä johtajaa Sari Riihijärveä.
1: Ja nyt ei tietysti tätä yksittäistapausta tässä ole tarkoitus perata ollenkaan, vaan vähän niin kuin puhua alasta ja alan käytänteistä näin niin kuin yleisellä tasolla. Onko, Sari Riihijärvi, esimerkiksi Pihlajalinnassa erilainen hinnoittelu riippuen siitä, maksaako sen käynnin vakuutusyhtiö tai yksityishenkilö?
2: No ehkä tähän voi alkuun todeta, että totta kai meillä meidän isoimpien asiakkaiden, joita myös vakuutusyhtiöt ovat, niin kanssa on sopimushinnoittelu voimassa ja siihen tarkemmin ei tietenkään mennä, koska kyseessä on meidän ja vakuutusyhtiöiden välinen sopimus. Ehkä jos vielä saa palata tähän Iltalehdissä uutisoituun tapaukseen, niin ehkä siitä voidaan todeta, että toki meillä on mahdollista, että tämmöisiä laskutusvirheitä myös sattuu, eli tämä on kuitenkin ihmisten tekemää työtä, mitä me terveydenhuollossa tehdään, ja meillä ihmiset on myös siellä laskuttamassa, ja vaikka meillä näitä kontrollipisteitä on monta siinä matkan varrella ennen kuin sitten lasku lähtee, niin on mahdollista, kun kuitenkin jos miettii, että ne volyymit on tosi isot, että puhutaan vaikka Pihlajalinnassa meillä 2 miljoonasta asiakaskäynnistä vuosittain, niin on mahdollista, että yksittäisiä virheitä sattuu ja toki ne korjataan. Ja sitten vielä jos katsoo tätä niin kuin luomen poisto toimenpidettä, niin niitäkin on hyvin paljon erilaisia, että on tämmöisiä yleisanestesiassa tehtäviä isoja kasvaimen poistoja ja sitten tietysti niin kuin useimmille tutumpia paikallispuudutuksessa tehtäviä luomen poistoja ja näiden välinen hintaero on sitten luonnollisesti iso.

0: jos tehdään sairaalaolosuhteissa versus sitten toimenpidehuoneessa.
1: Mutta tässä kyseisessä tapauksessa kävi siis inhimillinen virhe.
0: Näin tässä kävi.
1: No tietysti kuluttajana tulee semmoinen olo, että tuskin niitä virheitä nyt vain yksi on tapahtunut koko pitkässä historiassa. Kuinka usein tällaisia virheitä tehdään?
0: Laskutus on tietysti haastavaa ja kuten totesin, sitä tehdään paljon, koska niitä käyntejäkin on paljon ja toki meillä on sitten kontrollipisteitä siellä, eli pyrimme laskuja tarkistamaan aina ennen kuin ne lähtevät ja usein tämän tyyppiset asiat, mitä esimerkissä kävi, niin saattavat olla sitten useamman tämmöisen inhimillisen virheen summia. Virheitä käy, mutta yleensä niihin päästään kiinni.
1: No Antti Määttänen, miltä kuulostaa noin niin kuin vakuutusmiehen korvin silmin tämmöinen tapaus? Kuinka tyypillistä? Olisiko teille mennyt läpi?
2: No en mä tiedä kuinka tyypillistä se on, mutta tässä tämä kyseinen tapaushan ei ole LähiTapiolan tapaus, että mahdoton sanoa tästä yksittäisestä tapauksesta, mutta kyllä vakuutusyhtiöissä on laajasti ja tiukkoja kontrollipisteitä, missä katsotaan laskutusta, on se sitten sairaskulua, rakennuksia, ajoneuvoja tai muuta. Ja totta kai sielläkin voi virheet tapahtua. Meillä on automatiikkaa ja meillä on ihmisiä, ketkä sitä tekee.
1: No olisiko tämä mennyt teillä läpi?
2: No jos mä olisin itse käsitellyt, niin voin sanoa, että ei olisi mennyt läpi.
3: Näin Katri Tapolan jututettavana kuultiin LähiTapiolla Pirkanmaan korvausjohtaja Antti Määttästä sekä lääkärikeskus Pihlajalinnan lääketieteellistä johtajaa Sari Riihijärveä.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvallat vaatii jälleen Iranilta vastausta rauhanehdotukseensa. Presidentti Donald Trump sanoi eilen, että Yhdysvallat on valmis sotilaallisiin toimiin, jos se ei saa muutamassa päivässä haluamiaan vastauksia. Iran on ilmoittanut tutkivansa Yhdysvaltain ehdotusta. Trump on toistuvasti asettanut Iranille aikarajoja ja uhkavaatimuksia, mutta toistaiseksi tuloksetta. Yhdysvalloissa kasvaa kritiikki Iranin sotaa ja erityisesti Hormuzin salmen sulkua vastaan. Salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä ja nesteytetystä maakaasusta. Israel pyrkii poistamaan Gaza-avustuslaivueelta kiinni otetut aktivistit maasta todennäköisesti vielä tänään. Mukana on kolme suomalaista. Ulkoministeriö ei kerro, minne ja miten suomalaiset siirretään. Ulkoministeriö on tapaamisessa Israelin suurlähettilään kanssa toistanut vaatimuksensa aktivistien kunnioittavasta kohtelusta. Israel otti kiinni avustuslaivuesta lähes 430 ihmistä yli 40 eri maasta. Onnettomuustutkintakeskus varoittaa sementtikuituisten levyjen käytöstä putoamissuojana parvekkeella. Uusi ohjeistus liittyy Helsingin Hietalahdessa sattuneen putoamisonnettomuuden onnettomuustutkintaan. Nainen kuoli viime syyskuussa, kun hän horjahti kerrostalon parvekkekaiteen levyn läpi ja putosi parvekkeelta maahan. Onnettomuustutkintakeskuksen lujuustestissä on varmistunut, että parvekkeella ollut sementtikuituinen levy oli liian heikko estämään putoamista. Otkes teki 10 erilaista parvekelevyn lujuustestiä.
1: Kello 15 uutiset toimitti Markku Lehtimäki.

0: Radio Suomi.
1: Oikein mukavaa torstaita, kello on 2:02 ja Radio Suomi lähelläsi. Se on homman nimi tonne kello 16 saakka. Jauhesi Janne on täällä sun seurana siihen ihan loppuun saakka.

Reisu Redford kyseli siinä, jos vielä oot vapaa. Samaa kysymystä kyseltiin varmaan muun muassa Mikael Granlundin suunnalta, kun hänen pelit loppui tuolla Pohjois-Amerikan puolella. Ja myöntävästi hän Granlund vastasi eilen illalla. Herra oli saapunut Sveitsiin ja siellä media häntä oli vastassa ja oli myös faneja, ainakin latvialainen fani, joka sai kameroissakin ihan hauskan reaktion aikaan. Hän sieltä Granlundille huuteli. Mutta tänään Mikael Granlund pääsee tosi toimiin, kun muutaman välipäivän jälkeen Suomi kohtaa turnauksessa Latvian. Ja Pohjois-Amerikan suunnalta on myös toinen vahvistus vielä saapumassa, nimittäin Buffalo Sabresissa kovia otteita näyttänyt nuorukainen Konsta Helenius. Häntä nyt povataan sitten huomiseen otteluun mukaan, kun Suomi kohtaa Iso-Britannian perjantain Thrillerissä. Tosiaan Mikael Granlundi tänään kokoonpanossa mukana ja hänet tullaan ykkösketjussa näkemään. Mielenkiintoisena kiinnolla odotan nyt tämän päivän ottelua. Siellä on nimittäin aikamoinen ketju ruletti käynyt Antti Pennasen toimesta. Ja sieltä taisi tulla ihan Pennasen suultakin sanottua se, että nyt on hyvä hetki turnauksessa 3 voiton jälkeen hieman pyörittää tätä ketjupalettia ja kokeilla uusia variaatioita. Mutta tosiaan Granlundi ykkösketjuun istahtaa, niin kuin mainitsinkin, ja hänellä on siinä Aleksander Barkov sekä Lenni Hämeenaho mukana tässä ykkösketjussa. Ja se on muuten aika hauska huomio, että vaikka Suomella tässä muutamia välipäiviä olikin, niin suomalainen nähtiin kuitenkin tuolla tosi toimissa. Siellähän Itävallan maalilla Atte Tolvanen niin ikään Latvian kohtasi, eli Suomesta jo yksi henkilö on Latvian tässä turnauksessa kohdannut. Ja hän torjui tiistaina 3-1 voiton Latviasta. Toki Latvian taru tässä turnauksessa jatkui sitten eilen hieman ikävimmissä lukemissa. Atte Tolvanen oli huilimassa eilen, kun Itävalta kohtasi Sveitsin, ja 9-0, aika rujot lukemat, Sveitsi turnauksen kotijoukkueen löi tauluun. Mutta kyllä tuollaisen rökäletappionkin jälkeen se päivänvalo paistaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Hailuodon kiinteä yhteys tulee helpottamaan Hailuodon ja Mantereen välistä liikennettä. Sen valmistuessa Mantereen ja Hailuodon väliä kulkeva autolautta poistuu käytöstä. Tuleva kiinteä yhteys on pituudeltaan yli 8 kilometriä. Hankkeen kustannukset ovat 121 miljoonaa euroa. Kiinteän yhteyden rakennustyöt aloitettiin vuoden 2024 toukokuussa. Hankkeen odotetaan parantavan kunnan saavutettavuutta sekä lisäävän liikennettä kunnassa. Esimerkiksi siltayhteyden on tarkoitus helpottaa kunnan asukkaiden työssäkäyntiä. Hailuodon kunnanjohtaja Maarit Alikoski kertoo, milloin Hailuodon siltahanke valmistuu ja mikä merkitys kiinteällä yhteydellä on Hailuodolle. Minä olen Reeta Hytönen ja haastattelun on tehnyt toimittaja Juha Virranniemi.
2: Viimeisin tieto on heinä-elokuussa. Sitten tapahtuu hyvin paljon ja kaikkea. Eli käytännössä se tarkoittaa, että meidän saavutettavuus paranee aivan todella merkittävällä tavalla. On se sitten meidän kuntalaisten, meidän asukkaiden tarpeista käsin tarkasteltuna, niin työssäkäyntiä tai mantereelta palvelujen hankkimista, sairaankuljetusta, palo- ja pelastus, niin edelleen. Mutta suunta käy myös mantereelta käsin sitten meille päin, ja me tiedetään, että perinteisesti jo Hailuodon sesinkoaika on hyvin aktiivinen, ja odotamme suurella mielenkiinnolla tulevaa kesää. Kuinka aktiivinen siitä tuleekaan? Uskomme, että meillä on paljon enemmän vierailijoita täällä ensi kesänä.
1: Kunnanjohtaja Alikosken mukaan Hailuodon kunta on valmistellut liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita elinvoimakeskuksen ja Hailuodon kiinteän yhteyden hankkeen edustajien kanssa. Kunta on edistämässä myös pysäköinnin lisäämistä alueelle yhdessä yrittäjien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
3: Ja me vierailijat ollaan arvaamattomia ja ennakoimattomia ja vallattomia, tullaan ja mennään silloin kun halutaan. Eikö tämmöisen aika vaikea varautua, kun ei voi tietää, että miten niin sanottu suuri yleisö lähtee reagoimaan tämän uuden yhteyden jälkeen?
2: Kyllä. Kaikkea emme voi nykyaikanakaan tietää. Voimme vaan ennakoida ja varautua. Ja viranomaisina teemme monin eri tavoin ja kuntana yhteistyötä ja liikenteen ohjaukseen ja liikenneturvallisuuden järjestämiseen, suunnitteluun, palaveri elinvoimakeskuksen ja tämän Hailuodon kiinteän yhteyden hankkeen edustajien kanssa. Yksi asia, johon parhaalla tavalla varaudumme, niin on juurikin tämä mahdollisimman turvallinen liikkuminen, oli väline sitten auto, pyörä tai jalan. Ja tietysti pysäköinnin järjestäminen on sitten myös iso kysymys, ja sitä myös edistämme sekä kuntana että yrittäjien kanssa, että sitten näiden yhteistyötahojen sidosryhmiä.
1: Näin kommentoi Hailuodon kunnanjohtaja Maarit Alikoski. Pian jatkamme saman aiheen parissa.
4: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
5: Det måste ju firas.
6: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
7: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
8: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
9: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
10: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
11: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
12: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
13: Sisäministeriö on tiedottanut, että Suomeen aiotaan perustaa poliisin reservi, jonka avulla on määrä varmistaa poliisin riittävät voimavarat

poikkeuksellisissa tilanteissa. No, sinne ei ihan kuka tahansa kuitenkaan voi hakea, vaan poliisin reservi koostuisi poliisiopiskelijoista sekä poliisikoulutuksen saaneista henkilöistä, jotka ei kuitenkaan enää työskentele poliiseina. Tämän lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan pääosin ensi vuoden alussa. Tästäkin lisää osoitteesta yle.fi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Hailuodon pian valmistuva siltahanke vaikuttaa kunnan tieliikenneyhteyksiin. Hanke valmistuu kiireisimmän sesongin aikana ja todennäköisesti kuntaan saapuu aiempaa enemmän vierailijoita. Hailuodon kunta on lisäämässä pysäköintipaikkoja. Kunta aikoo esimerkiksi kaavoittaa uuden pysäköintialueen. Toimittaja Juha Virranniemen haastattelussa on Hailuodon kunnanjohtaja Maarit Alikoski.
2: Kun tämä muutos tulee ja sen vaikutukset on tietenkin vielä arvaamattomat, niin kunnan täytyy jollakin lailla ja moninkin tavoin varautua. Jos palastellaan hieman sitä, että mitä Hailuoto nyt tekee tai on tekemässä ja otetaan vaikka tiestö, niin onko jotain, mitä on tapahtumassa nyt tai mitä tulee lähitulevaisuudessa tapahtumaan tieliikenneyhteyksille?
3: Tieliikenneyhteyksissä, niin niissä ne vastuut jakaantuu kunnan ja valtion välillä, niin kuin tiedämme, ja tämä on sitä hyvää yhteistyötä, että juuri parhaillaan valmistellaan nytten elinvoimakeskuksen toimesta liikenteen ohjaussuunnitelmaa, ja luonnollisesti heillä on siellä omat konkreettiset vastuut, ja se tarkoittaa nopeusrajoituksia ja

0: eri merkein liikenteen ja pysäköinnin ohjaamista ja kunnalla on omat vastuut myös sitten tietyssä osa-alueissa ja Marjaniemen satama-alueen pysäköintiä ja turvallista liikkumista. Siihen tehdään oma suunnitelma ja sitten laitetaan suunnitelman mukaiset ohjaavat kyltit ja merkit sinne paikoilleen. Sitten kun nyt tämä iloinen, mutta haasteellinen asia, että kiinteä yhteys valmistuu etuajassa, eli kuumimpana sesonkina, silloin todellakin me voidaan ennakoida, että on vähintään yhtä lailla vierailijoita kuin viime kesänä, mutta todennäköisesti tuplat, triplat, niin matkailuinfon, matkailuneuvonnan ja ohjauksen rooli on aivan keskeisessä asemassa.
1: Mainittiin jo parkkipaikat. Ja sinä kauniina kesäpäivänä kohta menneessä ajassa, niin tuo Marjaniemen pääty, siellä on tienvarret ja melkein mettät autoja täynnä, kun porukkaa tulee. Mihin se jengi mahtuu autoinensa tulevaisuudessa?
0: Meillä on useita asemakaavahankkeita meneillään, eli kaavan kautta sitten pysäköintipaikkojen lisäämistä. Ja meillä on kuitenkin Marjaniemen sataman alueella ja Marjaniemessä pysäköintipaikkoja tällä hetkellä luonnollisesti ne ovat käytössä, mutta eivät yksistään riitä. Että meillä on nyt tulossa nopea asemakaavamuutos tähän maantie 816 Sauvola-Marjaniemi parantamiseen liittyen, niin siinä asemakaavamuutoksessa on sitten mukana uusi. Kaavoitetaan uusi pysäköintialue. Meillä on tässä Rantasumpun alueella tällä hetkellä pysäköintipaikkoja ja niitä on myös kaavamuutoksen kautta mahdollista laajentaa.
2: Äkkiä se aika kuluu. Mä oon huomannut viime aikoina, että yllättävän usein tälle joutuu toteamaan. No niin, täytyy taas todeta, nimittäin heinäkuussa tulee jo 2 vuotta täyteen, kun hallitus otti niin sanotun poikkeuslain rajoihin liittyen voimaan, eli siis rajalain. Ja tällä hetkellä ollaan siitä tilanteessa, että eduskunnassa rakennellaan päätöstä siitä, että ollaanko tätä rajalakia jatkamassa. Jos rajalakia ei jatkettaisi, niin tämä nykyinen laki loppuisi sitten olemasta, tai niin päättyisi tämän vuoden loppuun. Eli nyt jos uusi rajalaki taas laitetaan voimaan, niin se jatkuu sitten ensi vuoden alusta alkaen. Harry Stylesia seuraavaksi ja sen jälkeen luvassa 3:30 alueellisia uutisia. As It Was on tämän kappaleen nimi. Oikein mukavaa torstain jatkoa.

0: ja 15.30 uutisissa Pohjois-Pohjanmaalla Pekka Loukkola, aurinkoista iltapäivää. Metsäkeskus suosittelee avohakkuita toisinaan luonnon kannalta erittäin arvokkaille alueille. Yksi esimerkki on Tauon maankohoamisrannikko Siikajoella, jossa on luonnontilaista maankohoamisrannikon metsää. Alue on LUMO-ohjelmassa, mutta ei virallisella luonnonsuojelualueella. Metsäkeskuksen suositukset perustuvat kaukokartoituksella saatuihin metsätietoihin, kuten puiden pituuteen ja läpimittaan. Niissä huomioidaan vain lakisääteiset rajoitteet. Metsäkeskuksen mukaan Tauon kaltaisia tapauksia tulee esiin säännöllisesti ja keskuksessa onkin pohdittu, ovatko suositukset nyt ajan tasalla. Oulun kaupunki aikoo lakkauttaa 12 päiväkotia. Kaupunki perustelee julkisten päiväkotien lakkautuksia ikäluokkien pienenemisellä ja taloustilanteen heikentymisellä. Esitys päiväkotien sulkemisesta etenee sivistyslautakunnan eilisen päätöksen jälkeen seuraavaksi Oulun kaupunginhallituksen kautta kaupungin valtuuston käsittelyyn kesäkuussa. Nuo lakkautukset tapahtuisivat ensi vuodesta alkaen porrastetusti. Taimen on löytänyt Kuusamon Kuusinkijoen kupeeseen avatun uuden vesiväylän Piilijoen. Viime kesänä Luonnonvarakeskuksen seurannassa havaittiin, että jokeen asennetuissa kameroissa havaittiin useita isoja taimenia sekä runsaasti harjuksia. Piilijokihan oli kuivana 70 vuotta, mutta se avattiin Kuusinkijoki kuntoon yhdistyksen voimin viime kesän alussa. Vanhaa Piilijoen uomaa pitkin Venäjän puolella kasvavan Oulangan uhanalaisen taimenen odotetaan palaavan laajalle alueelle vesistöön.
1: 15.32 on kello alueellisten uutisten jälkeen ja pieni kurkistus tonne sään puolelle. Säähän on tänään laajalti poutainen sekä lämmin. Huomenna sää muuttuu sitten sateisemmaksi maan etelä- ja keskiosassa ja kyllähän se huomiseksi on jonkinnäköisiä ukkoskuurojakin luvannut. Hypätään tien päälle seuraavaksi. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 40 eli Turun kehätie Raisio. Tarkempi paikka välillä Allastien risteyssilta, Kuninkojan risteyssilta. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 40 eli Turun kehätielle.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Hailuotoon tuleva siltayhteys on johtanut Hailuodon kirkonkylän rakennuskaavan päivittämiseen. Alueelle on suunniteltu tontteja asuin- ja liikerakentamista varten. Kunta ottaa pian myös käyttöön uuden Marjaniemessä sijaitsevan pohjaveden ottamon. Miten luonto on otettu huomioon alueelle rakentamisessa? Tästä kertoo lisää Hailuodon kunnanjohtaja Maarit Alikoski, joka on toimittaja Juha Virranniemen haastattelussa.
2: Kaavoitustyötä riittää. Miten muuten asumiseen, palveluihin, onko semmoisia prosesseja käynnissä?
3: Meillähän on asemakaava, tämä keskusta-alueen asemakaava on ehdotusvaiheessa, joka tarkoittaa sitä, että ollaan loppusuoralla ja maanomistajasopimukset on viimeistelty ja hetken kuluessa ovat tulossa sitten viimeiseen kunnan toimesta päätöskäsittelyyn. Ja siinähän on pohjalla, meillä on ollut tässä keskusta-alueella kirkonkylällä perinteisesti niin vanha rakennuskaava, eli sitä on päivitetty ja laajennettu ja tämä kaavasuunnittelualue sisältää 44 eri muotoista tonttia asuinrakentamiseen, myös liikerakentamiseen.
2: Sitten kun on niitä huippuviikonloppuja, jolloin jengiä on paljon, vaikka Betrefolk, niin ymmärtääkseni on ollut välillä haasteita vesi, jäte, tämmöisten asioiden kanssa. Onko ne semmoisia, joita te nyt rakennatte ehkä lisää?
3: Meillähän on käyttöönottovaiheeseen tulossa valmis uusi pohjaveden ottamo Marjaniemessä. Sen volyymi kestää suuren määrän vierailijoita ja vapaa-ajan asukkaita ja turvaa vakiasutukselle niin vesihuollon käyttövarmuutta, parantaa sitä.
2: Mainitsit tuossa myös Hailuodon ainutlaatuisen luonnon. Minkälaista puntarointia tai taiturointia vai vaatiiko se tämän uuden rakentamisen ja sitten näiden luontoarvojen kanssa, että nämä asiat mahtuu kauniisti samalle sivulle?
3: Ehdottomasti, että luonto on aina herkkä, mutta saaristoluonto on erityisen herkkä ja Hailuoto on tosiaan lintusaaria, retkeilysaaria. Meillähän on reilu 20 kilometriä näitä retkeilyreitistöjä ja ne on uudistettu nytten 22-24 vaihteessa ja Metsähallituksella on sitten myös täällä hieman ja heidän kanssa on tehty yhteistyötä ja tämä neuvonta ja ohjaus luonnossa liikkumiseen on todella prioriteetti numero yksi. Sitä tehdään tämän matkailuneuvonnan kautta, mutta kaikkein varmin tapa on se, että se luonnossa liikkumisen neuvonta ja ohjaus on jokaisen puhelimessa ja taskussa. Ja siihenhän meillä on Metsähallituksen kautta sitten tämä luontoon.fi ja sitten matkailuinfo neuvoo ja ohjaa vierailijoita.
1: Haastateltavana oli Hailuodon kunnanjohtaja Maari.

Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 40 eli Turun kehätie Raisio. Tarkempi paikka välillä Allastien risteyssilta, Kuninkojan risteyssilta. Allastien risteyssilta suunnasta Kuninkojan risteyssilta suuntaan Piikkiö. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Allastien risteyssilta suunnasta Kuninkojan risteyssilta suuntaan Piikkiö. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjois-Pohjanmaa.
1: Hailuodan kunnan kehittäminen on aikataulutettu yhteen siltahankkeen kanssa. Esimerkiksi Marjaniemen majakka tullaan korjaamaan. Miten kunnalla on varaa hankkeisiin? Asia kommentoi Hailuodan kunnanjohtaja Maarit Alikoski ja toimittajana toimii Juha Virranniemi.
2: Luonnon lisäksi täällä on vaikka Marjaniemessä sitä oikein vanhaa rakennuskantaa, ja joka on tavallaan niitä postikorttikuvia Hailuodosta, muun muassa majakka. Onko siihen ympäristöön tapahtumassa Marjaniemessä jotain?
3: Kyllä, meillä tämä on nyt tullut tuota todeksi, kun meidän edellinen valtuusto, tosiaan kun tämän rakentamispäätös kiinteästä yhteydestä tuli, niin linjasi ja päätti, että nyt kaikki kunnan kehittäminen niin aikataulutetaan tähän kiinteän yhteyden rakentumiseen, niin että eduskunta, joka myöntää vuosittain tätä jakovararahaa eri ministeriöiden alla tapahtuviin käytännön hankkeisiin, niin meillä on ollut nyt muutaman vuoden tiedossa, että tarvitaan korjaustoimenpiteitä tähän upeaan historialliseen Hailuodon kruununjalokiveen Marjaniemen majakkaan, ja saimme siihen 200 000 euroa päätöksen, ja nyt juuri viimeistelemme sitä korjaussuunnitelmaa, että Marjaniemen majakastakin on tulossa aivan lähiaikoina entistä ehompi.
2: Riittääkö teillä rahat, kun on paljon 10 hyvää ja kaunista, jota tarvii tehdä?
3: Kuntien rahoitustilannehan on haasteellinen näinä aikoina ja ollut jo pidempään, ja olemme kaikki siitä tietoisia. Ja sama tilannehan on myös Hailuodossa. En tiedä, onko se sitten sitä hyvää perua hailuotolaista paikahenkeä ja toimintakulttuuria, mutta meillä osataan tulla vähemmälläkin toimeen, ja sen lisäksi, kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, niin me hyvin aktiivisesti haetaan ulkoisia kehittämisrahoituksia ja olemme niitä tarpeellisiin puhdetöihin saaneet.
1: Kesällä avautuva Hailuodon kiinteä yhteys tulee vaikuttamaan kuntaan monin eri tavoin. Kunnanjohtaja Alikosken mukaan Hailuodon saavutettavuus tulee parantumaan, sillä esimerkiksi hailuotolaisten työmatkat helpottuvat. Samalla myös Hailuotoon odotetaan enemmän vierailijoita kiinteän yhteyden avautuessa alueen virkistysmahdollisuuksien vuoksi. Koska kuntaan odotetaan aiempaa enemmän vierailijoita, kunta aikoo lisätä enemmän pysäköintipaikkoja. Arvion mukaan liikenteessä tulee olemaan 400 autoa enemmän vuorokaudessa kuin normaalisti. Nykyisin liikenteessä on noin 1000 autoa vuorokaudessa. Alikosken mukaan tarkkaa liikenteen kasvun määrää on kuitenkin hankala arvioida. Kunnan kirkonkylälle on suunniteltu tontteja asuin- ja liikerakentamista varten, ja Marjaniemessä otetaan käyttöön pohjaveden ottamo. Luvassa on myös esimerkiksi Marjaniementien parantaminen Sauvolan ja Marjaniemen välillä sekä kevyen liikenteen väylän lisääminen. Kunnanjohtaja Alikosken mukaan Hailuodon kunta on varautunut ja valmistautunut kiinteän yhteyden tuomiin muutoksiin jo jonkin aikaa. Hän toivoo, että kuntaan saapuvista vierailijoista tulisi ajan kuluessa myös kunnan asukkaita. Minä olen Reeta Hytönen.

Se on ääni, joka kesällä on monesti arjessa hyvinkin läsnä, mutta itse asiassa nyt eletään semmoista aikaa vuodesta, että ihan tulevat viikot näyttää meille sen, että millainen hyttyskesä on tulossa. Nimittäin keväällähän vesi on ollut erittäinkin matalalla. Ja nyt näyttää hyttystutkijoiden ja hyönteistutkijoiden mielestä siltä, että tuleva kesä se voisi olla hyttysten kannalta huomattavasti huonompi. Ja sitten kun puhutaan, että hyttysten kannalta on huonompi, niin ne, ketkä on luonnossa tai luonnon ääressä, niin heidän kannalta tietenkin parempi. Tai ainakin itse lukeudun siihen porukkaan, että ihan hirveästi noista hyttysistä en välitä. Ja varsinkin, jos on vaikka jossain seurueessa, niin musta tuntuu aina, että se olen minä, joka on kupattu aivan täyteen. Toki onhan siitäkin ilmeisesti vähintäänkin puhetta, jos ihan tutkimusdataa, että tietty veriryhmähän vaikuttaa siihen, että kuinka hyvältä näyttää niin kuin hyttysten silmissä. No nythän tilanne on ollut se, että niin lännessä kuin idässä kuivuus on ollut aika poikkeuksellista ja tämähän johtuu siitä, että talvi oli hyvinkin vähän luminen, joten tätä sulamisvettä on ollut normaalia huomattavasti vähemmän eikä sateitakaan ole kovin paljon tänne kuulunut. No mitä tapahtuu, jos nyt vettä ei sitten tuu lähiviikkojen aikana? No niin kuin totesin, hyttyskesä on maltillisempi, mutta heillä on aika mielenkiintoinen kyky, nimittäin hyttyset pystyy pitämään ikään kuin varastossa näitä omia muniaan tämän yhden kesän ajan ja sitten kappas keheveliä viimeistään ensi keväänä, jos vettä on satanut enemmän, niin he pystyy sitten nämä samat munat käyttämään hyödyksi ja nyt voisin melkein sitten väittää, tarkoittaako tämä sitä, että jos nyt on nihkeä hyttyskesä, niin ensi vuonna, jos vettä tulee, niin on sitten 2 kertaa kovempi. No, aika näyttää tulevat viikot sen, että miltä hyttyskesä 2026 vaikuttaa. Nyt kuitenkin yhtyeltä musiikkia, joka on muuten taas takaisin keikkalavoilla hetken aikaa ollut uuden solistin kanssa. Nimittäin tämä on Linkin Park, What I Have Done, ja kappalehan löytyy heidän settilistasta nyt uudenkin kokoonpanon kanssa. Ja miksei löytyisi?

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Vaasa-Kokkola-Mustasaari. Tarkempi paikka välillä Koivulahti-Vassorinlahti. Suuntaa ei ole määritelty ja kyseessä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Vaasa-Kokkola. Kello lähestyy 16 ja se tarkoittaa sitä, että Radio Suomi lähelläsi alkaa tämän päivän osalta olemaan tässä. Luvassa tällä taidolla kuitenkin uutiset, sää- ja urheiluradio ja sen jälkeen Radio Suomen illassa Paavo Häikiö.

0: Yle Uutiset kello 16. Työkyvyttömät ihmiset ruuhkauttavat kuntien työllisyyspalveluita. Suomalaisaktivistit karkotetaan Israelista todennäköisesti tänään. Sadekuuroja tulee huomenna suuressa osassa maata. Lähetyksen toimittaa Markku Lehtimäki. Hyvää iltapäivää. Ympäri Suomea kuntien työllisyyspalvelut ruuhkautuvat, koska työnhakijoiden joukossa on valtava määrä työkyvyttömiä ihmisiä. Lahti yrittää ratkaista ongelmaa kokeilulla, jonka tavoite on saada työkyvyttömiä ihmisiä työnhakijoiden joukosta sairausperusteisille tuille. Emilia Korpela.
1: Lahden työllisyyspalveluissa on huomattu, että työttömien työnhakijoiden joukossa on paljon ihmisiä, jotka eivät voi tehdä työtä. Tammikuussa kaupunki käynnisti kokeilun, jossa osallistujat pääsevät maksuttomasti yksityiselle lääkärille työkykynsä kartoitukseen. Tavoitteena on saada henkilöitä sairauspäivärahalle, kuntoutustuelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle, koska kaupunki joutuu maksamaan Kelalle pitkäaikaistyöttömistä miljoonia euroja. Timo Siitonen on yksi kokeilun valituista.
2: Olin autokuljettajana ja työaikana sattui autokolari. Mulla esimerkiksi puristusvoima hävinnyt oikeasta kädestä kokonaan. Mulla on katkokävelyä. Mä pystyn kävelemään joku paristaan metriä, sen jälkeen mun menee oikein jalan pohja menee. Outoon tilaa ja puutuneisuutta ja olkapään kohdalta, niin mä en pysty nostelemaan esimerkiksi kauppakassia.
1: Siitonen on hakenut Kelalta sairauspäivärahaa, mutta hakemus on hylätty. Pilotin kautta hän on päässyt nopeasti tutkimuksiin ja nyt hän toivoo, että hänet voitaisiin kuntouttaa työkykyiseksi. Kuntaliiton mukaan hyvinvointialueella ei ole tarpeeksi resursseja tarjota pitkäaikaistyöttömien tarvitsemaa palvelua. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg.
3: Kunnat on joutunut kuromaan umpeen sen hyvinvointialueen ja kunnan palveluiden väliin jääviä kuiluja. Tavallaan niin kuin estetään, että ne kuntalaiset putoavat kokonaan palveluiden ulkopuolelle tässä murrosvaiheessa.
1: Jos henkilö saadaan sairausperusteisten tukien piiriin, se voi säästää kunnalta jopa kymmeniä tuhansia euroja. Pilotti on herättänyt kiinnostusta myös muissa kunnissa.
0: Poliisi kertoo löytäneensä Riihimäellä kadonneen räjähteen. Räjähde löytyi läheltä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi on eristänyt alueen ja tehnyt puolustusvoimille virka-apupyynnön räjähteen raivaamiseksi. Poliisin mukaan räjähde katosi eilen, kun poliisipartio oli poistunut löytöpaikalta ja jättänyt räjähteen hetkeksi aikaa vartioimatta. Räjähde tunnistettiin tänään venäläiseksi palopommiksi. Israel pyrkii poistamaan Gaza-avustuslaivueelta kiinni otetut aktivistit maasta todennäköisesti vielä tänään. Mukana on 3 suomalaista. Ulkoministeriö ei kerro, minne ja miten suomalaiset siirretään. Johtava asiantuntija Antti Vaaras ulkoministeriöstä.
4: Ulkoministeriö ja suurlähetystö tuolla Tel Avivissa, niin ollaan oltu yhteydessä tähän järjestäjätahoon ja sitten näiden suomalaisten omaisiin ja Israelin viranomaisiin tämän tilanteen osalta. Ollaan siis siinä käsityksessä, että näitä suomalaisia ollaan nyt karkottamassa tai kuljettamassa pois Israelista mahdollisimman nopealla aikataululla. Tilanne on vielä se, että me ei olla heitä päästy tapaan eikä ylipäätään heidän tilanteestaan tai kunnostaan, niin meillä ei ole tarkempia tietoja, niin en valitettavasti voi sitä antaa ilman heidän lupaansa tällaisia tietoja.
0: Latvian ilmatilassa havaittiin päivällä ainakin yksi drooni. Asukkaita kehotettiin pysymään sisätiloissa. Myöhemmin iltapäivällä Latvian asevoimat tiedotti, että ilmatilan uhka on ohi. Myymälävarkauksien lisääntyminen näkyy apteekeissa. Erityisesti varkaiden matkaan lähtee kalliimpia tuotteita, kuten kosmetiikkaa ja ravintolisävalmisteita. Siksi monet apteekit pitävät joistakin tuotteista hyllyssä esillä vain tyhjiä paketteja. Myymälävarkaudet ovat lisääntyneet kuluneen vuoden aikana koko maassa. Apteekkari Sari Kallioinen.
5: No, meillä on 2 kappaletta tällä hetkellä. Valmistaja on toimittanut siis sen pakkauksen meille. Ne tällaisen siis tyhjät kuoret ja niitä pidetään sitten hyllyssä sen varsinaisen tuotteen tilalta.
6: Ja tässä lukee nimenomaan, tässä että se on lukee juuri tähän tarkoitukseen, joo, että se ei ole myyntipakkaus.
5: Ei ole, tämä on siis ihan tyhjä ja sitten asiakas voi joko ottaa tämän mukaan, kun asioi kassalla tai pyytää vaan sitten saa kassalta sen varsinaisen tuotteen.
6: Mitä ajattelet siitä, että minkä takia varkaita voisi kiinnostaa juuri tällainen ravintolisä?
5: No arvaan, että on aika hintava. Ja sitten tälle saattaa löytyä jälkimarkkinaa, että joku saattaa mielellään sitten ostaa sellaisen varastetun pakkauksen halvemmalla hinnalla.
0: Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa sisäisen selvityksen potilaille annetusta ruokavalioneuvonnasta. Yle uutisoi eilen, että osalle hyvinvointialueen potilaista on suositeltu kokokasvisruokavaliota hyvinvointialueen kielloista huolimatta. Kokokasvisruokavalio ei noudata kansallisia ravitsemussuosituksia. Hyvinvointialue aikoo selvittää, miksi kieltojen noudattamista ei ole valvottu riittävästi. Etelä-Savon hyvinvointialueen terveyspalvelujen toimialajohtaja Kimmo Kuosmanen.
7: Pidän asiaa vakavana siitä näkökulmasta, että virallisia hoitosuosituksia ei ole noudatettu. Ja tämä asia me haluamme tosiaan käydä tässä selvityksessä läpi. Terveydenhuollon toimijoiden näkökulmasta on ehdottoman tärkeää, että noudatamme virallisia hoitosuosituksia. Oli kyse sitten ohjauksesta tai lääkehoidosta tai leikkauksista tai muusta, niin viralliset hoitosuositukset ovat meidän linjamme.
0: Huomenna päivällä sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Poutaisinta ja aurinkoisinta huomenna on Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 15 ja 21 asteen välillä.
8: Uutisten jälkeen hetkeksi urheiluasioiden pariin. Lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Suomen miesten ja naisten jalkapallomaajoukkueet tuleviin maaotteluihin julkaistiin tänään. Helmarit jatkaa MM-karsintoja 5. kesäkuuta vieraspelillä Slovakiaa vastaan ja seuraavalla viikolla Tampereen kotiottelussa vastaan asettuu Portugali. Päävalmentaja Marko Salorannan ryhmä on karsintalohkossaan toisena ja paikka syksyn MM-jatkokarsinnoissa on varma. Helmarit tavoittelee tulevissa peleissä lohkovoittoa, joka nostaisi joukkueen kansojen liigan A-tasolle. Näin hyökkääjä Oona Sevenius.
9: No innoissaan. Tosikin, että päästään pelaamaan tähän vikalle kierrokselle niin oikeasti panoksellisia pelejä. Musta tosi siistiä. Ensimmäinen peli Slovakia vastaan vierais ihan varmasti tulee olla haastava peli. Noin vieraspelit on ollut vaikeita ja sitten siinä on kuitenkin tulospaine, että täytyy saada se tulos. Mutta toivottavasti saadaan kunnilla hoidettua ja tulos sieltä mukaan, niin päästään herkullisen tilanteeseen mun mielestä. Et mä itse tykkään henkilökohtaisesti tuommoisesta jahtausasetelmasta, että et heillä on paineet ja meidän pitää maaliverkko alkaa heiluttaa, mutta mä oon kyllä innoissani siitä pelistä, että mä uskon, että me tullaan yltää huippusuoritukseen.
8: Huuhkajat pelaa toukokuun viimeinen päivä Mainzissa vieraspelin MM-kisoihin valmistautuvaa Saksaa vastaan. Kesäkuun 5. päivä vastassa Budapestissa on Unkari. Päävalmentaja Jakob Friisin tiimiin liittyy uusi valmentaja, sillä ranskalaisessa AS Monakossa työskentelevä unkarilainen Abel Lörinc vastaa jatkossa huuhkajien erikoistilanteista. Helmarien ja Huuhkajien kokoonpanot löytää Yle Urheilun verkkosivuilta ja Yle sovelluksen kautta ja kaikki pelit hän näkee tulevien viikkojen aikana Ylen kanavilta. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue jatkaa otteluitaan Sveitsin MM-turnauksessa tänään, kun Latvia haastaa Leijonat Zürichissä kello 17.20. Palataan tuon ottelun ennakkotunnelmiin sitten seuraavassa lähetyksessä kello 17 uutisten jälkeen.
10: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
11: Henri Pitkänen oli urheilussa. Paavo Häikiö tosiaan täällä Radio Suomen alkuillassa. Oikein mukavaa alkanutta iltaa. Kaikilla on vähän erilaiset vuorokausirytmit, mutta noin keskimäärin tässä 16 kohdalla voi taittaa –

Dingo ja levoton tuhkimo. Jos ei ole pukumies, niin mitä sitten tehdään, jos ei ole kravattia kaulassa, mitä löysitään, eikä kaulusnappi ole ylös asti napitettu, niin mitä ihminen voi tehdä ilmaistakseen rentoutumisen hetkeä? On se sitten tämmöinen torstai-alkuilta tai jokin muu hetki vuorokaudesta? Mulla tuli mieleen niin kuin se, että vetää nyt verkkarit jalkaan, tuli ekana mieleen, mutta sitten entäs jos vaihtaakin turvakengät villasukkiin tai vaihtaa Excelin airfryeriin, korkokengät krokseihin, ponnarit nurkkaan. Keksi parempia. Nyt rentoudutaan. Tässä on Aliisa Syrjä, sen piti olla minä.

0: Ei Paavo, kun perään kuulutit sitä rentoutumissysteemiä, niin ei tämäkään ihan huono ole tuota pyörälenkin tauolla täällä tuota istua esihistoriallisella kallia-alueella täällä tuota auringonpaisteessa tosiaan tauolla ja tuota radiosta kuunnella samalla tätä Radio Suomen alkuiltaa, niin kyllä tässä rentoutuu. Jos ei tässä, niin missä sitten?
1: No jos ei tossa, niin missä sitten? Esihistoriallisella kallioalueella auringossa en nyt heti parempaa paikkaa keksi.

0: Robbie Williams, She's the One. Liikennetiedote onnettomuudesta Tampereelle tielle 3 Hämeenlinnan ja Tampereen välillä. Tarkempi paikka on paikasta Särkijärven liittymä kilometrin verran Tampereen eteläisen liittymän suuntaan. Siellä on sattunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 3 Tampere välillä Hämeenlinnan Tampere, tarkempi paikka Särkijärven liittymästä kilometri Tampereen eteläisen liittymän suuntaan. Onnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Tilanne ohikuittaus tielle 40 eli Turun kehätie Raisio välillä Allastien risteyssiltä Kuninkojan risteyssilta. Siellä oli sattunut aiemmin onnettomuus, mistä oli haittaa Piikkiön suuntaan ajettaessa. Nyt tilanne ohi siis tiellä 40 eli Turun kehätie Raisio.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Jos satut tuonne menemään, niin tuppa vetämään hihasta, jos meikäläisen näet. Siellä jossain tuun pyörimään siis myös minä. Tuu ihmeessä morottelemaan. Aina kiva tavata kuuntelijoita. Palataanpas pari päivää taaksepäin. Meillä oli tiistaina Anna Keräsen vetämänä kuulijoiden tietovisa. Ja näissä meidän kello 5 visoissa, niin omasta mielestäni parasta karkkia on kuuntelijoiden tekemät reklamaatiot. Ja ne toistuu aika usein nimenomaan tässä kuuntelijoiden tietovisassa, koska se peli menee niin, että te lähetätte kysymyksiä ja sen vastauksen me kysymme. Ja meillä ei aina ole mahdollisuutta tarkistaa niitä vastauksia, saati edes aina ymmärtää koko kysymystä kunnolla. Tästä kehkeytyi tästä yhdestä viime tiistain kuulijoiden tietovisakysymyksestä hauska jälkipyykki. Ja jatketaan sitä tänään. Kuunnellaan nyt alkuun, mikä se itse kysymys oli.
3: Mikä on pienin mahdollinen breikki snookerissa, jossa lyöntivuoron alussa kaikki pallot ovat pöydällä ja lyöntivuoron päätyttyä pöydällä ei ole palloakaan? Vastaus on 37.
0: Joo, tuossa tuli sitten Keräsen lukemana myös se vastaus. Eli mikä on pienin mahdollinen breikki snookerissa, jossa lyöntivuoron alussa kaikki pallot ovat pöydällä ja lyöntivuoron päätyttyä pöydällä ei ole palloakaan? Tämä oli hauska kysymys. Olen itse joskus vähän pelannut snookeria, osaan pikkasen ne säännöt, olen jo vähän kattonut telkkarista, ymmärrän jotain, mutta en olisi päässyt lähellekään oikeaa vastausta. Ja tuo vastaus 37 herätti närää.
3: Tänne on tullut 3 eri lukua. 92, 72 ja 75. Toki tämä kysymyksen lähettäjä laittoi, että tähän kysymykseen ei tekoälykään tunnu tietävä vastausta. Ja että se olisi 37, se oikea vastaus. Mutta reklamaatioita tuli. Tarkennusta kaivattiin. Eräs snooker-ihminen laittoi tosiaan, että 75 plus 27 on 92. Snookerin oikea vastaus on 72. Tänne joku laittoi näin. Taisi unohtua väripallot. Joku laittoi tämän.
0: Paljon tuli siis kommenttia ja aika monta mukaan oikeaa vastausta. Pannaan tälle piste tuossa puoleen uutisten jälkeen. Soitetaan asiantuntijalle ja varmistetaan, mikä se fakta on.

0: Jonna Tervomaa yhtään saa.
1: Ja vielä uutisia Pohjois-Pohjanmaalle. Minä olen Pekka Loukkola, kello on 16.30. Hyvää iltapäivää. Metsäkeskus suosittelee avohakkuita toisenaan luonnon kannalta erittäin arvokkaille alueille. Yksi esimerkki on Tauvon maankohoamisrannikko Siikajoella, jossa on luonnontilaista maankohoamisrannikon metsää. Alue on LUMO-ohjelmassa, mutta ei virallisella luonnonsuojelualueella. Metsäkeskuksen suositukset perustuvat kaukokartoituksella saatuihin metsätietoihin, kuten puiden pituuteen ja läpimittaan. Niissä huomioidaan vain lakisääteiset rajoitteet. Metsäkeskuksen mukaan Tauvon kaltaisia tapauksia tulee esiin säännöllisesti ja keskuksessa onkin pohdittu, ovatko suositukset ajan tasalla. Oululaisen autotalon Vetterin alkuvuosi oli 2,1 miljoonaa euroa tappiollinen. Osavuosikatsauksen mukaan konsernin liikevaihto laski 107 miljoonaan euroon, kun se oli vastaavana ajanjaksona viime vuonna yli 115 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 7%. Yhtiön toimitusjohtaja Pietu Parikan mukaan uusien autojen asiakastilaukset ovat kuitenkin kasvaneet alkuvuonna 23% viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Taimen on löytänyt Kuusamon Kuusinkijoen kupeeseen avatun uuden vesiväylän Piilijoen. Viime kesän luonnonvarakeskuksen seurannassa havaittiin, että jokeen asennetuissa kameroissa havaittiin useita isoja taimenia sekä runsaasti harjuksia. Piilijoki on ollut kuivana 70 vuotta, mutta se avattiin Kuusinkijoki kuntoon yhdistyksen voimin viime kesän alussa. Vanhaa Piilijoen uomaa pitkin Venäjän puolella kasvavan Oulangan uhanalaisen taimenen odotetaan palaavan laajalle alueen vesistöön.
0: Kello 16.32. Tänne nyt on tullut lisää näitä vastauksia, kun tuo 37 ei meidän kuuntelijoille, jotka minua enemmän snookerista ymmärtävät kelpaa. Täällä esimerkiksi on tarjottu 72. Tässä on pitkät perustelut. Maksimibreikki on kulma 147. Yksi kuuntelijasta meidät 44 on teoriassa pienin pöydän tyhjennys. Aika iso heittoa näissä vastauksissa. Kuunnellaan Henna Uotin kappale, sä voisitpa unohtua. Ja otetaan sitten kuulkaas asiantuntija kertomaan, mikä on totuus.

0: Henna Uoti, sä voisitpa unohtua. Meillä oli tosiaan tiistaina kuuntelijoiden tietovisassa kysymys, joka kuului niin, että mikä on pienin mahdollinen breikki snookerissa, jossa lyöntivuoron alussa kaikki pallot ovat pöydällä ja lyöntivuoron päättyessä pöydällä ei ole palloakaan. Enkä muista, onko koskaan yhteenkään kysymykseen tullut näin paljon reklamaatioita, saati, että ne ovat keskenään kaikki enemmän tai vähemmän ristiriitaisia. Päätettiin tarttua tähän aiheeseen ja yritin metsästää kovinta lajituntemusta, mitä keksin, ja nyt puhelimessa on Suomen Biljardiliiton snooker-jaoston lajipäällikkö Petri Pallaspuro, suora lähetys Kokkolan Karoliina ry:n klubilta. Siellä olet biljardihallilla paikan päällä. Moro.
1: Morjesta. Täällä ollaan.
0: Aloitetaan ensiksi tästä vähän tarkennusta. Ne, ketkä eivät tiedä snookerista mitään, niin mikä on breikki?
1: Breikiksi sanotaan sitä lyöntisarjaa näin suomen kielellä. Eli lyödään punaista palloa ja sen perään väripalloa ja vuorotelle.
0: Minkäs verran, pisteitä. Miten niistä saa pisteitä punaisista ja väripalloista yleensä?
1: Eli pöydällä on 15 punaista, jotka on yhden pisteen arvoisia, ja ne lyödään aina ensimmäisenä ja sitä ei koskaan nosteta takaisin pöydälle. Ja sen lisäksi pöydältä löytyy keltainen 2, vihreä 3, ruskea 4, sininen 5, pinkki 6 ja musta 7 pistettä. Ja niitä nostetaan värejä niin kauan, että punaiset on lyöty ja sitten lopuksi lyödään vielä pienimmästä suurempaan väripallo.
0: Aivan. Mikä on normaalisti, nyt kun kysyttiin pienintä mahdollista breikkiä, niin mikä on snookerissa semmoinen tyypillinen breikki?
1: Tyypillinen breikki on tietysti hauska kysymys, että jollekin se voi olla 10 pisteen breikki ja jollekin 30, mutta siis ammattilastasolla tai yleensä puhutaan se 100 pisteen lyöntisarja on semmoinen, mitä tilastoidaan ja niitä lasketaan hienosti. Mutta sitten taas itse kisan kannalta, niin se, että jos pöydällä on 147 pistettä, niin jos sä teet sen reilun 70 sarjan, niin sä oot tavallaan voittanut sen erään. Eli silloin puhutaan semmoista niin yhden visiitin lyöntisarjoista, että semmoista kaikki tavoittelee.
0: Joo, mä tossa
1: tulee pöydälle ja tekee tarpeeksi pisteitä.
0: Kyllä, mä tuossa selvittelin taustaa ja törmäsin semmoiseenkin tilastoon. En nyt muista tarkalleen, mutta just näitä 100 pisteen breikkejä, niin Suomen yhdellä kaikkiaikojen parhaista pelaajista Robin Hullilla oli muistaakseni noin 150 sellaista. Että ei hänelläkään ammattilaisena niitä ihan mahdottomasti ollut.
1: No sen verran korjaa, että kyllä niitä 100 pisteen sarjoja on paljon enemmän, että puhutaan nyt niistä maksimeista, eli 147 pisteen sarjoista, niin niitä taitaa Robinilla olla vielä enemmän kuin 150.
0: No hyvä, että korjasit, mä ymmärsin sen väärin, eli hän on niitä, ne on kyllä hienoa herkkuinen maksimi. Mutta nyt tämä meidän tietokilpailukysymys oli sikäli vekkuli, että tämä päättyy siihen, että kun pöydällä ei ole enää yhtään palloa, ja mä luulen, että tässä osa kuuntelijoista meni tähän lankaan, koska valkoinenkin pallo voi merkata pisteitä. Meidän kysymyksen lähettäjä sanoi, että oikea vastaus on 37, mihin tuli paljon protesteja. Miten Petri Pallaspuro, snookerijaoston lajipäällikkönä Suomen Biljardiliitosta, miten sinä sanoisit tähän vastaukseksi?
1: No joo, mitä siinä kuulin tuossa, mitä muita vastauksia oli annettu, että oltiinhan siinä ihan oikealla jäljellä, että jos lähdetään elaksi siitä, että kun peräs sanoi, että 72 pistettä, niin siinä pelaaja tai kuuntelija oli olettanut, että tehdään punainen, keltainen vuorotellen ja lopuksi värit. Siitä tuli 72. Mutta hänkään ei siinä huomioinut taas sitä, että mitä jos se valkoinen menee viimeisellä lyönnillä pussiin, niin silloin sitä 7 pistettä ei huomioitaisi. Eli periaatteessa silloin tulisi 65. Ja tämä on mun mielestä semmoinen sarja, mikä jossain ihmeteoriassa ehkä voisi olla mahdollinen, mutta erittäin, erittäin vaikea kuvitella, koska se keltainen on toisessa päässä pöytää ja punaiset toisessa päässä, että niitä pystyisi vuorotellen tekemään. Mutta sitten se oikea vastaus, 37, niin se tulee tosiaan siitä, se on vähän tämmöinen Benny Hill Show-tyyppinen lyönti, eli pelaaja löisi yhdellä lyönnillä 15 punaista kerralla pussiin. Muistaakseni semmoinen Benny Hill Showssa ehkä korkeintaan voinut nähdä 800-luvulla, mutta niin silloin siitä tulisi 15 pistettä ja sitten pelaaja löysi keltaisen, joka vielä nousisi pöydälle. Jacksonville olisi silloin siinä vaiheessa 17 pistettä. Ja sitten putsaisi värit 27, niin olisi 44, ja tämäkin taisi olla se yksi arvaus siinä.
0: Kyllä.
1: Mutta siinä ei huomioitu tätä kompaa, että se valkoinenkin lipahtaa pussiin, niin tulisikin vain 37, joka on oikea vastaus.
0: Tämä on ihan mahtavaa. Hei, kiitos paljon, kun saatiin tähän nyt ihan faktaa pöytään. Eli kysymyksen lähettäjä oli oikeassa ja reklamaatiot on nyt hylätty, ne on käsitelty parhaimmassa mahdollisessa raadissa. Mites muuten Petri Pallaspuro ylipäätään snookerilla tällä hetkellä Suomessa menee? Robin Hull on ainakin ollut aikanaan tosi kova luu. Kuka on Suomen paras pelaaja tällä hetkellä?
1: Kyllä se varmaan on vieläkin Robin Hull, että kyllä on Suomen mestaruuksia 17 kappaletta, että vieläkin häntä haastetaan kovasti, mutta kyllä Robini on niin kova luu niin sanotusti vielä, mutta kyllä meillä hyviä haastajia on ja hyvänä päivänä pystytään pistämään kampoihin, mutta kyllä tällä hetkellä vielä Robini on ykkönen minun mielestä.
0: Miten sitten itse laji Suomi versus maailma, miten snookerilla menee?
1: No, maailmalla kasvanut kovaa vauhtia, niin se on kyllä meillä Suomessakin, että harrastajamäärät varsinkin meidän kilpasarjoissa on ihan kasvukäyrällä ollut viimeiset 15 vuotta pientä kasvua ja harrastajamäärät. Ja buumi on kova, mun mielestä kuvastaa hyvin, jos tästä aiheesta nousi radiossakin näin kova debaatti. Eli kyllä se niin kuin lajia seurataan valtavasti ja sehän on suosituimpia lajeja noissa Eurosport-kanavilla ja Maksu-TV-kanavilla näistä urheilulajeista ampumahiidon ohella.
0: Joo, se on jännä. Se on yllättävän koukuttavaa kamaa, kun snookeria rupeaa katsoa suorastaan hypnoottista. Mutta viimeinen kysymys vielä. Minkä takia Petri Pallaspuro uskot, että just snookeri on tämä laji, mitä seurataan ja mitä arvostetaan? Kun itse olet esimerkiksi nyt Kokkolan Karolina ry:n salilla perinteinen Kaisa-sali. Miksi esimerkiksi snooker on niin paljon isompi ja Kaisa taas on hiipumaan päin?
1: No, mikähän siinä olisi. Kyllä se varmaan tuo jo itse pöytä, kaikki se, siinä on väripalloja ja iso pöytä ja vaikuttava ja vaikeus toisaalta ja toisaalta onnistumisen elämykset ja kaikki tällaiset. Niin. Ja sitten varmaan se, että se on saanut meillä niin valtavasti TV-aikaa ja Kauppisenakin sitä selostanut TV:ssä valtavan pitkän ajan, niin kaikesta tästä se juontaa juurensa ja paljon. Se on uusia harrastajia tullut ja varsinkin nyt on tämä viimeiset pari vuotta, me ollaan saatu tosi paljon nuoria. Että meillä on semmoisia 10-15-vuotiaita ruvennut tulemaan kilpailuihin paljon enemmän. Että aikuisten sarjoissa pelataan käytännössä, niin se on niin kuin hyvä merkki, että saadaan. Ja todennäköisesti mitä enemmän niitä tulee, niin se ruokkii ja tulee lisää nuoria.
0: Positiivinen kierre. Hei, kiitos kun ehdit vastaamaan tähän meidän tietokilpailukysymykseen ja varmistamaan, että meillä nyt tällä kertaa protesteista huolimatta oli kuin olikin oikea vastaus.
1: Kyllä.
0: Moro.
1: Joo, moi moi.
2: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Sitten kappale Owner of a Lonely Heart. Tää on Yes.

Liikennetiedotte Helsinkiin itäväylälle, eli tielle 170, Sörnäisten rantatieltä 300 metriä Kalasataman suuntaan on sattunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä, tästä on haittaa Porvoon suuntaan ajettaessa. Eli itäväylä Helsinki, Sörnäisten rantatieltä 300 metriä Kalasataman suuntaan, itäänpäin ajettaessa on sattunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Lapinlahdella puolestaan tilanne jatkuu. Tie on suljettu liikenteeltä välillä Salonsalmi-Särkilampi, tarkempi paikka Lapinlahdelta kilometrin verran Lammakkeen sillan suuntaan siellä. Tie on suljettu liikenteeltä, koska sähköjohto on pudonnut tielle. Eli tie 5821 välillä Salonsalmi-Särkilampi, Lapinlahti, tarkempi paikka Lapinlahdelta kilometri Lammakkeen sillan suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä. Ja tilanne ohikuittaus Vaalaan, Alassalmen lossin lautan kantavuus oli muuttunut. Nyt tuo tilanne on ohi. Eli tie 8820 välillä Hahtolanmäki, Enonkylä, Vaala. Tarkempi paikka Alassalmen lossi. Lautan kantavuus oli muuttunut. Nyt tuo tilanne on ohi.

Se oli Saimaa matkalla tutkalla. Tää on hauska laji tää snooker. Täällä nimittäin nyt tullut protesteja siihen, että mikä on se maksimibreikki. Tuolla on sanottu, että 147. Ei kuulemma pidä paikkaansa. Ronnie O'Sullivan teki kulma vastikään uuden maailmanennätyksen 153. Joku sanoi, että 155. Mahtavaa erimielisyyttä. Tässä on Cream ja Prince.

Prince ja Cream. Kello lähettelee 17. Kuunnelemme uutisia vielä Valvomon kappale Mikä kesä. Eikö se tästä lähde liikkeelle? Ainakin täällä Etelä-Suomessa niin tuntuu siltä, että on erittäin kesäiset fiilikset.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki, hyvää torstain alkuiltaa. Ympäri Suomea kuntien työllisyyspalvelut ruuhkautuvat, koska työnhakijoiden joukossa on valtava määrä työkyvyttömiä ihmisiä. Lahti yrittää ratkaista ongelmaa kokeilulla, jonka tavoite on saada työkyvyttömiä ihmisiä työnhakijoiden joukosta sairausperusteisten tukien piiriin. Emilia Korpela.
1: Lahden työllisyyspalveluissa on huomattu, että työttömien työnhakijoiden joukossa on paljon ihmisiä, jotka eivät voi tehdä työtä. Tammikuussa kaupunki käynnisti kokeilun, jossa osallistujat pääsevät maksuttomasti yksityiselle lääkärille työkykynsä kartoitukseen. Tavoitteena on saada henkilöitä sairauspäivärahalle, kuntoutustuelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle, koska kaupunki joutuu maksamaan Kelalle pitkäaikaistyöttömistä miljoonia euroja. Timo Siitonen on yksi kokeilun valituista.
2: Olin autokuljettajana ja työaikana sattui autokolari. Mulla on esimerkiksi puristusvoima hävinnyt oikeasta kädestä kokonaan. Mulla on katkokävelyä. Mä pystyn kävelemään joku parista metriä, sen jälkeen mun menee oikein jalan pohja menee. Outoon tilaa ja puutuneisuutta ja olkapään kohdalta, niin mä en pysty nostelemaan esimerkiksi kauppakassia.
1: Siitonen on hakenut Kelalta sairauspäivärahaa, mutta hakemus on hylätty. Pilotin kautta hän on päässyt nopeasti tutkimuksiin ja nyt hän toivoo, että hänet voitaisiin kuntouttaa työkykyiseksi. Kuntaliiton mukaan hyvinvointialueella ei ole tarpeeksi resursseja tarjota pitkäaikaistyöttömien tarvitsemaa palvelua. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg.
3: Kunnat on joutunut kuromaan umpeen sen hyvinvointialueen ja kunnan palveluiden väliin jääviä kuiluja. Tavallaan niin kuin estetään, että ne kuntalaiset putoavat kokonaan palveluiden ulkopuolelle tässä murrosvaiheessa.
1: Jos henkilö saadaan sairausperusteisten tukien piiriin, se voi säästää kunnalta jopa kymmeniä tuhansia euroja. Pilotti on herättänyt kiinnostusta myös muissa kunnissa.
0: Poliisi kertoo löytäneensä Riihimäellä kadonneen räjähteen. Räjähde löytyi läheltä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi on eristänyt alueen ja tehnyt puolustusvoimille virka-apupyynnön räjähteen raivaamiseksi. Poliisin mukaan räjähde katosi eilen, kun poliisipartio oli poistunut löytöpaikalta ja jättänyt räjähteen hetkeksi aikaa vartioimatta. Räjähde tunnistettiin tänään venäläiseksi palopommiksi. Myymälävarkauksien lisääntyminen näkyy apteekeissa. Erityisesti varkaiden matkaan lähtee kalliimpia tuotteita, kuten kosmetiikkaa ja ravintolisävalmisteita. Siksi monet apteekit pitävät joistakin tuotteista hyllyssä esillä vain tyhjiä paketteja. Myymälävarkaudet ovat lisääntyneet kuluneen vuoden aikana koko maassa. Apteekkari Sari Kallioinen.
4: No, meillä on kaksi kappaletta tällä hetkellä. Valmistaja on toimittanut siis sen pakkauksen meille. Ne tällaisen siis tyhjät kuoret ja niitä pidetään sitten hyllyssä sen varsinaisen tuotteen tilalta.
5: Ja tässä lukee nimenomaan, tässä että se lukee. On juuri tähän tarkoitukseen, joo, että se ei ole myyntipakkaus.
4: Ei ole, tämä on siis ihan tyhjä ja sitten asiakas voi joko ottaa tämän mukaan, kun asioi kassalla tai pyytää vaan sitten saa kassalta sen varsinaisen tuotteen.
5: Mitä ajattelet siitä, että minkä takia varkaita voisi kiinnostaa juuri tällainen ravintolisä?
4: No arvaan, tämä on aika hintava ja sitten tälle saattaa löytyä jälkimarkkinaa, että joku saattaa mielellään sitten ostaa sellaisen varastetun pakkauksen halvemmalla hinnalla.
0: Yhdysvallat vaatii jälleen Iranilta vastausta rauhanehdotukseensa. Presidentti Donald Trump sanoi eilen, että Yhdysvallat on valmis sotilaallisiin toimiin, jos ei saa muutamassa päivässä haluamiaan vastauksia. Iran on ilmoittanut tutkivansa Yhdysvaltain ehdotusta. Trump on toistuvasti asettanut Iranille aikarajoja ja uhkavaatimuksia, mutta toistaiseksi tuloksetta. Yhdysvalloissa kasvaa kritiikki Iranin sotaa ja erityisesti Hormuzin salmen sulkua vastaan. Salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä ja nesteytetystä maakaasusta. Huomenna päivällä sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Poutaisinta ja aurinkoisinta on Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 15 ja 21 asteen välillä.

0: Leijonat ja Latvia MM-kaukaloon. Urheiluradion toimittaa Henri Pitkänen. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue jatkaa otteluitaan Sveitsin MM-turnauksessa hetken kuluttua, kun Latvia haastaa Leijonat Zürichissä kello 17.20 alkavassa ottelussa. Paikan päällä on toimittajamme Jussi Saarinen. Jussi, onko tämä nyt selvälle ennakkosuosikille Suomelle eräänlainen pakkovoiton paikka?
1: No kyllähän näin voi Henri sanoa ihan suoralta kädeltä, jos ei tämä nyt henkisesti leijonajoukkueelle ole mikään pakkopulla peli tai pakkovoiton peli, niin joka tapauksessa kyllähän tästä niin kuin lähtökohta on se, että Leijonat kairaa tästä täydet pisteet ja laittaa tänä päivänä niin sanotusti verkot tötterölle, koska joukkueen pelihuumeri ja tehokkuus on ollut ihan asiallisella tasolla tähän asti ja totta kai tämän päivän ottelun se kaikkein suurin hahmo, jota katsotaan, on tietysti suomalaisen jääkiekkoilun jo legendojen joukkoon noussut numero 64, eli Mikael Micke Granlund.
0: No näinhän se just on Suomen tuoreimmista NHL-vahvistuksista. Siis Konsta Helenius ei tänään vielä ole mukana, mutta Mikael Granlund siis Alexander Barkovin ja Lenni Hämeenahon kanssa ykkösketjussa. Kyllähän tuossa on vähän nyt Antti Pennanen muokannut noita ketjuja, mutta on tuossa ihan hyväoloinen ykkösketju.
1: Ehdottomasti on, ja nythän se on päivän selvää, että juuri tätä ketjua, tätä trioa ajetaan niin sanotusti kuin käärmettä pyssyä. Tälle annetaan vastuuta ja tätä ajetaan nyt sisään, kun tämä turnaus etenee. Barkovin, hänen taidoista ja osaamisesta ei tarvitse sen ihmeemmin puhua, mutta Granlundista sen verran, että hän saapuu siis tänne huippukuntoisena NHL:n pudotuspeleissä. Viisi maalia johtanutta syöttöä. Hän oli Anaheim Ducksin paras pistemies pudotuspeleissä, eli kyllähän tässä Suomen ykkösnyrkissä kärkiketjussa siinä on osaamista, taitoa, kokemusta ja iskuvoimaa ja maalintekovoima.
0: Kiitos Jussille. Ottelun kulkua seurataan Yle Urheilun verkkosivuilla ja Yle sovelluksessa. Seuraavassa lähetyksessä kello 21 uutisten jälkeen tiedetään, miten pelissä lopulta kävi.
2: Urheiluradion toimitti Henri Pitkänen. Nyt jatkuu Radio Suomen alkuilta tähän alle liikennetietoja. Itäväylä Helsinkili tie 170 tilanne muuttunut. Sörnäisten rantatieltä 300 metriä Kalasataman suuntaan itäänpäin ajettaessa on sattunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä, liikenne on jonoutunut. Siis Itäväylä Helsinkili tie 170 Sörnäisten rantatieltä 300 metriä Kalasataman suuntaan itäänpäin ajettaessa on sattunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Tampereelle tiellä 3, tilanne ohi kuittaus Hämeenlinnan ja Tampereen välillä, Särkijärven liittymästä kilometri Tampereen eteläisen liittymän suuntaan oli sattunut onnettomuus. Nyt siis tiellä 3 Tampereella tilanne ohi. Ja vielä tilanne ohi kuittaus Lapinlahdelle, siellä tiellä 5821 tie oli suljettu liikenteeltä Lapinlahdelta kilometrin verran Lammakkeen sillan suuntaan. Nyt tuollakin tilanne ohi.
3: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
2: Radio Suomessa ja muuallakin Suomessa 17.08 on kello. Ja kun se alkuillassa koittaa tuo 5, niin se tarkoittaa sitä, että jonkin sortin visaa tuloillaan mahtitope päivinä. Portion Boys, samaa taivasta katsotaan. Tänään pelataan perässähiihtäjät peliä, johon tarvitaan 2 vapaaehtoista. Ne valikoidaan ennakkokysymyksen mukaan. Ennakkokysymys tulee tämän 5 jälkeen. Eli jos haluat mukaan kilpailuun, niin pysyhän kuulolla.

Portion Boys, samaa taivasta katsotaan. Perässä hiihtäjät kilpailuun halutaan kaksi osallistuja. Ne valikoidaan ennakkokysymyksen perusteella. Älä lähetä tänne vastausta, jos et halua mukaan kisaa, koska tulen täältä sitten kohta soittamaan muutamalle vastauksen lähettäneelle. Mulla olisi täällä kaksi vaihtoehtoa. Mä nyt vähän arvon, että kysytäänkö No mä kysyn nämä molemmat. Voitte itse valita, kumpaa haluatte vastata. Mä en osaa päättää, kumpi näistä olisi tänään parempi. Mä ajattelin eka kysyä, että kuka on Suomen kaikkien aikojen paras urheilija? Kysymyksen, ja sitten hyvillä perusteluilla voi päästä läpi. Voit vastata tuohon, ja suosin ehkä jonkinlaista luovuutta, joka yllättää tavalla tai toisella. Kuka on Suomen kaikkien aikojen paras urheilija? Perustelut ratkaisee tässä kohtaa. Ei haeta faktoja, haetaan hauskaa vastausta. Jos urheilu ei ole sinun juttusi, mutta tekee mieli osallistua perässä hiihtäjät kilpailuun, niin tässä on kysymysvaihtoehto numero 2, joka vaatii nyt sitten luovuutta sen hikoilun ja lihasten kiristelyn sijaan. Keksi jokin uusi muumihahmo, joka kirjasarjaan olisi saattanut sopia. Anna sille nimi ja kuvaile hieman, millainen hahmo olisi kyseessä. Eli keksi jokin uusi muumihahmo, joka kirjasarjaan olisi saattanut sopia. Nämä molemmat, tai siis jomman kumman sitten haluatkaan vastata, niin molempiin voi vastata samalla tavalla. Eli lähettämällä tälle WhatsAppia. WhatsApp-numeron kerron ihan just, jos ei se ole sulla tallessa, niin kaiva äkkiä känny esiin, kohta sen kuulet ja voit sen tallettaa. Radio Suomen WhatsAppia kannattaa pitää tallessa, koska jos meitä kuuntelet, niin aika usein voi tulla tilanne vasta, että siitä on hyötyä. Eli 0401455666. Vastaa siis jompaan kumpaan seuraavista kysymyksistä. Kuka on Suomen kaikkien aikojen paras urheilija? Tai keksi jokin uusi muumihahmo, joka kirjasarjaan olisi saattanut sopia. Vastausaikaa 4 minuuttia. Tämä on Taylor Swift ja Opalite.

aika loppui, kun Taylor Swiftin Opalite päättyi. Eli nyt ei kannata enää vastata tähän kysymykseen. Sen sijaan, jos puhelin pirisee, niin siihen kannattaa vastata, koska Kati Keino, meidän tuottaja, kohta pirauttaa muutamalle teistä, jotka tähän perässä hiihtäjät kilpailun ennakkotehtävään lähetti vastauksen. Aloitetaan itse kilpailu lähempänä puolta, niin ehditään rauhassa hakemaan tänne skabailijat mukaan, mutta tässä nyt vähän lisää liikenteeseen sitä ennen. Tilanne ohi Itäväylällä Helsingissä. Siellä oli itäänpäin tässä ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi Sörnäisten rantatieltä Kalasataman suuntaan 300 metriä. Nyt tilanne Helsingissä tiellä 170 eli Itäväylä Sörnäisten rantatieltä itäänpäin 300 metriä Kalasataman suuntaan. Siis oli kaista suljettuna, nyt tilanne on ohi. Ja tielle yksi liikennetiedot Helsingin ja Turun välille Lohjalle. Siellä Lehmihan tunnelin ja Orasmäen tunnelin liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle kello 18 ja liikenne pysäytetään molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi. Eli tie 1 Lohja Helsingin ja Turun välillä Lehmihan tunneli Orosmäen tunneli kello 18 alkaa huoltotyö ja liikenne pysäytetään molemmista ajosuunnista noin 15 minuutin ajaksi. Niin, kuunnellaan pari biisiä. Tässä on CMX ja Ruoste. Sen perään tulee vielä Coldplayta. Sitten skabataan tänään perässä hiihtäjät peliä.

0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

0: Magic oli Coldplayn kappaleen nimi. Kohta pelataan perässä hiihtäjät peliin, mutta teillä oli niin mainioita vastauksia näihin ennakkotehtäviin. Käydään ne eka läpi. Kysyin siis kaksi vaihtoehtoista kysymystä. Kuka on Suomen kaikkein oikein paras urheilija tai jokin uusi muumihahmo? Täällä on äänestetty Tiina Lillakkia, keihäheittäjä Keravalta. Täällä on Elmolle annettu useampia ääniä, voitti lajissa kuin lajissa. Olympiakultaa satasella maailmanennätysajalla, vaikka kaatui dopingina pelkät rommit ja pemmikaanit. Sitten Paavo Nurmi on saanut täällä ääniä, mutta näistä ei kukaan päässyt jatkoon. Kohta kuullaan, kuka pääsi. Uutta muumihahmoa tarjoltiin moninaisin keinoin. Hamppumuikku, tai siis Hamppumuikkunen, joka on siis Nuuskamuikkusen veli, hieman rajumpi sellainen. Tulpan hattu, oikukas kaveri. Nuuskamuikkuselle tarjottiin kaveriksi Kiiskeröä. Sitten täällä on ehdotettu Tuuve nimistä hahmoa, joka on tämmöinen tomera pörpäinen verannalla laiskotteli, joka kuulee hyttysenkin 4 kilometrin päästä ja on kova juoruamaan. Sitten hahmo nimeltä Höntsä, tämmöinen urheilvampi sankari. Tai sitten Hurmeli, hurmaava ja kepposteleva pallonmuotoinen otus, jonka hännän väri olisi vaaleanpunainen. Valtsu fatipää muumi, joka on änkyrä ja muistelee menneitä eikä näe nykyjutuus mitään hyvää. Sitten on Hammajainen. Ja sitten tarvittiin Mietoa, joka kävisi kuulemma vastaukseksi vähän molempiin. Eli voisi olla Nuuskamuikkusen serkku, joka ensilumella lähtee hiihtelemään, kun muumit menee talvijunnille ja keväällä sitten palaa hiihdellen takas Muumilaaksoon. Mutta tosiaan näistä yksikään ei tänään päässyt jatkoon. Sen sijaan meillä on Harri ja Marja Langan päässä. Harri, kerro ensiksi, kuka on Suomen kaikkien oikein paras urheilija?
1: No se on tietenkin tämä kuuluisa penkkiurheilija. Ollut jo jättiajat olemassa ennen digi- ja radioaikoja ja TV- ja

0: aikoja. Ja niin jaksaa rahoittua pelipaikalle. Siis pelipaikka ei ole mikään pallopeli, vaan ylipäätään missä tapahtuu. Niin milloin vaan ja missä se tahansa. On tarpeeksi innostunut ottamaan osaa.
1: Penkkiurheilija veti tänään pisimmän korren. Tervetuloa Harri mukaan Skabaan ja Marja puolestaan. Minkälaisen muumihahmon kehitit?
2: No, minä kehitin tämmöisen hyvin ajankohtaisen työttömän muumin, joka kävelee ympärinsä tämmöisen työkaluliivin päällään ja on tosiaan ihan uunona, koska kaipaa sinne töihin ja ei niitä saa.
1: Hukassa vähän joka paikassa työtön muumi voitti tänään tämän puolen. Kiitos Harri ja Marja. Onko teille tämä peli tuttu? Tai ihan sama onko, mä kertaan säännöt joka tapauksessa. Mä tuun esittämään täältä kysymyksiä ja vuorotellen saatte vastata. Tosin teidän pitää aina vastata siihen edelliseen kysymykseen. Kahdesta virheestä tippuu pois, eli vaikka tulee virhe, niin heti ei peli pääty. Täällä on aika paljon näitä kysymyksiä. Eli mä kysyn nyt ensimmäiseksi, Harri, sinulta kysymyksen. Älä vastaa siihen mitään. Sen sijaan, kun mä Marja sen jälkeen kysyn sulta toisen kysymyksen, niin vastaat tohon kysymykseen, minkä mä nyt ensiksi Harrilta kysyn. Toisin sanoen perässä hiihtäjät pistää aivot solmuun. Tässä joutuu jotenkin laahaamaan niitä nystyröitä perässä ja naaraamaan oikeita vastauksia sitten. Ja tämä on vaikeaa, mä tiedän. Harva pääsee maaliasta, mutta katsotaan, miten Harri ja Marja teidän kanssa käy. Oletteko te valmiita?
0: Kyllä.
2: Yritetään.
1: Hyvä. Mä kysyn nyt Harri sulta, älä vastaa tähän kysymykseen. Harri, miten menee sanonta, jos ei heilaa piip, niin ei koko kesänä? Ja Marja, nyt mä kysyn sulta toisen kysymyksen, saat sen jälkeen vastata tuohon äskeiseen. Marja, kuka loi muumit?
2: Helluntaina.
1: Harri, missä vanhassa tietokonepelissä keltainen pallo syö pisteitä ja erilaisia palkintoja?
0: Tuojaason.
1: Marja, mikä avaruuskohde voi syödä tähtiä ja planeettoja? Menikö huti? Oikea vastaus on Pac-Man. Otetaan siihen sulle ruksi. Harri, seuraava kysymys. Täydennä sanonta, joka kuvastaa suomalaista maalaiselämän ihannetta, piip ja perunamaa.
0: Musta aukko.
1: Marja, missä rakennuksessa Yhdysvaltain presidentti asuu ja työskentelee?
2: Punainen tupa.
1: Harri, mikä on merenkulun turvaksi tarkoitettu yleensä tornimainen rakennus, jossa palaa valo huipulla?
0: Nyt meni ohi.
1: Valkoinen talo, sulle ruksi. Marja, mikä on sininen pyöreä rakennus, jota ei laulun mukaan lukita yöksi?
2: Majakka.
1: Harri, mikä Stephen Kingin romaani kertoo pelottavasta klovnista nimeltä Pennywise?
0: Majakka.
1: Tässä kohtaa oikea vastaus olisi ollut muumitalo. Kaksi virhettä.
0: No niin, tietenkin.
1: Katsotaan sitten. Mä tiputan kolmannesta. Jatketaan hetki vielä. Marja, tämä on sen verran tiukka. Mä haluan katsoa, kun pitää vielä sitten lopulta. Marja, sulle seuraava kysymys. Missä kirjasarjassa seikkailee velhopoika, joka opiskelee Tylypahkassa?
2: En muista.
1: Toinen ruksi. Nyt tippuu sitten, jos tulee seuraava virhe. Katsotaan, kummalle se osuu. Harri. Mitä sanaa käytetään ruoan ja juoman miellyttävästä hajusta ja mausta?
0: Se ohi meni.
1: Harry Potteria haettiin. Hei, nyt oli tiukka Skaba ja 3-2, jos miinuspisteet lasketaan, niin tällä kertaa vaikutti siltä, että Marja tämän vei. Onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon. Vaikeita vastata vaaraan kysymyksiä.
1: Tämä on

oikein kisa. Mä en muista, onko mun vuorolla kukaan päässyt koskaan loppuun asti. Hei, kiitoksia molemmille etenkin noista teidän hienoista ennakkotehtävän vastauksista ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Seuraavaksi taikapeili ja kappale Jos sulla on toinen.

0: Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
1: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

UB40 Red Wine. Kello on 17.43. Tämä muumikysymys osoittautuu aika hauskaksi. Tänne tipahtelee koko ajan näitä lisää. Esimerkkinä hattivattien nykyaikainen kaveri olisi nimeltään Nettivatti. Tässä ilta jokaisen hymyn takana. Oli

0: Tämä oli Ilta, kappale nimi on Jokaisen hymyn takana. Kello lähentelee 18. Radio Suomen alkuillan perään tulee sitten Radio Suomen urheiluilta. Jälleen mielenkiintoista puhetta sporttailusta ja sen ympäriltä, vaikka mitä Sannika Mikkels on tänään luvassa.
1: Juuri sain lantioni avattua tähän penkille. Sanoitit, että otas lantion avaaja penkki. Piti itsekin vähän urheilla, että tämä on satula tuoli jo. Niin tämä alkoi tämä urheilu jo ennen urheiluiltaa tässä.
0: Ratsastus on hyvä urheilu sekin.
1: Kyllä. Mutta nyt istun ihan mukavasti. Ja kyllä, on mielenkiintoista sisältöä tulossa. Eli ihan tutusti siinä ensimmäisellä tunnilla meillä on tietysti meidän asiantuntijoita, eli urheilutoimittaja Pekka Holopainen sekä meidän urheiluillan erityisasiantuntija Sini Forsblom keskustelemassa aiheista, jotka tänä päivänä urheilussa puhuttavat. Ja sitten meillä tulee tietysti vieras kello 19. Hän on Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa.
0: Eli, jaha, siellä onkin muuttumassa pikkasen gameit.
1: Niin, ja on tämmöinen jalkapallon iso vuosi, niin kuin aina muutaman vuoden välein on. Niin.
0: Nythän monet urheiluseurat odottaa kuolla valuen, että pääsevät skabaamaan näistä tulevien eri veikkausfirmojen mainosrahoista, niin voi olla, että veikkauksen päässä tälle ei niin paljon hymyillä, mutta kuullaan varmaan tostakin sitten 7 jälkeen.
1: Joo, varmaan siitäkin. Ja sitten siellä on sitä ja tätä Ika Lehkoselle tietysti Suomen matsi tänään. Sitä varmaan seurat pyydettiin muuten sen tuonne, että tuolla avaa telkkaripallo. Miksi telkkari on kiinni?
0: Kuunnellaan radiota eikä katsota telkkaria.
1: No kuunnellaan, mutta kyllä nyt silmät liikkuu silti samaan aikaan. Eli eiköhän laiteta tuonne ruudulle sitten sen verran. Seurataan sitäkin actionia siellä, että mitä tapahtuu jääkiekon MM-kisoissa.
0: Hyvä, kiitos tästä lisää siis 18 jälkeen.

Teen Cafe, todella kaunis. Kello rupeaa tosiaan olemaan niin paljon, että minä siirryn sivuun ja annan tilaa näille satulatuoleille ja muillekin jakkaroille, kun tupa täyttyy urheiluasiantuntijoista. Pari biisiä tässä ennen uutisia. Enigman Return to Innocence ensimmäisenä ja vielä Irinalta Haluun olla yksin sen perään. Oikein mukavaa torstaille jatkoa. Moi moi.

Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bågeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Naton pääsihteerin Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset joukkojen vähentämisestä Euroopassa eivät vaikuta Naton puolustukseen tai pelotteeseen. Rutte sanoi Helsingborissa Ruotsissa, ettei Nato voi olla liian riippuvainen yhdestä liittolaisesta. Naton Ruotsin huippukokoukseen osallistuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että rajaturvallisuuslaille tarvitaan jatkoa. Orpo kommentoi asiaa toimittajille eduskunnassa. Rajaturvallisuuslaki on tällä erää voimassa vuoden loppuun. Käännytyslaiksikin kutsuttu rajaturvallisuuslaki tuli voimaan heinäkuussa 2024 ja oli alun perin voimassa vuoden voimaantulosta. Eduskunta hyväksyi viime kesänä lain jatkamisen tämän vuoden loppuun. Lain perusteella turvapaikanhakijoiden

0: Turvapaikanhakijoiden maahantuloa voitaisiin estää, jos Venäjä toisi turvapaikanhakijoita itärajalle. Suomeen perustetaan poliisin reservi, jonka avulla halutaan varmistaa poliisin riittävät voimavarat poikkeuksellisissa tilanteissa. Asiasta tiedottaa sisäministeriö. Poliisin reservi koostuisi poliisiopiskelijoista sekä poliisikoulutuksen saaneista henkilöistä, jotka ovat muissa tehtävissä tai eläkkeellä. Reserviin kuuluisi 400–500 ihmistä. Poliisin reserviä voitaisiin käyttää normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa, poikkeusoloissa ja puolustustilassa, jos se olisi välttämätöntä poliisin voimavarojen turvaamiseksi. Reservin käyttöönotosta päättäisi valtioneuvosto.
1: Ja uutiset kun on kuultu, niin kello on 2 minuuttia yli ilta 6. No niin, sitten laitetaan urheiluilta käyntiin. Vai mitä, Sannika, tuumaat siihen?
2: Joo, polkastaa vaan.
1: Tässä mitä toi tuli tuollain niinku, vähän anti-innokkaasti?
2: No, just tässä äsken mainostin, että kävin pitkästä aikaa ensimmäistä kertaa oman lajini harjoituksissa, kun toi pesäpallokausi lähestyi. On paikakin paikat niin kipeänä, että tämä Pekka urheilusta puhuminen jo vähän niin kuin kouristaa lihaksissa, mutta eiköhän tästä selvitä.
1: Kyllä me selvitään. Hei, Sannika Mikkelsson, Hanna Katajarahko, olemme me kaksi ja kohta otetaan myös keskustelijat mukaan tähän urheiluiltaan. Mutta ennen sitä, Arttu Viskari, tässäkö tämä oli? No ei ollut, koska tästä tämä vasta alkaa.

0: No Arttu Viskari, tässäkö tämä oli, mutta tosiaan tästä urheiluiltavasta kunnolla laitetaan käyntiin. Toivotetaan keskusteluun tervetulleeksi meidän urheiluillan erityisasiantuntija Sini Forsblom, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen.
2: Kiitos kutsusta. Ole. Sini, se oli se sun X-tunnus, oliko se Tolkun Voke?
1: Tolkun Voke, joo. Joo.
0: Tolkun Voke, joo. No niin. Perinteisesti otamme tässä kolme eri aihetta tiukkaan käsittelyyn ja mistäs me, Sannika, aloitetaan?
3: Aloitetaan Valioliigasta ja Brittein saarilta. Siellä pohjois-lontoolainen Arsenal päätti 22 vuoden kuivan kautensa Valioliigan mestaruuteen. Yksi kierros siis Valioliigaa vielä jäljellä, ja oliko se Tottenham, joka siellä vielä roikkuu löysässä hirressä. Toinen lontoolaisjoukkue, että pitävätkö paikkansa Valioliigassa. Mutta Arsenal siis 22 vuotta odotettu mestaruutta ja nyt se tuli. Tämmöinen kuivan kauden päätös, niin nämä voi olla tosi isoja juttuja, varsinkin siis faneille, niin kuin uskollisille faneille, mutta onko tämä nyt jotenkin poikkeuksellisen pitkä vai ihan tämmöistä normiheilahtelua?
2: No onhan se pitkä, eli siis 22 vuotta. Siinä välissähän mestaruuden on voittanut molemmat Manchesterin joukkueet, Leicester kerran, Chelsea ja sitten tietysti Liverpool. Ja Leicester lukuun ottamatta nämä muut on voittanut myös Champions Leaguean. Johon Arsenalin nyt on sitten myös mahdollisuus finaalissa. Eli eihän tämä nyt näin pitänyt mennä, kun 2004 se mestaruus tuli. Sen verran mulla on omakohtaista kokemusta Arsenalista, varsinkin kaudet 01-02, jolloin he myös voitti. Robert Pires, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Fredrik Ljungberg, Sylvain Wiltord, Thierry Henry. Parasta jalkapalloa, mitä omin silmin olen koskaan missään todistanut, aivan ylivoimaisesti. Ja nyt tämän kauden Arsenal pelasi kyllä niin kuin, okei, ne voitti, sarjataulukko ei valehtele, mutta kyllä viihdearvot tästä heidän pelistään tällä kauden loisti poissaolollaan, se on sanottava.
1: Eli tylsää puolustuspeliä.
2: Joo, mutta voittavaa jalkapalloa, mutta ei millään tavalla minun silmäni miellyttävää.
3: Sini Forsblom, kaikilla suomalaisilla melkein on oma Valioliiga suosikkijoukkue, niin onko Arsenal salainen paheesi?
1: Ei. Mä nyt voin tässä kaiken kansan kuulen sanoa, että mulle ei ole semmoista suosikkia.
3: Okei.
1: Mulle on ihan yksi lysti, että kuka voittaa ja häviää. Mua kiinnostaa siinä enemmän nämä ilmiöt, niin kuin just tämä kannattajakulttuuri. Ja, välillä ei kiinnosta edes se, että jotenkin se... Niin kuin, parasta urheilussa on tämä, että tulee näitä tämmöisiä 22 vuoden käppejä ja joillain ne on vielä pidempiä, ja sitten kun se voitto tulee, niin se on tosi hienoa, mutta jotenkin mä tykkään niin kuin siitä itse prosessista ehkä enemmän kuin sitten tästä, koska nythän kun sitten tämä voitto varmistuu, siellähän tulee olemaan ihan kauheat juhlat, mikä on tosi hienoa etenkin näille urheilijoille ja kaikille siinä oleville ja niille kannattajille, mutta kun sitten siinä tulee mukana ne lieveilmiöt, ja mä en oikein niistä, niin kuin, enkä varmasti ole ainoa, joka niistä ei oikein tykkää, niin se on harmi, että menee niin kuin siihen.
3: Mutta liitätkö se nimenomaan jalkapalloon? Vai siis?
1: No kyllähän se valitettavasti, niin kuin, koska jalkapallo on niin globaali laji, että kyllähän se niin kuin, sitä jalkapallon kannattajakulttuuria leimaa, mutta valitettavasti se nyt on myös, vaikka nyt Pohjois-Amerikassa liittyy jääkiekkoon ja ties missä. Mutta mitä nyt tulee tähän tylsään jalkapalloon, niin niinhän se taisi olla, että Arsenal näillä erikoistilanteillaan ratkoi pelejä ja justiin niin kuin, voitti useita kertoja 1-0 pelit, ja se on just se syy, miksi mä en sitä jalkapalloa.
2: Ehkä juuri siitä oppineena Jakob Friis, eli huuhkajien päävalmentaja, tänään kertoi, että hänen vahvuuteen liittyy Monakon erikoistilannevalmentaja. Siinä Monakon, jossa Lukas Radetski pelaa, eli voi olla, että Arsenalin tapa hyödyntää erikoistilanteet on innostanut myös Jakob Friisiä, koska aika vaikeaa huuhkajista pussia on ollut laittaa sitä palloa noin muuten.

0: Mutta
1: niin, se olisi niin kuin tuplavoitto.
0: Kyllä, todellakin.
2: Mutta ehkä jos jonakin vuonna Tottenhamin tiputtava, niin ehkä mieluiten nyt, koska Arsenal-fanit ei pysty keskittymään niin siihen vastustajan häviämiseen, tippumisen, ilakoimiseen, kun heillä on se voitto juhlittavana. Et ehkä jos joskus, niin tässä kohti nyt sitten. No miten luulette, että Arsenal johonkin niin kuin toimintaan vaikuttaa tämmöinen mestaruus? Onko tällä niin kuin ton kokoinen seura, jolla on niin kuin ihan silloin valtavasti faneja, pärjäs ne tai ei ne pärjää ja näin poispäin. Mutta onko täällä niin kuin, tietysti jotain taloudellista merkitystä ihan varmasti, mutta luuletteko, että sillä on niin kuin jotain merkitystä näin isolle seuralle?
1: Niin muutakin kuin tämmöistä urheilullista. Niin.
2: Mm.
0: No tietenkin on selvää, että ne pelaajat, joiden sopimus on päätöksessään tai jotain enää vuosi jäljellä ja seuraa ja haluaa päästä heistä irti, niin heidän agenteille, että tämä on tietenkin päivä, jona koko matkapankkiin nauretaan.
2: Eli, neuvottelu.
0: Niin, totta kai siis kulurakenne kasvaa, mutta luonnollisesti myös tulorakenne kasvaa. Ja heillä tietysti on vielä ihan oikea sauma tähän tuplaan. PSG on varmasti
2: niin aivan,
0: finaali ennakkosuosikki, mutta Arsenal pystyy todistettavasti voittamaan minkä tahansa joukkueen maailmassa. Eli ihan täysin sauma ottaa vielä sekin.
2: Siis tämän henkisen tulpan kyllä jotenkin tunnistan, että kuitenkin ymmärrettävä se, että siellä on oikeasti 30-vuotiaita faneja, jotka on niin kuin hankkinut 15-vuotiaana sen Arsenal-tatskan tuohon pohkeeseen ja käynyt siellä peleissä ihan nassikasta asti, eikä ne ole ikinä kokenut sitä mestaruutta. Että ne on oikeasti koko ikänsä 30-vuotiaat siis ihmiset odottanut sitä.
1: Mä nostan kyllä hattua näille Arsenalin faneille, että 22 vuotta he ovat sitkeästi tätä odottaneet ja nyt se sitten palkinto tulee.
0: Toki siis palkintoja tuli jo.
1: On, mutta että jos puhutaan tästä mestaruudesta, joo, niin sitä on sitten 22.
0: Tuossa Viaplayn lähetystä katsoi, jossa Man City olemalla voittamatta ratkaisi mestaruuden Arsenalille. Ja sitten Pasi Rautiainen piti hieno monologisia studiossa ja otti esille oman 30-luvulla syntyneen isänsä, joka on tätä odotellut siinä. Eli Pentti ehti vielä kivasti
1: Pentti
0: nähdä.
1: Ehti varmaan
0: nähdä vielä mahdolliset Champions League-voitonkin.
3: Ja tästähän on kysymys siinä nimenomaan siinä englantilaisen futiksen kannattajakulttuurissa, että se on sieltä niin kuin ties mistä asti tullut ikään kuin verenperintönä se.
1: Niin.
3: Siitä puhutaan ja keuhkotaan. Ja
0: niin. Itse asuin aikanaan Fulhamin stadion Craven Cottagein ihan kupeessa. Ja olihan se hieno näky, että siellä isoisä vie lapsen lastaan matseihin. Eli se jatkumo on tämä.
1: Että tämä ei ole mitään tarua, että kausikorttipaikatkin menee niin kuin perittynä suvuissa eteenpäin
0: ei
1: näissä otteluissa. Että tämä on ihan totta. Siihen se on, niin kuin meidän pitää Suomessa myös pyrkiä.
3: Siitä on tehty sellainen jollain suoratoistopalvelu, jossa suoratoistopalvelussa on tämä Sunderland Till I Die, mikä kertoo futiksen. Se ei pelkästään siitä urheilusta, vaan nimenomaan siitä tästä kannattajakulttuurista ja siitä bisnespuolesta. Musta se on sillä aika hienosti tehty, että siinä se konkretisoituu se.
0: Ja jokainen, joka on käynyt Sunderlandin kaupungissa, niin ellei siellä olisi sitä jalkapalloa, niin se till I die, on se die olisi aika nopea kyllä, että siellä maailma
2: loppuu. Se on totta, sitä ei oikeasti vaihdeta sitä joukkuetta.
0: Joo. Ei, ja siis se on aivan karmea paikka.
1: Hyvät urheiluiltalaiset.
3: Nyt jos tehdään, ei se tullut selväksi.
1: Nyt tehdään niin, että me laitetaan Juise Leskinen tähän väliin ja jatketaan sitten jalkapalloaiheesta, mutta otetaan pikkusen pienempi seura sitten käsittelyyn.

0: Liisa Leskinen ja 15 yö. Kaksi liikennetiedotetta tähän väliin. Ensimmäinen menee tielle 3. Valkeakoski. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka paikasta. Valkeakosken liittymä suuntaan Pirkanhovi. Siellä on palaava ajoneuvo tiellä. Eli tie 3 Valkeakoski. Liikennetiedote. Ja tarkempi paikka on paikasta Valkeakosken liittymä suuntaan Pirkanhovi ja siellä palaava ajoneuvo tiellä. Ja toinen liikennetiedote, tie 67 Kurikka, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Pitkämön ranta, Kurikan kiertoliittymä. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 67, välillä Kaskinen Seinäjoki ja Kurikassa. Tarkempi paikka on välillä Pitkämön ranta, Kurikan kiertoliittymä. Sitten jatketaan urheiluillassa keskustelua. Meillä on täällä niin sanottuna raatilaisena urheiluillan erityisasiantuntija Sini Forsblom ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Ja nyt otamme piskuisen jalkapalloseuran puheen aiheeksi. Nimittäin Bundesligaan nousi se historian pienin paikkakunta, Elversberg. Ja tämä kyseinen seura tai paikkakunta ponnistaa sinne Bundesliigan tai Saksan pääsarjaan. Siellä on noin 13 000 asukasta ja 10 000 vetää tällä hetkellä stadion. Mitä mietteitä tästä, jos ajatellaan, että siellä on kuitenkin Bundesliigassa stadioneita, jotka vetää siis mitä, 80 000 katsojaa.
1: Keskiarvo oli 42 000 tällä kaudella.
0: Kyllä, että tämä on kuitenkin aika pieni. Onko pärjäämismahdollisuudet suuret minkälaiset?
1: No, tämä seura oli ihan vähän nousta jo viime keväänä, eli karsinnoissa Heidenheimiin vastaan. Heidenheim teki lisäajalla maali ja sitten pysy Bundesliigassa silloin. Nyt tuli nousu suoraan ilman karsintaa. Ollaan nyt rehellisiä, ei tietenkään pysy, mutta onhan tämä nyt dream come true siellä pienessä kylässä. Näitä Darmstadtteja ja muita siellä on käynyt, mutta tämä on kyllä spesiaali pieni. Mutta se mikä on hienoa Saksassa ja Bundesliigassa ja samaten brittifutiksessa ja Ranskassa ja Italiassa ja Espanjassa, että vaikka sä pelaisit niin kuin liiterissä, että jos siellä on jalkapallokenttä ja sä nouset, niin sä nouset.
0: Niin, että siellä ei ole mitään tämmöistä, että
1: ei, meillähän joku lisenssityöryhmä, komitea, se ja tämä ja tuo sitten määrittää, että eli näissä viidessä suuressa jalkapalloliigassa, jotka on ihan oikeasti maailman suurimpia urheilutuotteita, niin he eivät ole vielä viitsineet viedä urheilua ja kilpailua pois urheilusta ja kilpailusta. Meillä Suomessa on nähty aiheelliseksi tehdä.
0: Niin, siis onhan tämä ihan käsittämättömän hieno. Meilläkin on Yle Urheilusivuilla artikkeli, josta voi käydä katsomaan kohtuun riemukkaita kuvia, kun siellä lähestulkoon varmaan koko kylä on kentällä juhlimassa tätä. Ja nimenomaan toi, mitä Pekka sanoit, että ei olla viety pois sitä kilpailua aitoa sieltä urheilusta pois. Tämä on varmaan hyvä asia. Pitäisikö meidän Suomessakin mennä enemmän, että unohdetaan nämä tämmöiset lisenssikomiteat ja annetaan vaan sen olla vapaata ja nousta sitten sarjaan kuin sarjaan.
2: Niin, kyllä kai se urheilussa kuitenkin sitten se, jos otetaan kilpailu pois, niin sitten en tiedä mitä siitä jää jäljelle siitä urheilusta, että onhan se niinku aika olennainen asia. Mutta tämä Elversberg, niin eikö olekin niin, että he on siis tässä tyyliin 5 vuoden sisällä nousseet lähestulkoon joka kausi seuraavaa. Että kyllähän se niin kuin kertoo myös semmoisesta pitkäjänteisestä työstä, mitä siellä on tehty kauan aikaa, että ei ole hankittu jotain.
1: Ja tämä osavaltio, siis Saarland eli Saarinmaa, niin heillä oli viimeksi 93, mutta se oli silloin osavaltio suurkaupungissa Saarbrückenistä, oli Bundesliga-joukkue. Tuskin nyt oli kovin oletettavaa, että tällaisesta tuppukylästä nousee seuraava. Jos hakee Suomesta rohkaisevaa esimerkkiä, niin meillähän nousi siitä Äänekoskiseudulta tämä Kipinä-niminen pikkuseura. Nousi nyt koripallo pääsarjaan. Joo. Tässä on ehkä jotain samaa niin kuin meidän. Mutta Äänekoskikin on valtava metropoli verrattuna tähän Elversbergiin.
2: Niin, kyllä. Joo, ja sitten niin kuin tämä Norjan Bodø Glimt oli tämmöinen vastaavan tyyppinen, ei nyt ehkä, tai sekin on vielä kaiketin iso paikka verrattuna tähän Elversbergiin. Ja
1: yli 50 000 asukasta.
2: Niin, ja sitten
1: Jälpyy voitti Ruotsin mestaruuden, tosi pieni paikkakunta.
2: Niin,
0: Tämä vähän niin kuin se, mä katson, että vähän niin kuin Jämsäl nousisi niin kuin asukasluvulla mitattuna.
3: Mutta käykö tässä Pekka silleen niin kuin Suomessa usein, jos joku tämän tyyppinen tapahtuu? Et sitten isot seurat tulee ja kuppaa sieltä ne kaikki parhaat pelaajat ja sitten ne on ihan heittopussina siellä sarjassa. Onko tämmöistä näkyvissä?
1: No mä katoin sen pelaajiston läpi pariin kertaan, niin ei siellä nyt ihan tällaisia, sanotaan, Leo Messejä ole.
0: Eli Helvesbergin messit viedään
1: uskon,
0: kaikki.
1: Uskon, että saavat pitää tämän runkonsa hyvinkin ensi kauden. Ei tuskin ole mitään ongelmia sen kanssa.
3: Se on hieno palkinto näille pelaajille.
1: Joo, ja sitten pitää muistaa se, että he nyt menee Bundesliigaan, pelaa. En usko, että mitenkään triplaava budjettiaan tai muuta. Pelaavat nyt siellä se yhden kauden. Mutta kun Saksassa on se toinen sarjataso niin elinvoimainen, jos nyt verrataan vaikka meidän mestikseen jääkiekossa, joo, niin ei ole mikään skandaali. Schalke 04, joka on Saksan putiksen jättiläinen, on pelannut ikuisuuden nyt
0: vaihteessa
1: ja nyt nousee. Niin ei se aja perikatoon ketään seuraa, että pelaa pidemmänkin pätkässä vaihteessa.
0: Ja tästä Schalkesta muuten, jos vertaillaan heidän nyt esimerkiksi näitä stadioneita, millä he pelaa, että tosiaan, oliko niin, että Schalken 60 jotain yli 60 000 reilusti oli keskikatsojamäärä, kun he pelasivat tätä kakkossarjaa. Ja sitten tosiaan vastaavana vuonna tällä Elvesbergillä se oli noin 9 000.
1: Ja kymppitonni
0: se vaan vetää. Niin.
1: Eli meillä on tässä vieressä areena, joka vetää enemmän. Siis sisäareena.
0: Mutta mun mielestä on hieno tarina, tämmöinen ihana tuhkimon tarina. Miksi meillä Suomessa pidetään nyt, jos sanotaan ääneen esimerkiksi Imatran Ketterän nousu SM-liigaan tai liigaan nyt sitten torpattiin nimenomaan, niin mitä otetaan vähän mietteitä tästä, että koska jos meillä olisi tämmöinen avoin kilpailullinen sarja, niin sinnehän se Ketterä olisi paukannut mukaan.
1: Tolkun voke oli tullut hiljaa pitkään.
2: Niin, no on ollut. Ei mulla tässä mitään ratkaisua valitettavasti nyt ole, mutta se edelleen se kilpailu ja sellainen, niin no nythän siihen kaiketi tulee muutos, kun tulee liigan superkausi ja sen jälkeen kaikki on paremmin ja todennäköisesti ihan oikeastikin on, mutta jos nyt tähän jääkiekkoon sitten mennään, niin ehkä se heijastuu myös se semmoinen suljettujen sarjojen ja näiden niin kuin tämmöiset mandaattipaikat myös siellä nuoremmissa ikäluokissa, että on U20-sarja, jossa on liigajoukkueiden juniorijoukkueet ja ne pysyy siellä ja muuta. Se poikii niin kuin sitten pitkällä juoksulla sen, että se näkyy väistämättä siinä pelintasossa. Siis
1: asiantuntijoiden, joita kuuluu ystäväpiiriin, niin lukuisia. Niin U20-sarjan taso on romahtanut ja U16-sarjassa pelasi tällä kaudella yli 100 ulkomaalaista. Onko oikeasti niin kuin Suomen U16-sarjan tehtävä kehittää ulkomaalaisia pelaajia? Mä sit vähän eri mieltä. Imatra Ketterä voisi mun puolesta pelata pääsarjaa any given day. Ei mitään ongelmaa. Mä olen käynyt katsoa paljon ankeimmissa aloissa jääkiekkoa Porin jäähallissa aikanaan kuin Imatra jäähalli tänä
0: päivänä.
1: Onko
0: Keuruulla käynyt kertaakaan?
1: On sielläkin. Ja tässä on vaan se ero nyt, että Elversberg nousi pääsarjaan puhtaasti pelaamalla. Eli se pelasi itsensä pitkän sarjakauden läpi ja nousee. Ketterä kuitenkin kaikella kunnialla on tehnyt vain anomuksen. Se ei ole noussut sinne pelaamalla. Sehän hävisi Mestiksen finaalin jokereille. Näin. Minusta voisi ihan hyvin silti pelata liikaa, ei siinä mitään. Mutta ne perusteet ei ole missään nimessä samat kuin jo seuralla, joka nousee.
0: Niin.
2: Mitä tulee näihin pelaajiin vielä, niin kuin se, että viekö ne joku sieltä pois ja mitä, niin tuntematta sen tarkemmin nyt, mikä on näiden pelaajien taso ja kysyntä, niin eihän he välttämättä myöskään halua lähteä sieltä. Hehän on itse nyt pelanneet itsensä sinne ja ne, jotka siellä jatkaa saavat, niin hehän ikään kuin seuraavat omien kättensä ja jalkojensa jälkiä ja pääsevät eittämättä pelaamaan vastakin, jos sitten lähtisi johonkin toiseen seuraan ja pitäisi taistella peliajasta ihan eri tavalla ja ansaita kannukset ja muuta. Plus siellä täytyy olla aika upea yhteisöllinen meininki siellä paikassa, niin en välttämättä usko, että ne sieltä haluaisi lähteä. Totta kai varmasti palkkiot on sitten sellainen asia, mikä kiinnostaa, mutta niin, ei ne kuitenkaan kaikki kaikessa.
1: Tämä TV-raha tietysti myös nostaa Elvesbergin palkamaksukykyä nyt kovasti, eli tuskin pelaajat siellä nimittäin se palkkataso varmaan on vähän toista kuin Bayern Münchenissä.
2: No voisi ajatella joo, mutta Elversbergille voitto on se, jos he pystyvät säilyttämään sarjapaikan ensi vuonna, että jos he kerran pystyvät nousemaan Bundesliigaan, niin kyllä se nyt sitten on mahdollista myös siellä säilyä. Mutta
1: niillä on yksi mahdollisuus siihen, se on se, että jos heidät lumipallo helvettiin ja se ei siellä sula, niin heillä on sama sauma Elversbergille.
2: Joo. Eli sä sanot, että se on kuitenkin olemassa.
1: Siinä voi laskea prosentteja.
0: There is a chance.
2: Joo, vähän niin kuin
0: one in a million. You tell me there is a chance.
2: Ja nyt voin kertoa kyllä se, että kiitos Elversbergin, niin minä alan seuraamaan Bundesliigaa, jota en ole kyllä aikaisemmin ihan hirveän tai niin kuin silleen aktiivisesti, koska kyllä nyt mä haluan tietää, että miten tämän piskuisen seuran siellä tulee jatkossa.
1: Se on erittäin
2: käymään.
1: Viihdyttävä ja sympaattinen sarja kaikin puolin. Ainoa ongelma, että yksi seura hieman liikaa dominoi sitä.
2: Kohta se on Elversberg, joka niin siellä sitten dominoi, kuule. Hei, otetaan vielä vähän juoksuaihetta keskusteluun hetken kuluttua ja sellaista aihetta, jossa on pikkusen ehkä edustusmaa ottanut ja vaihtunut.
4: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja. Siellä on Arttu Viskari ja Ilta. Mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2000.

0: Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Radio Suomessa on käynnissä urheiluilta. Ja mitäs, Sannika, seuraavaksi pureskellaan?
1: Pureskellaan ruotsalaisia.
0: Hyvä.
1: Ne onkin kova palaa purtavaksi. Juoksija, pikajuoksija, Noora Lindahl otti riskin ja ilmoitti tulevansa toiseen kotimaahansa. Hän on siis, vanhemmat ovat suomalainen ja ruotsalainen ja hän on aikaisemmin edustanut Ruotsia. Nyt hän on päättänyt siirtyä Suomeen ja tässä saatiin uutisia, että hänen tämä normaali siirtymäajan karenssi, joka on lähtökohtaisesti 3 vuotta, niin siitä nyt tultiin vastaan ja se onkin nyt 2 vuotta. Ja ehkä tässä niin kuin nyt mielenkiintoisin ja se aihe, mistä haluan meidän asiantuntijoita jututtaa, on se, että kun häneltä kysytään, miksi Suomeen, niin hän sanoi, että täällä on niin moni asia huippu-urheilussa paremmin kuin Ruotsissa. Ja nyt jos katsotaan vaikka yleisurheilu hänen lajiaan, niin kyllä Ruotsilla menee aika paljon paremmin kuin Suomella. Ja jos lukee viimeiset vuodet huippu-urheilu-uutisointia noin niin kuin politiikan puolesta, niin ei sieltä kyllä paljon muuta tule kuin, niin kuin lunta tupaa. Kaikkea siinä järjestelmässä haukutaan eestä takaa oikealta ja vasemmalta.
0: Niin tämä vähän tuntuu oudolta niin kuin näin suomalaisen korviin.
1: Mitä Noora Lindahl on tajunnut suomalaisesta huippu-urheilusta, mitä ketkään suomalaiset ei ole tajunnut?
2: Jos sähän teet töitä siellä, niin sun pitäisi tietää.
3: En mä tiedä kyllä. En mä kyllä tiedä.
0: Hyvät naiset ja herrat, urheilulla erityisasiantuntija Sini Forsberg.
2: No, se mikä tässä on tietenkin ihan totta on se, että yleisurheilu suhteessa Suomessa on seuratumpaa kuin Ruotsissa. Sen suhteellinen merkitys on suurempi kuin Ruotsissa, koska Ruotsi on niin kirotun hyvä niin tosi monissa urheilumuodoissa, että yleisurheilu sujahtaa sinne sekaan vaan. Ruotsi on myös kova yleisurheilumaa, ei pidä ymmärtää väärin. Treeniolosuhteet täällä pääkaupunkiseudun Nooralla on tietenkin erinomaiset, koska on tämä urhea ja sittenhän meillä on tämä Kameleontten halli siinä Espoossa ja sitten meillä on erittäin hyvät Leppävaarat ja Eltsut ja niin edelleen, tietenkin. Hänen isänsä hän edusti Suomea vuoden 94 EM-kilpailuissa, eli Markus ja riikiruotsalainen äiti sitten valmentaa.
0: Frida.
2: Joo, ja perhe on elänyt hyvin tämmöistä liikkuvaa elämää, että siinä on, ollaan aina yhdessä vaikka Etelä-Afrikassa leirillä, on oltu pitkään Luxemburgissa, josta muuten Noora pistettiin ulos valmennusryhmästä, koska ne katsoi, että hän on liian kova haastaja näille ruhtinaskunnan omille kyvyille, niin
0: oho, näin kävi.
2: Ja, mutta tietenkin siis perimmäinen syy saattaa olla se, että hän kilpaili Pariisin olympiakisoissa ja hän haluaa ehdottomasti kilpailla myös Los Angelesin olympiakisoissa. Ruotsalaisena pääsy sinne vaatisi sitä, että hänellä täytyisi olla joko suora tulosraja, joka tulee olemaan äärimmäisen kova, tai sitten hänellä täytyisi olla ihan selkeä mahdollisuus 12 parhaan joukkoon. Eli pitäisi olla niin hyvä, että olisi käytännössä finaalitasoa, ja se on pohjoismaalaiselle pikajuoksijalle sileillä matkoilla aika kova haaste. Tämä on Ruotsin linja, se on ankara. Suomessa riittää se, että menet rankingin kautta sisään. Eli siinä on suuri, todella suuri ero.
3: Niin useinhan sitten, kun otetaan kantaa siihen, että onko joku järjestelmä vai hyvä vai huono, niin aika usein siinä on myös sitten se subjektiivinen näkemys, joka kokemuksen ollessa positiivinen järjestelmä toimii ja kokemuksen ollessa negatiivinen, se on surkea. Että sillä lailla varmaan niin kuin yleisesti ottamatta kantaa nyt juuri tähän Noora Lindahliin, niin tulee aina mieleen, että mikä on sitten absoluuttinen totuus, niin sitä se ehkä on aika lailla subjektiivinen se näkemys.
0: Se on, minkä hän itsekin nostaa esiin muuten, että nyt tuli tämä 2 vuotta sitten sitä karenssia, eli ei kilpaile kansainvälisissä kisoissa, siis niin kuin olympiakisoissa, MM-kisoissa, EM-kisoissa, eikä maaotteluissa, mutta sitten voi esimerkiksi Timanttiliigassa olla mukana näin.
2: Paavo Nurmi Gamesista
0: ja näin, ja kotona.
2: Suomalainen pikajuoksija. Timanttiliigassa
0: niin.
2: Kynnys ei ole ihan matala, eli että siinä on aika kova kilpailu paikoista.
0: Mutta niin, kun hän sanoi, että hänellä on nyt tämä 2 vuotta tässä aikaa, kun ei ole näitä arvokisapaineita, että hän voi treenata. Hän on siis 21-vuotias, juu. Eli puhutaan kuitenkin todella nuoresta urheilijasta. Ja siellä valmentaja, äiti ja manageri, isäkin sanovat hyvin, että vielä ei tarvitse olla meidän valmiita, tai ei Nooran tarvitse olla valmis, vaan että kehitytään ja ollaan sitten siellä niinku kahdeksan vuoden päästä ollaan sitten.
2: Joo, niinku. Hänestä tuli siis tavallaan, puhutaan EM-tasosta, joka on suomalaisen pikajuoksijan olympiataso. ollaan nyt rehellisiä, niin kyllähän hänestä tuli niin kuin ihan potentiaalisimpia menestyjiä. Eli Suomi ottaa hänet valtavan iloisena vastaan. Ei tällaisia lahjoja tuota maailmalta koko ajan meille heitellä, niin sanotusti. Ja tästä Noorasta niin pitää vielä sanoa se, että mä kyllä uskon, että hän on hyvin motivoitunut edustaa Suomea. Se puhe ei kuulosta silleen päälle liimatulta, että hän, jos verrataan vaikka Eduard Hämäläiseen, kaikella kunnialla. Eli kaveri, jonka nimi on kyllä Hämäläinen eikä Lindahl, niin ei hän nyt ollut kauhean Suomi-kytköksinen tänne tullessaan silloin 90-luvulla. Ja nyt ei liiku raha. Silloinhan se homma järjestyi niin, että Suomesta lähti rekka-autolastillinen yleisurheiluinfrastruktuuria Valko-Venäjälle. Eli aitoja, joku moukarihäkki, välineitä. Suomessa valmistettiin sellaisia silloin, että varmaan tehdään muuten vieläkin itse asiassa. Niin se sovittiin siirtosummaksi. Sitten kun se rekkalasti saapui Minskiin, niin sitten siellä allekirjoitettiin paperi, jo Eduard saa kilpailla nyt suomalaisena. Just ja näin. EMHP ja MMHP kuitenkin. Mutta eihän hän nyt koskaan sillä tavalla suomalainen urheilessa ollut. Uransa jälkeen paljon enemmän sitten.
1: Niin, kyllä Noora Lindahl on siis hyvin uskottava suomalainen niiden esitysten perusteella, mitä häneltä. Mutta hän on myös ollut hyvin uskottava ruotsalainen kyllä. Et ei hän ole niin kuin että molemmat, hänellä oikeasti niin kuin tuntuu olevan kaksi kotimaata.
2: Niin, hänellä on kaksi passia kirjaimellisesti.
1: Niin,
2: myös.
1: Just näin. Mutta että tämä Lindahl kertoo meidän jutussa tuolla Ylen sivuilla, että hän yllättyi siitä, että Ruotsissa asia herätti enemmän huomiota kuin Suomessa, siis tämä hänen maavaihtonsa. Ja tämä on suora lainaus. Tiesin, että ihmiset reagoisivat, mutta en arvanut, että se paisuisi niin isoksi Ruotsissa. Osa ymmärsi tilanteeni, osa ei taas ollenkaan. Reaktiot ovat olleet hyvin vaihtelevia.

0: kuinka pahoillaan siellä Ruotsissa nyt sitten ollaan tästä?
1: No yleensä se on mennyt toisinpäin, eli kun Suomessa on tullut joku hyvä urheilija, niin hänestä on aina etsitty joku ruotsikytkös. Niin kuin Mika Myllylä, joka asui Kristianstadissa lapsena, nuorena. Keke Roosberg, joka oli syntynyt Tukholmassa. Niistä muistuttaa kyllä. Tässä tapauksessa mä en ole niihin reaktioihin tutustunut muuta kuin soitin silloin aikanaan Kaisa Bergqvistille, joka on siis korkeushyppylegenda, ja hän on Ruotsin yleisurheiluliiton huippu-urheilupäävalmentaja. Niin Kaisa sanoi, että tämä on ihan ok. Ainoa, mitä hän pelästyi tosi paljon, on se, että onko meidän maajoukkueen miljöissä tapahtunut sellaisia asioita, jotka ajavat nuoran tähän ratkaisuun. Esimerkiksi jotakin ahdistelua tai sen tyyppistä.
2: Niin, että onko jotain työntävää tekijää?
1: Joo, mutta sitten kun hänelle valkeni, että mistään semmoisesta ei ole kyse, niin hän oli asian kanssa heti ihan sinut.
2: Okei, okay. Joo. Joo, kyllä luulen, että suomalaiset on tästä, jos ei nyt ihan 100-prosenttisesti, niin hyvin lähellä sitä niin kuin iloisia tästä asiasta, että en oikein näe, kuka tässä näkisi niin kuin mitään.
3: Niin, ja uskon, että myös niin kuin Suomessa muut yleisurheilijatkin hänet ottaa varmaan ihan ilolla vastaan.
1: Joo, ja sitten täytyy muistaa se, että yleisurheilu, toinen laji ehkä on sitten jalkapallo, niin meillä on aina ollut siis ruotsinkielisten osuus, suhteellinen osuus, niin kuin suurempi kuin heidän väestöosuutensa molemmissa näissä lajeissa.
3: Niin, totta,
1: eli ei ole mitään kummallista, että meillä on ruotsia puhuva huippu-urheilija.
0: Ja joo, just, että hän on harjoitellut täällä ja toiminut jo Helsingissä
1: koulupaikka Espoossa.
0: Joo, niin kuin, että ei, joo, hän, ei hän nyt niin kuin yhtäkkiä tuksahda tänne, niin, vaan että hän on edustanut IFK:ta ja niin kuin hänet tiedetään, että ei hän sillä lailla nyt vaan 1-2 on pakannut kimpsuja ja kampsuja.
1: Niin hänellä on Sollentuna seura Ruotsissa ja nyt täällä IFK.
0: Joo.
2: Joo. Olemme hyvin iloisia tästä.
3: Olemme.
1: Mutta siitä olemme surullisia. Kristina Mäki, joka on siis olympiafinalisti keskimatkoilla, niin hän vaan edustaa Tsekkiä, mutta myös Lahden ahkeraa. Että olisi ollut mahtavaa saada hänetkin.
3: Milläs me saatais nyt sitten houkuteltua sieltä myös?
1: Kyllä hänen kohdallaan tulisi varmaan aika pitkä karenssi, mä luulen. Että.
3: Ja onhan meillä sitten hetkinen näitä muitakin, jotka on yleisurheilupuolella.
2: No tuolla Ruotsissa yksi mies, joka mielestäni puhuu sen verran hyvin suomea,
3: vois
2: että on käsittämätöntä,
3: että
2: ei ole tullut vielä meidän väreihin. Mutta hänellä tietysti siellä tiukka suhde Ruotsi.
3: Kyllä. Hei, tässä vaiheessa sanotaan äärimmäisen suuri kiitos urheiluilla erityisasiantuntija Sini Forsblom ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Olemme tämänkertaiset aiheet pistäneet pakettiin, mutta urheiluilta jatkaa kello 20:00 saakka.

0: Lady Gaga ja Alejandro.
1: Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Kello on 18.50. Vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Ja ennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomessa ja Baltiassa on heikko korkeapaineen selänne. Aamulla pohjoiseen liikkuva matalapaine alkaa syventyä Laatokan eteläpuolella. Suomen lahti vähitellen voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen länsituulta iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaanpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, perjantaina iltapäivällä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Aamulla paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, perjantaina iltapäivällä paikoin sumua. Selkämeri, heikkenevää etelätuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen ja lounaan välistä tuulta, perjantaina aamulla paikoin sumua. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Perämeri, vähitellen heikkenevää lounaanpuoleista tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa,

0: Iltapäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa. Länsituulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteistuulta. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta yöstä alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Enimmäkseen heikkoa lännen ja lounaan välistä tuulta. Päivällä tuuli voimistuu vähän, tuulen voimakkuus alle 14 metriä sekunnissa. Ja säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 11 astetta. Tuuli länsilounaasta 3 metriä sekunnissa. Heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 17 kilometriä. Kotkarankki 13, lounas 2, pilvistä 34. Orrengrund 12, länsi 5, pilvistä yli 20. Emäsalo 12, länsi 3, Kalbodagrund 9, länsilounas 4. Itä-Touki 10, etelälounas 4. Harmaja 10, etelä-lounas 4, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 12, lounas 5, Bogasjär 14, länsi-lounas 7, pilvistä 47. Hanko-Tulliniemi 14, länsi-lounas 2, Russarö 13, länsi-lounas 2, Venö 13, etelä 2, Uttö 11, etelä-kakko 4, melkein pilvistä 31. Rajakari 13, etelä 5, Fagerholm 11, eteläkaako 4. Vilsanti 12, länsilounas 2, näkyvyyttä 24 kilometriä. Gotska-Sandön 13, etelä 3, 42. Kumlinge 12, etelä 4, puolipilvistä yli 20. Nyhamn 10, etelä 8, puolipilvistä 49. Märket 8, kaakko 9. Isokari 11, Etelä-Kaakko 8, selkeää 20. Kylmäpihlaja 15, Etelä 9, puolipilvistä 20. Tahkoluoto 12, Etelä 4, pilvistä 40. Selgrund 12, Etelä 4, selkeää 50. Bredskäret 11, lounas 5. Strömmingsbodan 9, Etelä 3. Valassaaret 12, länsi-lounas 5. Kallan 8, länsi 6. Tankkar 10, länsilounas 5, pilvistä 50. Ulkokalla 8, länsilounas 7. Nahkiainen 11, länsi 10. Raahe 13, lounas 5, selkeää 19. Oulu-Vihreä saari 15, länsi 2. Näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 11, etelä-lounas 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 8, lounas 4. Ajoksissa lämpötila 11 astetta, tuuli eteläkaakosta 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 9 senttimetriä, Oulu miinus 8, Raahe sekä Pietarsaari miinus 10, Vaasa miinus 12, Kaskinen miinus 14, Mäntyluoto miinus 16, Rauma miinus 15, Turku miinus 19, Föklö miinus 17, Hanko miinus 18, Helsinki miinus 16, Porvoo miinus 14 ja Hamina miinus 10 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä. Siinä oli merisää. Siirryttäisikö Sannika urheiluaiheisiin? Ja jos pyydän sinua kurkkaamaan, tiedän, että jääkiekon MM-kisoissa Suomi on jäällä tällä hetkellä. Pelaa Latvia.
1: Itse asiassa just tällä hetkellä ei ole jäällä.
0: No mutta siis on ollut ja tulee olemaan.
1: Kyllä. Erätauko menossa.
0: Mikä siellä on tilanne tällä hetkellä?
1: Latvia-Suomi-ottelussa on siis 2 erää pelattu. Erätauko. Suomi johtaa 4-1. Kyllä.
0: Mutta eikö niin, että Suomihan oli aivan ottelun alussa yhden maalin takaa asemassa? Taisi olla niin, että Latvia meni ensimmäisenä johtoon tuossa pelissä.
1: Olet seurannut alkua tarkemmin kuin minä. En osaa vastata.
0: Itse asiassa Pekka Holopainen tämän minulle kertoi. Kiitos hänelle siis tiedon välittämisestä.
1: Joo, mutta siis 4-1 Suomi todellakin Latviaa johdossa. Yksi erä vielä jäljellä. Siellä on toinenkin matsi menossa. Tämäkin on kyllä silleen mielenkiintoinen, että siis ollaan samassa kohti peliä toisella erätauolla. Yksi erä jäljellä, Kanada 0.

0: Norja-ottelussa maalit 3-3. En kannata vedonlyöntiä, mutta tulosveto voisi olla aika kova tässä koti, jos se osuu kohdalle. 3-3, Kanada-Norja.
1: Hei, urheiluilta jatkaa kulkuaan siis tosiaan kello 21 saakka. Nyt yksi onnellinen mies mukaan ennen kello 19 Yle Uutisia. Ja tää on Westerinen yhtyeineen.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. EU on päässyt alustavaan sopuun palautuskeskuksista. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita voidaan pian siirtää kolmanteen maahan. Erimielisyyttä on vielä sääntöjen voimaantulosta. Brysselistä Hannele Muilu.
1: Palautuskeskukset ovat EUn ulkopuolella olevia keskuksia ja sinne voidaan siirtää myöskin lapsiperheitä. Taustalla on se, että EU:ssa vain 20% suurin piirtein näistä kielteisen päätöksen saaneista niin poistuu täältä ja loput jäävät tänne sitten paperittomina. Tämä poikkeaa aiemmin esillä olleesta tämmöisestä Ruanda-mallista, jossa siirrettiin koko turvapaikkamenettely EUn ulkopuolelle, että tässä siis vain nämä päätöksen jo saaneet.
0: Oppositio haluaa hallituksen kiirehtivän vaaratiedotejärjestelmää. Sen kautta varoitusviestin voisi lähettää kaikkien matkapuhelimiin tietyllä alueella. Hallitus lupasi kyselytunnilla kiirehtiä hanketta. Toimittajamme Petri Raivio.
2: Vaikka turvallisuusasioissa ollaan yleensä täällä eduskunnassa varsin yksituumaisia, niin tässä asiassa oppositio lähti haastamaan hallitusta siitä, että miksi Suomeen ei ole saatu tällaista vaaratiedotusjärjestelmää. Pääministeri Orpo ja sisäministeri Rantanen lupasivat, että asiaa edistetään mahdollisimman nopeasti. Oppositio yritti saada heistä irti päivämäärää, milloin tämä on toiminnassa tämä järjestelmä, mutta sellaista he eivät sieltä saaneet. Selvästikin tämä on tunnistettu asiaksi, joka kansalaisia huolettaa, ja sen takia pääministeri Orpokin otti tuossa useamman puheenvuoron.
0: Sadealue leviää illan aikana etelästä maan itäosiin. Huomenna sadekuuroja.

0: tulee laajalti. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 21 asteen välillä.
1: Uutisten päätyttyä kello on tässä torstai-illassa 2 minuuttia yli ilta 7. Urheiluiltaa kuuntelet. Radio Suomi on kanava. Ja ei kai tässä, Sannika, meidän tarvitse sen enempää tuumailla. Otetaanko me meidän vieras käsittelyyn?
2: Otetaan vaan. Tehdään näin.
1: Kerro sinä, kenet me olemme saaneet tänne seuraksemme Urheiluillan studioon.
2: No niin, suomalaisen jalkapallon jonkunnäköiseltä superpaikalta asioita seuraava henkilö ainakin. Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa, tervetuloa Urheiluillan studioon.
3: Kiitoksia paljon.
2: Ja jalkapallosta tässä nyt sitten puhutaan. Puhuttiin jo vähän tuossa lähetyksen aluksi, mutta puhutaan sinun kanssa vähän lisää. Tämähän on erinomainen vuosi noin niin kuin lähtökohtaisesti puhua jalkapallosta, niin kuin aina 4 vuoden välein on, eikö näin?
3: No, se vähän riippuu, miten katsotaan. Jos arvokisat katsotaan, niin EM-kisatkin on kuitenkin mukana no, sieltä 2 vuoden välein. Ja sitten siellä on naisten kisat on kanssa 2 vuoden välein. Se on joka vuosi käytössä arvokisoja.
2: Eli aina voi puhua jalkapallosta. Hyvä, nyt on oikein.
3: Kyllä. Ja tietysti se maansarjathan pyörii joka ikinen
2: no,
3: vuosi.
2: No sekin vielä.
3: Ei ole huonoa hetkeä puhua jalkapallosta.
2: hyvin myyty.
1: Jokainen vuosi on siis hyvä vuosi puhua jalkapallosta.
2: Kyllä. Veikkausliiga on myöskin käynnissä. Samoin naisten kansallinen veikkausliiga on takana hieman alle 10 kierrosta. Minkälainen on ollut alkukausi?
3: Siinä mielessä ehkä yllätyksellinen, että yleensä aina odotetaan tiettyjä ennakkosuosikkeja arvioida. Tämähän on totta kai urheilun suola, se ei liity pelkästään jalkapalloon, vaan mihin tahansa urheiluun, että tieteet pystyvät arvioimaan ja analysoimaan, kuka tulee olemaan vahva ja kuka tulee olemaan heikko. Ja sehän on kaikista parasta aina silloin, kun tulee niitä yllätyksiä, että tämä ei menekään ihan siihen suuntaan. Ja ehkä nyt siellä on Turun Palloseura ja AC Oulu niin kuin Veikkausliigan osalta sellaisia todellisia yllättäjiä, mitä ei välttämättä kukaan arvioinut ehkä näin korkealle, mitä ne ovat tällä hetkellä. Mm-hmm. Ja sitten tällaisia isompia suosikkeja, mitkä viime vuonna olivat ihan viimeisille kierroksille asti mestaruudessa taistelevassa, niin sarjataulukon vähän huonossa päässä tällä hetkellä. Ja tämä on se hienointa mun mielestä urheilussa. Sä tietyllä tavalla voit yrittää käsikirjoittaa tai ennakoida sitä, mutta se yllätyksellisyys on aina mukana ja sitä ei tiedä, mitä siellä tapahtuu. Ja sen syyn takia se onkin varmaan edelleen ainoa tällainen live-tapahtuma, mitä ihmiset eivät lähde sitten suoratoistoista. Tätäkin varmaan radio-ohjelmaa niin tuijotellaan sitten suoratoiston kautta. Et siinä ei välttämättä ole pakko olla livenä, mutta urheilu on sellainen, että sun on pakko olla sen livenä ja se ei ikinä tule poistumaan.
2: Joo, sen verran vähän kuitenkin vasta pelattu, että ei tarvitse mitään keväthepulia saada, jos se oma joukkue ei nyt olekaan pärjännyt sitten silleen, kun oli ajateltu. Eli kyllähän varsin alussa kautta vielä kuitenkin.
3: Joo. Pitkä silloin marraskuun 9. päivä vasta lopetellaan, niin kyllä tässä on vielä reippaasti aikaa.
2: Mm. Puhuit siitä, miten tärkeää urheilua tulla katsomaan paikan päälle, niin onko suomalaiset älynneet tämän kevään osalta Veikkausliigan kohdalla?
3: Totta kai jonkun verran olemme viime vuotta jäljessä. Viime vuosi oli poikkeuksellinen.
2: Sanoit totta kai. Miksi? No, miksi on totta kai?
3: Ehkä sanotaan totta kai siinä mielessä, että se oli kaikkien aikojen ennätysvuosi.
2: Okay.
3: Se oli suomalaista pääsarjan jalkapalloa miesten puolella on pelattu 1908 vuodesta asti ja kaikkien aikojen ennätys tuli viime vuonna. Me halutaan ehdottomasti rikkoa se myös tänäkin vuonna, mutta ehkä se todennäköisyydet siihen, että ennätys automaattisesti tulee ja alkukaudesta jo ollaan edellä, niin sen takia viittasin siihen ehkä totta kai. Ja meillä oli vielä, sanotaan HJK, joka on iso joukkue, niin siellä oli tiettyjä katsojarajoitteita, tulee olemaan vielä yhden pelin osalta. Siellä on katsomoita ollut suljettuna ja sitten Tampereen Ilves, mikä on toinen iso joukkue, niin siellä myös vaihdettiin matto, tämä keinonurmi alusta tämän kauden alkuun oli pitkällä vieraskiertueella ja nyt sitten päässyt kotiin päin, niin nämäkin vaikuttaa sitten juuri tähän alkukauden otteluihin. Kun pelataan vähemmän, niin silloin ne keskiarvot sitten heittelee.
2: Mutta mikä sen aiheutti, että viime vuonna päästiin tämmöisiin ennätyslukuihin? Kai siinä taustalla on

0: Onko se taustaseikka muuttunut?
1: Joo, siis on tehty valtavasti töitä sen eteen, että pystytään viestimään ihmisille paremmin, mitä tehdään, kertomaan sitä laajempaa tarinaa, ei pelkästään sellaista urheilutulostilastokertomista, mikä totta kai urheiluniilot tykkää sen parissa pyöriä, mutta suurin osa ihmisistä on kiinnostunut sitten erilaisista asioista, ilmiöistä, henkilöistä, tarinoista, taustoista, ja tätä on pyritty viemään siinä, että näitä pitäisi pystyä mahdollisimman paljon kertomaan ihmisille, että siellä on tarttumapintaa. Sitten olosuhteiden vaikutus, sitä ei voi alleviivata liikaa, että meillä on kuitenkin stadioneita, se on ollut iso projekti, on haluttu niitä viedä niin eteenpäin, lobata niitä, saada rakennettua, ja viime vuonna Pietarsaareen upea stadioni, sopivan kokoinen pieneen kaupunkiin, aukesi kesällä, valtavan hieno Tammela Tampereella silloin hetki aika sitten auennut Ouluun, mikä on ollut tietyllä tavalla myös murheenkryyni pelialustan ja stadioninkin suhteen, niin siellä on aivan upea stadionin aukeamassa nyt elokuussa. Että näitä on saatu näitä olosuhteita huomattavasti eteenpäin. Tämäkin totta kai vaikuttaa siihen ihmismäärään, mitä siellä paikan päällä on, koska me emme pääse tätä säätämme pakoon,
2: niin sanotusti. Tämäpä. Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa, millainen tuote Veikkausliiga on niin kuin markkinoinnin kannalta? Me emme kovin kauhean suuri maa kuitenkaan ole. Niin.
1: Ei, mutta me olemme yksi osa isoa maailman suurinta, ylivoimaisesti suurinta lajia, pääsarjaa, mitä kuitenkaan ei. Pääsarja on aina pääsarja. Et siellä on meilläkin Suomessa, niin taidetaan pelata 70 000 vai 80 000 jalkapallopeliä vuodessa. Ja meidänkin harrastajamäärä on valtaisa. Et se, ja noita sarjatasoja menee sitten reippaasti alaspäin. Ja se pääsarja on hyvin pieni osa niistä peleistä. Ja se on se absoluuttinen huippu. Ja me pystytään sitten tarjoamaan sitä Suomen ehdottomasti parasta, mitä sitten lähdetään mittauttamaan vielä siellä kansainväliselläkin tasolla, että nämä kilpailut seurajoukkueiden kesken Euroopassa niin ovat myös erittäin mielenkiintoisia, että nyt siellä on useita vuosia, HJK oli siellä 5 vuotta putkeen näissä liigavaiheen peleissä, nyt Kuopion palloseura ylitti vielä tämän HJK:nkin parhaat suoritukset, menivät vielä jatkoon näistä eteenpäin ja pelasivat vielä tämän vuoden puolella. Tosin joukko oli täysin vaihtunut ja valmentajakin oli vaihtunut, mutta se on totta kai hirvittävän iso uskottavuuskin asia, että useampikin joukkue pystyy pärjäämään siellä Euroopassa, ja se oli KuPSilta huima teko, että he venyivät sitten Lontoossa silloin joulukuun loppupuolella Crystal Palacen vieraana alivoimallakin vielä ja hoitivat homman kotiin ja menisivät siellä Euroopassa eteenpäin.
2: Onko tämmöistä nyt meillä, niin kuin voidaanko me odottaa, mitä sanot, uskallatko veikata, että tätä tämmöistä kansainvälistä menestystä suomalaisseuralle?
1: Siis totta kai sitä toivoisi. Koskaan ei voi suoraan sanoa.
2: Ei tietenkään, totta kai me toivotaan sitä.
1: Mutta onko se niinku realistista? Se, mitä mä haluaisin nähdä, että nyt se on ollut niinku aina yksittäisen seuran, että se yksittäinen joukko on sitten päässyt eteenpäin. Se olisi hirveän kiva nähdä, että meillä olisi useampi, että meillä olisi 2 seuraa. Että voitaisiin sitäkin vähän punnita siinä, että kuinka hyvin toinen joukkue sitten siellä Euroopassa, että lyökö se sen toinen toisensa, sitä on vielä parempi. Että kyllä suunta on ollut erittäin hyvä, ja ehkä tässä myös seurauksena, että tämäkin avaa niitä mahdollisuuksia, että miten pelaajatkin sitten pääsee eteenpäin. Että siellä KuPSikin sitten kauppasi miljoonilla muutamia pelaajia välittömästi eteenpäin. Että nuori Otto Ruoppi nyt vielä siellä kesään asti pelaa, mutta on jo myyty sitten Saksaan, Bundesligaan menee sinne niin kesästä eteenpäin.
0: Joo, aika selkeää myös pelaajan näkökulmasta ajattelisin, että suomalaiselle pelaajalle se ainut keino eteenpäin ei ole sen yhden, että jos et sinne yhteen seuraan pääse, niin sitten voit unohtaa ne europelit. Onhan se ihan toinen juttu, että niitä mahdollisuuksia on enemmänkin. Noista stadioneista puhuit jo vähän olosuhteista, mutta kerro vielä niistä tarkemmin se, että mikä siellä niin kuin vaatii. Nyt sanot, että kaikkea voi aina parantaa, mutta nyt otat oikeasti niin kuin tähän kantaa, että mitä siellä pitää niin kuin parantaa. Pitääkö siellä lisätä kapasiteettia? Eikö sinne mukaan mahdu tarpeeksi? Onko niin kuin liian pienet katsomot? Onko se palvelu ja se tapahtuma, mitä siellä pitää kehittää? Vai onko se oikeasti sitten ihan vaan peliolosuhteet, eli nurmen laatu?
1: No nurmen laatuhan tulee annettuna. Eli tällä hetkellä meillä on 10 joukkuetta pelaa jo tekonurmella. Ja sitten kun Oulu siirtyy elokuussa Tekonurmelle, niin se tulee ihan FIFAn standardien mukaan, että siinä ei pysty tekemään mitään, että se on kaikille niin kuin minimivelvoite. Ja
0: no niin, eli se alkaa olla oikeasti kunnossa.
1: Joo, kyllä. Ja sillä on ihan valtava vaikutus siihen, että minkälaista se pelaaminen on. Että meillä on nyt muutamat, mitkä pelaavat vielä Nurmella tällä hetkellä, niin kyllä se peli on erilaista, koska Suomessa

0: olisi ja ne pitää mitoittaa kuitenkin sellaiseksi ympäristöksi, että siellä se tunnelma syntyy tietyllä katsojamäärällä. Meillä oli 3100 keskimäärin viime kaudella, se on ihan maltillinen määrä ja sitten täytyy ottaa huomioon, että meillä on näiden europelien osalta, että niissä on omat vaatimuksensa, että jos halutaan siellä Euroopassa pelata, niin esimerkiksi Kuopion palloseura ei pystynyt pelaamaan Kuopiossa näitä europelejänsä ollenkaan, koska stadion ei ole riittävä. Ja sama asia meilläkin tulee sitten kansallisella tasolla, että jos UEFA edellyttää omissa kilpailuissaan tiettyjä asioita, jotta se tuote myös näyttää ihan kivalta ja ihmiset ovat tyytyväisiä, että siellä on tietyt minimistandardit, niin sitten me haetaan kansallisella tasollakin tietyt kriteerit, ne ei välttämättä ole niin korkeita, mitä niin kuin tänne liigavaiheeseen Euroopassa tarvitaan, mutta että niitäkin viedään koko ajan eteenpäin ja nyt olemme linjanneet myös 30-luvullekin asti sitä, että minkälaisia vaatimuksia niissä pyritään viemään eteenpäin ja ne kaikki kohdistuu juuri enemmänkin, ei siihen pelaamiseen, vaan juuri, että miten katsojat ja yleisö viihtyisi paremmin, että palvelutason hakeminen, kuvausolosuhteet esimerkiksi ja niiden tekniikan kehittäminen, koska isoin osahan ei ole stadionilla, vaan isoin osahan katsoo peliä jostain muualta, kännykältä tai TV:stä tai mistä tahansa läppäriltä sitä, niin se on se itse asiassa suurempi yleisö, mitä palvellaan niillä ottelutapahtumilla.
1: Just näin.
2: Otetaan ottelutapahtumista ja vähän fanikulttuurista lisää Mariskan entiselle kappaleen jälkeen.

0: Mariska ja Entiselle. Radio Suomessa urheiluilta käynnissä ja meillä on studiossa haastateltavana Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjo Maa. Jalkapalloon, niin kuin kaikkiin muihinkin lajeihin, kuuluu isona osana myös fanit ja fanikulttuuri. Ja se totta kai, että fanit ovat niitä, jotka tulevat sitten paikan päälle katsomaan niitä pelejä. Ja erilaisia lieveilmiöitä aina välillä totta kai tähän fanikulttuuriinkin, katsomokulttuuriin liittyy. Meillä on tietysti, mainittakoon vaikka huuhkajien peleistä Pohjois-Karja, joka on niin sanotusti hyvällä meiningillä, mutta ei se aina ole sitä hyvää meininkiä. Ja Ylenkin verkkosivuilta voi käydä lukemassa tästä soihduttamisesta nyt artikkelia. Minkälaisia havaintoja sulla on tästä ja ehkä päällimmäisiä ajatuksia?
1: No, jos tähän soihduttamisaiheeseen mennään, niin se on sinänsä hyvin selkeä. Suomen laki kieltää pyrotuotteiden käyttämisen näissä yleisötapahtumissa. Silloin se Suomen laki kieltää, sen mukaan mennään. Sitten on tällainen, onko se nyt pelkästään välttämättä eurooppalaisen jalkapallokulttuurissa, mutta että siellä on vahvasti tällaista innostunutta kannattajakulttuuria, missä sitten on tiettyjä toimenpiteitä ja tällaiset pyrokulttuuritkin muissa maissa voivat elää niin kuin huomattavasti vahvempana. Että jos me katsotaan tällaista eurooppalaista kontekstia, niin täällä on todella pienimuotoista, mutta katsotaan sitten näitä hankalimpia tapauksia, mitä muissa maissa on ollut, niin mä ymmärrän täysin sen, että Suomen viranomaiset haluaa pitää siitä, että kun lainkirjaus on hyvin selkeä, että missään vaiheessa tänne ei pääse sitten kasvamaankaan sellainen, mikä olisi vielä vaikeammin hallittava. Että jos me mennään tuohon meidän naapurimaahan Ruotsiinkin, niin yleisömäärä totta kai mitä enemmän on ihmisiä, niin yleensä sitten sinne joukkoon mahtuu myös henkilöitä, mitkä aina sääntöjen ja määräysten mukaisesti ja siellä sitten on vähän isommat haasteet näiden asioiden tiimoilta, että käytetään valtavasti aikaa ja energiaa sen turvallisuuden ylläpitämiseen ja sen mukaan, että mitä laki sanoo ja mitä pelastusviranomaiset ovat ja poliisi on tapahtumaluvassa määrittänyt, mutta se ei ole aina helppoa, että jos on ihmisiä, jotka eivät halua mennä sen mukaan, mitä pitäisi, niin me kaikki haluttaisiin, että missään ei olisi vaikka rikollisuutta. Meillä on poliisit valvomassa lakia ja siltikään he eivät saaneet rikollisuutta poistettua. Miksei?
2: Lajia hieman vähemmän seuraavana ihmisenä. Tämä on musta jännä. Sano meneekö tässä niinku allegoriat nyt sekaisin, mutta tulee mieleen alkoholin käyttö Suomessa. Eli sinähän et saa viedä omia juomia, jos menet jalkapallo tai mihin tahansa urheiluotteluun. Ja silti siellä on aina niitä tyyppejä, jotka yrittää kuljettaa. Ainakin ennen oli niitä taskuflindoja jossain. Ja ne
1: mä en tiedä, minkälaisessa niinku ympäristössä sinä pyörät kaveripiirissä
0: kanssa. Mähän enemmän maalta.
2: Mutta siis tästä on kuitenkin niinku vuosikymmenien kulttuuri Suomessa, tästä alkoholin kyttämisestä.
0: Eikö tämmöisiä piilopulloja enää viedä peleihin vai?
1: Voi olla, että niitä. En osaa ottaa kantaa tähän näin.
0: No mutta
2: sitä kulttuuria taustaa on ja myöskin sitä kyttäämisen kulttuuria suomalaisilta viranomaisilta, että sitä alkoholia ei viedä paikkoihin, jonne sitä ei saa viedä. Myös esimerkiksi jalkapallootteluihin, näin uskon. Niin tässähän tavallaan vaan se kytättävä asia vaihtuu. Ja jos kysyt keskiverto suomalaisesta, kuinka hyvin suomalainen viranomainen kyttää alkoholin käyttöä, niin veikkaisin, että suurin osa sanoo, että todella hyvin, ehkä jopa liian hyvin joissain tapauksissa. Niin miksei se sit tässä niinku onnistu? Miksi siis minulle tällä niinku asia huonosti tuntevana, niin esitän nyt niiden kuuntelijoiden puolesta kysymyksiä, jotka ei oikein tunne tätä asiaa. Miksi se on vaikea löytää se esine sieltä kassista, kun sen kuitenkin saa tarkistaa, eikö niin, myöskin sen alkoholin varalta esimerkiksi?
1: Joo, mutta eihän ole kyse välttämättä mistään kasseista, että nämähän voi olla hyvin pieniä pyrotuotteita, mitkä voi olla vaikka kengän pohjassa tai alusvaatteisiin.
2: Ei anneta ideoita, mutta siis tämä on hyvä pointti.
1: Ne on voitu tuoda. Ihminen on hyvin kekseliäs silloin, kun haluaa toteuttaa tiettyjä asioita, niin vaikka ne voi olla rakenteisiin piilotettuna edellisinä päivinä, just mistä näin. Ne käydään kaivamassa. Okay. Ja siinä on monenlaisia erilaisia keinoja. Kyllä jos sääntöä halutaan rikkoa, niin kyllä niitä sääntöjä pystytään rikkomaan, jos sä todellakin haluat niitä tehdä.
2: Okei, tämä oli hyvä selvennys. Tämä oli hyvä selvennys.
0: Ja onko nyt tulossa?
1: Kyllä siellä on niin kuin pyrokoiria ollut haistelemassa, on käytetty myös metallin paljastimia, on niin kuin pitkään juuri tällaista ennakko tutkimista siinä, että mennään monen turvan läpi ja vaikka mitä tehtäisi, niin aina voi löytyä yksittäisiä henkilöitä, jotka pystyvät sitten ohittamaan kaikki turvajärjestelyt. Ja sitten on myöskin tasapainoakin siinä, että minkälaiset määrät turvaakaan tehdään. Ihmiset pitäisi kuitenkin päästä stadionillekin sisään. Että jos joka ihmisen kohdalla,
2: jos
1: sä puoli tuntia käytät vaikka ihmisen läpikäyntiä, sun pitää saada sinne vaikka 10 000 ihmistä sisään, niin se tapahtuva vaan kaatuu sitten mahdottomuuteen.
2: Ymmärrän.
0: Ja ilmeisesti myös viranomaisten toiminnassa eri alueilla, eri puolilla Suomea on vähän eroa. Ole sellaista yhtenäistä kaavaa tai tapaa.
1: Ja tämä on itse asiassa, se on ihan käytännön haaste. Että juuri kun olettaisi sen, että on yhdenvertaisuutta ja samanlaiset käytäntömallit, ja mekin vielä tänä vuonna on pyritty löytämään siihen, on haettu vielä henkilö, joka kävisi tätä viranomaiskeskustelua juuri sen syyn takia, että se tasapuolisuus ja pystytään viranomaistenkin puolelle osoittamaan sitä, että menee mahdollisimman sujuvasti, niin on huomattu nyt tällaisia alueellisia eroja käytännöissä ja kyllä se tekee sitä arjen tekemistä pikkusen haasteelliseksi, kun jostain muualla alueella periaatteessa samasta laista tulkinnat on sitten vähän erilaiset ja viranomaisetkin kommentoisivat tähän asiaan, että näin se vaan menee, että on alueellisia tulkintoja ja näitä tehdään ja meillä on sitten kuitenkin tapahtuman järjestäjä vastuussa siitä tilanteesta ja jos ei aina sitten tiedä, mitä tulee tapahtumaan, paljon juuri kysytäänkin, että miten tässä tulisi toimia ja niihin ei sitten ole ennakolta annettu vastauksia, että on vaan, että teillä on lupa ja sen mukaan teidän pitää toimia ja sitten jälkikäteen me arvioimme, menikö sitten tämän luvan mukaan ja se on pikkusen haasteellista.
2: Luin itse asiassa kommentti tähän aiheeseen liittyen tuolta Ylen verkkosivulta, jossa tämä juttu löytyy tästä aiheesta muun muassa. Niin onko se ero siis siinä, että seuraa ikään kuin voi tietää, että jos se soihtu katsomossa syttyy, no en nimittäin oikein ymmärtänyt tätä eroa tässä, että jos se soihtu katsomossa syttyy, niin joudunko minä seurajohtajana tästä rikossyytteeseen ja joissain toisella paikkakunnalla en joudu? Tämäkö se on se ero?
1: Joo, esimerkiksi tälleen, mutta jos mä ajattelen, että meillä on tapahtuma, missä on tuhansia ihmisiä ja kuitenkin pitää olla tällainen niin kuin pienemmän haitan ratkaisu asiaan yleensäkin. Et jos meillä on, jos joku vaikka yksittäinen henkilö rupeaa soiduttamaan pelissä, että jos ei ole pystytty turvatarkastuksessa, on saanut vietyä sen läpi ja pystyy sitten savuttamaan siellä ottelutapahtumassa, niin mitä siinä tilanteessa pitäisi sitten reagoida? Pitääkö se peli pysäyttää? Pitääkö se kaikki ihmiset lähteä tyhjentämään sieltä? Onko se niin, kuin, niin hengenvaarallinen tilanne, että välittömästi kaikki pitää stopata ja ruveta niitä tuhansia ihmisiä sitten siirtämään paikasta toiseen? Missä voi olla niin kuin taas toisenlainen vastareaktio, että esimerkiksi niin kuin tällaiset henkilöt, jotka on esimerkiksi tuoneet soihdun sinne peliin, niin voi olla, että he eivät ole välttämättä ihan yhteistyökykyisimpiä sit siinä vaiheessa sen soidun luovuttamisesta tai poistamisesta tai muuta, niin siinäkin voi tulla oma eskalaatio, mitä pitää sitten välttää. Ja näistä, kun ei seurakaan ihan suoraan, niin joutuu katsomaan sitä tilannekohtaisesti ja tekemään sen arvion, että mikä olisi sitten kokonaisturvallisuuden kannalta se optimaalisin tilanne. Ja tähänkin on haettu juuri sitten varsinkin yksi alue on hyvin tarkkaan määrittänyt nyt aina erilaista kantaa muihin alueisiin verrattuna. Ja sieltäkin on haettu, kysytty suoraan, että mitä tällaisessa tilanteessa tehdään, mikä on se toimintaohje, että seuran pitäisi tehdä. Ja sitten viranomaisille ei ole tähän antaa mitään vastausta muuta kuin se, että te teette mitä te teette ja sitten me rankaisemme perästä.
0: Niin, katsotaan niin, mitä tapahtuu.
1: Seuran vaikka toimitusjohtajalle, joka on siitä vastuussa siitä tapahtumasta, niin onhan se hirveän vaikea työskennellä, kun halutaan, että mennään ehdottomasti sen lain mukaisesti, sääntöjen mukaisesti, ja sitten viranomaisiltakaan vaan lähtevät siitä, että vaan hoidatte sen
2: parhaaksi katsomallanne tavalla
1: ja sitten katsotaan jälkikäteen, että oliko se riittävää. Niin se on, tämä on ehkä se isoin haaste. Mikä ja
0: sanoisin, että tämä on haaste, mutta eihän se noin saisi mennä oikeasti.
1: No, maailma on täynnä monia asioita, että ei voisi mennä niin tällä tavalla. Mutta kun maailma ei ole välttämättä aina reilu paikka ja helposti hoidetaan. Tämä on kompleksinen paikka, ihmiset on hassuja ja tekee höpsöjä ratkaisuja. Niin pitkään kuin me ihmisten kanssa toimitaan, niin me joudutaan tätä elämää elelemään.
0: Voi höpsöt ratkaisut. Palloliitto ja Veikkausliiga julkaisi tuossa viime viikolla näitä toimenpiteitä katsomokäyttäytymisen osalta. Niin mitäs nämä toimenpiteet konkreettisesti on? Mainitsitkin tuossa, onko ne nämä koirat ja metallinpaljastimet?
1: Juuri, sanotaan just metallinpaljastimienkin käyttöön ottamista, juuri näiden turvatarkastusten tehostamista, että luodaanko niihin omia alueita ja ihmisiä ohjataan sitten erilaisten karsinoiden kautta ennakkoon. Mutta nämä on myös, vaatii hirveän paljon enemmän suunnittelua, vaatii myös työtä ja sitten se on myös harmi, kun eihän ne harvat ihmisethän kuitenkaan siellä käyttäytyy sillä mallilla, miten ei pitäisi. Niin sitten kaikki muut, jotka joutuvat menemään siinä mukana, niin he maksavat sitten myös siitä hintaa, että asiat venyy ja on vaikeampaa tämä on tällainen kissa ja hiirileikki.
0: Kyllä nyt kaikki jalkapallofanit, jotka kuuntelette tuolla, niin ihan oikeasti jätätte ne soihdut pois, niin pääsee kaikki niin kuin, otetaan järki kauniiseen käteen, käytetään sitä. Eikö niin? Minä tekee mieli sanoa tämän suoraan, koska näinhän se on.
1: Saan sen sanoa, mutta ei se sanoin, että ihmiset ovat erilaisia, toimivat eri motiiveilla ja intresseillä ja hakevat sitten omat adrenaliinsa eri asioista.
2: Ratkaisukeskeinen ihminen sanoisi, että no sitten sovitaan, että jos siellä soihto syttyy, niin peli loppuu siihen ja sovitaan näin. Mutta tämäkään ei oikeasti ole sit ratkaisu, koska siinähän annetaan valta täysin sille ihmiselle, joka se soihdun siellä sytyttää.
1: Juuri näin.
2: Että eihän sekään ole reilu, jos siellä nyt joku miettii, että no miksei sitä nyt vaan sitten näin. Niin siihenkin on syynsä. Niin, onhan kyllä tätä mietitty.
1: Koska se sarjakin kuitenkin jäänyt pelit pitää pelata.
2: Kyllä, kyllä.
0: No, pitäisikö tämä sitten sallia ottaa tämmöinen niin kuin
2: Norjan
0: malli?
2: Malli, jossa on sovittu, että jalkapallootteluissa nyt sitten luvanvaraisesti tämmöinen ilotulitteiden eli soihtujen käyttäminen ok.
1: Niin, no mä en usko, että sellaista Suomessa ihan hirveän nopeasti tulee tapahtumaan. Tähän edellytti, että Norjassa muutettiin lainsäädäntöä. Ja me olemme kuitenkin nyt olleet tässä useamman vuoden jo ajamassa lainsäädäntöä, että pystyttäisiin tällainen niin kuin porttikielto laki saamaan aikaiseksi, ja se oli kuitenkin hallitusohjelmassa, mutta ymmärrän, että Suomen tilanne ei välttämättä tällä hetkellä ole niin, niin vahva, että tämä olisi sitten niin kuin mennyt siellä lainsäädäntöputkessa hirveän nopeasti eteenpäin, että se on niin kuin jäänyt sinne seisomaan, että nyt on todettu, että ei ole tarvetta työttää tätä eteenpäin, eli jos ei tämäkään asia mene lainsäädännössä eteenpäin, niin sitten kyllä mä sen haasteellisena näkisin, että Suomessa lähdettäisiin jalkapallon takia muuttamaan lainsäädäntöä pyroteknisten tuotteiden osalta, vaikka se Norjan ratkaisuhan on hyvin käytännönläheinen. Siellähän on tunnistettu tällainen, että tämä voi olla asia, minkä kanssa joudutaan elämään. Yritetään löytää siihen sellainen ratkaisu, mikä olisi paljon turvallisempi ja toimivampi käytännössä. Ja siellä on sitten, he ovat olleet nähtävästi tyytyväisiä, että 1,5 vuotta sitten on kokeiltu ja nyt lakihanketta jatketaan siitä eteenpäin.
2: Niin, se tuntuu vaan jotenkin hullulta, että kun se ei liity siihen, ja nyt se ei liity siihen lajiin mitenkään. Se liittyy lajikulttuuriin, se liittyy katsojakulttuuriin, mutta se ei liity. Jalkapalloottelun voi pelata läpi täysin onnistuneesti ilman niitä soihtuja. Ja sen takia, niin kuin itse...
1: Ja suurin osa pelaa... nimenomaan, kannattaa, tosi tässä pienestä... Tässäkin niin keskustelussa ollaan nyt lähdetty käymään tätä läpi, niin täytyy muistaa, että nämä on hyvin pieniä määriä. Että se konteksti helposti katoaa, että minä suurimman osan Yleisradiosta tuleville soitoista... Mullekin tulee, niin käytännössä on tämä häiriökäyttäytyminen. Muuten Yleisradiosta niin ei harvemmin kuulu yhtään mitään, mutta niin kuin monesti siellä tulee linjassa, että uusi toimittajan nimi, ja mulla on eka kertaa nyt niin kuullut tällaista asiaa, että mitä te aiotte tälle tehdä. Tämä on se vaan se realismi, että se vaan nousee niin kuin aina uudestaan ja uudestaan vuodesta toiseen. Tämä ei ole mikään uusi ilmiö. Ja totta kai mä ymmärrän, että se on harmittavaa. Niin kuin seurojen kannalta se on harmittavaa, että sen kanssa joudutaan pelaamaan. Uskon sen poliisinkin olevan aivan niin kuin loppu tähän näin, että eikö tätä pystytä saamaan millään tavalla pois.
0: Kyllä. Nyt me otetaan Robin pakkaleen tuut, pistetään tähän niin tuut väliin. Ja sitten me puhutaan taas ihan jalkapallosta pelinä, eikö niin? Valitsemaan ne numeroon ei juuri nyt saada.

0: takaisin.
1: Robin Pakkalen tuut. Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa. Onhan tämä nyt ihan makoisa kesä jalkapallon vinkkelistä meillä tulossa. MM-kisat. Hyvin, mutta anteeksi. Hei, mehän aloitettiin tämä jo niin sillä, että kun ne on ne kaikki vuodet, mutta jos nyt ajatellaan tätä tulevaa kesää. Veikkausliiga on käynnissä ja pelit pyörii. Mutta on ne kuitenkin MM-kisatkin.
2: On. Tuleeko ja ne on valtavan massiiviset vielä tänä vuonna.
0: Onko lippu hankittu?
2: Ei. Minä seuraan Veikkausliigaa.
1: Nerokasta.
2: Mä oon aina ollut, sanotaan, tällaisen kotimaisen jalkapallon fanaattinen seuraaja.
1: Eli et ole menossa katsomaan paikan päälle?
2: En ole menossa.
0: Okei, mielenkiintoista.
1: No mutta onko nyt kuitenkin, tulet varmaan seuraat MM-kisoja?
2: Juu, se on hyvin todennäköistä.
1: Kyllä. Ja onko siellä joku oma suosikki maa tai pari?
2: Ei ole, kun Suomi ei päässyt.
1: No jo tämä nyt.
0: eli kuulut tähän porukkaan, joka ei ota tämmöisiä, no jos ei nyt Suomi, niin sitten voi minä nyt tätä ja tätä kannustaa.
2: Ei, mä nautin totta kai peleistä siinä, mutta musta olisi niin kiva totta, että Suomea kannattaa aina.
1: Mutta onko se sitten ihan se ja sama, että kumpi niitä sitten näissä ottelussa?
2: Se menee aina totta kai ottelukohtaisesti. Kyllä jokainen ihminen sitten, kun rupeaa katsomaan, niin yleensä löytää jonkunlaisen suosikin, että ehkä mä tykkään tosta nyt enemmän tai toista. No, mä valitsen sitten ottelukohtaisesti, että loppukädessä ei mulla ole mitään merkitystä, että kuka sen voittaa,
0: siis
2: kun Suomi ei ole siellä.
0: Autotallista ei oikeasti nyt löydy yhtään Brasilian, Hollannin,

0: Englannin, Saksan, mitään retromaajoukkuepaita, et omista?
1: Ne on enimmäkseen, mä olen niin kuin tällainen kotimaisen.
0: Tämä ei ollut, ei ollut minun mielestäni ei tämä vastaus.
1: ei kyllä löydy.
0: Ihan totta. Joo. Se on kyllä aika moista. Ihaltavaa puolueettomuutta, sanotaanko kyllä. Näin?
1: Joo. Joo.
2: Onko tämä nyt, jos puhutaan...
1: Useampi vaikka... Suomen maajoukkueen pelipaita sieltä löytyy.
0: Joo.
2: Et kun on kisa, kesä tai vuosi, niin onko sillä jotain vaikutusta Veikkausliigaan, vaikka yleisömäärin tai kiinnostukseen jalkapalloon tai tämmöiseen? Onks...
1: On sillä sen verran yleensä, että totta kai kesä täyttyy sitten, niin nämä lähetysmäärätkin, mitä tekin tuuttaatte ulos, niin on melkoisen massiivisia, niin kyllähän se tietyllä tavalla ihmisten jalkapallon nälkääkin täyttää että jossa... Jäät siihen töllön ääreen katsomaan, niin sä voit helposti viettää sitten pitkänkin aikaa siinä. Ja totta kai pyritään sitten yhdistämään, jos on mahdollista näitä yksittäisiä otteluita, ei niitä hirveän paljon päällekkäisyyksiä kyllä siellä ole, mutta jalkapallo yleisesti saa valtaisan huomioon ja se on maailman suurin tapahtuma. Joku sanoo, että se on olympialaiset, mun mielestä jalkapallon MM-kisat on vielä isompi tapahtuma. Tästä voidaan niinku kiistellä, niin totta kai se vie sen ilmahuomion niin sanotusti hetkeksi aikaa, mutta se tuo taas lajin pariin uusia innokkaita ihmisiä juuri sen massiivisuuden takia, ja tämä sitten yleensä näkyy sitten siitä eteenpäin, että Suomessakin jalkapallon harrastajien määrä, sehän on hämmentävää, että jos meillä ikäluokat ovat pienentyneet, niin fudis on kuitenkin mennyt kasvavaan suuntaan. Joo. Tässä viimeisinä vuosina, ja on niin kuin ihan ylivoimainen tällä hetkellä muihin lajeihin verrattuna, että se on...
0: Mutta ihan Veikkausliigan näkökulmasta, niin MM-kisat, kasvattaako kakkua vai käykö se niin kuin teidän piirakasta lähtee pala?
1: Yleensä siellä on jonkun verran notkahdusta tällaisena päällekkäisenä päivinä, että se näkyy ehkä juuri sitä tarjonnan mahdollisuuksia.
0: Just
1: siinä,
0: näin.
1: Että se ei suoraan mene siinä, että jos on peli samaan aikaan, niin automaattisesti tulisi myös stadionillekin.
0: Mm. Onko Veikkausliigan otteluohjelmaa tehtäessä pystytty ottamaan
1: huomioon? Kyllä nyt jonkun verran pystytään ottamaan huomioon, mutta ihan kaikkea. Että maailmassa on niin paljon erilaisia tapahtumia ja muita, ja sitten on stadionesteitä ja seuraavalla omia toiveita. Jos olisi mahdollista ottaa kaikki huomioon, otettaisiin, mutta kun on monesti ristikkäisiä. Ja tässähän taisi olla kaksi Portugalin peliä, mitkä on jollain tavalla yksittäisen pelin kanssa vähän limittäin.
0: Joo, just näin.
2: No, Timo Marjomaa, sanoit, että sinä kotimaista jalkapalloa seuraat, niin mihin otteluun seuraavaksi suuntaat paikan päälle katsomaan?
1: Turkuun lauantaina. Siellä on sarjan johtama FC Inter ja erittäin yllättäen sarjassa aloittanut Turun Palloseura, mikä on palannut Veikkausliigaan, ja stadioni on käytännössä, ei nyt... Vielä ei taida olla loppuun myyty, mutta että lauantain peliä, että jos sinne haluaa mennä paikan päälle, niin nämä on niitä viimeisiä hetkiä, jos haluaa niin kuin lipun sinne hankkia, niin sinne olen suuntaamassa lauantaina.
2: Hei, Timo Marjomaa, Veikkausliigan toimitusjohtaja. Kiitos, kun tulit vieraksi urheiluiltaan, ja toivotetaan nyt parasta mahdollista jalkapallokesää, koska sitähän tämä on, niin kuin joka vuosi.
1: Kyllä, kiitoksia. Ja ylipäätänsäkin jalkapallo on mahtavaa. Urheilu on mahtavaa. Siis siitä saa hetkeksi aikaa niin kuin aivot hyllylle, ja, tai sitten siitä vaan itselleen sellaisen raivotilankin, että perhana, että nyt ei sitten, tämä urheilu ei mennytkään niin kuin mitä mä olin toivonut. Mutta tunteita se herättää, ja sitä me kaivataan tässä.
2: Näin on. Ja nyt otetaan Iida Pauli ja Kalle Lindroth, heidän kanssa päiväuni. Kiitos vielä.
1: Kiitos.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oma tutkijatausta on liikuntahallinnon ja johtamisen ja politiikan kysymyksissä ja tietysti... Oma tutkijatausta on liikuntahallinnon ja johtamisen politiikan kysymyksissä ja tietysti tietyt tutkimushavainnot esimerkiksi liikuntahallinnon.

0: No niin, sitten on semmoinen tilanne, että jääkiekkoottelu on päättynyt.
1: Onko meillä jääkiekkoottelu päättynyt?
0: On. Ja kun kolmanteen erään lähdettiin Latvia-Suomi-ottelussa, niin tilanne oli 1-4. Ja niin siinä vaan kävi, että verkko heilui kolmannessakin erässä. Ja se oli Latvian verkko, kun heilui 3 kertaa, niin lopputulos 1-7. Kyllä tähän voi olla tyytyväinen. Sen sijaan Kanada-Norja-ottelu, joka oli, oliko se 3? Oli, se oli 3-3 tilanteessa ennen viimeistä erää. Se on nyt erätaolla, eli ilmeisesti mennään nyt sitten jatkoihin, näin oletan. Nimittäin ottelu on tilanteessa 5-5, ja täällä lukee erätauko, ja minun käsitykseni on, että siellä on 3 erää kyllä pelattu, kyllä vaan näin. Eli joo, Kanada-Norja 5-5.
1: Kanada-Norja 5-5.
0: On tää aika yllättävä.
1: Mitenhän nyt joku viisaampi voisi kertoa vielä siitä, että miten on näissä alkusarjan peleissä, että pelataan, eikö niin, että tasapeliin voidaan ottelu päättää?
0: No näin luulisi, mutta tää on nyt tämmöinen sivusto, ihan luotettava sivusto, en nyt mainosta sen kummemmin, mutta tää lukee erätauko. Ja sen tää nyt tässä just jäin ihmettelemään, että eikö tää nyt oikeasti muka voi päättyä. En tiedä, minä selvitän ja kerron, kun saan tähän selvyyden, mutta näin täällä lukee. 5-5 joka tapauksessa. En ole hirveästi nyt ollut tässä MM-huumassa vielä mukana, että en tiedä. Eikö toi Holopaisen Pekka sanonut, kun lyhyesti kysyin ennen lähetystä, että minkä porukka se Kanada sieltä on lähettänyt, niin hän mun mielestä sanoi, että ihan ykkösporukan, että jos tilanne on tämä, niin kummallista.

0: tässä Iida Paul-Kallelin Ruut ja päiväuni.
1: Toisaalta se hieno juttu tässä biisissä, että tämä pysyy tosi tässä niin kuin ihmisen tasolla, että se ei lähetäkään paisuttelemaan sitä sitten kauhean isoksi.
2: Levylautakunnan vieraana Keiras-yhtyeen Julius Jäppinen, poplupaus Elli May sekä kryptoyhtyeessä vaikuttava Henry Seeger.
3: Toi tärkeä muistutus, mikä tässä maailmassa mun mielestä pitäisi muistaa kaikkien, että kaikki mitä teet tässä ilosta, että ei puriste tästä mailaa.
4: Mun mielestä tällaiset biisit on ihan helkkarin tärkeitä, koska kaiken musan ei tarvii mahtua 15 sekuntia, eikä siinä tarvii tapahtua 15 sekunnin välein jotain.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Tämä on Jona, joka laulunsa täältä jo aloitti, kappale nimeltä Irti.

0: irti.
1: Jona ja irti. Kello 20 uutisten ja sään jälkeen meillä jatkuu Radio Suomessa urheiluilta. Ja voi olla, että saamme ääneen myös Ika Lehkosen. Vahvasti veikkaan, että näin käy, koska niinhän siinä kävi, että Suomi-Latvia voitti. 4-1 se oli.
2: Ei, kun Suomi voitti 7-1.
1: Eikö 7-1? No miten mä hukuin, kato, mulla meni ihan ohi. Anteeksi. Tässä nyt oli vähän kaikenlaista hässäkkää. Mutta mites me saatiin päätökseen myös sitten siellä tämä toinen ottelu?
2: Joo, eli siis todellakin ei voida jättää näissä alkusarjoissakaan nyt näköjään tasoihin. Eli se kun oli se 5-5 tämä Kanada-Norja-ottelu kolmen erän jälkeen, niin siinä lähdettiin sitten 3-3 systeemillä sudden deathia eteenpäin. Ja niin vaan jatkoajan jälkeen sitten Kanada teki
1: maali.
2: Kanada voitti 6-5 Norjan.
1: No niin. Hei, Jukka-poika, stand back soimaan. Sen jälkeen vielä ennen uutisia tulee Antti Tuiskulta. Mistä minä tiedän? Peremmä.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Israel on poistanut maasta Gazan avustuslaivueelta kiinni otetut aktivistit. Laivueesta otettiin kiinni yli 400 ihmistä noin 40 maasta. Mukana oli 3 suomalaista. Ulkoministeriön johtava asiantuntija Antti Vaaras.
1: Ollaan siis siinä käsityksessä, että näitä suomalaisia ollaan nyt karkottamassa tai kuljettamassa pois Israelista mahdollisimman nopealla aikataululla. Tilanne on vielä se, että me ei olla heitä päästy tapaan eikä ylipäätään heidän tilanteestaan tai kunnostaan, niin meillä ei ole tarkempia tietoja, niin en valitettavasti voi sitä antaa ilman heidän lupaansa tällaisia tietoja.
0: EU on päässyt alustavaan sopuun palautuskeskuksista. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita voidaan pian siirtää 3. maahan. Erimielisyyttä on vielä sääntöjen voimaantulosta. Brysselistä Hannele Muilu.
2: Palautuskeskukset ovat EUn ulkopuolella olevia keskuksia ja sinne voidaan siirtää myöskin lapsiperheitä. Taustalla on se, että EU:ssa vain 20% suurin piirtein näistä kielteisen päätöksen saaneista niin poistuu täältä ja loput jäävät tänne sitten paperittomina. Tämä poikkeaa aiemmin esillä olleesta tämmöisestä Ruanda-mallista, jossa siirrettiin koko turvapaikkamenettely EUn ulkopuolelle, että tässä siis vain nämä päätökset jo saaneet.
0: Yhdysvaltain laivaston lentotukialus on saapunut Karibian merelle. New York Timesin lähteen mukaan kyse on voiman näyttämisestä Kuuballe. Aluksen on tarkoitus pysyä alueella muutamia päiviä. Venäjä on tuominnut Yhdysvaltojen Kuubaan kohdistaman painostuksen.
3: Uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia, oli ilta 8 ja vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää muuttuu sateisemmaksi maan etelä- ja keskiosassa. Erityisesti Lapissa on vuoden aikaan nähden lämmintä. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä maan itäosassa paikoin sadekuuroja. Aamupäivästä alkaen puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja.

mahdollisesti myös ukkosta. Yön alin lämpötila on 8-15 ja päivän ylin 16-21 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa yöllä enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, aluksi lähinnä Etelä-Lapissa sadekuuroja. Päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja alueen eteläosassa sade- ja ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 5-10 astetta, Pohjois-Lapissa 0-+5 astetta. Päivän yli lämpötila 16-22 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.

Jännoli Eerin on elämälaina. Urheiluiltaa kuuntelet 7,5 minuuttia, eli ilta 8 on kello. Ja otetaan Ika Lehkonen

0: mukaan lähetykseen. Mahtavaa torstai-iltaa.
1: Samoin sinne. Täällä aurinko paistaa kuten Turussa aina.
0: Niin, se Turku on semmoinen kiva kesäkaupunki.
1: Se on myös talvikaupunki ja syksykaupunki ja kevätkaupunki.
0: No se on ihan totta, kyllä. Otettaisiko vähän lätkäaihetta, nimittäin jääkiekko MM-kisat käynnissä on ja tänään Suomi otti siellä aika lailla maukkaan voiton. Oliko se niin, että Latvia kaatui 7-1?
1: 7-1, että kyllähän pojat pisti aikamoisen klinikan pystyyn, että vaikka nyt Latvia siirtyi 10 sekunnin jälkeen semmoisessa hupsiskeikka maalilla johtoon, niin ei se jätkäyttänyt ollenkaan. Että kovalla itseluottamuksella pojat pelaa. Että ensimmäinen erä oli kyllä pitkästä aikaa, mä sanoisin jopa sellainen tasapainoisin erä, mitä mä oon Leijonalaumalta nähnyt pitkään aikaa. Että toi tietää hyvää ja sitten kaiken lisäksi kaikki 4 ketjuukin mun mielestä toimii just eikä melkein sillä lailla, kun valmennus on miettinyt niiden roolituksien kautta. Tosin tulee sitten vähän vaikeuksia, kun sinne tulee yksi pelaaja taas lisää, Konsta Helenius.
0: Niin, siellä on ollut ihan toimivia kenttiä, mutta niihin tulee nyt sitten vähän muutoksia, kun muuan Mikael Granlundkin sinne sitten ottaa paikkansa ykköskentässä. Niin onko tämä niinku mahdollisuus vai uhka vai mitä tämä on?
1: Aina. Mm. Granlundin tuleminen on aina mahdollisuus. Samoin kuin Konsta Helenius, se pelasi Buffalossa tosi hyvät pelit. Granlundinhan pelasi jo tässä. Et tosin sillä oli matkaväsymys, jetlagki on aika kova. Varsinkin kun tänne päin tullaan, niin se on aina aika raskasta. Ja eihän Parkkovin ketju ole vielä niin pisteillä mässänyt. Mutta mun silmissä niin maalipaikkoja, kun mä tuossa päässäni aina laskin, niin eniten ne luo versus muut kentät. Tosin muutkin luo, mutta kyllä mun silmissäni hyökkäyssuuntaan niin Parkkovin, kenen kanssa on sitten pelannutkin, niin on ollut vaarallisin ketju. Tosin tulosta ei ole tullut, mutta muut on vastannut sitten tulosyksiköstä, niin eihän silloin hänen päivääkään.
0: Niin, no onko tämä Granlund meille? Niin, Leijonille, niin onko se tämmöinen, Ylen sivulta löytyy myös artikkeli, missä sanotaan, että Mikael Granlund on vähän tämmöinen onnen amuletti Leijonille, että kun se on mukana, niin sitten menee hommat hyvin, niin Iko, oletko sä samaa mieltä?
1: Kyllä sä voit ihan hyvin sanoa, että meille.
0: Meille, no niin.
1: Kyllähän me ollaan kaikki tekemässä sitä juttua.
0: Ollaan.
1: Pojat vastaa siitä raskaammasta osiosta ja hiki virtaa ja välillä sitten vähän verikin lentää ja tulee pipiä. Mutta kyllähän Granlund, jos ajattelet niin kuin kaikkia aikojen leijonaa, niin kyllä Granlund rupeaa menee siihen top 3. Meillä on Raipe Helminen, Petteri Nummelin, niin kyllä mulle rupeaa jo Granlundi ajamaan siihen kategoriaan, että se on top 3. Ja aina kun se on tullut, niin kyllähän se on jättänyt hyvän jäljen. En mä nyt sano, että me ollaan aina mestaruus voitettu, mutta hän on kyllä oman tehtävänsä hoitanut viimeisen päälle. Et on kyllä upea pelaaja. Ja sitten kaiken lisäksi, kun ajatellaan malliesimerkkiä tuonne nuorisolle, kun nuorisossahan on tulevaisuus, niin kyllähän Granlundi on yksi parhaimmista lähettiläistä, mitä me voidaan vaan pyytää.
0: Ja onhan tämä nyt vaikka omaankin silmään jotenkin, että Mikael Granlund on ikuisesti se 19-vuotias ilmaveiviä Venäjän maaliin tekevä, mutta hän on jo 15 vuoden ajan ollut siis Suomen maajoukkueen avainpelaaja, mutta on Leijonissa hyviä pelaajia myös muuten. Sano Ika, mikä on sun mielestä Leijonien vahvuus tänä vuonna, minkä takia meillä on hyvä joukkue, koska näinhän me sanotaan, että meillä on hyvä joukkue MM-kisoissa, mutta mikä siinä erityisesti nyt olisi sellaista, mikä tekee tästä voittava joukkue?
1: No, siinä on sopivasti muutama nuori, siis sopivasti ja taitava hyvä nuori. Esimerkiksi Hämeenaho, Konsta Helenius, sitten mä heittäisin vielä vaikka Heinola. Niin siinä on sopivasti tämmöistä pieni määrä sitä nuorisoa, joka jonain päivänä sit ottaa sen soihdun kantaakseen jonain päivänä. Mutta sitten siinä on valtava määrä näitä 94, 95, 96, 97, 98 syntyneitä pelaajia, jotka on kuitenkin niin kokeneita. Ja tämän vuoden MM-kilpailua, kun mä ajattelen, niin se, kun mä olin Milanossa ja näin pojat sen pronssiottelun jälkeen, niin niistä kaikista paistoi se harmitus. Okei, ne oli tyytyväisiä, että ihan ok, saatiin mitalli, mutta pojat niin yhdestä suusta vähän siihen malliin, että tämä

0: Niin 75-25 me ollaan finaalissa. Et 75% mahdollisuus. Meillä on, se on niin yhtenäinen joukkue tällä hetkellä. Hyvä henki. 4 hyvää ketjua. Se, mistä mä totaalisesti tykkään, niin meillä on puolustajaparit on lefti-raitti. Ja sitten siellä on myös seiskapakkina tai kasipakkina, niin siellä on ihan pätevät pojat vielä. Eli meidän puolustuspelaaminen ja avaus, varsinkin avauspelin, kiitos näiden kätisyyksien kautta, niin sopii tuohon pelitapaan tosi hyvin. Ja sitten meillä on, hei, Parkkovi kapteeni. Mm. Sehän on tottunut nyt viime aikoina nostaa kaiken näköisiä tyyppiä. Sehän ei sitä Ruotsin CHL-mestaruus, kun tuli, tai se turnausvoitto tuli, niin sehän sai siellä pytyn, niin Parkkovi ei kehdannut nostaa sitä ylös. Se sanoi mulle, että kun mä sanoin, että et sit viittynyt nostaa ylös, mä nostan sitten tuolla Sveitsissä sitten sitä pyttyä ylös, kyllä.
1: No mutta täytyyhän Parkkoville käsiin saada pytty, koska hän on tosiaan niissä käsissä sitä totuttu näkemään. Mutta osaatko vielä ikä heittää, että kuka mahdollisesti olisi siellä sitten finaalissa? Jos nyt ajatellaan, että 75% oli se Suomen mahku olla siellä, niin kuka siellä on Suomen kanssa? Tai mikä maa?
0: Todennäköisesti mä sanon, että se on Sveitsi tai Kanada. Koska Suomi ja Sveitsi on tuon lohkon kärkijoukkueet ja sitten ne lähtee siitä pelaamaan niitä pudotuspelejä, niin Sveitsi ja Kanada todennäköisesti kohtaa jossain vaiheessa, niin näyttäisi, että sieltä tulisi sitten se vastus.
2: Ika Sannika täältä huutelee yhden kysymyksen. Etkö yhtään menettänyt uskoa Kanadaa tuon äskeisen Norja-esityksen jälkeen?
0: Mä just Suomen pelin loppu, niin se oli vielä silloin, hei, 5-4.
2: Niinpä.
0: Mutta
2: oliko tämä hetken hairahdus?
0: Tämä ensimmäinen viikko on niille paha. Tiedättekö te minkä takia? Älkää levittäkö tätä kenellekään. Tämä pysyy vaan tässä meidän piirissä, eikö niin?
2: Jep.
0: Niillä vaimot tulee vasta viikon päästä.
2: Noniin.
1: Okei. No niin, tämä se on sellainen. Hei, ja WhatsAppiinkin tuli muuten vielä toi viesti, että ei kaikkia matseja tarvitse voittaa, ainoastaan ne tärkeät ja kriittiset. Hei, näin se on. Hei, Ismo, Ika Lehkonen, kiitos tästä ja nautihan sinä nyt siitä Turun auringosta siellä.
0: Nautin, mä menen uimaan kuule. Mä otan hyppään tuosta mereen ja siihen saunaan.
1: Noniin.
0: Sopiiko teille?
1: Käy oikein hyvin.
2: Antaa palaa.
1: Hyvä, moro.
0: Kiitos. Moi.
1: Tämä on Lasse Havu, Tahdon.

0: Hän oli Lasse Havu kappale nimeltään Tahdon.
1: Joo, sitten mennään vähän toisenlaiseen aiheeseen, nimittäin liikunnan tai urheilun parissa. Onko semmoisia tilanteita, jotka on tuntuneet jotenkin epäoikeudenmukaisilta, arveluttavilta tai epäeettisiltä, ilman että ne olisi kuitenkaan ollut selvästi sääntöjen vastaisia? Että tämmöistä voisi olla esimerkiksi niin kuin suosinta tai sisäpiiritiedon jakaminen tai jonkunnäköiset epäterveet ja suljetut verkostot. Onko näitä? Jos on, niin silloin kysymyksessä saattaa olla niin sanottu piilokorruptio. Ja Jyväskylässä, ammattikorkeakoulussa sekä Tampereen yliopistolla kerätään osana tämmöistä tutkimushanketta kirjoitusaineistoa mahdollisen piilokorruption ilmenemisestä suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa nimenomaan. Jouko Vuolle selvitti tämän tutkimuksen lähtökohtia Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtavalta tutkijalta dosentti Kati Lehtoselta.
2: Oma tutkijatausta on liikuntahallinnon ja johtamisen ja politiikan kysymyksissä ja tietysti tietyt tutkimushavainnot esimerkiksi liikunta- ja urheilualan verkostoista ja muista on sitten herättänyt pohtimaan, että kuinka syvälle tässä niin kuin vaikka johtamisen ilmiössä voidaan mennä ja innoittajana on ollut myös niin kuin Suomessa esimerkiksi kunta-alalta tehnyt piilokorruptiotutkimukset tuolta sanotaan vuosit 2017 ja 2018. Kuin myös sitten tämä meidän menetelmä, eli kirjoitusten kerääminen aineistoksi, että ihmiset saisi ihan vapaasti itse kuvata ja kertoa, miten he niin kuin mieltävät piilokorruption, minkälaista se kenties on ja miten kaukana toisistaan nämä tulkinnat sitten voi olla. Ja ehkä nämä on ne lähtökohdat. Ja meillähän on tämä liikuntapolitiikan systeemisen muutoksen tutkimushanke vielä menossa ja systeemisten muutosten iso tämmöinen merkittävä tekijä on vallan dynamiikka. Kuka saa puhua, kenen ääntä kuunnellaan, minkälainen se ikään kuin se vallan dynamiikka erilaisissa järjestelmissä on. Ja sitten ajattelin, että käännetään tämäkin kivi, että voiko täältä löytyä jotain selittäviä tekijöitä esimerkiksi sille, miten meidän liikunnan urheilualalla toimitaan tai ei toimita ja miten muutoskyvykäs tämä meidän kokonaisjärjestelmä esimerkiksi on.
3: No sanalla korruptio, silloin todella kamala kaikus. Miten erottelet korruption ja piilokorruption?
2: No piilokorruptiossahan on kysymys vaikutusvallan väärinkäytöstä, joka ei välttämättä ole laitonta. Eli toimitaan siellä harmaalla vyöhykkeellä ja näin ollen se usein jää ikään kuin vähän tarkastelunkin ulkopuolelle ja toimitaan sillä logiikalla, että kaikki, mikä ei ole kiellettyä, erityisesti laissa kiellettyä, on sallittua ja venytetään niitä ääriviivoja esimerkiksi hallinnollisissa prosesseissa, rekrytoinneissa, henkilöstörekrytoinneissa ja just tämmöisessä niin kuin verkostotoiminnassa, että onko ne tämmöisiä suljettuja verkostoja, jotka hakee niin kuin henkilöille etuja tietylle kapealle ryhmälle, onko se kenties päätöksentekoprosesseissa tiedon salailua tai jotain muuta, joista ei voida sanoa, että tuo oli nyt yksiselitteisesti väärin ja tuo oli laitonta, mutta se piilokorruptio on kuitenkin, se on, voi tuntua epäeettiseltä, kyseenalaiselta, arveluttavalta. Ja se kuitenkin menee sinne eettisen toiminnan harmaalle puolelle ja vähän niin kuin pimeämmälle puolelle.
3: Nousivatko nämä asiat esiin jo, kun väitöskirjasi tuli ulos 2017 tavalla jos toisella?
2: No ei noussut, mutta tietysti silloinhan havainto oli, että tästä niin kuin liikuntapolitiikasta ja silloisesti urheilujärjestelmän muutoksessa oli ollut toimeenpanemassa niin kuin kapea ja muutaman henkilön harteille muodostunut verkosto ja tämmöiset niin kuin esimerkiksi hallintorakenteet, jossa yhdellä ihmisellä on monia päätöksentekopaikkoja. Se on erinomainen alusta sille, että piilokorruptiota voi ilmetä. Se ei sano yksiselitteisesti, että niin tapahtuu, mutta tässä meidänkin tutkimuksessa ja aineistonkeruussa erityisesti niin kuin mielenkiintoa ikään kuin myös herättää itsessäni ainakin se, että minkälaisia niin kuin piilokorruptiolle mahdollisesti altistavia paikkoja ihmiset tunnistaa tai löytää. Ja tietysti hallintorakenteet on nykyään ihan urheilujärjestöissä, järjestelmässä kokonaisuutena monitahoisia. On paljon tämmöisiä ry-osakeyhtiörakenteita, joissa ihminen väistämättä saattaa joutua niin kuin moneen paikkaan vaikka puheenjohtajaksi tai on monissa hallituksissa ja niin poispäin, jolloin sitä vaikutusvaltaa kertyy ja sitten kyseeseen tulee se, että miten ja mihin sitä vaikutusvaltaa käytetään, tai joutuuko ikään kuin neuvottelemaan itsensä kanssa eri puolella pöytää, että on ikään kuin niin moniroolinen jo se oma päätöksenteko, että unohdetaan niin kuin jääviyskysymykset ja muut tällaiset.
3: No nyt puhutaan piilokorruptiosta liikunnassa ja urheilussa, ja miten käytännössä näitä kirjoituksia haetaan?
2: No meillä on Tampereen yliopiston tietoarkisto, joka ylläpitää tämmöistä pennakirjoitusalustaa, ja ollaan kontaktoitu heitä. Se on tutkijoille muillekin maksuton kuin meille, mutta me ollaan tehty sinne kirjoituskutsuluonnos, ja se on siellä Pennan verkkosivuille, ja siellä kysytään muutamia taustatietokysymyksiä, ei henkilötietoja. Niihin ei ole pakko vastata, mutta siellä on vapaa mahdollisuus kirjoittaa rajaton merkkimäärä, omia havaintoja, mahdollisesti kokemuksia, ihan mitä tahansa ajatuksia. Myös niiltä, jotka eivät ole täällä urheilun sisäpiirissä töissä vapaaehtoisena valmentajana, urheilijana tai muutenkaan. Ihan kansalaismielipiteetkin kiinnostaa ja erityisesti siitä syystä, kun ajatellaan, että pyynti urheilu- ja liikunta-alan toimijoilta on julkisten verovarojen käyttöön yhä suurempi, ja silloin on erittäin tärkeää, että se toiminta on läpinäkyvää ja se saa myös kansalaisilta oikeutuksen. Eli ajattelen, että kansalaisilla mun mielestä sananvalta siihen, että miltä tämä toiminta näyttää, ja oikeus myös ikään kuin sanoa näkemyksensä, että minkälaista mahdollista lehmänkauppaa tai siltarumpupolitiikkaa tällä liikunnan urheilun toimialalla harjoitetaan, ja onko se heidän mielestä hyväksyttävää. Menemättä edes vielä siihen liikunnan ja urheilun toimintaympäristöön, niin ihminen alkaisi niin kuin pohtia, että olenko havainnut, mitä tämä piilokorruptio voi olla, mitä se ei kenties ole. Ehkä pahinta, mitä voi olla, että alkaa tapahtua tämmöiset epäeettiset toimintatavat, vaikka niin kuin henkilöstörekrytointi, suosinta, rakennushankkeissa, kilpailutukset tai hankintojen toteuttaminen. Liikunta- ja urheilualalla rakennetaan paljon jo liikuntapaikkoja, jopa seurat on alkanut rakentaa niitä paljon, että alettaisiin tunnistaa todellakin niitä mahdollisia sudenkuoppia ja mahdollisia niin kuin riskipaikkoja, mutta ylipäätään se, että ei siitä ei tulisi semmoinen yleisesti hyväksytty toimintatapa, jota jopa ehkä vähän niin kuin kehuskellaan tai edellytetään, että pitää tällaista epäeettistä toimintatapaa ylläpitää, jotta pääsee eteenpäin, jotta voidaan ikään kuin, niin kuin kehittyä ja toimia. Että mä ajattelin, että se on huonoin vaihtoehto, että hyväksytään, normalisoidaan myös piilokorruptiiviset piirteet liikunnan ja urheilun toimialalla. Kyllä mä ajattelen, että sitten keskimäärin meillä pitää olla pyrkimys niin kuin hyvää toimintaa kuin siihen, että me hyväksytään se harmaan alueen toiminta. Ja siihen uskon, että jopa se piilokorruption käsitteen avaaminen, sen pohdinta voi herättää joillakin ihmisillä sillä ajatuksia, kenties avata vaikka silmät pohtimaan, mitä ympäristössä tapahtuu.
0: Näin selvitti piilokorruption tutkimushanketta johtava tutkija, dosentti Kati Lehtonen. Sitten kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee erikoiskuljetuksesta Pohjanmaalle. Liikenne pysäytetään ajoittain. Tämä on Pedersören kunta, niin välillä Pedersören kunta ja Pietarsaari. Liikenne pysäytetään siellä ajoittain. Erikoiskuljetus. Kuljetuksen pituus on 45 metriä ja leveys on 8,5 metriä. Kuljetus liikkuu seuraavan parin tunnin aikana reitillä tie 68 Pedersören kunta Pietarsaari ja perillä kello 22 mennessä. Eli erikoiskuljetus Pohjanmaa, välillä Pedersören kunta Pietarsaari. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jonka pituus on 45 metriä, kuljetuksen leveys 8,5 metriä. Seuraavien tuntien aikana liikkuu reitillä tie 68 Pedersören kunta Pietarsaari. Ja toinen, tie 4, Lahdenväylä Mäntsälä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Levannon liittymä, Mäntsälän pohjoinen liittymä. Ja Helsingin suuntaan ajettaessa on haittaa. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4, Lahdenväylä Mäntsälä. Tarkempi paikka välillä Levannon liittymä, Mäntsälän pohjoinen liittymä. Ja haittaa on Helsingin suuntaan ajettaessa.
4: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
5: Yle Radio.
0: Juha Tapio soimaan lähti kappale nimeltään Kaksi puuta. Se on vähän kuin minä ja Sannika täällä urheiluradion, urheiluillan studiossa.

0: Juha Tapio siinä ja kaksi puuta. Niin, piilokorruptiosta oli puhe äsken ja on puhe myöskin nyt. Nimittäin Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto todellakin keräävät osana tämmöistä tutkimushanketta materiaalia piilokorruption ilmenemisestä suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa. Toimittaja Jouko Vuolle kysyi, että mikä herätti yliopisto-opettaja Marjukka Mikkosen mielenkiinnon aiheeseen?
1: No, me ollaan Lehtosen Katin kanssa pitkän aikaa jo tutkittu urheilupolitiikkaa, urheilujärjestelmää, ja nyt viime aikoina mediassakin on tullut esille vahvasti erilaiset, no ehkä tämmöistä näkyvämpää korruptiota olevia tapauksia ja sitten myös epämääräisempiä tapoja.

0: voimia. Ja sitten saatiin idea, että tätä täytyy ehkä niin kuin akateemisestikin tutkia lisää. Erityisesti Suomessa. Suomihan on freimattu laajasti tämmöiseksi, missä on hyvin vähän korruptiota kansainvälisissä rankingeissa. Mutta silti meillä on semmoinen fiilis, että siellä pinnan alla on jotakin. Ja tavallaan Suomen kontekstissa on mielenkiintoista nähdä, että miten se tämmöisessä yhteiskunnassa muotoutuu, jossa tavallaan se niin kuin vallalla oleva diskurssi on hyvinkin avoimuuspainotteinen. Meillä on vahva luottamus yhteiskuntaa julkisiin toimijoihin. Niin siitä se oikeastaan niin kuin se idea lähti kehkeytyä.
1: No nyt keskitytään nimenomaan piilokorruption tutkimiseen liikunnassa ja urheilussa, mutta miksi on tärkeää, että sitä tutkitaan ja kelle tämä tutkimus on nyt sitten kohdennettu?
0: No tämä on kohdennettu niin käytännön toimijoille, jotta me saataisiin tavallaan kattavampi ymmärrys tavallaan korruption eri muodoista suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa. Ja toki tieteentekijöinä halutaan tavallaan luoda myös tämmöistä niin kuin teoreettista ymmärrystä siitä, mitä se piilokorruptio on, miten korruptiiviset tavat toimia muotoutuu yhteiskunnassa, jossa on vahva luottamus, vahva avoimuus.
1: Mitä toivoisit kuulevasi?
0: Itse odotan eniten tavallaan niitä käytännön toimijoiden kokemuksia ja kertomuksia, jotka jää helposti paitsioon, ne ei tule välttämättä esille, semmoisia harmaan rajan tapauksia, missä ehkä se toimija itsekään ei tiedä, että oliko tässä nyt jotain niin kuin epäselvää tai jotain korruptiivista, mutta se on jollain lailla jäänyt mietityttämään sinne takaraivoon. Toisaalta niin kiinnostaa myös tämmöiset epäilevätkin näkökulmat siihen piilokorruptioon ja näkemykset, jotka ehkä niin kuin epäilee sitä ilmiötä tai kyseenalaistaa, että onko tämmöistä Suomessa vai eikö ole, niin tälle me saataisiin ehkä semmoinen niin kuin monipuolinen ja kattava kuva siitä tilanteesta tällä hetkellä Suomessa.
1: No kirjoituskutsu on avoin kaikille. Miksi on tärkeää kuulla niin laajalla skoopilla harrastajia, penkkiurheilijoita, eikä ainoastaan liikunnan ja urheiluammattilaisia?
0: Nämä harrastajat ja käytännön toimijat, niin ne on monesti se ryhmä, joka jää tutkimuksessa ja niin mediassakin paitsioon. Eli yleensä haastatellaan monesti toimijoita, jotka on organisaatioissa, he on huippuvalmentajia, he on huippuammattilaisia, urheilijoita. Niin nämä ruohonjuuritason toimijat harvoin saa tavallaan niin kuin äänen kertoa kokemuksistaan, havainnoistaan. Me ei haluta painottaa pelkästään urheilujärjestelmässä syvällä olevien henkilöiden mielipiteitä, jotka nekin, ja näkemyksiä, jotka nekin on toki tärkeitä, vaan halutaan pystyä myös katsoa sitä, että onko siellä jotain jännitteitä, onko siellä jotain tavallaan erilaisia näkemyksiä samasta ilmiöstä, kun ollaan tavallaan sen järjestelmän eri tasoilla, niin me voidaan hyvinkin samaa asiaa katsoa tavallaan eri näkövinkkelistä, ymmärtää se asia eri tavoilla. Jonkun mielestä joku asia voi olla vaikkapa hyvinkin mennä kirjan mukaan, olla täysin normaali tapa toimia, kun taas toisella tasolla oleva toimija näkee sen tavallaan harmaan alueen toimintana, korruptiivisena, vallan väärinkäyttönä esimerkiksi.
1: Kuinka tärkeä osa tätä tutkimusta on se, että syntyy keskustelua ja pohdintaa ihmisten kesken ja ihmisten oman pään sisällä siitä, että ahaa, että tämmöiset ilmiöt ei välttämättä olekaan hyviä ja että toimintamallit ei ole positiivisia, eli te saatte aikaan keskustelua.
0: No sehän on se ideaalitilanne, eli aina kun tehdään yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, niin toivotaan, että se herättää laajempaakin keskustelua kansalaisten keskuudessa. Ja toiveissa on, että saadaan myös tutkimustulokset laajemmin keskustelun alle, niin kritiikin kuin sitten tavallaan sen niin kuin oman pohdinnan ja reflektion kautta. Ja tämä itse linkkautuu aika kivasti tuohon meidän uuteen tutkimushankkeeseen, mikä saatiin Suomen Akatemialta, missä me tutkitaan hyvää hallintoa suomalaisurheilussa ja miten se samanaikaisesti tuhoaa arvoa ja luo arvoa eri toimijoille, niin varmasti tullaan sen hankkeen tutkimuksessa hyödyntämään myös tätä aineistoa.
2: Näin sanoi yliopisto-opettaja Marjukka Mikkonen. Ja piilokorruptiosta voi lukea laajemminkin huomenissa Yle Urheilun verkkosivuilla yle.fi/urheilu, josta löytyy sitten myös linkki tähän itse tutkimukseen niille niiloille, jotka haluaa päästä niin sanotusti lähteelle. Toimittajana tuossa edellä oli Jouko Vuolle.
3: Kyllä, Anssi Kela laitetaan tähän väliin soimaan. Tämän kappaleen nimi on Ilves. Mä oon monesti miettinyt, että pitäisikö Anssin tehdä niin kuin ihan vaan tasapuolisuuden nimessä myös kappale nimeltään Tappara.
2: mutta sitä.

0: Anssi Kelahan se oli tämä kaveri ja kappale oli nimeltään Ilves.
1: Joo, sitten ehkä vähän epäurheilullisiin asioihin, vaikka urheiluilla se ollaankin. Tai no,
0: no mutta miksei me, totta kai meille kuuluu niin kuin koko tämä urheilumaailman kirjo ja siihen kuuluu myös tämä seuraava.
1: Niin, eli siis tulevana sunnuntaina, missäpä muualla kuin Yhdysvaltojen Las Vegasissa, kisataan kyseenalaiset Enhanced Games. Enhanced Games suomeksi siis tämmöiset parannellut kisat. Ei jossa kisaavat, siis parannellut kisaajat, eli kaikenlainen doping käyttö on sallittua.
0: Niin, kun tää on vähän silleen, että
1: niitä ei ole siis hei pakko käyttää, huom.
0: Ei tietenkään pakko käyttää, mutta ne on sallittuja.
1: Niin.
0: Ja mitä veikkaat, että onko ne sitten niin kuin, no en minä vaikka saisi, niin en minä tai ottaa mitään. Toki tämä on ihan reilua tässä maailmassa, että kaikille annetaan tavallaan se, niin kuin se estraadi, niin, mutta eikö se ole vähän urheilijalle semmoista itsensä huijaamista,

0: edellyttää, että nyt kaikki muu urheilu sitten olisi sitä vain ja ainoastaan puhdasta urheilua.
1: Niin.
0: Niin, niin vähän mulla tulee vaan semmoinen, että eikö tämä sitten, miten sä voit aidosti olla tyytyväinen vaikkapa jonnekin näitä, kun katsoin näitä lajeja, että vedät ihan sairaan kovaa ton 100 metrin juoksun ja sitten kuitenkin tiedät taustalla, että no pikkusen ehkä oon ottanut jotakin apuja.
1: Niin, jotenkin tuntuu, että urheilijan näkökulmasta se, että lähdet ainakin tänä päivänä, en tiedä mikä on tilanne vaikka 10 vuoden päästä, mutta tänä päivänä lähdet mukaan tähän, niin kyllä siinä aika ison riskin ottaa niin kuin itsensä tahraamisesta for good loppuelämäkseen. Eihän se sitä tietenkään tarkoita. Näihin kisoihin osallistuakseen, kuten sanottu, ei tarvitse käyttää mitään. Siinähän joku voisi tehdä niin kuin tosi hyvää PR puhtaalle urheilulle niin, että antaisi ikään kuin itsensä täysin seurattavaksi ja koko ajan testattavaksi ja jotenkin yrittäisi mahdollisimman aukottomasti todistaa sen, että en käytä mitään ja katsoisi, miten pärjää. Sehän uskoakseni olisi tosi mielenkiintoista, ainakin minun mielestäni nähdä, mitä sitten tapahtuisi.
0: Se olisi muuten oikeasti mielenkiintoista, koska niin. Se, että toki ihmisten fysiikat on niin erilaisia, että sitä pitäisi olla periaatteessa hänen täysi kopio, joka sitten taas tekee sitä kiellettyjen aineiden kanssa. No joo, no, tämä on tämmöistä jossittelua, mutta siis tässähän on yksi asia, mikä varmasti urheilijoita houkuttaa mukaan, niin raha.
1: Joo, ja luulen, että se on oikeastaan ainut asia, mikä tässä houkuttaa. Palkkiot on ihan huimia ja verrattuna siis nyt vaikka johonkin olympialaisiin, jos et periaatteessa saa mitään rahapalkintoa. Se on mainetta ja voit ylpeydellä kantaa sitä tatuointia olkapäässä, missä on ne 5 rengasta. Toki monien maiden olympiakomiteat ja erilaiset urheilutaustatoimijat antaa niin kuin rahapalkintojakin, palkkioitakin arvokisamenestyksestä. Mutta jos käydään lyhyesti läpi nämä Enhanced Gamesin lajit, niin tämähän ei ole mikään tämmöinen suurta urheilujuhlaa. Täällä on yleisurheilusta 1 laji, arvaatko mikä?
0: No se oli se 100 metriä, niin. Kun mä sen tuossa jo äsken möläytin.
1: Joo, ja sitten, niin aivan. Sitten uinnista on 4 lajia, mutta ne on ihan tätä samaa osastoa, eli 50 ja 100 metrin vapaointi sekä 50 ja 100 metrin perhosuinti. Sitten on painonnostosta tempaus ja työntö, voimannostosta maastaveto. Tässä oli aikaisemmin suunnitteilla, että täällä olisi ollut mukana myöskin telinevoimistelua ja joku muu siinä vielä oli kamppailulajeja, mutta ne tippu pois. Eli aika rajattu tämä lajikirjo ja sitten se raha on niinku se juttu. Eli lajien voittajat saa $250,000. Ja toiset 250 000, jos maailmanennätys menee rikki, sitähän täällä niinku haetaan. Tämä on niinku tämän kisan juttu. Ja sitten erityislajeissa, eli 100 metrin juoksussa ja 50 metrin vapaa-uinnissa, jos rikkoo maailmanennätyksen, niin siitä saa $1,000,000 bonuksen. Ja tässä nyt on esimerkiksi haastateltu tässä Yle jutussa Iso-Britannialle olympiahopeaa Pariisissa uinutta Ben Proudia, joka on kertonut avoimesti, miksi hän lähti mukaan tähän kilpailuun. Ja hän toteaa, että me olympiaurheilijat emme tienaa tarpeeksi rahaa, että tästä jäisi eläkerahoja. Ja etsin aina jotain, mikä auttaisi minua selviytymään hieman pidempään.
0: Niin hän oli siis $20,000 voittanut tästä, tai saanut tästä MM-kisojen kultamitalista. Ja Enhanced Gamesissa sitten voitosta kilahtaa tilille yli 10-kertainen määrä.
1: Niin.
0: Niin. No näitä kisoja on kritisoitu myös totta kai voimakkaasti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA ja kansainvälinen olympiakomitea ovat yhdessä kutsuneet näitä kisoja moraalittomiksi, vaarallisiksi ja vastuuttomiksi. Ja VA:n puheenjohtaja Sebastian Kou on myös haukkunut kaikki mukaan lähtevät urheilijat idiooteiksi.
1: Joo. No lähdetäänkö nyt ensinnäkin siitä, että tämä idiotiksi nimittely
0: ei
1: ole nyt ihan ehkä järkevin niin kuin toimintamalli tässäkään kohti. Niin, vaarallista. Varmasti, jos lähdetään siihen, että jos siis sanotaan, että hypoteettisesti nämä palkintosummat ihan hirveälle kierteelle ja sieltä rupeaa niin kuin tienaamaan vaikka 5 miljoonaa tai jotakin jostain uudesta ennätyksestä, niin kyllähän se on nähty tässä maailmassa, että ihmiset on valmiit tekemään itselleen ihan hirveitä asioita. Eli se voi olla niin kuin näille urheilijoille hengenvaarallista niin kuin doupata itteensä sitten sillä tavalla, että se uusi ennätys tulee.
0: Tätä mä tässä niin kuin henkilökohtaisesti pelkään nimenomaan just se, että jos tämmöiset paisuisi vähän isommaksikin kuin

vain yksiksi kisoiksi Las Vegasissa, niin oikeasti tässä leikitään kuitenkin aika vahvasti terveydellä ja parhaassa ja huonoimmassa tapauksessa ihan hengellä. Niin en mä nyt ihan silleen lähde fanittamaan tämmöistä, enkä aio kyllä katsoa näitä, mutta te, jotka olette tämmöisestä kiinnostuneet, niin että olette tiedossa, tällaiset kisatkin järjestetään. Musiikkia kuunnellaan tähän väliin Wilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Soimaan lähtee täällä.

0: Vilma Alina, uudempaa musiikkia häneltä ja viimeiseen hengenvetoon.
1: Juu, sivu 355, kaikkien tekstiteveen hyvä ystävä, kertoo Yle Urheilun tulevista lähetyksistä. Viikonloppu taas tulee ja yleisesti kesällä varsinkin suurta urheilujuhlaa. Nyt on aika tämmöinen rauhallinen urheiluviikonloppu tulossa. Eli lauantaina TV2 kello 18.30 tulee naisten mestariliiga finaali jalkapalloa siis. Ja sunnuntaina TV2 tarjoilee puolestaan Rallin SM:n Imatran osakilpailun kello 18.10.
0: Onko tässä niinku penkkiurheilijan paketti?
1: Pitää ihan ladata vielä uudestaan tämä sivu, ettei tässä jäänyt joku alasivu. Kyllä se näin on.
0: No joo.
1: Mutta siis onhan Suomi täynnä kaiken maailman palloilulajeja ja junioripelejä, että ei tarvitse kun meet läheisimmälle kentälle, niin kyllä siellä joku jotakin pelaa.
0: Joo, ja niin kuin tässä nyt on ollut esimerkiksi tuo laji nimeltään jalkapallo pitkälti tässä meidänkin lähetyksessä läsnä, niin näitä pelejä nyt ainakin on, jos ei muuta, niin treenejä näyttää olevan vähän joka nurkalla, missä vaan vähän kenttää on, niin siellä on kyllä jonkinlainen junnujoukko.

0: joukkue.
1: Ja sitä jääkiekkoa.
0: Ja sitä jääkiekkoa. Radio Suomen urheiluilta alkaa olla tältä kertaa paketissa. Ja tuota, Areenastahan näitä jaksoja sitten voi käydä kuuntelemassa uudelleenkin, mikäli jostain syystä niin haluat tehdä. Sannika, kiitos seurasta.
1: Kiitos itsellesi ja kiitos hyville rakkaille kuuntelijoille myös.
0: Kyllä. Meillä oli mielenkiintoinen vieras. Saatiin Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa piipahtamaan täällä. Ja alkukeskustelussa meillä oli urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja meidän urheiluilla erityisasiantuntija Sini Forsblom. Ja sielläkin jalkapalloa pistettiin vahvasti pakettiin. Mutta ensi viikolla jälleen kello 18.02 urheiluilta uusin aihein siihen asti. Näistä merkeistä sanomme, että kiitos ja näkemiin.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisen kapellmestare.
4: Kato, Mikko. Hella ja pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
6: Tie 9, Outokumpu. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, eli tie 9, välillä Kuopio-Joensuu, Outokumpu, tarkempi paikka, välillä Valkeavaaran tie 6, Järvi. Suuntaa ei ole määritelty, mutta sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta, eli tie 9, välillä Kuopio-Joensuu, Outokumpu, tarkempi paikka, välillä Valkeavaaran tie 6, Järvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Naton ulkoministerit ovat kokoontumassa Ruotsiin. Kokouksesta odotetaan tietoja Yhdysvaltain päätöksestä vähentää Euroopan joukkojaan. Ulkoministeri Marco Rubio on tulossa paikalle huomenna. Helsingborgissa kokousta seuraa erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
1: Tämä joukkojen vetäminen, mitä Yhdysvallat suunnittelee, se on nyt semmoinen asia, joka tuntuu Euroopassa vähän ärsyttävän. Ei ole selvyyttä, että mitä joukkoja he ovat nyt lopulta vetämässä. Ensin oli puhe Saksan joukoista, sitten Puolaan jäi tulematta joukkoja. Eilen yllättäen Reuters kertoi, että tällaiset joukot, mitä Yhdysvallat varaisi Euroopan käyttöön tarvittaessa, jos kriisi tulee, niin sellaisiakin vähennetään. No mitä joukkoja ne ovat, sitä eivät tiedä nekään, joiden pitäisi tietää. Eli tässä on jonkinlaista epäselvää ja huomenna nyt sitten odotetaan, että kun nämä kaikki asiat ovat pöydässä ja Rubio ja eurooppalaiset samassa pöydässä, niin tuleeko tilanteesta selvempi vai epäselvempi?
0: Oppositio haluaa hallituksen kiirehtivän vaaratiedotejärjestelmää. Sen kautta varoitusviestin voisi lähettää kaikkien matkapuhelimiin tietyllä alueella. Hallitus lupasi kyselytunnilla kiirehtiä hanketta. Toimittajamme Petri Raivio.
2: Vaikka turvallisuusasioissa ollaan yleensä täällä eduskunnassa varsin yksituumaisia, niin tässä asiassa oppositio lähti haastamaan hallitusta siitä, että miksi Suomeen ei ole saatu tällaista vaaratiedotusjärjestelmää. Pääministeri Orpo ja sisäministeri Rantanen lupasivat, että asiaa edistetään mahdollisimman nopeasti. Oppositio yritti saada heistä irti päivämäärää, milloin tämä on toiminnassa tämä järjestelmä, mutta sellaista he eivät sieltä saaneet. Selvästikin tämä on tunnistettu asiaksi, joka kansalaisia huolettaa, ja sen takia pääministeri Orpokin otti tuossa useamman puheenvuoron.
0: Päivällä Latvian ilmatilassa havaittiin ainakin yksi drooni.
3: Uutisten päättyessä kello on 8:00 PM. Nyt Urheiluradion pariin lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Oikein hyvää torstai-iltaa. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue jatkoi voittojen tiellä Sveitsin MM-turnauksessa. Leijonat kukisti Zürichissä Latvian 7-1 ja 4 ottelun jälkeen Suomi jatkaa A-lohkossa puhtaalla pelillä yhdessä Sveitsin kanssa. Ensimmäistä kertaa 10 vuoteen Leijonat on voittanut 4 ensimmäistä MM-peliään. Latvia onnistui maalinteossa heti 10 sekunnin pelin jälkeen, mutta sen jälkeen Justus Annunen muurasi maalinsa umpeen ja Suomi pyöritteli selvän voiton. Suomen nelosketjun hyökkäjät Valtteri Merelä, Hannes Björninen ja Saku Määnälänen tekivät kukin yhden maalin ja pelin parhaana pelaajana palkittu Björninen keräsi tehot 1+2.
4: Totta kai se lämmittää, että pelattiin hyvä peli alusta loppuun ja oltiin myös tehokkaita ja pystyttiin luomaan paikkoja ja tekemään maaleja, niin totta kai se on hyvä juttu. Tässä on vahvat 4 linjaa ja yritetään niin kuin rummuttaa kaikille sylintereille ja tuomaan sitä vahvaa peliä niin kuin joka ilta. Ja tästä yritetään tietysti parantaa jatkoa varten ja tämän turnauksen edetessä, että se tässä on tavoitteena.
3: Mikael Granlundille ottelu oli ensimmäinen näissä kisoissa ja peli maistui, vaikkei tulosta vielä syntynytkään.
5: Ei mitään, kiva oli taas pelata. Totta kai ei ollut hirveästi odotuksia tähän ekaan peliin itsellä, että tuossa hetki aikaa, kun viimeksi syönyt kamat ja luistimet jalkaan, niin oli kiva päästä taas pelaamaan ja varmasti omakin peli tuosta tulee vielä paraneen, mutta pelattiin ihan hyvä peli koko joukkueena ja ei mitään, ihan mallikasta touhu.
3: Huomenna Suomi pelaa Britanniaa vastaan ja kokoonpanoon tulee mukaan myös tänään vielä sivussa ollut Buffalon hyökkääjä Konsta Helenius. B-lohkossa Friburgissa Norja kiusasi Kanadaa pakottaen ottelun jatkoajalle. Kanada oli kuitenkin parempi maalijuhlassa 6-5. Jääkiekon SM-liigan lisenssikomitea pitäytyy kannassaan evätä Imatran Ketterän hakemus ensi kauden liigapaikasta. Liiga kertoi eilen, ettei Ketterän haave pääsarjassa pelaamisesta toteudu ensi kaudella erityisesti puutteellisten halliolosuhteiden takia. Ketterä julkaisi myöhemmin oman tiedotteensa, jossa se kutsui lisenssikomitean päätöstä perusteettomaksi. Komitean puheenjohtaja ja Jääkiekkoliiton talousjohtaja Jaakko Luumi.
6: Mutta siellä oli tietyt kriteerit, mitkä ei täyttyneet ja varsinkin sit se olosuhdekriteeri oli merkittävä. No se oli varmasti se suurin syy hylkäämiseen. Poikkeuslupahan lähtökohtaisesti edellyttää, että on esittää realistinen suunnitelma sille, että 2 vuoden kuluessa sitten saadaan korjattua nämä olosuhteet liigalisenssikelpoisiksi. Ja lisenssikomitean tulkinnan mukaan tämä toimitettu olosuhde kehityssuunnitelma ei valitettavasti ollut semmoinen, että katsottaisiin, että se olisi ollut realistinen. En varmasti lähde sulkemaan pois sitä, että jos Imatralla halutaan kehittää olosuhteita ja muita, niin etteikö sitten jossain vaiheessa olosuhteet voisi olla täysin liigakelpoiset.
3: Sanoi Jaakko Luumi. Lisää aiheesta voi käydä lukemassa Yle Urheilun verkkosivuilta ja Yle sovelluksen kautta. Suomen miesten ja naisten jalkapallomaajoukkue tuleviin maaotteluihin julkaistiin tänään. Helmarit jatkaa MM-karsintoja 5. kesäkuuta vieraspelillä Slovakiaa vastaan ja seuraavana tiistaina Tampereen kotiottelussa vastaan asettuu Portugali. Päävalmentaja Marko Salorannan ryhmä on karsintalohkossaan toisena ja vaikka syksyn MM-jatkokarsinnoissa on varma, Helmarit tavoittelee tulevissa peleissä lohkovoittoa, joka nostaisi joukkueen kansojen liigan A-tasolle. Näin hyökkääjä Oona Sevenius.
7: No innoissaan. Tosi kiva, että päästään pelaamaan tähän vikalle kierrokselle niin oikeasti panoksellisia pelejä. Musta tosi siistiä. Ensimmäinen peli Slovakia vastaan vierais ihan varmasti tulee olemaan haastava peli. Noin vieraspelit on ollut vaikeita ja sitten siinä on kuitenkin tulospaine, että täytyy saada se tulos. Mutta toivottavasti saadaan kunnilla hoidettua ja tulos sieltä mukaan, niin päästään herkulliseen tilanteeseen mun mielestä. Et mä itse tykkään henkilökohtaisesti tuollaisesta jahtausasetelmasta, että et heillä on paineet ja meidän pitää maaliverkko alkaa heiluttaa, mutta mä oon kyllä innoissani siitä pelistä, että mä uskon, että me tullaan yltää huippusuoritukseen.
3: Huuhkajat pelaa toukokuun viimeinen päivä Mainzissa harjoitusotteluun MM-kisoihin valmistautuvaa Saksaa vastaan. Kesäkuun 5. päivä vastassa Budapestissa on Unkari. Kaikki pelit näkee Ylen kanavilla. Kansallisen liigan ainoassa ottelussa tänään sarja jumbo Vaasa IFK taipui Åland Unitedille 0-2. Vaasalaiset jatkavat nollakerhossa. Ahvenanmaalaiset ovat sarjassa neljänsiä. Pyöräilyn Italian ympäriössä Giro d'Italiassa ajettiin tänään 12 etappi, jolla oli mittaa 175 kilometriä. Nopein oli belgialainen Alex Segard. Kun jäljellä on vielä 9 etappia, kisan johtajan pinkkiä paitaa pitää hallussaan portugalilainen Afonso Eulalio 33 sekunnin erolla Jonas Vingegaardiin. Ranskan ympäri on kahdesti voittanut tanskalaistähti on mukana Italiassa ensimmäistä kertaa. Palataan urheiluasioihin vielä kello 22 uutisten jälkeen.
8: Uutisten jälkeen kello on 7 minuuttia, yli ilta 9.

Rakastettu radiotoimittaja, musiikkituottaja Kirsi Väänänen on kuollut. Hän nukkui pois viime sunnuntaina. Väänänen, joka tunnettiin aiemmin nimellä Kirsi Sutinen, teki vuosikymmenien mittaisen monipuolisen työuran Yleisradiossa. Hän oli rakas kuulijoille ja tietysti myös meille kollegoille. Kirsi muistetaan idearikkaana, isosydämisenä ja kannustavana työystävänä, jolla oli poikkeuksellinen kyky rakentaa musiikillisia kokonaisuuksia radioon. Hän oli samaan aikaan hersyvän hauska ja tarkkasilmäinen, työssään aina tinkimätön. Hänellä oli aivan erityinen ymmärrys siitä, miten tarina rakennetaan ja välitetään kuulijalle. Musiikki oli Kirsille paitsi työ, myös ehtymätön ilon ja inspiraation lähde. Kirsi oli lämmin ja huumorintajuinen kollega. Jäämme kaipaamaan ihmistä, jolla oli aina pilkettä silmäkulmassa ja kyky tuoda iloa työyhteisöön. Taitavan tarinankertojan ääni on nyt vaiennut näillä taajuuksilla, mutta meidän muistoissamme se resonoi edelleen lämpimänä ja sydämellisenä. Lämmin osanottomme Kirsin läheisille.

Kirsi Väänäsen muistolle soi Katri Helenan Mun sydämeni tänne jää. Kaartamo, Kettunen, Kuustonen on tämä seuraava kolmikko ja kappale nimeltään Kuningatar.

0: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
1: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
0: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.

tulevana sunnuntaina on mielenkiintoista ohjelmaa paljonkin luvassa Radio Suomessa, mutta presidentti Alexander Stubb vastaa kansalaisten kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla tulevana sunnuntaina. Ja mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Kysymyksiä kerätään nyt tuolla osoitteessa yle.fi. Paljon on tapahtunut Stubbin kaudella. Maailmanjärjestystä on koetelleet Yhdysvaltain ailahteleva suhtautuminen niin liittolaisiin kuin vastustajiin ja kansainvälisten suhteiden uudelleen järjestely. Mutta onko joku sellainen teema, joka itselläsi mielen päällä on? Voit ehdottaa omaa kysymystäsi presidentille kyselylomakkeella osoitteessa yle.fi. Ja osa kysymyksen lähettäneistä pääsee esittämään kysymyksen suorassa lähetyksessä sitten myös presidentille. Muista siis liittää mukaan puhelinnumerosi, mikäli haluat mahdollisesti päästä esittämään oman kysymyksesi suorassa lähetyksessä. Heti voit vaikka käydä kirjoittamassa tuon kysymyksen, mutta viimeistään lauantaina 23. päivä toukokuuta. Ja tätä tasavallan presidentin kyselytuntia voit seurata suorana, siis ensi sunnuntaina 24. päivä toukokuuta kello 14 alkaen Radio Suomessa sekä Yle-sovelluksessa tai Yle-sovelluksen, Yle-areenan ja yle.fiin kautta. Toimittajana siellä on sitten Linda Vettanen. Että jos nyt on joku kysymys, jonka haluat tasavallan presidentille päästä esittämään, niin kipin kapin laittamaan tuon kyselylomakkeella se osoitteesta yle.fi. Tunnettui tuntemattomia ja tämän esittää Niilo.

Hysteria Strong Enough. Kello on 19 minuuttia yli ilta 9. Torstai-iltaa. Tässä vietetään

Ui tuntemattomiin. Ja tämä oli Niilo. Tie 102 eli Kehä 2 Espoo liikennetiedote ja tarkempi paikka välillä Hiidenkallion tunnelin eteläpää, Hiidenkallion tunnelin pohjoispää. Haittaa molempiin suuntiin ajettaessa. Tie suljettu liikenteeltä, kiertotie käytössä määräaikaistarkastuksen vuoksi. Ja tämä alkaa tänään kello 22 ja päättyy huomenna aamulla kello 6. Eli tie 102 Kehä 2 Espoo liikennetiedote, tarkempi paikka välillä Hiidenkallion tunnelin eteläpää, Hiidenkallion tunnelin pohjoispää ja molempiin suuntiin ajattaessa siis haittaa. Tie on siellä suljettu liikenteeltä. Käynnissä on määräaikaistarkastus ja sieltä ohjataan kiertotielle liikenne. Alkaa tänään kello 22 ja päättyy huomenna aamulla kello 6.

J. Karjalainen, mennyt mies. Ja tarkana vielä, jos haluat siis tuolle presidentti Alexander Stubille laittaa kysymystä, niin lomake löytyy yle.fi. Sieltä ei kannata tuohon meidän WhatsAppiin laittaa niitä, vaan sieltä ihan sen virallisen lomakkeen kautta. Ensi sunnuntaina sitten kahdesta eteenpäin on tuo tunti, jossa tasavallan presidentti sitten kyselytunnilla kysymyksiin vastauksiaan antaa. Missä muruseni on? Kaunis kappale ja esittäjänä Jenni Vartiainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä ajattelin, että Streikats tähän väliin toimisi hyvin ja Runaway Boys, toivottavasti. Olette kanssani samaa mieltä.

Stray Cats ja Runaway Boys. Lainaa vain, sitähän tämä elämä kaiken kaikkiaan tuntuu olevan, mutta Maarit tästä laulaa.

0: Toisaalta se hieno juttu tässä biisissä, että tämä pysyy tosi tässä niin kuin ihmisen tasolla, että se ei lähetäkään paisuttelemaan sitä sitten kauhean isoksi.
1: Levylatokunnan vieraana Keiras-yhtyeen Julius Jäppinen, poplupaus Elli May sekä kryptoyhtyeessä vaikuttava Henri Seeger.
2: Toi tärkeä muistutus, mikä tässä maailmassa mun mielestä pitäisi muistaa kaikkien, että kaikki mitä teette se ilosta, että ei puristeta sitä mailaa.
3: Mun mielestä tällaiset biisit on ihan helkkarin tärkeitä, koska kaiken musan ei tarvii mahtua 15 sekuntia, eikä siinä tarvii tapahtua 15 sekunnin välein jotain.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Millainen hiljaisuus on kesäöisten bileiden jälkeen? Tai entä läheisen kuoleman jälkeen? Millainen hiljaisuus silloin on? Ja miten tästä rakennettaisiin tai tehtäisiin riehakas indie rock -biisi? No, viime vuoden loppupuolella Ursus Faktori näytti, että miten. Tämä on Ursus Faktori ja Jumala hiljaisuus.

Ursus Faktori, Jumalan hiljaisuus. Ennen merisäätä annetaan vielä vuoro Jonne Aaronille. Tämä on teos nimeltään Ota mut.

Kello on 21.50. Vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Suomessa ja Baltiassa on heikko korkeapaineen selänne. Aamulla pohjoiseen liikkuva matalapaine alkaa syventyä Laatokan eteläpuolella. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta aluksi 2-4 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen länsituulta, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Illalla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta. Aluksi paikoin sadetta, perjantaina iltapäivällä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamulla paikoin sumua. Saaristomeri, etelän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla lännen puoleista tuulta, perjantaina iltapäivällä paikoin sumua. Selkämeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, perjantaina aamulla paikoin sumua. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Perämeri, etelän puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla lounaan puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Ja aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta, yöstä alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti. Enimmäkseen heikkoa, lännen ja lounaan välistä tuulta. Päivällä tuuli voimistuu vähän, tuulen voimakkuus alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta. Tuuli länsilounaasta 6 metriä sekunnissa. Melkein selkeää, näkyvyyttä 37 kilometriä. Kotkarankki 11, lounas 3, puolipilvistä 26. Orrengrund 12, länsi 4, selkeää yli 20. Emäsalo 10, länsilounas 4. Kalbodagrund 10, lounas 5. Itätoukki 9, etelälounas 6, Harmaja 9, etelä 4, puolipilvistä 20. Mäkiluoto 10, lounas 6, Bogaskär 11, länsilounas 4, selkeää 48. Hanko-Tulliniemi 11, etelälounas 3, Russarö 11, lounas 3, Venö 11, etelä 3, Utö 10, etelä 3, pilvistä 18. Rajakari 12, etelä 6, Fagerholm 10, eteläkaako 3. Vilsanti 11, länsilounas 3, näkyvyyttä 19 kilometriä. Gotskasandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 11, eteläkaako 3, pilvistä yli 20. Nyhamn 9, etelä 8, vesikuuroja 23. Märket 9, eteläkaakko 7, Isokari 10, eteläkaakko 7, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 12, etelä 8, melkein selkeää 20. Tahkoluoto 12, etelälounas 6, selkeää 50. Selgrund 10, eteläkaakko 5, melkein selkeää 50. Bredskäret 10, lounas 4, Strömmingsbodan 9, eteläkaakko 3. Valassaaret 10, etelä

lounas 4, Kallan 10, lounas 2, Tankkar 11, lounas 5, pilvistä 50, Ulkokalla 7, etelä 6, Nahkiainen 10, etelä lounas 7, Raahe 12, etelä lounas 5, puolipilvistä 20, Oulu Vihreäsaari 14, Länsiluode 3, näkyvyyttä yli 20 kilometriä, Marjaniemi 11, etelä 2, melkein selkeää 18, Kemi 1, 9, itä 4, ajoksissa lämpötila 11 astetta, kaakkoistuulta 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Sitten vuoroon puolustusvoimien ampumatiedotteita. Uudenmaan prikaati suorittaa räjäytyksiä Syndalenin alueella maanantaista 18. päivä perjantaihin 22. päivä toukokuuta aikavälillä aamu 8. ilta 8. Tämä harjoittelu aiheuttaa melua. Rannikkoprikaati harjoittelee Kotkan saarella sekä Hallatiutinen Kuusinen alueella keskiviikosta 20. päivä keskiviikkoon 27. päivä toukokuuta päivittäin kello 7.23.30. Harjoittelu voi aiheuttaa melua. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä Mäkiluodossa keskiviikosta 20. päivä lauantaihin 23. päivä toukokuuta päivittäin kello 8.21. Vaarallinen alue on 20 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Mäkiluoto Rönnskär, Söderskär ja oikea raja Mäkiluoto Sommarö Bokaskär. Tässä ennen kello 22 uutisia Urheiluradiota. Katri Helena, kesän lapsi. Hanna Katajarahko kiittää tästä torstai-illan seurasta ja viettäkää hän Vellu Salmisen kanssa sitten tästä mukavaa yötä Radio Suomessa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Keski- ja Itä-Afrikan Ebola-epidemia uhkaa levitä. Epäiltyjä tautitapauksia on lähes 600. Muualla maailmassa uhka tartunnoille on vähäinen. Nairobista Afrikan kirjanvaihtajamme Eva Eronen.
2: Tähän virustyyppiin ei tosiaan ole rokotetta eikä lääkettä, eli niistä ei sitten ole pulaa. Avustusjärjestöt ja sitten terveydenhuollon henkilöstö ovat viestineet, että alueella olisi kova pula ihan vaan niin kuin tarvikkeista ja myös henkilökunnasta. Kongon itäosahan on konfliktialuetta, mikä vaikeuttaa tätä tilannetta, ja terveydenhuollon tilanne oli heikko jo ennen tätä Ebolaa. No tästä epidemiasta hyvin huolissaan oleva maailman terveysjärjestö arvioi, että globaalisti tämä riski on niin kuin matala. Ja myös Euroopan tautien ehkäisy- ja seurantakeskus niin sanoo, että tavallisille ihmisille Euroopassa riski on vähäinen.
1: Lentoyhtiö Air France ja lentokonevalmistaja Airbus on tuomittu takavuosien lento-onnettomuudesta. Ranskalainen oikeus katsoi niiden syyllistyneen kuolemantuottamukseen vuonna 2009. Brasiliasta lähtenyt kone putosi mereen ja kaikki koneessa olleet saivat surmansa. Yhtiölle määrättiin yli 200 000 euron korvaukset. Työnhakijoiden joukossa on runsaasti työkyvyttömiä. Ongelma ruuhkauttaa työllisyyspalveluja ympäri Suomea. Lahdessa ratkaisua haetaan kokeilusta, jossa työkyvyttömät saavat sairausperusteista tukea. Emilia Korpela.
3: Lahden työllisyyspalveluissa on huomattu, että työttömien työnhakijoiden joukossa on paljon ihmisiä, jotka eivät voi tehdä työtä. Tammikuussa kaupunki käynnisti kokeilun, jossa osallistujat pääsevät maksuttomasti yksityiselle lääkärille työkykynsä kartoitukseen. Tavoitteena on saada henkilöitä sairauspäivärahalle, kuntoutustuelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle, koska kaupunki joutuu maksamaan Kelalle pitkäaikaistyöttömistä miljoonia euroja. Kuntaliiton mukaan hyvinvointialueilla ei ole tarpeeksi resursseja tarjota pitkäaikaistyöttömien tarvitsemaa palvelua. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg.
4: Kunnat on joutunut kuromaan umpeen sen hyvinvointialueen ja kunnan palveluiden väliin jääviä kuiluja. Tavallaan niin kuin estetään, että ne kuntalaiset putoavat kokonaan palveluiden ulkopuolelle tässä murrosvaiheessa.
3: Jos henkilö saadaan sairausperusteisten tukien piiriin, se voi säästää kunnalta jopa kymmeniä tuhansia euroja.
1: Sateet ovat leviämässä etelästä maan itäosiin. Huomenna sadekuuroja tulee laajalti. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Päivälämpötila on 15-21 astetta.
5: Uutisten jälkeen vielä hetkeksi urheiluasioiden pariin. Lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Hyvää torstai-iltaa. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kukisti Latvian 7-1 Sveitsin MM-turnauksessa Zürichissä. Leijonien nelosketju oli peli päällä, sillä Hannes Björninen keräsi tehot 1+2 ja laiturit Saku Määnalanen sekä Valtteri Merellä 1+1. Ensimmäistä kertaa 10 vuoteen Leijonat on voittanut 4 ensimmäistä MM-peliään. Näin päävalmentaja Antti Pennanen nelosketjun pelaamisesta.
6: No he ovat taktisesti viisaita pelaajia ja he ovat saaneet sitä hyökkäysalueen pelaamista vähän laadukkaammaksi, että he ovat lähempänä toisiaan ja silloin ton kokoiset pelaajat, kun ne on lähempänä toisiaan, niin ne pystyy pysyä kiekossa, niin se ja sitten sieltä löytyy alivoimaosaamista.
5: Yhden maalin syöttäneelle Mikael Granlundille ottelu oli turnauksen ensimmäinen.
7: Ei mitään, kiva oli taas pelata. Totta kai ei ollut hirveästi odotuksia tähän ekaan peliin itsellä, että tuossa hetki aikaa, kun viimeksi lyönyt kamat ja luistimet jalkaan, niin oli kiva päästä taas pelaamaan ja varmasti omakin peli toista tulee vielä paraneen, mutta pelattiin ihan hyvä peli koko joukkueena ja ei mitään, ihan mallikasta touhu.
5: Huomenna Suomi kohtaa Britannian ja kokoonpanoon tulee mukaan myös tänään vielä sivussa ollut Buffalon hyökkäjä Konsta Helenius. B-lohkossa Friburissa Norja kiusasi Kanadaa pakottaen ottelun jatkoajalle. Kanada oli kuitenkin parempi.

parempi maalijuhlassa 6-5. Amanda Kotaja paransi nimissään ollut ratakelauksen 200 metrin Suomen ennätystä Sveitsissä. Kotaja nipisti ajallaan 27.32 3 vuotta vanhasta ennätyksestä peräti 61 sadasosaa ja Kotaja voitti Notvillin GP-kisan ennen belgialaista maailmanennätysnaista Lea Bajekulaa. Pyöräilyn Italian ympäriä, jossa Giro d'Italiassa ajettiin tänään 12 etappi, jolla oli mittaa 175 kilometriä. Nopein oli belgialainen Alex Segard. Kun jäljellä on vielä 9 etappia, kisan johtajan pinkkiä paitaa pitää hallussaan Portugalin Afonso Eulalio 33 sekunnin erolla tanskalaiseen Jonas Vingegaardiin. Lisää urheilua taas aamulla 7 uutisten jälkeen.

Liikennetiedote, Helsinki, Teollisuuskatu ja kyseessä Teollisuuskadun tunneli. Siellä tie on suljettuna nyt liikenteeltä ja tapahtuma paikalla on käytössä kiertotie aina tuonne aamu 6 saakka. Siis Helsinki, Teollisuuskatu ja Teollisuuskadun tunneli. Tunneli on suljettuna liikenteeltä ja tapahtuma paikalla on käytössä kiertotie ja tämä aamu 6 asti. Kuusi minuuttia eli 22 kellossa ja Yöradion studiossa Vellu, moi.

Eppu Normaali aloitti Yöradion musiikit kappaleella vuonna 85. Niin, muistatko 80-luvun? Se oli ikonista aikaa, varmasti ehkä. Pakko alkuun sanoa, että muistot ovat sitä värittäneet, mutta on siinä jotain ollut sellaista, koska niin moni sitä muistelee tietynlaisella lämmöllä. Ja mielestäni yksi 80-lukua parhaiten kuvaavia asioita on Miami Vice TV-sarja. Tämä kyseinen sarja, jota tuli 5 tuotantokautta, se tuntui silloin, että se on pitkä sarja. Nykyäänhän 5 tuotantokautta on yllättävän lyhyt, mutta tosiaan 5 tuotantokautta sitä tuli. Jokaisessa tuotantokaudessa taisi olla 22 jaksoa, noin kutakuinkin. Yhteensä 111 jaksoa, hieno 111 tahalteen varmasti tuo tehty. Ja Miami Vice TV-sarja alkoi Yhdysvalloissa näkyä 16. syyskuuta 1984. Ja koska silloin elettiin tosiaan 80-lukua, eikä noita sarjoja ollut ihan niin helppo laitella tulemaan internetverkon yli, mitä tänä päivänä pystyy sarja näkymään suunnilleen samaan aikaan kaikkialla maailmassa, niin heti 2 vuotta sen jälkeen, siis vuoden syyskuun 84 jälkeen sitten Suomessa alkoi myös sarja näkymään 6. syyskuuta 1986, ja silloinen mainostelevisio, eli nykyinen MTV3, sitä näytti sitten kyseistä sarjaa. Ja siinähän oli monta tämmöistä asiaa, mihin silmä takertui hienosti. Yksi oli autot, hienot autot, josta täällä Wikipediassa tiedetään kertoa, että se oli niin kuin tämmöinen replika, eli tietynlainen kopio siis Ferrari-autosta ensimmäisillä kausilla, mutta olikin sitten Chevroletin Corvette-kopio. Ja ihan sen takia, että Ferrari kieltäytyy toimittamasta autoja televisiosarjoille, mutta sitten 3. tuotantokaudella. Ilmeisesti siellä oli Ferrarinkin jossain isot pomot katsoneet, että hetkinen, tässähän on vähän erityyppinen sarja ja auto on niin merkittävässä roolissa, että siellä on varmaan sitten ajateltu, että tuohon sarjaan näitä kannattaa lähettää. Ja sieltähän sitten tulikin Ferrarilta 2 mustaa testarossaa sitten 3. kaudelle. No, ne autot oli yksi, mikä sitten tietenkin paljon väritti kyseistä sarjaa. Ja sarjan päähenkilöinä Don Johnson ja Philip Michael Thomas näytteli näitä etsiviä James Sonny Crockettia ja Rico Chapsia. Ja heidän pukeutuminen oli myös yksi asia. Ja siihen oli muuten panostettu. Se ei tullut ihan sillä, että mentiin vaan kaapille ja katsottiin, että mitä sieltä löytyy, vaan siellä oli ikoniset muotisuunnittelijat, kuten Gianni Versace ja Hugo Boss, jotka vastasivat joidenkin asujen ainakin suunnittelusta ihan kokonaan. Eli

monenlaisia hienoja biisejä mukaan, tuon ajan 80-luvun ikonisia biisejä, niin kyllähän siitä tuli sarja, jota on aikamoisen mukava muistella. Enpä kyllä itse nyt muista tarkkaan, että milloin olen viimeksi edes nähnyt yhtäkään jaksoa. Se tuli silloin 80-luvulla jo ja sitten 90-luvulla niin moneen kertaan uusintana, että kyllä ne on tullut nähtyä moneen kertaan, mutta en muista milloin viimeksi. Se olisi ihan kiva jopa kokeilla joskus, että onko aika kullannut muistot vai näyttääkö se yhtä makealta kuin silloin joskus.

0: Jannika B. Keho muistaa.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Näin, se on se 112 Suomi-sovellus, johon sitten saa nuo vaaratiedotteet. Nyt liikennetiedote. Tilanne Oitiellä 1, välillä Helsinki-Turku ja Lohjalla Lehmihaan tunnelin ja Orosmäen tunnelin kohdilla. Nyt siis tilanne Ohitie 1, välillä Helsinki-Turku ja Lohja. '80-luvusta ja Miami Vice-sarjasta tässä tullut

puhuttua ja tulee viesti, että varmaan muutkin on laittaneet, mutta Daytona kopiot tässä siis autoista puhutaan oli mustia ja testarossat valkoisia. Ai niin päinkö se meni? Täällä sitten Wikipedia kertoo kyllä, että olisi ollut juurikin niin päin, että Ferrari olisi lähettänyt ainakin pari mustaa testarossaa. No se valkoinen Ferrari testarossa, se oli tietenkin se ikoninen valkoinen auto, millä siellä mentiin ja ajeltiin Miami Vicessa. Ja tuossa kyseisessä sarjassa, kun automalli vaihtui, niin se oli tehty niin, että rikollinen asekauppias mukamassa sitten räjäytti sen auton ja sen takia vaihtui. Mutta kuulemma todellisuudessa Ferrari oli uhannut kopioautojen valmistajien oikeustoimilla ja sitten Miami Vicen tekijät suostuivat tuhoamaan kopio Daytonan vastineen aidoille testarossille. Ja Crockettin uusi testarossa tuli poliisille tarinan mukaisesti sitten rikollista varikon yhteydessä huumekauppialta ja se maalattiin mustasta valkoiseksi. Ja näin se on tehty sitten siinä tämä homma. Se on sitten maalattu jossain vaiheessa, kyllä. No, autoja, musiikkia, muotia, mitä vielä muuta. Paljon vieraita kyseisessä sarjassa. Tietenkin Don Johnson oli se päänäyttelijä, mutta kyseisestä sarjasta siinä esiintyi ensimmäistä kertaa moni ikoninen näyttelijä. Esimerkiksi Bruce Willis, Liam Neeson ja moni muu, Ben Stiller myös. Viggo Mortensen ja ei nyt turha edes luetella kaikkia nimiä, niitä on hirveän paljon. Ja sitten toinen asia myös ihan oikeita legendaarisia muusikoita oli myös paljon kyseisessä leffassa sivuroolissa. James Brown, Leonard Cohen, Gene Simmons, Kissin basisti, Frank Zappa ja Miles Davis. Sen jakson muistan. Miles Davis oli kähääninen roisto muistaakseni ja se oli kyllä melkoista hommaa se.

Kaija K. Siniset tikkaat. WhatsAppiin voi laittaa viestiä. Yöradion WhatsApp-numero. Radio Suomen siis WhatsApp-numero Öin ja Päivin on 0401455666. Ja tulee viesti, että alkukesän iltaa Miami Vicein pojilla oli myös kaikkien muiden luksusten lisäksi kunnon paatit. En muista, oliko Bayliner vai Sea Ray, joka toimitti kunnon sikariveneen, jossa oli isot V8-myllyt takana, ja menohan oli sen mukaista. No se on kyllä hyvä nosto, se on toden totta, niitä veneitä oli monenlaisia. Täällä englanninkieliseen Wikipediaan on näitä listattu kaikenlaista, ja siellä on ollut myös purjeveneitä tänne laitettu. Chris Craft, vene Wellcraft, monennäköistä merkkiä laitettu, ja tässä tämä englanninkielinen Wikipedia tietää kertoa, että Don Johnson innostui tästä venehommasta sarjan myötä niin paljon, että 80-luvun lopussa laittoi sitten tämmöisen kilpavenetiimin pystyyn, johon tuli mukaan myös muitakin Hollywoodin tähtiä, muun muassa Kurt Russell ja Jack Norris, itsensä Jack Norris, ja ovat sitten osallistuneet kisoihin myös, kyllä vain. Ja mitäs muuta täällä tulee viesti, että iltaa, kyllä Miami Vice on hyvin mahdollisesti kuulein TV-sarja koskaan, siinä oli kaikki linjassa, Jan Hammerin musiikki, myös nykystandardien mukaan etnisesti tasajakoinen casting ja tosiaan testarossa auto, joka itsessään on niin leuhka, että sitä ei tarvitse selittää, mutta jotta emme kuolisi kateuteen, testarossan moottori kestää todella huonosti sudittamista ja kaikki huollot pitää tehdä merkkiliikkeessä. Osiakaan ei saa motonetista eikä talvirenkaita mistään. No ajan edelleen Toyotalla ja kuuntelen Crockett Steamia, kirjoittelee täällä Mikko. Joo, näin se menee, toden totta. Ja siitä musiikista olikin jo puhetta. Veikkaan, että tämä seuraavakin kappale on varmasti jossain kohtaa ainakin ollut Miami Vicessa mukana. Samalle aikakaudelle mennään.

Foreigner -yhtyeen ikoninen kappale I Wanna Know What Love Is. Vahvistamaton havainto tielle 3 välillä Hämeenlinna Tampere, Valkeakoskella Pirkanhovista pari kilometriä Konhon liittymän suuntaan, siellä eläimiä tiellä. Luultavasti peuratiealueella. Siis vahvistamaton havainto tie 3 välillä Hämeenlinna Tampere ja Valkeakoskella Pirkanhovista pari kilometriä Konhon liittymän suuntaan peuratiealueella. Jos ei tämä minun soittama musiikki kelpaa, niin siihen löytyy siihen ongelmaan helppo ratkaisu. Laitahan tulemaan meinaan omaa levytoivetta tänne päin ja laita siihen toiveeseen selvästi biisin esittäjä ja kappaleen nimi ja sitten lyhyesti, että miksi haluat sen kyseisen biisin kuulla. Ja laita vaikka WhatsAppiin 0401455666 tai sitten jos muita reittejä haluat lähettää, niin ohjeet löytyy verkkosivuilta yle.fi/radiosuomi.

4 ruusua ja missä vaan kappale. Tässä on Miami Vice TV-sarjasta puhuttu tänä yönä yöradiossa ja kuulija kirjoittaa, että Phil Collins teki myös hienon roolisuorituksen Miami Viceissa, oli enemmän kuin sivuroolissa. Joo, näin se taisi toden totta olla ja yksi ikonisia kohtauksia kyseisestä sarjasta on se, kun päänäyttelijä Johnny ja Rico ajavat öisellä Miamiin kadulla ja siellä soi Phil Collinsin In the Air Tonight taustalla. Se, jos mikä, oli 80-lukua. Ja sitten Sörnäinen kirjoittaa, että kyllä tämä kappale oli Miami Viceissa melkoisella

varmuudella, kun tuossa soi edellä vähän aikaa sitten Foreignerin I Wanna Know What Love Is. Ja olen melko varma, että kyseisen kipaleen tahdissa pojat kruisaili Ferrarilla. Se on melko varmasti juuri näin ollut. Ja sitten jatketaan, että taisi muuten tulla viimeksi telkusta 2010-luvulla uusinnot, ja kyllä ne blazerit eivät ole hävinneet vieläkään muodista. Niin, mikä siinä on, että joku keksii jossain vaiheessa muotia jotain uutta. Se oli silloin 80-luvulla täysin uutta, mutta jos ei kerran vieläkään ole muodista hävinnyt, niin ne on ollut kyllä jollain lailla hyviä. Semmoista uutta, mutta kuitenkin ajatonta ja ikonista, joka kestää katsetta edelleen. Ja Leena täällä muistelee, että olihan 80-luvulla Emmanuel-elokuvat myös pidettiin niin paheellisena, että kukas ne muistaa, pitihän ne lapsilta salaa katsoa. No pitihän ne, kukas ei voisi olla muistamatta, joka silloin on elänyt.

0: Akusti Koivisto ensi kertaa uudelleen.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arkiaamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Miami Vice-sarjaa tulee vielä siihen liittyen viesti, että onneksi kaikki sarjasta ei jäänyt elämään, kuten sukattomana purjekengät ja alligaattori lemmikkinä. Olihan se mahtava sarja, no toden totta. Ja se täytyy vielä sanoa, että tietenkin yksi sarjan mahtavuuteen suuresti vaikuttanut tekijä oli ohjaaja Michael Mann, joka siis ohjasi kaikki jaksot. Ja 80-luvulla hän teki jo elokuvia, mutta sitten enemmänkin 90-luvulla alkoi tehdä hienoja leffoja, joita ainakin minä muistan. Viimeinen Mohikaani tuli 90-luvun alussa ja sitten Heat, ajojahti, jossa ensimmäisen kerran näyttelivät suuruudet Al Pacino ja Robert De Niro samassa leffassa. Muun muassa nuo tekivät. Ja sitten tulihan Michael Manniltä myös vuonna 2006 Miami Vice-elokuva, jossa pääroolit esitti Jamie Foxx ja Colin Farrell, mutta muistaakseni se ei kyllä, ainakin silloin kun sen näki ensimmäisen kerran, niin tuntui, että ei se ihan pääse kyllä siihen samaan tunnelmaan, mitä sarja, kyseinen TV-sarja. Ehkä se pitää antaa joskus uusi mahdollisuus tuolle Miami

suomalaiselokuvalle, minkälainen se olikaan. Enpä ole sitä parinkymmenen vuoteen varmastikaan nähnyt. Tämä yö meidät vie taas minne vaan. Nyt se on vienyt ainakin hetkeksi 80-luvulle.

0: Vie mut minne vaan, yöyhtyön lauloi.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Sinne vaan Yle Areenaan. Valitettavasti sieltä ei löydy Miami Vice TV-sarjaa ja tuossa tarkistin, niin ei löydy kyllä mistään palvelusta tällä hetkellä kyseistä TV-sarjaa. Jos sen sitä haluaa tällä hetkellä katsoa, niin se on ostettava vanhat kunnon DVD-levyt, ellei jopa VHS-kasetit. No näytti olevan myös Blu-rayina. Eli sen verran haluttu sarja, että eipä heidän tarvitse näköjään sitä myydä sitten eteenpäin. Veikkaan, että Netflixit ja muut ovat tarjonneet kyllä rahaa, että haluaisivat sen näkyviin. No, ehkä jossain vaiheessa. Toivotaan, että se tulee uusintana sitten telkkarista jossain kohtaa, niin voi taas katsella ja fiilistellä. Mutta nyt fiilistellään sillä lailla, että kello on, kun on 4,5 minuuttia vaille 23, niin tasalta tulee tietenkin uutiset ja heti uutisten jälkeen sitten paikka auringossa uusintana keskipäivältä. Jyrki Hakanen siellä tutusti toimittajana ja sitten 12:30 Yle uutisten jälkeen, eli reilun tunnin päästä alkaa soimaan toiveet. Näin sitä mennään tänäkin iltana. Nyt pohditaan hetki elämän tarkoitusta. Kolmas nainen.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. EU on päässyt alustavaan sopuun palautuskeskuksista. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita voidaan pian siirtää kolmanteen maahan. Erimielisyyttä on vielä sääntöjen voimaantulosta. Brysselistä Hannele Muilu.
1: Palautuskeskukset ovat EU:n ulkopuolella olevia keskuksia ja sinne voidaan siirtää myöskin lapsiperheitä. Taustalla on se, että EU:ssa vain 20% suurin piirtein näistä kielteisen päätöksen saaneista niin poistuu täältä ja loput jäävät tänne sitten paperittomina. Tämä poikkeaa aiemmin esillä olleesta tämmöisestä Ruanda-mallista, jossa siirrettiin koko turvapaikkamenettely EU:n ulkopuolelle, että tässä siis vain nämä päätökset jo saaneet.
0: Naton ulkoministerit ovat kokoontumassa Ruotsiin. Kokouksesta odotetaan tietoja Yhdysvaltain päätöksestä vähentää Euroopan joukkojaan. Ulkoministeri Marco Rubio on tulossa paikalle huomenna. Helsingborgissa kokousta seuraa erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
2: Ei ole selvyyttä, että mitä joukkoja he ovat nyt lopulta vetämässä. Eilen yllättäen Reuters kertoi, että tällaiset joukot, mitä Yhdysvallat varaisi Euroopan käyttöön tarvittaessa, jos kriisi tulee, niin sellaisiakin vähennetään. No mitä joukkoja ne ovat, sitä eivät tiedä nekään, joiden pitäisi tietää. Huomenna nyt sitten odotetaan, että kun nämä kaikki asiat ovat pöydässä ja Rubio ja eurooppalaiset samassa pöydässä, niin tuleeko tilanteesta selvempi vai epäselvempi?
0: Valtiopäiväneuvos Kyösti Virrankoski on kuollut 82-vuotiaana. Virrankoski toimi keskustan kansanedustajana ja Euroopan parlamentin jäsenenä. Politiikan lisäksi Virrankoski toimi matematiikan opettajana Kauhavalla. Koulutukseltaan hän oli filosofian maisteri.
3: Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.
4: Iloista torstaita tästä takaa paikka auringossa. Mikä mahtaa olla kyseessä? Se symboloi kotia. Ihmisen juuria, suomalaisuutta. Kauneudessaan se vertautuu nuoreen neitoon tai morsiammeen. Sillä voidaan koristella vaikka hääpaikkaa, vihtoa tai vastoa kolotuksia pois. Ja mikä tehokkuus? Lämmön antajana. Eikä myöskään huono kiekkokaukalossa. Lisätiedot Turusta. Koivukuja astellaan tänään paikka-auringossa loppupuolella. Koivujen lisäksi tänään lauluissa ainakin sinikelloja ja tuomen kukkia.
5: Paikka-auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Esa Niemisen ja Sinikka Svärdin yhteistyöllä syntynyt hitti-iskelmä Yölintu-yhtyeen esittämänä Sitä saa mitä tilaa. Ja hitti se oli tämä seuraavakin aikanaan, mutta eipä muuten ole radiossa ihan pieneen toviin soinut tämä vuoden 1982 Jori Sivosen sävellys ja Juha Vainion sanoitus, jonka upeasti meille tulkitsee Paula Koivuniemi. Aikaan sinikelloihin.

0: Paula Koivuniemi ja aikaan sinikellojen.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Yli 3 vuosikymmentä juurevaa musiikkia, countrya, rockabillyä, rock'n'rollia ja tietysti rautalankaa. Pekka Tiilikainen ja Beatmakers, hämeenlinnalainen yhtye, huhtikuun 24. päivä ilmestyi pitkäsoitto Valveuni vaeltaja. Sieltä soimaan nyt uutuuskappaleena tuo, tai nimikkokappale, tämän päivän uutuuslauluna. Eli Pekka Tiilikainen ja Beatmakers.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Siitä tulee päivän korvamato ja päivän korvamadon teille tarjoilee Suomen Yleisradio. Olkaapa hyvät.

Eini on vain elämäohjelmassa todennut, että tämän kappaleen sulle tuli faksi kertosa ja oli hänen mielestään aluksi aivan kauhea. Eini muisteli kauhistelleensa alun perin mainoksessa olleen kappaleen kertosäkeen huonoutta ja pelänneensä, että siitä halutaan kokonainen kappale ja kappas keppanaa, niin sitä haluttiin. Koko kappale piti laittaa purkkiin. No, Eini on lopulta kappaleen. Sitten kun levytti kokonaiseksi lauluksi, niin tätä nykyä kuulemma jo esittää laulua riemulla. Tästä haastattelusta käy ilmi, Eini kertoo, että kappale on hänen mielestään niin huono, että se on hyvä. Myös seuraava laulu on soinut aikanaan TV-mainoksessa, tosin jo vuosikymmeniä sitten. Jos et sä soita, Juha Tapanisen tekemä kappale Anna Hanskille. Kuunnellaan nyt kappaleesta kuitenkin vähän tuoreempi levytys. Tässä nimittäin Anna Hanskin kanssa on mukana viime vuosina maamme tanssipaikoilla kansaa viljelijä.

0: Arja Lunnaksen esittämää musiikkia vuodelta 1993 Veikko Samulin sävellys Aapo J. Piippo oli kirjoittanut sanat tähän kappaleeseen Soita kun tunnet niin ja edellä Jos et sä soita. Anna Hanski ja Dimitri Keiski vastasivat tuosta edellä soineesta versiosta.
1: Toisaalta se hieno juttu tässä biisissä, että tämä pysyy tosi tässä niin kuin ihmisen tasolla, että se ei lähetäkään paisuttelemaan sitä sitten kauhean isoksi.
2: Levylautakunnan vieraana Keiras-yhtyeen Julius Jäppinen, poplupaus Elli May sekä kryptoyhtyeessä vaikuttava Henry Seeger.
3: Toi tärkeä muistutus, mikä tässä maailmassa mun mielestä pitäisi muistaa kaikkien, että kaikki mitä teette se ilosta, että ei puriste tästä mailaa.
4: Mun mielestä tällaiset biisit on ihan helkkarin tärkeitä, koska kaiken musan ei tarvii mahtua 15 sekuntia, eikä siinä tarvii tapahtua 15 sekunnin välein jotain.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Jyrki Hakanen studiossa, tervehdys, paikka auringossa. Otetaan seuraavaksi Jouko ja Kosti kaksikolta. Hieno klassikko, käännöskappale brittiläisestä Early in the Morning -kappaleesta. Kuunnellaan siitä sitten Tuula Palkaman tekstillä. Illasta aamuun soitaan seuraavaksi ja Jouko ja Kostin jälkeen tarina siitä, että kuinka vaikeaa saattaa olla levyn kansikuvan ottaminen siinä kohtia, kun partaveden tuoksu on niin huumaava, että pörriäiset pukkaa niskaa.

0: Aki Samuli oli laulanut tätä Koivukuja-kappaletta ja Isto oli mennyt vaimonsa kanssa tanssien siitä estraadin editse ja moikannut Aki Samulia, joka oli kuulemma hämmästynyt, mutta laulu ei ollut katkennut. Olivat sitten yhdessä esittäneet kappaleen jotakin vuosia myöhemmin Iskelmän tähdet risteilylle. Koivukuja oli tuo kappale ja mä lupasin Tuomen Kukkiakin tänään soittaa. Aiemmin tänä keväänä hän on kuultu jo Jarkko Honkasen versio. Se on ihan eri kappale, vaikka samanniminen biisi onkin kyseessä. Tämä Tuomen Kukkia on ihan kotimaista tekoa, Juha Jäppisen sävellys ja sanoitus ja Jarmo Tinkalan tekemä sovitus. Ja kappaleen laulaa siis Taina Kokkonen.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Näin se päättyi paikka auringossa, joka oli uusinta siis keskipäivältä. Tilanne ohi tiellä 2 välillä Nummela-Huittinen ja siellä aikaisemmin tänään ollut tie suljettuna. Nyt siis tilanne ohi tiellä 2 välillä Nummela-Huittinen Paavolan liittymän kohdilla. Tätä iltaa ja alkavaa yötä jatkaa taas Yöradio.

Kivasti keinuu Jorma Kääriäisen ja agentsien antaudun. Varttia vaille puolen yön on kello ja heti sitten puolen yön Yle Uutisten jälkeen alkaa soimaan toiveet. Ja niitä voi lähetellä tänne päin jo. WhatsApp-numero on esimerkiksi 0401455666. Tämä on Chamelia.

0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

taattu kesäbiisi. Chris Rayan On The Beach. Ja kohta sitten puolen yön Yle Uutiset ja sen jälkeen niitä toiveita. Toiveita. Tässä seuraavana laulaa Ilta. Ei kukaan muu.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Myymälävarkaudet ovat lisääntyneet apteekeissa kautta maan. Apteekeista viedään etenkin kosmetiikkaa ja ravintolisia. Monet apteekit pitävät joistakin tuotteista esillä vain tyhjiä paketteja. Apteekkari Sari Kallioinen.
1: No, meillä on kaksi kappaletta tällä hetkellä. Valmistaja on toimittanut siis sen pakkauksen meille. Ne tällaisen siis tyhjät kuoret ja niitä pidetään sitten hyllyssä sen varsinaisen tuotteen tilalta. No, arvaan, että tämä on aika hintava ja sitten tälle saattaa löytyä jälkimarkkinaa, että joku saattaa mielellään sitten ostaa sellaisen varastetun pakkauksen halvemmalla hinnalla.
0: Keski- ja Itä-Afrikan Ebola-epidemia uhkaa levitä. Epäiltyjä tautitapauksia on lähes 600. Muualla maailmassa uhkatartunnoille on vähäinen. Nairobista Afrikan kirjeenvaihtajamme Eeva Eronen.
2: Tähän virustyyppiin ei tosiaan ole rokotetta eikä lääkettä, eli niistä ei siten ole pulaa. Avustusjärjestöt ja sitten terveydenhuollon henkilöstö ovat viestineet, että alueella olisi kova pula ihan vaan niin kuin tarvikkeista ja myös henkilökunnasta.

0: Kongon itäosahan on konfliktialuetta, mikä vaikeuttaa tätä tilannetta, ja terveydenhuollon tilanne oli heikko jo ennen tätä Ebolaa. No, tästä epidemiasta hyvin huolissaan oleva maailman terveysjärjestö arvioi, että globaalisti tämä riski on niin kuin matala. Ja myös Euroopan tautien ehkäisy- ja seurantakeskus niin sanoo, että tavallisille ihmisille Euroopassa riski on vähäinen.
1: Yhdysvaltain laivaston lentotukialus on saapunut Karibian merelle. New York Timesin lähteen mukaan kyse on voiman näyttämisestä Kuuballe. Aluksen on tarkoitus pysyä alueella muutamia päiviä. Venäjä on tuominnut Yhdysvaltojen Kuubaan kohdistaman painostuksen.
2: Jussi Hanhivaara toimitti Yle Uutiset. Ja Radio Suomessa. Yöradiossa alkaa Toiveiden yö. Vellu soittaa tämän yön toiveet.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Semmoset ohjeet, kuinka voit tänne päin laittaa sen toiveen. Ja ensimmäistä toivetta laittaa Sirkka ja Raine. Hei, toivotaan mieheni kanssa Beem ja 100 vuotta nimistä kappaletta. 12. huhtikuuta 25 mentiin naimisiin ja vietetään yhteistä aikaa mökillä kahdestaan. Ja huomenna vapaa päivä.

Beem aloitti tämän toiveiden yön kappaleella 100 vuotta. Ja seuraava toivoja kirjoittaa, että Toton biisi Mushanga, heidän versio popilla maustettuna. 80-luvulle mennään.

0: kattoyhtyeen Mojang.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
2: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
1: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
3: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Siellä se on reilun viikon kuluttua, siis perjantaina, Radio Suomen kesäkonsertti ja kaikki vaan paikalla Tikkurilaan. Toiveissa seuraavana toiveena Freemanin Olet mun kaiku luotain. Hei minun ja mieheni yhteinen kappale, hieno suomalainen käännös ja alkuperäinen on myös hieno.

Freeman, olet mun kaikuluotainen. Ja seuraava toive Liisalta. Olisi kiva kuulla Tytti Koivusen uusi levy. Jotenkin tämä päivä tarvitsee tällaisen kappaleen ja jotenkin itse tarvitsen myös. Ja luulen, että moni muukin yhtyy tähän kuullessaan tämän.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavaksi toive Jarnolta. Se on Joe Bonamassan Dust Bowl. Hyvä biisi, joka ei ole soonut liian usein. Ja tämän myötä hyvää yön jatkoa.

Dust Bowl, se oli Joe Bonamassa, laulaja, kitaristi. Ja seuraavaksi listalla George Thorogoodin I Drink Alone. Ja toivoja kirjoittaa, että muistoja yöradioajoilta vuodelta 1985. Ainakaan Radio Suomen yöradio, tämä nyt ihan vielä silloin alkaa, mutta kuunnellaan biisi.

0: I Drink Alone. Se oli George Thorogood. Ja pitihän se tarkistaa 39 vuotta sitten melkein alkoi tämä yöradio. Eli ensi vuonna sitten 40-vuotisjuhlia. Eiköhän niitä jotenkin juhlita.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Seuraavana toiveena Karunmaan Kukka-niminen biisi, Laura Voutilaisen esitys. Kauniit sanat ja tuo muistoja mieleen, Jussi Mikkelistä kirjoittelee.

Laura Voutilainen ja Karunmaan kukka. Tekisi mieli kuulla Danin kesäkatubiisi. Toiveiden yössä on tänään ollut hiki päässä, kun olen leiponut pullia ja tehnyt ruokia uuden mökin talkoon porukalle. Ja entinen vanha mökki oli mieleinen, mutta halutaan, että lapset ja lastenlapset viihtyvät siellä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja sitten listalla Raikan toive. Se on Skid Row -yhtye ja I Remember You. Hyvä bändi ja hieno power-balladi. Mukavaa yötä.

I Remember You, Skid Row -bändi. Ja sitten tulee toivetta, että Dr. Feelgoodia, She Does It Right, hyvä ränttätänttä biisi.

0: No, olihan se hyvä räntä, tämä Dr. Feelgood ja She Does It Right.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demost jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Kaikki mukaan juhlimaan. Heips, löytyisikö levystystä Kirkan kappale Tie huomiseen? Jos niin, olisi kiva kuulla.

Kirkka tie huomiseen. Ja seuraava toivoa kirjoittaa, että apua, nyt on paha korvamato. Eilen tuli Radio Suomesta hieno ohjelma Saimaan norpasta ja ensi hetkistä lähtien alkoi päässäni soida Saimaan saaressa pikkuinen torppa, eikä ole soimistaan lopettanut, joten toiveena on vanhoja poikia viiksekkäitä. Hyvän tulen laulajat ja Juha Vainio, Kerttu, laittot

Juha Vainio, vanhoja poikia viiksekkäitä soi toiveiden yössä. Ja seuraavaksi toive Helenalta. Moikka moi, soittaisitko ihanan italialaisen laulun nimeltä Ziu Ziu Bella? Sävel on kaunis, kevyt ja kaihoisakin ja laulun laulaa Danny Kaye.

0: Näin lauloi Danny Kaye, Tiu Tiu Bella.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja 3 minuutin kuluttua vuoron saa kello 1 Yle Uutiset. Ja sen jälkeen jatkuu toiveet. Ja kuunnellaanpa vielä ennen yhtä. Täältä Eijan toive. Eija kirjoittaa, että hei, soitatko kauniin kappaleen? Joe Cocker laulaa You Are So Beautiful. Kuunnellaan tämä ja sen jälkeen sitten vuorossa tosiaan kello 1 Yle Uutiset.

0: Presidentti Donald Trump kertoo viestipalvelussaan Yhdysvaltain lähettävän 5000 sotilasta lisää Puolaan. Syyksi sotilaiden lähettämiselle Trump sanoo Puolan nykyisen presidentin Karol Navrokin onnistuneet vaalit. Navroki valittiin Puolan presidentiksi viime kesänä. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi vetävänsä useita tuhansia sotilaita Saksasta. Kotimaassa nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan, kertoo kyselytutkimus. Nuorten yrittäjyys ja talous teetti kyselyn yhteistyössä vakuutusyhtiö LähiTapiolan kanssa. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Pojat ovat odotuksissaan tyttöjä optimistisempia. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi noin 6400 yläkoululaista sekä toisen asteen opiskelijaa eri puolilta maata. Vuoden museo 2026 on Särestöniemi-museo Kittilästä. Voittoja julkistettiin museogaalassa Hämeenlinnassa. Palkinnon perusteluissa todettiin Särestöniemi-museon osoittavan toiminnallaan, että myös paikallinen toimija voi olla sekä alueellisesti että valtakunnallisesti tärkeä. Palkinnon jakavat Museoliitto ja museoammattilaisten kansainvälinen organisaatio ICOM. Sateet ovat leviämässä etelästä maan itäosiin. Päivällä sadekuuroja tulee laajalti. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Päivällä lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimittaa tänä yönä Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin uutiset kuunneltu ja sitten jatkuu toiveet.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi kautta Radio Suomi.
1: Näillä ohjeilla voit lähetellä tänne päin toiveita ja vellu soittamassa toivemusiikkia. Vielä kahteen asti, eli vajaa tunti. Tommi kirjoittaa, että tunnit toukokuun. Näin alkaa yöyhtyön kappale. Nimeltään sua muistoistani pois en saa, joten saisko sen kuulumaan toiveiden yössä? Olisi ainakin ajankohtaan sopiva biisi, sillä alkaahan tämäkin kuukausi olla jo reippaasti yli puolen välinne.

Sua muistoistani pois en saa, se oli yöyhtye. Ja nyt seuraava toive. Se on Edwin Collinsin A Girl Like You, kuuluisa rokkari Englannissa, harvaan soitettu yöllä. Tätä mieltä on Kauko.

0: Edwin Collinsin maaginen kappale A Girl Like You. Monia biisejä haukutaan kolmen soinnun biiseiksi, mutta tuossa kyseisessä kappaleessa on tasan ja vain ainoastaan yksi sointu.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Älä mene pois. Anssi Kelan hieno biisi ja tätä toivoo Henna Oulusta.

Anssi Kela, Älä mene pois. Ja seuraava kuulija kirjoittaa, että jos saisin silvennoista kuulla, vaikkapa rakastatko vielä, kun on ilta, löytyykö, tämä on legenda, muistan Kummeleissa myös joskus kuulleeni, täällä kissankaa odotellaan. Heikki Silvennoinen ja Erja Lyytinen esittää seuraavan version.

Erja Lyytinen ja Heikki Sirvennoinen, live-esitys Rakastatko vielä kun on ilta. Tervehdys, katsoin tallennuksesta äsken Häjyt elokuvan ja oli mennä konsertti ohi. Jos vielä mahtuu mukaan, niin saako Rare Birdin Sympathy vuodelta 1969? Joku muukin esittäjä kelpaa. Merja kirjoittaa. No löytyyhän tämä.

Rebirth. Ja Sympatsi häipyy sinne. Koko päivän on päässäni soinut Arthur Conlin biisi Sweet Soul Music. Ja rakas vaimonikin pitää siitä. Voisitteko soittaa sen 54-vuotis hääpäivämme kunniaksi? Terveisin Veikko kesämökiltä. Onnea sinne!

0: Arthur Conley lauloi Sweet Soul Music, ja se oli muuten Sam Cooken ja Otis Reddingin kanssa tehty kappale.
1: Minä sanon semmoisen mielipiteen, joka ei kaikkia miellytä, mutta se on minun mielipiteeni.
2: Herättää se oma mielipide muissa sitten nyökyttelyä tai pään pudistelua. Joka tapauksessa sen voi soittaa tänne Kansanradioon. Meidän vastaajan numero 0800 15464. Ja ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan.
3: Yle Radio Suomi.
0: Arppa ja Tennis Roll on seuraava kappale. Ja koska arppa on aina ihana ja kesä best. Terveisin Iinurin klikki petankki tiimi Jumalan armosta Kuopiosta.

Arppa ja Jiri Serkko. Se oli Tennisrolla. Hei, haluaisin kuulla CMX:n kappaleen nimeltä Kain. Kaikin puolin upea biisi. Me ei voi muuta sanoa. Terveisin Ilona.

0: CMX-yhtyeen kappale nimeltä Kain soi Toiveiden yössä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moi, saisiko työyöhön vauhtia Volbeatin Lonesome Riderista? Kaipaisimme hieman energiaa. Kiitos, maisku et kouu.

Wallbeat ja Lonesome Rider. Moi, toiveeni on Deep Purple-yhtyön kappale nimeltä Burn. Se on hyvä ja hieno biisi ja siitä se David Coverdalen ura laulajana ja bändien keulakuvana alkoi. Kuulisin mielelläni. Terveisin Tero.

0: Yöradio. Toiveiden yö.
1: Näin, joukolta seuraava toive. Sopiiko mukaan Meiju Suvaksen kappale Pure mua? Meijua ei nimittäin ole paljon viime aikoina kuulunut.

Puremua, Meiju Suvas. Iltaa, saisiko meidän yövuoron Lauri Markkaselle Skiloon I Wish-kappaleen, jos nuo haastavat kolmoset uppois jatkoissakin. Iso kiitos.

0: Se olisi Kilo ja 90-luvun räppiä I Wish. Olin jo unohtanut tuon biisin, mutta silloinhan se soi paljon MTVlle. Hei, kello on sen verran, että yksi kappale mahtuu enää tähän toiveiden yöhön. Paljon tuli toiveita, mutta tätä seuraavaa toivoi ainakin kaksi toivojaa. Se on Loirin Lapin kesä. Lomaa odotetaan, että pääsisi inariin syksyllä, kirjoittaa toinen toivoja, ja sitten tulee myös viesti, että mökiltä palattu kotiin. Saataisiko porikalla Loirin Lapin kesä? No, koska Suomen kesä, varsinkin siellä Lapissa, on niin lyhyt, niin hyvähän se on tänä vuonna ensimmäistä kertaa kuunnella Vaisa Matti Loiri. Ja Lapissa kaikki kukkii nopeasti, eli Lapin kesä.
1: Lapissa kaikki

0: Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettua ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoi ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Tasavallan presidentin esittely pidetään tänään poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. Tilaisuudessa presidentti vahvistaa eduskunnan hyväksymät lait. Mäntyniemi on peruskorjattu, joten esittelyt pidetään nyt uudistetuissa tiloissa. Esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin kultarannassa. Parhaillaan ovat meneillään ratkaisevat viikot hyttyskesän kannalta. Kevään vesi on erittäin tärkeä kesähyttysille eri Aedes-suvun hyttysille, joten pitkään jatkunut kuivuus voi vähentää hyttysten määrää. Näyttää siltä, että hyttysten kannalta on tulossa huomattavasti huonompi kesä, eli niitä tulee paljon vähemmän, kertoo kajaanilainen hyönteistutkija Reima Leinonen. Aamuksi maan itäosaan saapuu sadealue, joka liikkuu Ilmatieteen laitoksen mukaan päivän aikana pohjoiseen. Muualla maassa tulee sadekuuroja, paikoin voi ukkostaa. Päivä lämpötila 15 ja 21 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa ja Yle Uutiset kello 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja toiveiden yö päättyi kello 2 Yle uutisiin. Paljon tuli toiveita, paljon enemmän mitä ehdittiin soittamaan, mutta kyllähän siinä aika monta ehdittiin kyllä kuuntelemaan. Ja Vesa-Matti Loirin Lapin kesä oli viimeinen toivebiisi tänä yönä. Fellu seurannasi Yöradion studiossa.

Hyvää yötä ja huomenta. Don huonot. Näin kai tässä kohtaa voi sanoa, kun kello on aivan kohta 8:02. Ja perjantain puolella ollaan 22. toukokuuta. Hemmo sekä Hemminki viettää nimipäivää. Onnea. Onnea, onnea kummallekin. Palataanko viime lauantai-iltaan? 2,6 miljoonaa suomalaista katsoi, kun tämä seuraava kaksikko esiintyi hienosti.

0: Aivan sama, mitä muu Eurooppa sanoo, mutta olihan se nyt paras Euroviisu. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, liekin heitin.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja uniseksi hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. Ilta 10:30.
0: Ja aivan kohta sitten palataan tuonne urheiluiltaan. Siellä Hanna Katajarahkon ja Sanneka Mikkelsonin kanssa urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja Sini Forsblom kävivät keskustelemassa. Mutta nyt laulaa Eerin, vanhanainen Hunningolla.

0: Radio Suomi.
1: Tästä urheiluilta vasta kunnolla laitetaan käyntiin. Toivotetaan keskusteluun tervetulleeksi meidän urheiluillan erityisasiantuntija Sini Forsblom. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen.
3: Kiitos kutsusta. Ole. Mikä Sini, se oli se sun X-tunnus? Oliko se Tolkun Voke?
2: Tolkun Voke, joo.
1: Tolkun Voke. Joo. No niin. Perinteisesti otamme tässä kolme eri aihetta tiukkaan käsittelyyn ja mistäs me, Sannika, aloitetaan?
4: Aloitetaan Valioliigasta ja Brittein saarilta. Siellä pohjois-lontoolainen Arsenal päätti 22 vuoden kuivan kautensa Valioliigan mestaruuteen. Yksi kierros siis Valioliigaa vielä jäljellä, ja oliko se Tottenham, joka siellä vielä roikkuu löysässä hirressä. Toinen lontoolaisjoukkue, että pitävätkö paikkansa Valioliigassa. Arsenal siis 22 vuotta odotettu mestaruutta, ja nyt se tuli tämmöinen kuivan kauden päätös, niin nämä voi olla tosi isoja juttuja, varsinkin siis faneille, niin kuin uskollisille faneille, mutta onko tämä nyt jotenkin poikkeuksellisen pitkä vai ihan tämmöistä normiheilahtelua?
3: No onhan se pitkä, eli siis 22 vuotta. Siinä välissähän mestaruuden on voittanut molemmat Manchesterin joukkueet, Leicester kerran, Chelsea ja sitten tietysti Liverpool. Ja Leicester lukuun ottamatta nämä muut on voittanut myös Champions Leaguean. Johon Arsenalin nyt on sitten myös mahdollisuus finaalissa. Eli eihän tämä nyt näin pitänyt mennä, kun 2004 se mestaruus tuli. Sen verran mulla on omakohtaista kokemusta Arsenalista, varsinkin kaudet 01-02, jolloin he myös voitti. Robert Pires, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Fredrik Ljungberg, Sylvain Wiltord, Thierry Henry. Parasta jalkapalloa, mitä omin silmin olen koskaan missään todistanut, aivan ylivoimaisesti. Ja nyt tämän kauden Arsenal

0: pelasi kyllä niin kuin, okei ne voitti, sarjataulukko ei valehtele, mutta kyllä viihdearvot tästä heidän pelistään tällä kaudella loisti poissaolollaan, se on sanottava.
1: Eli tylsää puolustuspeliä.
0: Joo, mutta voittavaa jalkapalloa, mutta ei millään tavalla minun silmäni miellyttävää.
1: Sini Forsblom, kaikilla suomalaisilla melkein on oma valioliiga suosikkijoukkue, niin onko Arsenal salainen paheesi?
2: Ei.
1: Britteistä harjalta.
2: Ei. Mä nyt voin tässä kaiken kansan kuulen sanoa, että mulle ei ole semmoista suosikkia.
1: Okei.
2: Mulle on ihan yksi lysti, että kuka voittaa ja häviää. Mua kiinnostaa siinä enemmän nämä ilmiöt, niin kuin just tämä kannattajakulttuuri ja välillä ei kiinnosta edes se. Että jotenkin se, niin kuin, parasta urheilussa on tämä, että tulee näitä tämmöisiä 22 vuoden käppejä ja joillain ne on vielä pidempiä ja sitten kun se voitto tulee, niin se on tosi hienoa, mutta jotenkin mä tykkään niin kuin siitä itse prosessista ehkä enemmän kuin sitten tästä, koska nythän kun sitten tämä voitto varmistuu, siellähän tulee olemaan ihan kauheat juhlat, mikä on tosi hienoa etenkin näille urheilijoille ja kaikille siinä oleville ja niille kannattajille, mutta kun sitten siinä tulee mukana ne lieveilmiöt ja mä en oikein niistä, niin kuin, enkä varmasti ole ainoa, joka niistä ei oikein tykkää, niin se on harmi, että menee niin kuin siihen.
1: Mutta liitätkö se nimenomaan jalkapalloon? Vai siis?
2: No kyllähän se valitettavasti, niin kuin, koska jalkapallo on niin globaali laji, että kyllähän se niin kuin, sitä jalkapallon kannattajakulttuuria leimaa, mutta valitettavasti se nyt on myös, vaikka nyt Pohjois-Amerikassa liittyy jääkiekkoon ja ties missä. Mutta mitä nyt tulee tähän tylsään jalkapalloon, niin niinhän se taisi olla, että Arsenal näillä erikoistilanteillaan ratkoi pelejä ja justiin niin kuin, voitti useita kertoja 1-0 pelit, ja se on just se syy, miksi mä en sitä jalkapalloa.
0: Ehkä juuri siitä oppineena Jakob Friis, eli Huuhkajien päävalmentaja, tänään kertoi, että hänen vahvuuteen liittyy Monakon erikoistilannevalmentaja. Siinä Monakon, jossa Lukas Radetski pelaa, eli voi olla, että Arsenalin tapa hyödyntää erikoistilanteet on innostanut myös Jakob Friisiä, koska aika vaikeaa Huuhkajista pussia on ollut laittaa sitä palloa noin muuten. Globaalisti jättimäisen kannatetuista seuroista, jollainen Arsenal ilman muuta on.
1: Kyllä.
0: Myös kaikissa Pohjoismaissa, niin tämä 22 vuoden mestaruustauko on kyllä ihan ennätysluokkaa. Ja sitten kun miettii, että heillä on, jos laitetaan maailman hienommat futistadionit riviin, niin kyllä heidän stadioninsa on siinä top 5. Mutta niin on myös Tottenhamin stadion. Ja sekin siellä Pohjois-Lontoossa ihan muutama kilsa Arsenalistadionista. Ja ne on nyt sitten yhden tappion päässä pahimmillaan. Eli jos West Ham voittaa päätöskierroksella, Tottenham häviää, niin Tottenham lähtee championshipiin. Ja se olisi kyllä katastrofi. Ja siitähän Arsenalifanit olisi vielä enemmän riemuja.
2: Niin, se olisi niin kuin tuplavoitto.
0: Kyllä, todellakin.
1: Mutta ehkä jos jonakin vuonna Tottenhamin tiputtava, niin ehkä mieluiten nyt, koska Arsenalifanit ei pysty keskittymään niin siihen vastustajan häviämiseen, tippumisen, ilakoimiseen, kun heillä on se voitto juhlittavana. Et ehkä jos joskus, niin tässä kohti nyt sitten. No miten luulette, että Arsenali johonkin niin kuin toimintaan vaikuttaa tämmöinen mestaruus? Onko tällä niin kuin ton kokoinen seura, jolla on niin kuin ihan silloin valtavasti faneja, pärjäs ne tai ei ne pärjää ja näin poispäin. Mutta onko tällä niin kuin, tietysti jotain taloudellista merkitystä ihan varmasti, mutta luuletteko, että sillä on niin kuin jotain merkitystä näin isolle seuralle?
3: Niin muutakin kuin tämmöistä urheilullista. Niin.
0: No tietenkin on selvää, että ne pelaajat, joiden sopimus on päätöksessään, tai jotain enää vuosi jäljellä ja seuraa ei halua päästä heistä irti, niin heidän agenteille, että tämä on tietenkin päivä, jona koko matkapankkiin nauretaan.
1: Eli, neuvottelu.
0: Niin, totta kai siis kulurakenne kasvaa, mutta luonnollisesti myös tulorakenne kasvaa. Ja heillä tietysti on vielä ihan oikea sauma tähän tuplaan. PSG on varmasti
1: niin aivan,
0: finaali ennakkosuosikki, mutta Arsenal pystyy todistettavasti voittaa minkä tahansa joukkueen maailmassa. Eli ihan täysin sauma ottaa vielä sekin.
1: Siis tämän henkisen tulpan kyllä jotenkin tunnistan, että kuitenkin ymmärrettävä se, että siellä on oikeasti 30-vuotiaita faneja, jotka on niin kuin hankkinut 15-vuotiaana sen Arsenal-tatskan tuohon pohkeeseen ja käynyt siellä peleissä ihan nassikasta asti, eikä ne ole ikinä kokenut sitä mestaruutta. Et ne on oikeasti koko ikänsä, kolmekymppiset siis ihmiset odottanut sitä.
3: Mä nostan kyllä hattua näille Arsenalin faneille, että 22 vuotta he ovat sitkeästi tätä odottaneet ja nyt se sitten palkinto tulee.
0: Mutta toki siis palkintoja tuli jo
3: On, mutta että jos puhutaan tästä mestaruudesta, niin sitä on sitten 22
0: vuotta. Tuossa Viaplayn lähetystä katsoi, jossa Man City olemalla voittamatta ratkaisi mestaruuden Arsenalille. Ja sitten Pasi Rautiainen piti hieno monologisia studiossa ja otti esille oman 30-luvulla syntyneen isänsä, joka on tätä odotellut siinä. Eli Pentti ehti vielä kivasti
3: Pentti
0: nähdä.
3: Ehti
0: nähdä vielä mahdolliset Champions League-voitonkin.
2: Ja tästähän on kysymys siinä nimenomaan siinä englantilaisen futiksen kannattajakulttuurissa, että se on sieltä niin kuin ties mistä asti tullut ikään kuin verenperintönä se.
3: Niin.
2: Siitä puhutaan ja keuhkotaan. Ja
0: itse asuin aikanaan Fulhamin stadion Craven Cottagein ihan kupeessa. Ja olihan se hieno näky, että siellä isoisä vie lapsen lastaan matseihin. Eli se jatkumo on tämä.
3: Että tämä ei ole mitään tarua, että kausikorttipaikatkin menee niin kuin perittynä suvuissa eteenpäin ei näissä otteluissa. Että tämä on ihan totta. Siihen se on, niin kuin meidän pitää Suomessa myös pyrkiä.
2: Siitä on tehty sellainen jollain suoratoistopalvelu, jossa suoratoistopalvelussa on tämä Sunderland Till I Die, mikä kertoo futiksen, se ei pelkästään siitä urheilusta, vaan nimenomaan siitä tästä kannattajakulttuurista ja siitä bisnespuolesta. Musta se on sillä aika hienosti tehty, että siinä se konkretisoituu se.
0: Ja jokainen, joka on käynyt Sunderlandin kaupungissa, niin ellei siellä olisi sitä jalkapalloa, niin se Till I Die, se die olisi aika nopea kyllä, että siellä maailma
1: loppuu. Se on totta, sitä ei oikeasti loppuu. Vaihdeta sitä joukkuetta.
0: Joo. Ei, ja siis se on aivan karmea paikka.
3: Keskustelua meillä on täällä niin sanottuna raatilaisena urheiluillan erityisasiantuntija Sini Forsblom ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Ja nyt otamme piskuisen jalkapalloseuran puheen aiheeksi. Nimittäin Bundesligaan nousi se historian pienin paikkakunta, Elversberg. Ja tämä kyseinen seura tai paikkakunta ponnistaa sinne Bundesligan tai Saksan pääsarjaan. Siellä on noin 13 000 asukasta ja 10 000 vetää tällä hetkellä stadion. Mitä mietteitä tästä, jos ajatellaan, että siellä on kuitenkin Bundesliigassa stadioneita, jotka vetää siis mitä, 80 000 katsojaa?
0: Niin keskiarvo oli 42 000 tällä kaudella.
3: Kyllä, että tämä on kuitenkin aika pieni. Onko pärjäämismahdollisuudet suuret minkälaiset?
0: No tämä seura oli ihan vähän nousta jo viime keväänä, eli karsinnoissa Heidenheimiin vastaan. Heidenheim teki lisäajalla maali ja sitten pysy Bundesliigassa silloin. Nyt tuli nousu suoraan ilman karsintaa. Ollaan nyt rehellisiä, ei tietenkään pysy, mutta onhan tämä nyt dream come true siellä pienessä kylässä. Näitä Darmstadtteja ja muita siellä on käynyt, mutta tämä on kyllä spesiaali pieni. Mutta se mikä on hienoa Saksassa ja Bundesliigassa ja samaten brittifutiksessa ja Ranskassa ja Italiassa ja Espanjassa, että vaikka sä pelaisit niin kuin liiterissä, että jos siellä on jalkapallokenttä ja sä nouset, niin sä nouset.
3: Niin että siellä ei ole mitään tämmöistä, että
0: ei, meillähän joku lisenssityöryhmä, komitea, se ja tämä ja tuo sitten määrittää, että eli näissä viidessä suuressa jalkapalloliigassa, jotka on ihan oikeasti maailman suurimpia urheilutuotteita, niin he eivät ole vielä viitsineet viedä urheilua ja kilpailua pois urheilusta ja kilpailusta. Meillä Suomessa on nähty aiheelliseksi tehdä.
3: Niin, siis onhan tämä ihan käsittämättömän hieno. Meilläkin on Yle Urheilun sivuilla artikkeli, josta voi käydä katsoa kohtuun riemukkaita kuvia, kun siellä lähestulkoon varmaan koko kylä on kentällä juhlimassa tätä. Ja nimenomaan toi, mitä Pekka sanoit, että ei olla viety pois sitä kilpailua aitoa sieltä urheilusta pois. Tämä on varmaan hyvä asia. Pitäisikö meidän Suomessakin mennä enemmän, että unohdetaan nämä tämmöiset lisenssikomiteat ja annetaan vaan sen olla vapaata ja nousta sitten sarjaan kuin sarjaan.
2: Niin, kyllä kai se urheilussa kuitenkin sitten se, jos otetaan kilpailu pois, niin sitten en tiedä mitä siitä jää jäljelle siitä urheilusta, että onhan se niinku aika olennainen asia. Mutta tämä Elversberg, niin eikö olekin niin, että he on siis tässä tyyliin 5 vuoden sisällä nousseet lähestulkoon joka kausi seuraavaa. Että kyllähän se niin kuin, kertoo myös semmoisesta pitkäjänteisestä työstä, mitä siellä on tehty kauan aikaa, että ei ole hankittu jotain.
0: Ja tämä osavaltio, siis Saarland, eli Saarinmaa, niin heillä oli viimeksi 93, mutta se oli silloin osavaltio suurkaupungissa Saarbrückenistä, oli Bundesliga-joukkue. Tuskin nyt oli kovin oletettavaa, että tällaisesta tuppukylästä nousee seuraava. Jos hakee Suomesta rohkaisevaa esimerkkiä, niin meillähän nousi siitä Äänekoskeseudulta tämä Kipinä-niminen pikkuseura. Nousi nyt koripallopääsarjaan. Tässä on ehkä jotain samaa niin kuin meidän. Mutta Äänekoskikin on valtava metropoli verrattuna tähän Eversbergiin.
2: Niin, kyllä. Joo, ja sitten niin kuin tämä Norjan Bodø Glimt oli tämmöinen vastaavan tyyppinen, ei nyt ehkä, tai sekin on vielä kaiketin iso paikka verrattuna tähän Elversbergiin. Ja
0: yli 50 000 asukasta.
2: Niin, ja sitten
0: Jälpyy voitti Ruotsin mestaruuden, tosi mestari. Pieni paikkakunta.
3: Niin. On tämä vähän niin kuin mä katson tämä, että vähän niin kuin Jämsäl nousisi niin kuin asukasluvulla mitattuna.
1: Mutta käykö tässä Pekka silleen niin kuin Suomessa usein, jos joku tämän tyyppinen tapahtuu, että sitten isot seurat tulee ja kuppaa sieltä ne kaikki parhaat pelaajat ja sitten ne on ihan heittopussina siellä sarjassa, että onko tämmöistä näkyvissä?
0: No mä katoin sen pelaajiston läpi pariin kertaan, niin ei siellä nyt ihan tällaisia, sanotaan, Leo Messejä ole.
3: Eli Elversbergin messit viedään
0: uskon,
3: kaikki.
0: Uskon, että saavat pitää tämän runkonsa hyvinkin ensi kauden. Ei tuskin ole mitään ongelmia sen kanssa.
1: Se on hieno palkinto näille pelaajille.
0: Joo, ja sitten pitää muistaa se, että he nyt menee Bundesliigaan, pelaa. En usko, että mitenkään triplaava budjettiaan tai muuta. Pelaavat nyt siellä se yhden kauden. Mutta kun Saksassa on se toinen sarjataso niin elinvoimainen. Jos nyt verrataan vaikka meidän mestikseen jääkiekossa. Joo. Niin ei ole mikään skandaali. Schalke 04, joka on Saksan butiksen jättiläinen, on pelannut ikuisuuden nyt.
3: Ja nousee nyt.
0: Ja nyt nousee. Niin ei se aja perikatoon ketään seuraa, että pelaa pidemmänkin pätkässä vaihteessa.
3: Ja tästä Schalkesta muuten, jos vertaillaan heidän nyt esimerkiksi näitä stadioneita, millä he pelaa, että tosiaan, oliko niin, että Schalken 60 jotain yli 60 000 reilusti oli keskikatsojamäärä, kun he pelasivat tätä kakkossarjaa. Ja sitten tosiaan vastaavana vuonna tällä Elversbergillä se oli noin 9000.
0: Niin, ja kymppitonni se vaan
3: vetää. Niin.
0: Eli meillä on tässä vieressä areena, joka vetää enemmän. Siis sisäareena.
3: Mutta mun mielestä on hieno tarina, tämmöinen ihana tuhkimon tarina. Miksi meillä Suomessa pidetään nyt, jos sanotaan ääneen esimerkiksi Imatran Ketterän nousu SM-liigaan tai liikaa nyt sitten torpattiin nimenomaan, niin mitä otetaan vähän mietteitä tästä, että koska jos meillä olisi tämmöinen avoin kilpailullinen sarja, niin sinnehän se Ketterä olisi paukannut mukaan.
0: Tolkun voke.
2: Niin, no on ollut. Ei mulla tässä mitään ratkaisua valitettavasti nyt ole, mutta se edelleen se kilpailu ja sellainen, niin no nythän siihen kaiketi tulee muutos, kun tulee liigan superkausi ja sen jälkeen kaikki on paremmin ja todennäköisesti ihan oikeastikin on, mutta jos nyt tähän jääkiekkoon sitten mennään, niin ehkä se heijastuu myös se semmoinen suljettujen sarjojen ja näiden niin kuin tämmöiset mandaattipaikat myös siellä nuoremmissa ikäluokissa, että on U20-sarja, jossa on liigajoukkueiden juniorijoukkueet ja ne pysyy siellä ja muuta. Se poikii niin kuin sitten pitkällä juoksulla sen, että se näkyy väistämättä siinä pelitasossa.
0: Niin siis asiantuntijoiden, joita kuuluu ystäväpiiriin, niin lukuisia. Niin U20-sarjan taso on romahtanut ja U16-sarjassa pelasi tällä kaudella yli 100 ulkomaalaista. Onko oikeasti niin kuin Suomen U16-sarjan tehtävä kehittää ulkomaalaisia pelaajia? Mä olisin vähän eri mieltä. Imatra Ketterä voisi mun puolesta pelata pääsarjaa any given day. Ei mitään ongelmaa. Mä olen käynyt katsoa paljon ankeimmissa olisi jääkiekkoa Porin jäähallissa aikanaan kuin Imatra jäähalli tänä päivänä.
3: Onko Keuruulla käynyt kertaakaan?
0: On sielläkin. Ja tässä on vaan se ero nyt, että Elversberg nousi pääsarjaan puhtaasti pelaamalla. Eli se pelasi itsensä pitkän sarjakauden läpi ja nousee. Ketterä kuitenkin kaikella kunnialla on tehnyt vain anomuksen. Se ei ole noussut sinne pelaamalla. Sehän hävisi Mestiksen finaalin jokereille. Näin. Minusta voisi ihan hyvin silti pelata liikaa, ei siinä mitään. Mutta ne perusteet ei ole missään nimessä samat kuin seuralla, joka nousee.
3: Niin.
2: Mitä tulee näihin pelaajiin vielä, niin kuin se, että viekö ne joku sieltä pois ja mitä, niin tuntematta sen tarkemmin nyt, minkä on heidän näiden pelaajien taso ja kysyntä, niin eihän he välttämättä myöskään halua lähteä sieltä. Hehän on itse nyt pelanneet itsensä sinne ja ne, jotka siellä jatkaa saavat, niin hehän ikään kuin seuraavat omien kättensä ja jalkojensa jälkiä ja pääsevät eittämättä pelaamaan vastakin, jos sitten lähtisi johonkin toiseen seuraan ja pitäisi taistella peliajasta ihan eri tavalla ja ansaita kannukset ja muuta. Plus siellä täytyy olla aika upea yhteisöllinen meininki siellä paikassa, niin en välttämättä usko, että ne sieltä haluaisi lähteä. Totta kai varmasti palkkiot on sitten sellainen asia, mikä kiinnostaa, mutta että ei ne kuitenkaan kaikki kaikessa.
0: Tämä TV-raha tietysti myös nostaa Elvesbergin palkamaksukykyä nyt kovasti, eli tuskin pelaajat siellä nimittäin. Se palkkataso varmaan on vähän toista kuin Bayern Münchenissä.
2: No voisi ajatella joo, mutta Elversbergille voitto on se, jos he pystyvät säilyttämään sarjapaikan ensi vuonna. Että jos he kerran pystyvät nousemaan Bundesliigaan, niin kyllä se nyt sitten on mahdollista myös siellä säilyä. Mutta
0: niillä on yksi mahdollisuus siihen, se on se, että jos heität lumipallo helvettiin ja se ei siellä sula, niin heillä on sama sauma Elversbergille.
2: Joo. Että eli sä sanot, että se on kuitenkin olemassa.
0: Siinä voi laskea prosentteja.
3: There is a chance.
2: One in a million.
3: You tell me there is a chance. Ja nyt voin kertoa kyllä se, että kiitos Elvesbergin, niin minä alan seuraamaan Bundesliigaa, jota en ole kyllä aikaisemmin ihan hirveän tai niin kuin silleen aktiivisesti, koska kyllä nyt mä haluan tietää, että miten tämän piskuisen seuran siellä tulee jatkossa.
0: Se on erittäin viihdyttävä ja sympaattinen sarja kaikin puolin. Ainoa ongelma, että yksi seura hieman liikaa dominoi sitä.
3: Kohta se on Elvesberg, joka siellä sitten dominoi, kuule. Hei, otetaan vielä vähän juoksuaihetta keskusteluun hetken kuluttua ja sellaista aihetta, jossa on pikkusen ehkä edustusmaa. Ja Radio Suomessa on käynnissä urheiluilta. Ja mitäs, Sannika, seuraavaksi pureskellaan?
1: Pureskellaan ruotsalaisia.
3: Hyvä.
1: Niin ne onkin kova palaa purtavaksi. Juoksija, pikajuoksija, Noora Lindahl otti riskin ja ilmoitti tulevansa toiseen kotimaahansa. Hän on siis, vanhemmat ovat suomalainen ja ruotsalainen ja hän on aikaisemmin edustanut Ruotsia. Nyt hän on päättänyt siirtyä Suomeen ja tässä saatiin uutisia, että hänen tämä normaali siirtymäajan karenssi, joka on lähtökohtaisesti 3 vuotta, niin siitä nyt tultiin vastaan ja se onkin nyt 2 vuotta. Ja ehkä tässä niin kuin nyt mielenkiintoisin ja se aihe, mistä haluan meidän asiantuntijoita jututtaa, on se, että kun häneltä kysytään, miksi Suomeen, niin hän sanoi, että täällä on niin moni asia huippu-urheilussa paremmin kuin Ruotsissa. Ja nyt jos katsotaan vaikka yleisurheilu hänen lajiaan, niin kyllä Ruotsilla menee aika paljon paremmin kuin Suomella. Ja jos lukee viimeiset vuodet huippu-urheilu-uutisointia noin niin kuin politiikan puolesta, niin ei sieltä kyllä paljon muuta tule kuin, niin kuin lunta tupaa. Kaikkea siinä järjestelmässä haukutaan eestä takaa oikealta ja vasemmalta.
3: Niin tämä vähän nyt tuntuu oudolta, niin kuin näin suomalaisen korviin.
1: Mitä Noora Lindahl on tajunnut suomalaisesta huippu-urheilusta, mitä ketkään suomalaiset ei ole tajunnut?
0: Jos sähän teet töitä siellä, niin sun pitäisi tietää.
2: En mä tiedä kyllä. En mä kyllä tiedä.
3: Hyvät naiset ja herrat, urheilulla erityisasiantuntija Sini Forsberg.
0: No, se mikä tässä on tietenkin ihan totta on se, että yleisurheilu suhteessa Suomessa on seuratumpaa kuin Ruotsissa. Se suhteellinen merkitys on suurempi kuin Ruotsissa, koska Ruotsi on niin kirotun hyvä niin tosi monissa urheilumuodoissa, että yleisurheilu sujahtaa sinne sekaan vaan. Ruotsi on myös kova yleisurheilumaa, ei pidä ymmärtää väärin. Treeniolosuhteet täällä pääkaupunkiseudun Nooralla on tietenkin erinomaiset, koska on tämä urhea ja sittenhän meillä on tämä Kameleontten halli siinä Espoossa ja sitten meillä on erittäin hyvät Leppävaarat ja Eltsut ja niin edelleen, tietenkin. Hänen isänsä hän edusti Suomea vuoden 94 EM-kilpailuissa, eli Markus ja riikiruotsalainen äiti sitten valmentaa.
3: Frida.
0: Juu, ja perhe on elänyt hyvin tämmöistä liikkuvaa elämää, että siinä on, ollaan aina yhdessä vaikka Etelä-Afrikassa leirillä, on oltu pitkään Luxemburgissa, josta muuten Noora pistettiin ulos valmennusryhmästä, koska ne katsoi, että hän on liian kova haastaja näille ruhtinaskunnan omille kyvyille, niin
3: oho, näin kävi sitten.
0: Näin kävi, joo. Mutta tietenkin siis perimmäinen syy saattaa olla se, että hän kilpaili Pariisin olympiakisoissa ja hän haluaa ehdottomasti kilpailla myös Los Angelesin olympiakisoissa. Ruotsalaisena pääsy sinne vaatisi sitä, että hänellä täytyisi olla joko suora tulosraja, joka tulee olemaan äärimmäisen kova, tai sitten hänelle täytyisi olla ihan selkeä mahdollisuus 12 parhaan joukkoon. Eli pitäisi olla niin hyvä, että olisi käytännössä finaalitasoa, ja se on pohjoismaalaiselle pikajuoksijalle sileillä matkoilla aika kova haaste. Tämä on Ruotsin linja, se on ankara. Suomessa riittää se, että menet rankingin kautta sisään. Eli siinä on suuri, todella suuri ero.

0: kilpaile kansainvälisissä kisoissa, siis niin kuin olympiakisoissa, MM-kisoissa, EM-kisoissa, eikä maaotteluissa. Mutta sitten voi esimerkiksi Timanttiliigassa olla mukana näin.
1: Paavo Nurmi Games.
0: Paavo Nurmi Gamesista ja näin. Ja kotona.
1: Suomalainen pikajuoksija Timanttiliigassa.
0: Niin.
1: Kynnys ei ole ihan matala, eli... Että siinä on aika kova kilpailu paikoista.
0: Mutta niin, kun hän sanoi, että hänellä on nyt tämä 2 vuotta tässä aikaa, kun ei ole näitä arvokisapaineita, että hän voi treenata. Hän on siis 21-vuotias. Juu. Eli puhutaan kuitenkin todella nuoresta urheilijasta. Ja siellä valmentaja, äiti ja manageri, isäkin sanovat hyvin, että vielä ei tarvitse olla meidän valmiita, tai ei Nooran tarvitse olla valmis, vaan että kehitytään ja ollaan sitten siellä niinku kahdeksan vuoden päästä ollaan sitten.
1: Joo,
0: niinku.
1: Hänestä tuli siis tavallaan, puhutaan EM-tasosta, joka on suomalaisen pikajuoksijan olympiataso. Ollaan nyt rehellisiä. Niin kyllähän hänestä tuli niinku ihan potentiaalisimpia menestyjiä. Eli Suomi ottaa hänet valtavan iloisena vastaan. Ei tällaisia lahjoja tuolta maailmalta koko ajan meille heitellä, niin sanotusti. Ja tästä Noorasta niin pitää vielä sanoa se, että mä kyllä uskon, että hän on hyvin motivoitunut edustaa Suomea. Se puhe ei kuulosta silleen päälle liimatulta, että hän, jos verrataan vaikka Eduard Hämäläiseen, kaikella kunnialla. Eli kaveri, jonka nimi on kyllä Hämäläinen eikä Lindahl, niin ei hän nyt ollut kauhean Suomi-kytköksinen tänne tullessaan silloin 90-luvulla. Ja nyt ei liiku raha, silloinhan se homma järjestyi niin, että Suomesta lähti rekka-autolastillinen yleisurheiluinfrastruktuuria Valko-Venäjälle. Eli aitoja, joku moukarihäkki, välineitä. Suomessa valmistettiin sellaisia silloin, että varmaan tehdään muuten vieläkin itse asiassa. Niissä sovittiin siirtosummaksi. Sitten kun se rekkalasti saapui Minskiin, niin sitten siellä allekirjoitettiin paperi, jo Eduard saa kilpailla nyt suomalaisena. Just ja niin. EMHP ja MMHP kuitenkin. Mutta eihän hän nyt koskaan sillä tavalla suomalainen urheilessa ollut. Uransa jälkeen paljon enemmän sitten.
2: Niin, kyllä Noora Lindahl on siis hyvin uskottava suomalainen niiden esitysten perusteella, mitä häneltä, mutta hän on myös ollut hyvin uskottava ruotsalainen kyllä. Ei hän ole niin kuin että molemmat, hänellä oikeasti niin kuin tuntuu olevan 2 kotimaata.
1: Niin, hänellä on 2 passia kirjaimellisesti.
2: Niin, just näin. Mutta että tämä Lindahl kertoo meidän jutussa tuolla Ylen sivuilla, että hän yllättyi siitä, että Ruotsissa asia herätti enemmän huomiota kuin Suomessa, siis tämä hänen maavaihtonsa. Ja tämä on suora lainaus. Tiesin, että ihmiset reagoisivat, mutta en arvannut, että se paisuisi niin isoksi Ruotsissa. Osa ymmärsi tilanteeni, osa ei taas ollenkaan. Reaktiot ovat olleet hyvin vaihtelevia. Ja kuinka pahoillaan siellä Ruotsissa nyt sitten ollaan tästä?
1: No yleensä se on mennyt toisinpäin, eli kun Suomessa on tullut joku hyvä urheilija, niin hänestä on aina etsitty joku ruotsikytkös. Niin kuin Mika Myllylä, joka asui Kristianstadissa lapsena, nuorena. Keke Roosberg, joka oli syntynyt Tukholmassa. Niistä muistuttaa kyllä. Tässä tapauksessa mä en ole niihin reaktioihin tutustunut muuta kuin soitin silloin aikanaan Kaisa Bergqvistille, joka on siis korkeushyppylegenda. Ja hän on Ruotsin yleisurheiluliiton huippu-urheilupäävalmentaja. Niin Kaisa sanoi, että tämä on ihan ok. Ainoa, mitä hän pelästyi tosi paljon, on se, että onko meidän maajoukkueen miljöissä tapahtunut sellaisia asioita, jotka ajavat Nooran tähän ratkaisuun. Esimerkiksi jotakin ahdistelua tai sen tyyppistä.
2: Niin, että onko jotain työntävää tekijää?
1: Joo, mutta sitten kun hänelle valkeni, että mistään semmoisesta ei ole kyse, niin hän oli asian kanssa heti ihan sinut.
2: Okei, okay. Joo. Joo, kyllä luulen, että suomalaiset on tästä... Jos ei nyt ihan 100%, niin hyvin lähellä sitä niin kuin iloisia tästä asiasta, että en oikein näe, kuka tässä näkisi niin kuin mitään.
0: Niin, ja uskon, että myös niin kuin Suomessa muut yleisurheilijatkin hänet ottaa varmaan ihan ilolla vastaan.
1: Joo, ja sitten täytyy muistaa se, että yleisurheilu, toinen laji ehkä on sitten jalkapallo, niin meillä on aina ollut siis ruotsinkielisten osuus, suhteellinen osuus niin kuin suurempi kuin heidän väestöosuutensa molemmissa näissä lajeissa.
0: Niin,
1: eli ei ole mitään kummallista, että meillä on ruotsia puhuva huippu-urheilija.
3: Että hän on harjoitellut täällä ja toiminut jo Helsingissä seura...
1: Koulupaikka Espoossa.
3: Joo, niin kuin, että eihän nyt niin kuin yhtäkkiä tuksahda tänne, vaan että hän on edustanut IFK:ta ja niin kuin hänet tiedetään, että eihän sillä lailla nyt vaan... 1-2 on pakannut kimpsuja ja kampsuja.
1: Niin hänellä on Sollentuna seura Ruotsissa ja nyt täällä IFK.
3: Joo.
2: Joo. Olemme hyvin iloisia tästä.
0: Olemme.
1: Mutta siitä olemme surullisia. Kristina Mäki, joka on siis olympiafinalisti keskimatkoilla, niin

0: Hän vaan edustaa Tsekkiä, mutta myös Lahden ahkeraa, että olisi ollut mahtavaa saada hänetkin.
1: Milläs me saatais nyt sitten houkuteltua sieltä myös?
0: Kyllä hänen kohdallaan tulisi varmaan aika pitkä karenssi, mä luulen. Että.
1: Ja onhan meillä sitten hetkinen näitä muitakin, jotka on
2: no, tuolla Ruotsissa yksi mies, joka mielestäni puhuu sen verran hyvin suomea, vois että on käsittämätöntä, ettei ole tullut vielä meidän väreihin. Mutta hänellä tietysti siellä tiukka suhde Ruotsi.
3: Näin keskusteltiin urheiluillassa. Ja liikennetiedote, tilanne ohi Espooseen tie 102 eli kehä 2 ja siellä Hiidenkallion tunnelin kohdilla. Tie on ollut aiemmin suljettuna liikenteeltä, nyt siis tilanne ohi tiellä 102, joka on kehä 2 ja Espoo ja Hiidenkallion tunneli. Yöradiossa seuraavaksi musiikkia esittää Hector yhtenä iltana.
4: Yle, Radio Suomi.

0: se hieno juttu tässä biisissä, että tämä pysyy tosi tässä niin kuin ihmisen tasolla, että se ei lähetäkään paisuttelemaan sitä sitten kauhean isoksi.
1: Levylatokunnan vieraana Keiras-yhtyeen Julius Jäppinen, poplupaus Elli May sekä kryptoyhtyeessä vaikuttava Henry Seeger.
2: Toi tärkeä muistutus, mikä tässä maailmassa mun mielestä pitäisi muistaa kaikkien, että kaikki mitä teette se ilosta, että ei puristeta sitä mailaa.
3: Mun mielestä tällaiset biisit on ihan helkkarin tärkeitä, koska kaiken musan ei tarvii mahtua 15 sekuntia, eikä siinä tarvii tapahtua 15 sekunnin välein jotain.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
5: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käyntiin.
6: Minkälainen sato?
2: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono.
6: Padelma.
2: Ilmat.
6: Ilmat, niin.
2: Kyllä se aina joku mättää.
4: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
7: Yle Radio Suomi.

Ja aivan kohta, reilun 4 minuutin kuluttua kello 3 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen kissan keetto. Ja sitten tuossa heti 4 jälkeen vuoron saa aivan tutusti Radio Suomen varhaisaamu ja Anna Keränen on tänä aamuna studiossa. Fellu kiittää, kun ollaan vielä ennen 3 herra ylppyä ja 100 vuotta.

0: Puolan presidentti Karol Navrotski kiittää Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia tämän päätöksistä Puolaa kohtaan. Trump kertoi aiemmin Yhdysvaltain lähettävän 5000 sotilasta lisää Puolaan. Hän perusteli päätöstään muun muassa suhteellaan Navrotskiin. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi siirtävänsä useita tuhansia sotilaita pois Saksasta. Tasavallan presidentin esittely pidetään tänään poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Mäntyniemi on peruskorjattu. Presidentin esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin kultarannassa. Presidentti Stubb promovoidaan tänään kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi. Nyt vihittävät 10 kunniatohtoria ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, ansioituneita tieteenaloillaan tai tehneet läheistä yhteistyötä kauppakorkeakoulun kanssa. Vuoden museo 2026 on Särestöniemi museo Kittilässä. Voittaja julkistettiin museogaalassa Hämeenlinnassa. Palkinnon perusteluissa todettiin Särestöniemen museon osoittavan toiminnallaan, että myös paikallinen toimija voi olla sekä alueellisesti että valtakunnallisesti tärkeä. Palkinnon jakavat Museoliitto ja museoammattilaisten kansainvälinen organisaatio ICOM. Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen 5. alkulohkoottelussaan Zürichissä tänään Britanniaan. Suomi hakee 5. voittoaan. Kokoonpanoon liittyy Konsta Helenius.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3.
2: Mitä laulut sanoisivat toisilleen, jos ne laitettaisiin keskenään keskustelemaan?